0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут арніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
0: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
3: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
0: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
4: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
4: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
5: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
0: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
3: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими. Вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
3: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливості, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
3: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді, мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
3: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
3: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
6: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. І якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
6: До прикладу, коли був коронавірус, Всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно.

0: Дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи, ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
2: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання.

0: навчання, але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
2: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюсе конік тутерні діло.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту громадського радіо та радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
2: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте. If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях без

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. Uh-huh. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь, теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги
6: Рештєвої. Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування. І ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають. Ну,
4: так,
6: і плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед.
4: От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: Про команду, ну, так.
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових. Військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів, на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс. Тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
5: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде, і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі Президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але

0: повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині не було нічого. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
1: давайте
0: було би...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
2: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
1: Тебе тисячі звернень, просто це
2: я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
0: до 7 тисяч.
2: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, який є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
0: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
2: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно?
2: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації, всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій, просто там через одного з донорів, і у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому у нас фактично 5.
0: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
2: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
2: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
2: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
2: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10

0: 30 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Mm-hmm. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важливе тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи,
0: новобранців
2: перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули, ти розумієш, що там вже почули.
0: І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось, тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але... Ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такі дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так, так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та, а хтось, тобто, з різних соціальних, з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день. Він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з факт-чекеркою Оленою Чурановою поговоримо про те, як Росія використовує відеоігри для пропаганди.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжя моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримсько-татарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримсько-татарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10, 15, 20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими я спілкувався, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Агацій не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність є важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових

0: інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали, ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це

0: Також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу, соцмереж, зокрема, YouTube в Україні.
1: Ну, у нас же ж, власне, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
0: Телеграм
1: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому ця робота проводиться. Ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
0: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, знов-таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться, але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
1: Звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс.
0: А навіть якщо і так, то що?
1: Чому тут акцентувати взагалі? На цьому. Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. Uh-huh. І це, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів, або лікарями.
0: Або нинішніми, теж нічого.
1: Тут немає значення. Да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз працюємо на цю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Якщо це дійсно стосується якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
0: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж за ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо... По-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому... знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
2: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
0: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як ну, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто з людей виїхав, хто проживає, бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато і цивільних, і не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто ставить, власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію для тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
1: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, ні в жодному разі не треба допомагати. І також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що загалом країна якогось хаосу.
0: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
3: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 19 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у південно-східних областях, а також в день у більшості західних і північних регіонів місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на морському узбережжі – до плюс 19. В день повітря прогріється до 22-27 градусів тепла. У Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вдень 22-27 градусів вище нуля. У Києві вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». А о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою Оленою Чурановою поговоримо про те, як Росія використовує відеоігри для пропаганди.
6: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
8: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
8: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
8: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
8: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
8: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
8: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
8: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив?
18: Ну, я в шоці.
19: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
19: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
19: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
19: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
20: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
20: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
8: Пані Троян знає, про що говорить.
20: На Громадському радіо.
8: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
21: Документальне кіно про війну сьогодні – це не лише спроба зафіксувати події, але й можливість побачити людей, які стоять за ними і творять їх. Саме такою є стрічка «Омега» режисерки Юлії Орленко та продюсера Михайла Ухмана. Це фільм про бійців спецпідрозділу «Омега», їхню службу, побратимство, побут, вибір і життя в умовах Великої війни. Цього року фільм отримав спеціальну відзнаку Громадського радіо на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини – «Докудаїсь.ua». Тож, ми говоримо не лише про саму стрічку, але й про те, як народжувалася ця історія, що залишилося за кадром та що «Омега» як фільм може розповісти нам про сучасних українських військових і підрозділи. У студії працює Влад Бундаш. Я радий вітати у студії насамперед героя фільму і зараз начальника штабу спецпідрозділу «Омега» на позивний художник. Вітаю.
22: Вітаю.
21: Режисерку стрічки Юлію Орленко.
23: Добрий день, вітаю.
21: І також Михайла Ухмана, продюсер фільму. Вітаю.
24: Вітаю.
21: Я хочу розпочати з такого загального питання. Справді, ось ця нагорода від Громадського радіо і «Докудаїсь» – це такий привід зустрітися, я цьому дуже тішуся. Але якщо відкласти усі фестивалі, відзнаки, і що для вас особисто сьогодні означає фільм «Омега»? Ось із особистої призми, тобто з особистого досвіду.
22: Ну, дивіться, я багато слідів в даній ситуації не буду, тому що це життя, яке ми живемо щодня, і частинку якого нам випала можливість показати на всю Україну, там, можливо, навіть перспективи на весь світ. Для нас це просто своє буденне життя. І робота, яку ми робимо, любимо і будемо робити, допоки буде нас сила. Там. І саме важливо, коли це буде потребою для всіх, не тільки для нас.
21: Так, це важливо. Юлю, для вас що фільм означає?
0: Ну, для мене, мабуть, це перш за все це була внутрішня зміна, тому що, звісно, коли я починала робити цей фільм, в мене було одне бачення, одні очікування, якісь певні перестороги. І, звісно, вийшла я зовсім іншою, із іншими цінностями. І я надзвичайно вдячна хлопцям за їхню довіру, бо впустити чужу людину, та я була чужою на той момент для них, і настільки довіритись, ну це велика честь для мене насправді була.
1: Чужою були на той момент, але зараз, коли ми зайшли в студію, насправді я розумію, що ви вже як родичі і дуже близькі люди, і це ось та цінність, мені здається, яку ви винесли безпосередньо після роботи над фільмом. Михайло, для вас як продюсера, а що означає цей фільм? Я знаю, що ви вже насправді дуже глибоко в цій темі, і загалом, коли ми говоримо і про документальне кіно, що стосується війни, ви є колишнім військовим. Для вас особисто, що «Омега» означає?
5: Ну, я думаю, що це, перш за все, торжество справедливості. Тому що я знаю спецпідрозділ «Омегу» ще з часів так званої АТО ООС. Я бачив їхню просто фантастичну, неперевершену роботу у 19-му, 20-му, 21-х роках. І вони були приховані, про них не розказували, так, на відміну від інших спецпризначенців. І я завжди запитував командування Омеги і інших, чому про вас не говорять? Ви ж круті, ви ж номер один в світі, не побоюсь цього слова сказати, не то, що в Україні. Одні з найкращих. І ось завдяки Юлі, завдяки всій команді цей фільм вийшов, так, я ще раз кажу, тепер всі будуть знати, хто така Омега, це тільки початок.
1: На цьому моменті буде дуже доречно розкрити більш широко, а що являє собою безпосередньо спецпідрозділ «Омега». Художник, я тут насамперед до вас звернусь. Коли ви прийшли в цей спецпідрозділ, і тут ще важливо, знаєте, так ретроспективно дивитися, ким ви були в цивільному житті, коли вступили до лав Сил оборони України, як змінилося ваше життя, як ви прийшли в «Омегу»?
22: Тут таке обширне питання, але я дам максимально коротку відповідь. Моє цивільне життя закінчилося в 13-му році. І з того часу я не цивільний. І з 13-го, починаючи там з моментів строкової служби, потім АТО ООС і повномасштабне вторгнення, ну, це таке вже більше половина мого життя. Не знаю, навіть що додати.
1: В Омезі як довго служити?
22: В Омезі з 2018 року. Угу. Я тоді дуже, ну, я служив в бригаді оперативного призначення. На той час вона колись перейменована була з бригади спеціального призначення. Там трошки змінилися формальності. І не для нас Омега, так як зараз там, можливо, для якоїсь частинки цивільного життя, це такі, типа, хтось Unreal, типа, як називається, молодіж і все остальне. Я дуже довго тренувався. Я там здавав, там, щоб ви розуміли, на той час специфіка здачі фізичної підготовки була набагато жорстокішою, і в моменті її здачі там люди були не такі, як зараз. Тобто, на жаль, з часами війни, з часами повномасштабки, багато хто загинув з тих, хто колись служив, багато хто вже там попереводилися по своїм якимось новим місцям. А в той час там були такі здорові дядьки, які давали крепко побутки, я скажу так. І одним із заключних етапів здачі фізичної підготовки було відстояти 3 раунди по 3 хвилини, бокс, рукопашний бій і боротьба. І там, ну, це треба було прям готуватися. У мене пішло на це 2 роки на підготовку. Я з другого разу здав в літню пору року, коли всіх все текло, там сили покидали. Ну, це просто було Омега, це була вершина досконалості. Ну, типу, я прийшов туди, і там уже звідти почався шлях від бійця, і от дотепер начальника штабу загону.
1: Це дуже цікаво, і тут давайте ширше розкриємо безпосередньо історію самого спецпідрозділу, як змінилося, не те, що змінилася робота, я розумію, що ви масштабувалися безпосередньо після початку повномасштабного вторгнення.
22: Так.
1: Які бойові операції, в яких бойових операціях ви брали участь? Тобто ось цей шлях, як ви його можете означити?
22: Ну, дивіться, на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році підрозділ займався в цілому такими більш піхотними операціями, тому що ми були заточені на контрдиверсійну боротьбу, на боротьбу з злочинцями, там в нас були і якісь частинки поліцейських функцій, там ми виконували їх, тобто наближені до поліцейських. А потім уже з повномасштабним вторгненням відповідно технології пішли доверху, безпілотні системи і дуже-дуже-дуже багато, я навіть зараз не можу все перечислити, моментів, якими там зараз ми нищимо ворога. Змінилось все, починаючи від людей, закінчуючи методами і способами ведення бойових дій. Абсолютно все. Але ми до цього стараємось пристосовуватися. Як показують результати нашої роботи, у нас це виходить. Центр в цілому, куди входить загін. В цілому всі розвиваються. Є на це, дякувати Богу, там, по-перше, бажання в людей. Тому що, як показує практика, без бажання ми нічого не зробимо.
1: Угу.
22: Ну і рухаємось.
1: А бойові операції, в яких брав участь?
22: Бойові операції, ну, навіть ті, які були показані в фільмі, до прикладу, це така маленька частинка того, що ми робили в цілому. Тому що десь цензура не дозволяла щось запустити, десь моральні принципи не дозволяли зафільмувати цей момент, десь там дуже багато моментів, але починаючи в бойові операції, я просто можу назвати там декілька напрямків, де саме загін і центр в цілому там приймав. Це починаючи Ірпінська компанія, Київщина, потім Харківщина, потім Донеччина, Запорізький напрямок, Донеччина знову, зараз знову Донеччина, і ну, максимально широко використовуємо свої можливості, де це можемо зробити.
1: Ось на цьому моменті тут цікаво уточнити, а як зародилася ідея створити фільм про цей спецпідрозділ, тому що художник означив насправді дуже багато різних аспектів і моментів, які ми не можемо висвітлювати через безпекову ситуацію і моральні засади. Як зароджувалася ця ідея? Юлю, Михайло, хто перший?
0: Я думаю, Михайло почне, бо так. Вона зародилась в будиночку.
5: Селище Первомайське, це біля селища Пісків, біля Донецька. У нас був такий дерев'яний будиночок, волонтерський такий, військова база, так, там туди приїжджали журналісти, різні артисти. І починаючи з 19-го по 21-й рік, навіть в 22-му, в цьому будинку проживали різні спецпідрозділи, в тому числі спецпідрозділи Омега. Я там безпосередньо знаходився там, і спочатку, коли, я пам'ятаю, коли заїхав цей київський, скажімо так, загін, як сказав художник, це були роботи прямо, тобто мінімум емоцій, скрита інформація, накачені всі, ніякого алкоголю, ніяких мінімум там матюків. Тобто це, ти дивився, думаю, боже, я дивлюся про американські команди, але тільки я це все в реальності бачу. Десь там через тиждень, коли ти вже починаєш допомагати цьому підрозділу, коли вони вже бачать в тобі не документаліста, не кіношника, не журналюгу, а нормального пацана, і ти розумієш, це еврика. Це настільки круті хлопці, які на той момент вони займалися снайпінгом, різними видами, не буду говорити, куди вони заходили, що робили. Я це все бачу. Тобто ти ввечері там зустрічаєшся з ними, вони тебе приймають як частину своєї команди вже, бо разом їмо з одного казана, так, пісні під гітару, разом день народження святкуємо, ну, сім'я, тобто, це було таке, і я тоді почав задавати запитання, бо я бачив інші спецпідрозділи, як працюють, я бачив, як частини з Збройних сил України працюють, і я кажу до командування, там, це хлопці, чому? Ну, давайте щось напишемо, щось відзнімемо, ні. Ні. Це були... З одного боку, я це розумів, з іншого боку, я не розумів, бо потрібно було на той момент популяризація. Якби ще в 21-му році, до 21-го року люди бачили відкрито художника і його хлопців, всіх інших, так? Ну, це була б ситуація... Якби ще на той момент Юля відзняла цей фільм, так? Це... Ми б мали зовсім іншу інформаційну ситуацію.
1: Угу.
5: І так... Я працював з різними там командирами, дехто, на жаль, загинув вже під час повномасштабного вторгнення. І сказав вдруг художник, хтось перевівся, хтось цей. Тобто це була така співпраця, вона досі існує. Так. Ось одного разу я приїхав з фронту і зустрівся зі своєю колегою, продюсеркою Оленою Яковенко, і з Юлею. Так, ми переговорили, і я з таким захватом Юлі це все розказав. Так, а Юля, ну, це певно, це ця людина, от, скажімо так, мені Бог її послав, що я не знаю, чи хтось би міг би інший режисер так зробити, як вона це зробила. І ось маємо фільм «Омега». Тому, але все почалося ще з 19-го року.
1: Юлю, вам Михайло, так би мовити, перекинув м'яча. Як ви починали працювати з цією історією? Тому що, коли ви її побачили, яка у вас, можливо, перша думка виникла? Тому що якраз після цих рефлексій народжується концепт, який ми вже, по суті, побачили на екрані.
0: Ну, насправді, я пам'ятаю, що ми ще до тої зустрічі, про яку говорив Михайло, це ще був 22-й рік, зробили там спільну, у нас була робота, дубляж іншого фільму, і після цього Михайло поділився цими своїми думками, і він надіслав мені низку інтерв'ю, які він просто от записував з хлопцями там на бойових, якось вони там спілкувались, і я це все передивилася. І побачила там в першу чергу не отих Рембо, про яких Міша каже, коли він тільки приїхав туди і побачив, що от перед ним силові хлопці, а людей та з їхніми певними почуттями, з їхніми думками. І мені стало цікаво, насправді, що за цим криється, тому що я розуміла, що так, можна накачатися, накачати собі м'язи, можна тиснути сотку і так далі. Але якщо нема чогось більшого, то успіху все одно не досягнути. І мені стало цікаво, що ж за цим криються трошки глибше, які люди за цим стоять і які між ними стосунки, от, власне, в самому колективі. Потім був якийсь шлях, щоб, там, да, щоб нас, в принципі, допустили до цього, до групи, та, то ми думали, з ким ми будемо працювати, з якими героями. І ми я передивилася інтерв'ю, відібрала 4 герої, жодним з яких не працювала. Коли вперше я прийшла на базу Омеги, мені представили художника, і якось все стало зразу зрозуміло.
1: А художнику, а як ви відреагували на запит, що будуть знімати фільм, що хочуть знімати?
22: Ну, на перше враження?
1: Так.
22: Тут матюкатися не треба, але, типу, для чого? Типу, у нас і так, блін, зараз тут ще ці режисери,
1: купа роботи,
22: там,
1: так.
22: Купа камер, всього остального. А потім спілкування, і позиція Юлі, вона стала максимально зрозумілою на той час. І просто ми її, грубо говоря, як каже Юля, там, вона навіть знає про сотку. Це мало хто знає, як у нас було таке негласне правило в групі, хто не жме сотку, той, типа, відродіє, маю на увазі. І потім Юля зайшла з командою, ми познайомилися, декілька виїздів було таких ознайомчих, спілкування були там мимо фільму. І потім все, воно якось так зайшло, і ми почали працювати. Ми робили свою роботу, вони робили свою роботу, там, тут і зараз, грубо говоря.
1: І ось ми перейшли до етапу обговорення, коли тут варто розповісти про процес зйомок. Як зазначив художник, насправді у військових є основна робота, і колись, коли приїздять журналісти, я навіть з свого досвіду знаю, коли ми їздили з командою на схід, безпосередньо знімати різні підрозділи, це певний такий додатковий тягар. Але як відбувалася реалізація зйомок? Скільки цей був якраз знімальний період? Що, наскільки було важко це все організовувати, тому що, я так розумію, ви як режисерка безпосередньо там були, щодня все це бачили. І це такий багатовекторний, багатокомплексний процес, тому що у фільму ми можемо побачити безпосередньо таке, наскільки це можна назвати, буденне життя бійців, і потім безпосередньо бойову роботу. І це також дуже такий класний контраст, який мені кинувся в око.
0: Так, ми спочатку дійсно, ну, якби я захотіла приїжджати якийсь час без оператора, без звукорежисера, просто поспілкувати, познайомитись з хлопцями. Я, чесно, я скажу, я була налаштована на різний розвиток подій і розуміла теж, що може сприйняти по-різному. І пощастило мені настільки, що я жодного там разу не чула якихось підколок, якихось, ну, таких от, ну, якихось пошлих жартів і так далі в свою сторону. І це була якась настільки повага от протягом всього там року, який ми працювали разом, що це, мабуть, теж говорить про їхні якісь внутрішні цінності в колективі. І спочатку, от я пам'ятаю, там була медична підготовка, я з ними там поїздила, щось подивилась, якісь тренування, і ми приїхали з оператором і звукорежисером. І більшість хлопців просто зникло. Тому що одна справа, коли, ну, от просто я сама, а потім, коли з'явились камери, звісно, потрібен був якийсь час, щоб до цього всього звикнути. Мабуть, вже там з другої, третьої зйомки якось вони менше стали звертати на нас увагу, бо ми теж намагались не порушувати їх задачі в першу чергу. І коли ми вперше поїхали на схід, от я цей момент дуже-дуже чітко запам'ятала для себе, бо поки ми доїхали, це була вже десь, мабуть, година 22 вечора. Ось, і хлопці в другій ночі мали вставати, виїжджати на завдання. І зрозуміло, що всі вони лягли там вже в ліжко і намагались робити вигляд, що вони сплять. Ось художник при цьому там казав, що, ну, вони всі намагаються заснути, але насправді нас перед цим все одно настільки працює мозок і іде реакція в тіло, що це просто якби ви спокійно там заходьте собі, лягаєте, все. І от момент, коли друга ніч, і у всіх зразу спрацьовують всі будильники по всьому будинку. Це якось таке, опа, в цій така тишина. Спочатку були вибухи-вибухи в цю ніч, і потім тишина, і спрацьовують будинки, і моментально все оживає. Вони встають, швидко, мовчки збираються, виходять, червоне світло, повна темнота на вулиці, червоне світло від цієї машини, та всі сіли і поїхали просто в невідомість. а ти залишився там на місці. І потім ми приїхали до штабу і бачили ці карти, і ти розумієш, от є точки, але це не точки. Це вже художник, це там сіт, це кастет, і кожен з цих хлопців вже для тебе не просто та якісь перехожі або якісь випадкові люди. Ось, мабуть, в цей момент якась внутрішня зміна відбулася і... Ми стали перші близькими і захотілося передати це теж глядачу, хто та в першу чергу, хто стоїть за оціми крапками на карті.
1: Про це якраз далі, але тут уточню. Після роботи з бійцями і з хлопцями, чи ви вже можете віджати сотку?
0: Ні.
1: Не можете?
0: Не можу. Я до повномасштабки, я там і сальтуху робила, і цей. Зараз щось в мене був якийсь такий енергетичний відкат, але треба повертатися. Я пам'ятаю теж, коли вперше зайшла до них в групу, та всі сидять там такі великі, накачені, і такі зразу питання, а ви ходите до спортзалу? Я така, я в бадмінтон граю. І це їх всіх дуже насмішило.
1: Після перегляду фільму, коли я особисто його дивився, мені здається, моя менталка віджала сотку, коли я передумовував або згадував ті моменти, які я побачив у фільмі, і рефлексував. І це дуже важливий момент. Я тут хочу, щоб ми про це поговорили, як безпосередньо відбувалася зйомка тих уже бойових операцій, які ми бачили, ці кадри в фільмі. Тому що, знову ж таки, для широкої публіки колись це може здаватися, що хтось, вибачте, це фейк, але я мушу його проговорити, хтось каже, що це постановка. Я багато зустрічав таких коментарів не щодо вашого фільму, щодо інших документальних фільмів. І я дуже хочу, щоб ми проговорили, як відбувається цей процес, тому що це також робота з підрозділом, це небезпека і для операторів, коли вони там безпосередньо працюють.
22: Ну, дозвольте, я трошки вклинюся в передвідповідь Юлі.
1: Так.
22: Ця вся історія відбувається з камер GoPro, ми їх використовуємо постійно, це навіть не на момент фільму, це, по-перше, робиться для аналізу своєї роботи, над роботою, над, щоб потім можна було пропрацювати свою роботу над помилками, подивитися, як хтось працює, тому що це все ж, опять-таки, збір і обробка інформації. І якщо ми будемо там, чисто там, кожен на своєму, без відео підтвердження доказувати якусь правоту, тому що під час війни бувають дуже великі, дуже різні ситуації, скажімо так, і потім доказати щось комусь навіть всередині, для подальшого виключення якихось помилок, для покращення роботи, для покращення комунікації, для розуміння, хто потрібен, а хто не потрібен, бо, на жаль, така історія також присутня. Хтось може бути, як правильно сказати, в різних ситуаціях реакція людини може виражатися по-різному, хтось сприймає це по-різному, хтось критично, хтось більш лояльно, хтось взагалі не реагує, тому що у нас навіть і такі люди в цілому там в центрі працюють. Флегма, він може вийти під час обстрілу, не оцінюючи реальні ризики для свого життя, просто вийти, подивитися і зайти назад. От я просто спостерігав такий момент. На жаль, все добре, слава Богу, але, на жаль, такий був випадок присутній, і людина до цього часу не розуміє. А от коли ми використовуємо тільки GoPro на собі, носимо їх постійно, там

0: з поляками, перевести це все виключно в наукову площину, поставити мораторій на це обговорення. Ну, змогли ж примиритися, вибачте, німці з французами, у яких теж дуже бурхлива історія після двох світових воєн.
1: Своєю чергою політолог Олег Саакян нагадав, що загострення ситуації між Варшавою і Києвом використовується Росією. Він з тривогою очікує конференції з відновлення України в Гданську наприкінці червня і не виключає російських провокацій під час цього форуму. Нинішнє загострення суперечок навколо героїзації УПА в Україні – це більше про саму Польщу, а не про Україну, вважає Саакян. Він впевнений, що проблема різних підходів до історичної пам'яті в двох державах не буде вирішена найближчим часом, але подальша радикалізація правих політиків в Польщі поставить її на місце Угорщини часів прем'єрства Віктора Орбана і може спричинитися до проблем у стосунках з іншими європейськими державами.
2: На цьому наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. За мікрофоном для вас працювала Дар'я Юр'єва, а за режисерським пультом – Агнішка Наврот. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
3: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
5: Москва та Підмосков'я, а також деякі інші регіони Росії уранці 18 червня зазнали масованої атаки, яку називають однією з найбільших за час російського вторгнення в Україну. Про наслідки атаки на ворога і чи відчувають росіяни нестачу ППО, нам розповів Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, Москва та Підмосков'я, а також деякі інші регіони України сьогодні вранці зазнали масованої атаки, яку називають однією з найбільших за час російського вторгнення. Якраз тут зацитую напряму слова президента Зеленського. Він прокоментував цей удар і сказав, що стосується нашої відповіді справедливої по Москві, вони вдарили по лаврі. Я тоді сказав, що ми підготуємо відповідь. Ми це бачимо. Якщо буде

0: палати Україна, буде палати і Москва. Станом на 8 ранку за Києвом мер Москви Сергій Собянін повідомляв про 180 дронів, які, за його словами, нібито були збиті на підльоті. Але я думаю, що багато українців та українок, зокрема наша аудиторія, бачила ці прекрасні, дозволю собі сказати, відео, які якраз були поширені з Москви, коли просто підлітали куполи цих цистерн і, зокрема, НПЗ московського, і ці яскраві вибухи і, можливо, навіть крики. Але я тут хочу, щоб ми, пане Антоне, можливо, відійшли від цих цифр і загалом такої оцінки, як наймасованіша атака, а поговорили про її контекст і суть. Тому що мені здається, що зараз, коли йдеться про наші атаки на Росію, ми їх збільшуємо, ми їх накопичуємо, ми так прицільно б'ємо якраз по НПЗ, і зараз в Росії відчуває таку паливну кризу, це вже підтверджують і українські, і закордонні медіа, і не тільки. На вашу думку, ця атака, вона чим відрізняється від попередніх ударів по російській столиці, якщо, звісно, не зважати на цифри?
1: Ну, власне, вона демонструє те, що українські дрони вже досить успішно можуть проходити навіть такі ешелоновані системи протиповітряної оборони, як довкола Москви. Так? Тобто ми бачимо, попередня атака, вона була не настільки успішною, хоча там поодинокі дрони все ж таки досягли цілі, вони вразили МПЗ, вразили установку переробки нафти, і, власне, таким чином, пошкодивши її і вивівши з ладу частину цих виробничих спроможностей цього московського НПЗ. Сьогодні ж ми бачили дійсно таку успішну операцію, коли десятки українських дронів прорвали російську систему протиповітряної оборони. Ми бачили, як протиповітряна оборона Москви намагалася працювати по українських дронах, але досить часто це було не надто успішно, а скоріше навіть шкоду самій Москві і самим об'єктам довкола цього НПЗ. Ну і, власне, це демонстрація того, що Україна шукає шляхи ураження нових цілей і їх, зокрема, знаходить, і ми можемо бачити цей ефект на в тому плані, по-перше, в соцмережах, так, російських, ми так сьогодні вже бачили десятки відео, і тепер росіянам деяким погрожують уже силові відомства, так би мовити, відповідальністю за те, що вони знімали і поширювали відеоролики з прильотами по Москві. Ну і бачимо, власне, результати українських цих далекобійних санкцій, коли росіяни просто не можуть заправити свої автівки.
0: Так, абсолютно. Але ось ви зазначили влучно, що наші українські дрони і загалом наша тактика, вона вже настільки успішна, що ми проходимо систему, ешелоновану систему російської ППО. І тут виникає запитання, а тоді в чому її основна проблема, саме система російської ППО? Тут йдеться про нестачу, чи радше того, що вони взагалі не готові саме до таких атак різних, масованих, які підлаштовуються безпосередньо під їхню систему ППО, щоб це обходити? Тому що, як бачимо, результат для нас, для України, дуже успішний.
1: Тут я б відзначив би, напевно, сукупність факторів. В першу чергу, це, знову ж таки, масованість українських обстрілів і, власне, пошук тих от маршрутів, за якими українські далекобійні засоби можуть ефективно заходити на ціль. Так? Тобто це от якраз спочатку відбувається розвідка цілі, потім відбувається, по суті, розвідка маршруту, де ефективніше всього можна уникнути ураження російськими засобами ППО. Ну і потім, власне, українські далекобійні дрони і ракети вже летять по самій цілі. І от це один із факторів. Тобто це саме українська така стратегія нанесення ударів. Вона так само впливає на ефективність російської протиповітряної оборони. Другий фактор, другий такий чинник, це, власне, складність для росіян перехоплювати такі великі масовані обстріли, захищатися від них, тому що росіян дійсно не було такого досвіду, як є у України, коли Україна там ледь не щотижня вимушена відбиватися від масованих російських атак балістичними ракетами, крилатими ракетами, дронами, реактивними дронами. Україна в цьому величезний досвід, на жаль, але і на щастя так само. Тобто ми зараз в цьому їх переважаємо, а росіян же такого досвіду немає. І тут якраз я відзначив би те, що якраз коли ми говоримо про можливості українських далекобійних дронів, ми так само забуваємо іноді про далекобійні ракети і, власне, про можливість української балістики. Тут так само відзначав би, що у росіян немає такого досвіду протидії балістиці, як є у України. І, власне, українська балістика може принести росіянам досить багато шкоди. Це другий фактор. І третій фактор – це, власне, вразливість і неефективність деяких комплексів російських ППО, так, російських ЗРК, і, власне, певною мірою нестача боєкомплекту до цих комплексів. Так? Тут вже велика кількість російських воєнкорів, блогерів, журналістів, вони починають скаржитись, кричати, що там деякі ЗРК «Панцир» просто не отримують боєкомплекти не отримують ракети-перехоплювачі до них, власне, не можуть ефективно працювати по цілях. І це так само впливає на російську протиповітряну оборону і на захист цілей на території Росії. Це, до речі, я б відзначав би так само сьогоднішні відео, які були зняті російськими користувачами. Власне, там було видно не тільки роботу ППО і ЗРК панцирів довкола НПЗ, але так само було видно і роботу малих вогневих груп, як в росіянах вони називають МОГІ, тобто мали вогневі групи. Так само вони їх намагаються використовувати, масштабовувати, але в них поки що немає тої ефективності, яка є в українських малих вогневих груп. І тут це якраз приклад того, що попри те, що у росіян є десятки ЗРК сучасних, які вони виготовляють, у них є проблеми з протиповітряною обороні, і вони намагаються переймати навіть український досвід для того, щоб ефективно захищатися від українських ударів.
0: Ось це дуже цікавий момент. І бачимо цю проблему в плануванні безпосередньо самої роботи їхньої системи ППО. І тут уточню ще щось. Що стосується ось цього нашого нарощування, так, ми бачимо, що ми поступово це робимо, і дальність, і складність своїх ударів. Якщо інтенсивність українських атак і надалі зростатиме, наскільки якраз Росія буде змушена кидати системи ППО з фронту або з інших регіонів саме для захисту столиці. Тому що це також певна така ланцюгова реакція. Тому що вони хочуть нібито захистити Москву, але якщо в інші регіони буде прилітати, безпосередньо в мешканців і мешканок Росії буде викликати багато запитань, обурень і оці всі плачевні відео, які вони так люблять викладати в соцмережі.
1: Я б відзначив, що Росія вже перекидає засоби протиповітряної оборони до Москви, до стратегічних, так би мовити, резиденцій Путіна на Валдаї і в інших регіонах Росії. Тут я б відзначав би якраз те, про що багато аналітиків вже говорить багато років, те, що колись розмір і площа території Росії, вони були перевагою, тому що ми просто не могли уражати цілі на таку дистанцію, на таку глибину. А сьогодні ж, навпаки, ця площа і розмір цієї великої Росії, він навпаки став її недоліком, тому що ефективно захистити весь цей масштаб просто неможливо. Немає стільки такої кількості протиповітряної оборони, зброї, так? Немає ЗРК, зенітних ракетних комплексів, немає людей, які могли оперувати цими комплексами для того, щоб ефективно захищати цілі на такій території. І, власне, це є проблемами. І росіяни, розуміючи це, вони намагають концентрувати всі основні свої засоби в якихось точках, які вони вважають найважливішими. І це якраз приклад того, як слабкості так Росії, коли ми говоримо про її протиповітряну оборону. Тому я б це, напевно, відзначав би четвертим фактором, коли ми говоримо про неможливість росіян ефективно захистити свої міста. Так, і, власне, вони вже перекидають свої зенітно-ракетні комплекси з тимчасово окупованих територій, вони перекидають або переміщують їх так з зони в зону. Ми розуміємо, коли відбуваються ефективні ураження українськими далекобійними дронами або ракетами десь на півночі Росії, росіяни туди перекидають свої комплекси. Якщо відбувається ураження, і ми знаходимо вікна можливостей, коридори для того, щоб українські дрони атакували південь Росії, вони так само тут потім намагаються концентрувати ці засоби там. І от, власне, таким чином ми розтягуємо, розбиваємо її сталість цієї повітряної оборони росіян, і, власне, отримуємо коридори, які ми можемо атакувати цілі в глибині Росії, там аж до самого Уралу, як заявляють самі російські посадовці, що тепер вся територія Росії аж до Уралу, вона під вогневим ризиком, ризиком вогневого ураження українськими далекобійними дронами і ракетами.
0: Так, і мені це дуже насправді приємно чути, зізнаюся. Пане Антоне, у нас залишається буквально півтори хвилинки. Я ще хочу уточнити важливий момент. Ви сказали, що зараз російські безпосередньо комплекси ППО, вони відчувають і нестачу ракет. І тут у мене виникає запитання, а ті країни, які досі допомагають Росії, зокрема той же Іран, наскільки він може долучатися, щоб надавати якраз нашій державі-агресорці і противнику ось ці системи ППО для того, щоб їх було більше, і чи ви відстежуєте зараз певні такі маячки, що це може статися?
1: Наразі не помітно таких маячків. Я б більше б сказав, що Ірану самі комплекси протиповітряної оборони зараз вкрай необхідні. Навіть не для того, що Іран і США підписали договір примирення, так все одно їм необхідно ці от засоби і ЗРК, і РЛС, які були знищені протягом військової операції в Ірані. Тобто тут в цьому плані я б не спирався би на залученість Ірану до цього. Скоріше б я б говорив можливо про залучення, зокрема, китайських компаній, але не як постачальників якоїсь безпосередньо військової продукції, а як, в першу чергу, постачальників санкційної електроніки, комплектуючих підсанкційних, в безпосередньо російським виробникам озброєння. Тобто це один із таких ризиків, який досі існує. Ми бачимо постачання і комплектуючих, і верстатів на російські підприємства військово-промислового комплексу. Оце зараз найбільша загроза і найбільша проблема і питання до українських партнерів, аби ці санкційні коридори, які росіяни обходять, все частіше і сильніше пошкоджувалися, так би мовити, так, ці ланцюжки переривались і санкції дійсно працювали.
0: Це була розмова із Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Проєкт «Мілітарі Двіж», де бійці ділитимуться зі сцени історіями з війни та служби, розповідає Данило Білий, представник 3-го армійського корпусу. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, щодо надмети, тому що ми розуміємо, що основна, так би мовити, мета тут дійсно, щоб поділилися досвідом, але на кого орієнтовані, в тому числі ці розгони, чи це спроба об'єднати ще більше спільноту військових, ветеранів, або ж це для цивільних, зокрема, для того, щоб вони більше зрозуміли наших захисників та захисниць.
4: Дякую за запитання. Існує дуже багато форматів в Ютубі. Люди в армії – це теж такі самі люди, у всіх різні смаки, всі дивляться різні якісь гумористичні проекти. Було бажання за гумористичний проект, який буде відповідати певній ніші, а саме мілітарі ніші. Цей проект буде насамперед, ну, я так прогнозую, і хотілося б його таким зробити, щоб він був цікавий саме мілітарі спільноти, тобто військовим, ветеранам, волонтерам, наближеним до мілітарі і ті, хто працюють в Мілтеку. Але, знову ж таки, якщо є цивільні, яким це цікаво, які хотілося б долучитися і бути в двіжі також, то ми не обмежуємося. Ну, в принципі, це все. Ну і гумор, да, основний напрям – це гумор, тому що мені здається, що є дуже багато тем, дуже багато жартів, які обговорюються десь там, не знаю, за кермом, на позиціях, під час там ротації, не знаю, десь просто в тусовках, і їх можна винести, і вони також будуть смішними.
3: От, зокрема, ви анонсуєте, що не буде тем, які є табуйованими, а які проблеми або які теми чи не найпопулярніші для обговорення, що зазвичай військові готують на такі розгони або аналогічні заходи, що їх об'єднує, чи є такий об'єднуючий фактор?
4: Ну от для цього ми їх і створили, щоб люди могли прийти і послухати. Тому нехай це залишається секретом, і який відкриється для тих, хто відвідає захід. Самі розгони будуть будуватися таким чином, що кожен дає якусь історію, яку історію я не знаю, людина буде розповідати. Це будуть смішні історії з війни, смішні історії зі служби, бо війна – це дуже багато суму, дуже багато жалю, але також це, як і будь-який аспект життя, насичений дуже веселими якимись історіями, плюс це побратимство. Це, коротше, це реально маленьке життя. Ось. І хлопці будуть це розповідати, будемо щось накидувати, будемо над цим жартувати, іронізувати. Звичайно, будемо піднімати і важливі теми, які хвилюють хлопців. Також будемо вшанувати полеглих побратимів.
3: Тобто, чи правильно я розумію, що це щось на кшталт стендапу, але він відбувається у імпровізованій формі, тобто чіткої структури тут немає?
4: Ні, стендап – це все ж таки, коли одна людина біля мікрофона, і вона розповідає жарти. Жарти можуть бути заготовленими, можуть бути імпровізацією. А в цьому форматі це, скоріш за все, не знаю, посиділки, якщо так можна сказати, серед своїх, коли чотири людини сидять, і вони просто щось обговорюють. В принципі, і існує такий формат розгони, який достатньо популярний, і в дуже-дуже багатьох країнах його роблять без та кампаній. Тому ми теж просто зробили такий формат.
3: Скажіть, скільки учасників буде виступати і як саме ви їх відбирали?
4: В нас в кожному випуску буде 3 учасника, я буду ведучим, і буде 3 бійця, або, ну, хтось з них буде боєць, хтось буде ветеран вже, можливо, будемо волонтерів долучати. Як відбираємо? Поки що ми рухаємося за принципом тих, кого ми дуже добре знаємо, чиї історії ми теж більш-менш знаємо, тобто до найближчих друзів, скажімо так. Але в подальшому ми зробимо можливість таку, ми вже її зробили, просто ми її відкриємо, щоб будь-який боєць, в якого є бажання, він міг заповнити дуже легку зручну форму, розказати свою історію голосовим повідомленням нашому редактору, і ми будемо таким чином сортувати і відбирати людей так, щоб у всіх була можливість, в кого є бажання, потрапити в медіапростір, розказати свою історію, показати себе побратимом з іншого боку, можливо. Ну, така от штука.
3: Ви кажете, що змінили на формат розгонів проєкту цей Military Двіж, яким був формат раніше?
4: Я думаю, що ми не зовсім його змінили, він, можливо, ще колись буде. Раніше був проєкт Двіж, це була відповідь на комунікацію з населенням, тому що на початку повномасштабки деякий час не було адекватної комунікації, я вважаю. І держава нічого, я думаю, що для цього не зробила. Щоб була адекватна комунікація. Ми вирішили зробити таку штуку, коли сидять військові, і люди можуть прийти в зал, подивитися на військових, на справжніх, які воюють зараз, поставити їм будь-які питання. Я завжди мотивував зал ставити будь-які питання, навіть якщо воно тупе, хай воно прозвучить, щоб ви точно були в курсі і ви знали. І на ці питання відповідали військові, так як воно є, без брифінгів, без якогось там вилізаної інфи і так далі. Потім ми робили двіжі прям тематичні для того, щоб людям було легше. Тобто ми ділили прям на якісь категорії військовослужбовців. Також люди мали можливість поставити питання в інтернеті. Я ці питання зачитував на початку бійцям, а потім вже люди з зала ставили питання, і в нас відбувалося таке достатньо легке, пряме і насичене, я вважаю, спілкування. З часом, я думаю, що цей проєкт свою місію вже виконав. Я думаю, що вже мають точно не залишитися якихось питань, тому що все ж таки 26-й рік вже. Тому ми вирішили переорієнтуватися і робити все ж таки для двіжухи, для своїх. Типу, щоб їх теж якось розважити, і щоб в них була можливість теж виступити.
3: Але я правильно розумію, з огляду на те, що ви сказали, без цензури, і ми розуміємо, що у військових це часто чорний гумор, умовно, з дітьми не приходите.
4: Слухайте, ну діти також бувають різними. Я коли був дитиною, я тільки це і катірував, тому... Ну, загалом, я думаю, що так. Якщо дитини, там, не знаю, до 10... Я просто, чесно кажучи, я не розбираюся в дітях, тому я не знаю, яка градація дітей для того, щоб чути, наприклад, мат або чути якусь там чорнуху. Тому, ну, напевно, да.
3: Розкажіть що, більше... Да, кажіть.
4: Я коли на стендапах виступав, і там були матюки, то були діти в залі. І вони сміялися, я думаю, активніше, ніж дорослі.
3: Ну, тут все залежить, мабуть, від того, як в родині до цього ставляться. Тим не менше, розкажіть більше про ворожку, яка передбачає, коли буде демобілізація. У вас це також зазначено. Що вона планує говорити? Чи це кожен раз буде по-різному наобум? І якщо серйозно тут же казати, це ж виглядає певною міні-акцією протесту щодо відсутності чітких термінів служби. Чи ви очікуєте реакції, можливо, посадовців на це? А може вона вже була?
4: Ні, це точно не акція протесту. Це, скоріш за все, іронізація над тим, над реальністю, в якій ми живемо. Якщо ми до цього з вами говорили про проєкт саме як про зйомку проєкту і проєкт, який вийде на YouTube, то ворожка вона стосується самого івенту. На цей раз ми робимо івент, на якому всі, хто прийде, наші гості, вони зможуть трошки там розважитися. Ми зробили декілька цікавих зон, цікавих локацій, де можна буде щось зробити. Такий міні-фестиваль, скажімо так, який закінчиться якраз зйомками проєкту «Розгони». В нас дійсно буде ворожка, можна буде за донат поставити будь-які питання. І про мобілізацію можна буде поставити питання, і про все ж завгодно. Ну, там вже це, хто як вірить в ворожку. Якщо ви дуже сильно вірите, то, звісно, ну, вечір може бути цікавим. Якщо ні, то вечір може бути смішним. Окрім цього, всі бажаючі зможуть набити татуху. Там єдине, що будуть обмеження деякі по татухам. В нас буде, з того, що я зараз пам'ятаю точно, у нас буде кімната відвертості, там, де буде закрите обличчя, стояти камера, можна зайти і сказати будь-що, що наболіло. І ніхто не побачить твого обличчя. Щось ще в нас було прикольне, я вже не пам'ятаю. Не можу поки що сказати вам.
3: Я правильно розумію, що оця ворожка – це все ж акторка? Чи це якусь професійну ворожку шукали?
4: Можливо, це і справжня ворожка. Я просто настільки сильно не в цій темі, що я не знаю, чи відрізняються ворожки і актори.
3: Це була розмова про проєкт «Мілітарі Двіж» та «Розгони». Що це за формат і чого від нього очікувати? Ми спілкувалися з Данилою Білим, представником 3-го армійського корпусу. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вночі запустили керовані авіабомби по Холодногірському районі Харкова, як повідомив міський голова Ігор Терехов і начальник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. На місці удару спалахнула пожежа, відомо про понад 40 приватних будинків, пошкоджених внаслідок ворожого удару. Щонайменше 9 людей постраждало, серед них є 4 дітей. Станом на червень поточного року Україні вдалося повернути із Росії та тимчасово окупованих територій 2274 депортованих дитини. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, у поверненні українських дітей допомагають міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати, Катар, Ватикан та низка інших держав. Омбудсман наголосив, що повернення кожної дитини потребує окремих переговорів і складної координації, тому універсальний механізму цього процесу наразі не існує. За даними української влади, підтверджене незаконне вивезення до Росії понад 19,5 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій. Водночас російська сторона заявляє про сотні тисяч українських дітей, які опинилися на території Росії після початку повномасштабної війни. Дмитро Лубінець підкреслив, що повернення депортованих дітей залишається одним із ключових гуманітарних завдань України. Під час 35-го засідання контактної групи із питань оборони України у форматі «Рамштайн» партнери оголосили про новий пакет військової допомоги на суму близько 4 мільярдів доларів. Як повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, основними пріоритетами залишається посилення протиповітряної оборони, забезпечення далекобійною артилерією і розвиток безпілотних систем. Майже 1 мільярд доларів спрямують на програму, яка забезпечує Україну ракетами для систем «Петріот». Ще понад півмільярда доларів виділять на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Крім того, понад 1 мільярд доларів партнери інвестують у безпілотники. Зокрема, Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських дронів. Нідерланди нададуть підтримку у виробництві крилатих ракет-дронів, а Норвегія допоможе із закупівлею морських безпілотників. Також міжнародні партнери продовжать підтримувати Україну за особами ППО, радіоелектронної боротьби, бойовою технікою і підготовкою військових. І нагадаю, що під час засідання міністрів оборони України і Німеччини підписали угоду про спільну розробку нових систем протиповітряної оборони для захисту від російських балістичних ракет. Українці зможуть розлучатися онлайн через застосунок «Дія». Наразі сервіс проходить бета-тестування. Як повідомили розробники, нова послуга дозволить подати заяву на розірвання шлюбу, взяти участь у відеоконференції та отримати свідоцтво поштою без відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Долучитися до тестування можуть повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, документи у «Дії», актовий запис про шлюб і не мають спільних неповнолітніх дітей. Для участі обом партнерам необхідно заповнити спеціальну анкету. Після подання заяви передбачений обов'язковий строк очікування, після чого відбудеться державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво про розлучення доставлятимуть поштою лише на території України. Сполучені Штати на тлі українських дронових атак по території Росії опублікували рекомендації для своїх громадян, які перебувають у Росії та на випадок атак безпілотників. Про це повідомила консульська служба Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. У повідомленні зазначається, що атаки дронів та вибухи фіксувалися поблизу кордону із Україною, а також у великих російських містах, зокрема у Москві, Казані і Санкт-Петербурзі. Американцям радять у разі небезпеки дотримуватися вказівок місцевої влади, шукати укриття і негайно відходити на безпечну відстань, якщо вони помітили безпілотник. Також Державний департамент США вкотре закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Росії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Thank you.
0: Погода на громадському радіо.
1: 19 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у південно-східних областях, а також вдень у більшості західних і північних регіонів місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на морському узбережжі – до плюс 19. Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів тепла. У Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вдень 22-27 градусів вище нуля. У Києві вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
6: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10 говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару.
11: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
12: Кому знайомо, точно знає.
10: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
10: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
10: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
14: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
15: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
16: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
17: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
18: Немає розуміння щодо головного запитання.
19: А це зупинить Путіна?
10: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
20: So many millions of dollars.
10: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
10: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
10: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив.
22: Ну, я в шоці.
23: Я чую інших.
24: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
25: Як захистити себе та близьких?
24: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
25: Попри все.
24: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
26: Я чую інших людей.
27: Сподіваюсь, вони чують мене.
28: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
10: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
28: Я не відкрила, а з часом все стихло.
10: Викрадена правда.
28: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
10: Страх.
28: Знайомий розповідав про Дебальцево.
10: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
29: Пані Троян, викриття з окупації.
10: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
29: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
10: Пані Троян знає, про що говорить.
29: На громадському радіо.
10: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
30: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Про те, як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС, розпитаємо о 8:15 Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Про проєкт «Літай» благодійного фонду «Дігнітас» для ветеранів і ветеранок о 8:25 поговоримо з Дар'єю Іваніцькою, координаторкою напрямку в Київській області. У 8.35 Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір», підіб'є проміжні підсумки чемпіонат світу з футболу. Деталі саміту ЄС о 9.10 розкаже Тетяна Літвінова, власна кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі. О 9.25 будемо слухати щоденну рубрику «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки Громадського радіо. Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? О 9.30 розкажемо в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «Стопфейк».
0: Той самий ранок.
30: Друзі, у Комітеті Верховної Ради з питання інтеграції України до ЄС наголосили на необхідності посилення підтримки аграрного сектору в процесі адаптації до стандартів ЄС. Про це йшлося під час експертної дискусії «Загальний стан процесу набуття Україною членства в ЄС», а також перспектива покращення стану галузі при вирішенні проблем адаптації агропродовольчого сектору до стандартів ЄС. Ми зараз в усьому будемо розбиратися, як адаптувати аграрний сектор до норм ЄС у наступній рубриці.
1: Агрофокус. Аналізуємо ринок та говоримо про продовольчу безпеку. На Громадському радіо.
30: У нас зараз на прямому зв'язку наш експерт Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю.
2: Вітаю вас. Добрий ранок.
30: Пане Денисе, насамперед поясніть, як аграрний сектор пов'язаний з цими нормами ЄС, тому що я, коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила інформацію, що українське законодавство мають взагалі привести до стандартів ЄС, і це доволі такий складний процес. Водночас у агросекторі є певна вже врегульованість, тож проліть світло нам на це питання.
2: Ну, власне, ця історія довга триває вже, вона фактично із 2014 року, коли ми там проголосили асоціацію з ЄС, відповідно мали готувати свою нормативку у вигляді законопроєктів, яка відповідала всім вимогам структури Європейського Союзу. Для нас, як держави, європейський ринок є досить цікавий, це заможний ринок.
30: Пропадає наш експерт. Пане Денисе, я перепрошую, ви пропадали. Можете повторити останні фрази?
2: Чуєте мене?
30: Так.
2: Да, добрий ранок. Ще раз. Ну, з точки зору європейської інтеграції, це ринок для нас є цікавим. Ну, по-перше, те, що ми проголосили, що ми будемо членами Європейського Союзу, зазначено у нас в Конституції. А, власне, ми говоримо про досить такий широкий ринок споживчих продуктів, які можна було б реалізувати. І Україна, як аграрно орієнтована на експорт країна, звичайно, вбачає в цьому велику перспективу для того, щоб отримувати фінансові спроможності, в тому числі під час Великої війни. Але ж ми розуміємо, що просто зайти на ринок і сказати, що купити нашу продукцію, цього замало. Ми маємо відповідати певним стандартам якості, які працюють безпосередньо в Європейському Союзі. І тут складається вже друга додаткова, ну, така складова, яка потребує від нас таких серйозних фінансових вливань, на які на сьогоднішній день не всі готові в аграрному секторі, зокрема, якщо ми говоримо це про малий середній аграрний бізнес, адже там дуже велика кількість законопроєктів, які мають відповідати ветеринарним, фітосанітарним умовам, тобто фактично такої простежуваності продуктів, які пішли з поля до столу, і таким чином ми говорили про те, що європейський ринок для нас повністю ліберальний для того, щоб допуститися. І в цих умовах нам потрібно, звичайно, сьогодні формувати свою позицію. В умовах перемовин ми бачимо, що вже був відкритий перший кластер на шляху до євроінтеграції, але, напевно, самим складним буде саме аграрний, тому що він потребує не тільки від нас певних умов, да, виконання, але потребує певних вимог від Європейського Союзу. Адже ми знаємо, що в рамках Європейського Союзу фермерські господарства в рамках єдиної аграрної політики отримують певні підтримкою. На цьому етапі ми, як аграрна асоціація, Всеукраїнська аграрна рада разом з іншими профільними асоціаціями підготували свій перелік таких, знаєте, конкретних вимог, із якими звернулися до нашого уряду і комунікуємо в Брюсселі з Європарламентом і євродепутатами. Що він складається? Він з 4 пунктів, які, власне, відображають те, що сьогодні найбільше турбує. Ну, перше, це ті вимоги, які стоять, тому що, як я вже сказав, наприклад, в контексті використання засобів захисту рослин, нам потрібно буде в сільському господарстві, якщо керуватися європейськими нормами, скоротити порядка 100 речовин. Це серйозний фінансовий удар по технологічній карті аграрів, які працюють з певними засобами. Відповідно, це може призвести до серйозних ударів по майбутньому врожаю. Сьогодні ми оцінюємо, там, запровадження таких норм фактично може призвести до втрат найближчі роки від 2 до 4 мільярдів євро. Це, знову ж таки, наголошую, без того, що в нас немає ніякої підтримки. Тому ми говоримо, що ми готові виконувати, якщо ми стаємо членами Європейського Союзу, і на це дається перехідний період, там 10 років. Це не новизна, всі країни Європейської зони, які вступали до Європейського Союзу, отримали перехідний період. Тому ми теж чітко хочемо розуміти, що якщо Україна стає членом Європейського Союзу, то ці перехідні норми з моменту вступу. Це важливо. Не на етапі перемовин, а з моменту вступу. Друге, ми говоримо про фінансові можливості. Коли ми кажемо, що Європейський Союз дотує, субсидує європейський бізнес, в тому числі малі середні господарства, то, власне, коли ми адаптуємось, ми теж маємо право претендувати в рамках єдиної аграрної політики на такі субсидії. Тим паче в Україні вже створено виплатний фонд для товарних аграрних підприємств. Фактично вже зараз говорять, що з 2027 він почне наповнюватися. Ну, сподіваємось, це значно посилить і прискорить нашу роботу. Ну, третій момент, не тільки ж ми говоримо про виробництво аграрної продукції, а ми говоримо про розвиток там енергетики, продукції з доданою вартістю, які б можна було б інвестувати кошти в переробку. І, власне, тут нам би дуже допомогли в своїй роботі ці структурні фонди, які працюють в Європейському Союзі, які надають або на безвідсотковій основі, або з мінімальними відсотками фінансові можливості, і це дає можливість розвиватися підприємству. Четверте, ми говоримо про те, що якщо ми виконуємо всі ці зобов'язання, то, напевно, що буде логічно і правильно, щоб не виникали будь-яких уже заперечень з боку там наших країн-сусідів, які ми чуємо час від часу, Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, про те, що українська продукція дуже сильно зайшла на європейський ринок, потрібно її обмежити і застосовувати індивідуальні обмеження по ряду продукції. Ні, якщо ми вже євроінтегруємось, виконуємо зобов'язання, то Європейський Союз має забезпечити повну ліберальну присутність української продукції на європейських полицях. І таким чином ми будемо бачити, що дійсно йде гармонізація з обох сторін, а не лише вимоги, які стоять перед українським товаровиробником. Бо, знову ж таки, в умовах війни, відсутності фінансування, я вже мовчу про аграріїв прифронтових, фронтових територій, які кожного дня у війні, а які сіють, збирають під постійними обстрілами, залучати такі фінансові ресурси, у них немає можливості для того, щоб адаптувати свою роботу до європейських стандартів. Тут нам потрібно дійсно готувати окремий такий, знаєте, перелік робіт, які можна було б виконати саме для цих товаровиробників.
30: Дякую за пояснення. Хочу уточнити щодо першого перерахованого вами пункту. Оце скорочення до 100 речовин. Що тут мається на увазі? Це речовини, які використовують для вирощення певної агропродукції, але вони заборонені у ЄС. Чи чому?
2: Ну так, мова йде про те, що в Європейському Союзі є перелік певних речовин, які дозволені використовувати товаровиробниками при здійсненні польових робіт, обробітку, відповідно, культур. А у нас, відповідно, не будучи членом Європейського Союзу, є певний ряд продуктів, які адаптовані, які пройшли дозвільні системи. Це ж там не придумана історія. Це все продукти, які проходять там Держпродфітосанітарну службу, які отримують сертифікати на роботу. І, власне, ми робимо цю продукцію, продаємо її по всьому світу. Китай купує нашу продукцію. Тобто це не говорить про те, що вона якась неякісна. Але це є певний перелік продуктів хімічної складової, які дозволено використовуватись в Україні і в Європейському Союзі ні. Але, знову ж таки, є проблема. Якщо ми прийдемо повністю на європейські продукти, засобах захисту рослин, то там створиться катастрофічна криза, тому що їм самим для внутрішнього виробництва не вистачає тих засобів захисту рослин, які в них застосовуються. Тому ми кажемо, щоб не створювати ще й додаткові проблеми з дефіцитом, який і так уже зараз формується, бо коли зайде європейський ринок України потребуватимете цих там пестицидів, гібрицидів, то ми фактично опинимося в дуже складній всій ситуації. Тому ми просимо певний оцей відтермінований час для того, щоб повною мірою підготуватися і вже відповідати стандартам.
30: І будемо сподіватися, що ми не будемо у певному шпагаті, а що у нас дійсно буде цей час. А вам, пане Денисе, я дякую за всі пояснення. З нами на прямому зв'язку був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. І ми говорили про адаптацію українського агросектору до норм ЄС. Зараз коротка реклама і повернемось.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
29: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
3: До завтра!
4: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
29: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Той самий ранок. На Громадському радіо.
30: Той самий ранок триває. Мене звати Альона Стеренко. І зараз ми будемо говорити про проєкт «Літай» благодійного фонду «Dignitas». Для чого він і на кого орієнтований? Просто зараз.
3: Арсенал майбутнього.
29: Арсенал майбутнього.
3: Про військові технології на Громадському радіо.
29: Арсенал майбутнього.
30: У нас зараз на прямому зв'язку Дар'я Іваніцька, координаторка напрямку в Київській області. Пані Дар'я, я вас вітаю.
5: Доброго ранку.
30: Розкажіть більше про проєкт. Я коли готувалася до нашої з вами розмови, то побачила, що він орієнтований і, власне, що до нього вже долучилися за час створення з 23-го року 300 ветеранів і ветеранок. Чому обрали саме цю категорію? Адже я так розумію, що тут мова йде про роботу з БФЛА і припускаю, що частина ветеранів і ветеранок вже мали досвід роботи з дронами.
5: Так, «Літай» – це проєкт фонду «Dignitas», у межах якого українських ветеранів навчають керуванню та базові інженерії цивільних дронів. Це дуже допомагає ветеранам повернути віру в себе, свої можливості та отримати корисні навички для подальшого працевлаштування по роботі з сучасними технологіями. Метою цього проєкту є підтримка ветеранів на шляху їхнього відновлення, створення комфортних ветеранських просторів для їхнього навчання та комунікації та, звісно, допомога їм в подальшому працевлаштуванні в цивільному секторі. Проєкту вже 3 роки, він стартував у 23-му році, перші групи пройшли навчання на Львівщині, а у 24-му проєкт продовжив свою роботу вже у 3 навчальних локаціях на Львівщині та на Київщині.
30: Отже, чому обрали саме ветеранів і чи вони вже вам давали фідбек щодо того, як робота в рамках цього проєкту, можливо, навіть змінила їхнє життя?

0: цей проєкт, як ви обрали в рамках цього проєкту учасників? І от зараз у нас чимало слухачів та слухачок, я думаю, зацікавляться і, можливо, передадуть цю інформацію своїм знайомим ветеранам та ветеранкам. Які є основні критерії, як їм вас знайти і долучитися до цього проєкту?
1: Так, курс можуть пройти всі бажаючі ветерани, захисники та захисниці. Просто достатньо в пошуку в інтернеті написати «Літай Дігнітас», зайти на сайт, прочитати ще раз про проєкт та заповнити заявку за посиланням на Google форму. Немає ніяких критеріїв, просто ветерани всі можуть заповнити і долучитись до нас і літати разом.
0: У вас вказано на сайті, що ви навчаєте ветеранів та ветеранок керуванню та ремонту цивільних дронів. Що тут мається на увазі? Адже дрон, зрозуміло, що зараз під час війни асоціюється саме як зброя, яка приносить нам чималий відсоток, ледь не найбільше серед інших видів озброєння, ураження. Тож, чому цивільні дрони і можливо, ви дасте певні лайфхаки щодо керування дронів, кому саме варто звернути увагу на цей вид діяльності, тому що є певні стереотипи, хтось із військових їх підтверджує, хтось спростовує щодо того, що, наприклад, якщо людина була геймером хорошим у цивільному житті, потім пішла на війну, і навіть якщо вона працювала, воювала, захищала Україну, наприклад, як піхотинець, все одно оцей досвід, як кажуть, руки пам'ятають, і їй дуже знадобиться. Втрачаємо ми, схоже, зв'язок зі нашою спікеркою. Я, поки ми намагаємося його відновити, зазначу, що ми говоримо з Дар'єю Іваніцькою, координаторкою напрямку в Київській області проєкту «Літай» благодійного фонду «Дігнітас». Цей проєкт діє з 23-го року і за цей час вже допоміг опанувати навички роботи з безпілотними технологіями понад 300 ветеранам і ветеранкам. Пані Дар'я, ви з нами на прямому зв'язку. Скажіть, чи чули моє останнє питання?
1: Чула, так, припав зв'язок. Цивільні дрони мають інтуїтивне управління і створені для масового використання. Вони дозволяють комфортно опановувати базову аеродинаміку, навігацію та роботу з програмними забезпеченнями. Взагалі, у нас програма курсу включає базову теорію побудові та принципам роботи дронів, практичні заняття на симуляторах, пілотування малих тренувальних дронів, пайку та практику по інженерії дронів. Тобто, за весь курс навчання наші ветерани з нуля збирають та паяють свій перший дрон. Вони прокачують координацію, впевненість в роботі з технікою. Ми проводимо тестові польоти. Та у межах проєкту ветерани знайомляться з ринком через зустрічі з рекрутерами, кар'єрними консультантами, діючими пілотами. Наші класи на двох локаціях на Київщині та на Львівщині укомплектовано симуляторами, малими тренувальними дронами, ремонтними станціями, паяльниками.
0: Скажіть, скільки часу має пройти від початку навчання до його кінця, аби ветеран або ветеранка дійсно опанували всі необхідні навички?
1: Так, навчання триває приблизно 2 місяці. Це 6 тижнів, і це по 2 рази на тиждень заняття. Вони всі відбуваються офлайн. Учасники та учасниці отримують базові теоретичні знання по роботі з цивільними дронами, опановують практичні навички їх пілотування в симуляторних програмах та на малих навчальних дронах і досліджують будову безпілотних апаратів та працюють з ремонтними станціями. Інструктори, які навчають наших ветеранів, здебільшого теж є ветеранами, тому всі комунікують рівному в дружній підтримуючій атмосфері, тому так, 6 тижнів достатньо.
0: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що наша аудиторія, свідома аудиторія, зверне увагу на цей проєкт і, можливо, розкаже своїм знайомим, ветеранам та ветеранкам про цю ініціативу. І це, можливо, навіть змінить їхнє життя. І наостанок уточнення, чи ви помічали

0: певну кореляцію з тим, чи людина, якщо вона в цивільному житті умовно грала в ігри, була геймером, потім пішла воювати, наприклад, як піхотинець, і потім взялася за роботу з дронами, чи є, чи виходить в неї краще, або це все ж міф?
1: Так, виходить трохи краще, але якщо старатись, практикуватись, то всі загалом на одному рівні.
0: Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Дар'я Іваніцька, координаторка напрямку в Київській області, і ми говорили про проєкт «Літай». А зараз переходимо до новин спорту.
2: Події спорту з Євгеном Саватєєвим. На громадському радіо. В етері турнір.
0: У нас вже зараз на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». Женю, привіт.
3: Привіт. Так, і сьогодні продовжуємо говорити про чемпіонат світу, який триває в Сполучених Штатах, Мексиці та Канаді. Є дуже багато новин, тому що дуже багато матчів.
0: От розкажи більше про твої основні висновки після цього першого туру.
3: Та перший тур закінчився, це тобто всі команди в усіх групах зіграли свої перші матчі. Вчора вже навіть розпочався другий тур цього чемпіонату. Що можна сказати? По-перше, через неймовірну кількість матчів, нагадаю, їх 104 буде на цьому турнірі, вже доволі складно згадати, що було позавчора, хто там грав, хто забив і так далі. Тому дуже, звичайно, допомагає просто подивитися на групу і тільки тоді згадати, а, значить, був той матч. Дуже насичено все, і ігри відбуваються і в пів на четверту ранку, і в п'ятій ранку, і так далі. Тому, звичайно, я дивлюсь не все, це нереально, на відміну від того чоловіка, якого відібрав Fox News Нью-Йорку, ми всі про нього пам'ятаємо, і, звичайно, йому співпереживаємо, тут пишуть про його божевільний графік, і так далі, і так далі.
0: А скільки, я тебе переб'ю, да. Скільки от умовно плюс-мінус на день буває цих матчів?
3: Ну це, дивись, що вважати днем?
0: В добі, давайте.
3: Ну, наприклад, це може бути чотири матчі. От зараз це чотири матчі. Це от, наприклад, там 18 червня, Гана-Панама, друга ночі, Узбекистан-Колумбія, п'ята, потім Чехія, Південно-Африканська Республіка 19-та і Швейцарія, Боснія і Герцеговина 22-га година. Угу. Ось такий графік. Щодо першого туру, 24 матчі, дуже багато. І основні висновки, це, мабуть, навіть ті, хто не дуже цікавиться футболом, могли помітити в новинах, велика увага і велика роль до гравців старшого футбольного віку. Тобто 40-річні вирішують. 40-річні грають велику роль в своїх командах. На цьому турнірі, враховуючи те, що в голкіпера Уругваю Муслери буде день народження зовсім протягом турніру, то одразу 8 гравців от цього віку, 40 років. Це безпрецедентно багато. І це часто основні гравці, такі як Мануель Нойер, такі як Лука Модріч, такі як Роналду, такі як, власне, той же Муслера, такі як голкіпер Кабо-Верде Возіння. І теж голкіпер збірної Шотландії, якому взагалі 43 роки. Він не основний. Так от, це важливий, на це треба звернути увагу. Не завжди, звичайно, справляються, не завжди, наприклад, Роналду свій матч провалив, був, часто його камера ловила, але не можна сказати, що він якось відзначився чимось дуже корисним для збірної Португалії. В деяких моментах навіть заважав партнерам, наприклад, Бруно Фернандеш кілька разів навіть виказував своє невдоволення, мовляв, ну, та пропустиш ти цей м'яч на мене, це ж очевидно передача на мене, а не на тебе, чого ти тут? Ну, але це зірковий статус Роналду і його, якби, така дещо егоїстична манера поведінки. Але в той же час Ліонель Мессі, так само зірка першої величини, забиває три м'ячі Алжиру, йому ще немає 40 років, йому тільки буде, здається, в наступному році, ні, через рік буде 40, йому зараз 38, скоро буде 39, забиває три м'ячі Алжиру. Тобто здавалося, що Мессі на цьому турнірі, ну, буде, може, виходити на заміну, або якщо не на заміну, то, ну, відзначиться якимось конструктивними діями в центрі полю. Буде диригувати грою команди, буде віддавати паси, не сильно так бігати і так далі. Він забив три м'ячі, два з них дальніми ударами. 40-річні рулять. Голкіпер Кабо-Верде, Возіння. Ну, він зараз просто герой всіх соцмереж, тому що Кабо-Верде зіграло 0-0 з Іспанією. Возіння не про... Це найбільша сенсація, мабуть, першого туру. Іспанія-Кабо-Верде. Ну, для букмекерів це точно найперша сенсація. 0-0. Возіння рятував свою команду кілька разів. Не можна сказати, що це був якийсь прямо шедевральний матч. Мені здається, дещо перебільшують роль цього голкіпера, але він зараз герой соцмереж, там в Інстаграмі несеться, і на нього всі підписуються, і його історія справді вражає. До речі, Возіння – це його не прізвище, а прізвисько, і означає воно бабуся, тому що його в дитинстві виховувала бабуся, і в дворі його часто з нього кепкували і називали цим словом Возіння, а його прізвище було інакше. Потім, коли він став професійним футболістом і поряд з ним грала ще людина з таким самим прізвищем, як у нього, він взяв собі це прізвисько Возіння, тобто бабуся. І тепер це прізвисько знає весь світ, тому що він став героєм матчу з Іспанією.
0: А бабуся, певно, пишається або пишалася б.
3: Да, не знаю, та, мабуть, точно. От, потім другий висновок. Матчі, по суті, футбол змінився. Матчі поділені тепер на 4 частини. Не на 2, як раніше це було, коли перерва 15 хвилин посеред матчу, тайм 45 хвилин. Тепер кожен з таймів поділений на половину. Тому що посередині є так звана hydration break, тобто водопій. Да? Зараз чомусь коментатори почали вживати такі складні терміни, як гідрація і так далі. Люди п'ють воду на 23-й хвилині. Це триває 3 хвилини. Я би це назвав, чесно кажучи, комерційна пауза, а не водопій, тому що коли температура, ну, там навколо 20 градусів, ну, і ти побігав 20 хвилин, немає такої непереборної потреби пити воду. Це не Катар, не чемпіонат світу в Катарі, де там плюс 40, не такі скаження температури. Розумію, коли грають в Мексиці, так, там інакша історія, але коли гра в Канаді і температура не така вже висока, то це більше схоже на комерційну паузу. Звичайно, всі це розуміють. Невідомо, чи це пошириться потім на інші турніри, ця перерва. Ну, поки що звертаємо на це увагу, футбол змінився в тому сенсі, що гра ламається. Тобто команда може володіти ініціативою, потім 3 хвилини водопій і все. І вже не той темп, не той ритм, вже треба щось змінювати. Гравці зараз виступають, наприклад, капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк каже про це, що можливо, треба зменшити цю паузу, або, може, взагалі її не треба. Якось треба це видозмінити. Але поки що так, і на це теж ми зважаємо. Ну і я можна багато говорити, але я обрав такі от три висновки. Третій – це так звані андердоги та аутсайдери мають шанси. Тобто не без для них все не безпросвітно. Наприклад, збірна Катару сенсаційно перший матч грає в нічию. Наприклад, Кюрасао несподівано забиває гол Німеччині. Так, пропускає 7, але якийсь час грає зі збірною Німеччиною 1-1. Потім Іспанія грає 0-0 з Кабо-Верде, про це говорили. І зараз турнір влаштований таким чином, що кожна з цих команд має які-не-які шанси на те, щоб все-таки проповзти далі в ту 1-16 фіналу. Це цілком ймовірно, щоб хоча б принаймні один з цих андердогів, аутсайдерів, таки пройшов в 1-16 фіналу. Це буде великий успіх для цієї команди, про яку би не йшлося там про Катар, про, наприклад, Кюрасао, про Кабо-Верде і так далі, і так далі, про Узбекистан. Все це можливо. Щодо команд, які відверто розчарували, ну, всі говорять про Іспанію, яка зіграла 0-0 зі збірною Кабо-Верде, це так. Ну, от, а я би звернув увагу на збірну Португалії, яка зіграла 1-1 з Демократичною Республікою Конго. Теж чомусь вважається, що Демократична Республіка Конго – це команда аутсайдер, я би так не сказав, це доволі така команда середнього рівня, зіграли 1-1 з Португалією, але на що би я звернув увагу? На те, що збірна Португалії, попри свій абсолютно геніальний склад, попри такі прізвища, як Бруно Фернандеш, Вітінья, Нуно Мендеш, ну, про Роналду навіть немає що говорити, ну, вона далеко не зіграла в ту гру, якої від неї чекають. Так, інколи кажуть, що майбутній чемпіон світу не завжди добре починає турнір. Наприклад, минулого року Аргентина програла взагалі Саудівській Аравії, а потім пройшла турнір дуже добре і зрештою його виграла. Поки що Португалія не нагадує Аргентину минулого чемпіонату світу. Поки що це команда, яка не біжить, поки що це команда, яка грає в статичний футбол, і головна проблема цієї команди, на мій суб'єктивний погляд, це її головний тренер Роберто Мартінес, якому вже вдруге в його кар'єрі дістається команда з чудовим підбором гравців. Попередній варіант – це була збірна Бельгії, і ми не пригадаємо, щоб такого виграла збірна Бельгії, хоча це вважався один із фаворитів і чемпіонатів Європи, і чемпіонатів світу. Так, півфінал чемпіонату світу був колись, але від цієї команди чекали більшого. Зараз Португалія в матчі з Конго не грала таким чином. От я би виділив цю команду. З позитивної точки зору хотів би сказати про збірну Японії. Збірна Японії, яка зіграла 2-2 з Голландією і теж скоро буде грати свій другий матч. Я от навіть зараз, коли це кажу, потрібен час, щоб пригадати, з ким буде той наступний, матч. Це буде матч проти Тунісу. І Японія виглядала командою, яка конкурентна. Яка конкурентна з одним із фаворитів цього турніру. Збірна Японії, яка не дорахувалася кількох своїх лідерів, Мітома, Мінамото, не поїхали на цей турнір. Це безперечні лідери, які грають в сильних командах, в сильних топових чемпіонатах. Звернув би увагу на цю команду. Також збірна Франції, яка слабко відіграла перший тайм проти Сенегалу, але потім показала свій клас, пришвидшилась. Тренер правильно зробив, що поставив Олісе не на правий фланг, а під нападником, під Мбапе, і Олісе показав весь свій талант, весь свій клас такого диспетчера атак, і Франція виграла впевнено у Сенегала з рахунком 3-1, Мбапе забив два голи. От Франція якраз таки більш схожа на ту команду, яка по ходу чемпіонату може набирати і до фіналу вийти на пік своєї форми. І теж центральний матч першого туру Англія-Хорватія 4-2. Власне, там от Лука Модріч себе теж проявив, на жаль, теж не з найкращої сторони, тому що саме він заробив пенальті, з якого Гаррі Кейн з другої спроби пробив Ліваковича, кіпера хорватів. Але це був цікавий матч, і Англія теж, як і Франція, показала, що може по ходу гри додати, що тренер Тухель контролює команду, може, якщо потрібно, в перерві сказати потрібні слова, і команда полетить і, по суті, не залишить шансів у другому таймі збірні Хорватії. Такі от головні, я би сказав, висновки цього першого туру. Другий тур почався з того, що збірна Чехії зіграла знову такий не дуже виразний матч, як і перший, якщо чесно, тому що програли 1-2 південні.
0: А з чим це ти пов'язуєш?
3: Я це пов'язую просто з тим, що тренер цієї команди Ковбек поставив досить примітивний футбол цій команді. Збірна Чехії зіграла 1-1 з Південно-Африканською Республікою. Південно-Африканська Республіка в першому турі от виглядала дуже слабко проти Мексики, без шансів, жодних якби перспектив в тому матчі. Мексика виграла 2-0, могла виграти набагато більше. Пар зараз, як і Чехія, має по одному очку. Попереду ще один матч, і кожна з цих команд може його виграти і пройти далі. Чехія грає в футбол дуже розрахований на стандартні положення. Тобто команда висока, там всі під 2 метри, ну не всі, але багато хто, нападники, теж півзахисники, Соучик, один із найкращих в грі головою в англійській прем'єр-лізі. Вони розраховують на вкидання з аутів, на те, що людина буде, яка вкидає аут, жбурляти м'яч в центр штрафного майданчика, і там уже буде боротьба. Ну, саме так чехи забивали в першому матчі з Південною Кореєю. В другому матчі Південно-Африканській Республіці забили теж. Спочатку був стандарт, але там далі пішла атака Чехії. Була помилка захисників Південної Африки, і Чехія забила свій гол. Але потім розслабилась і навіть така слабка збірна, як Південна Африка, в кінці заробила пенальті і зрівняла рахунок. Тому взагалі багато говорять зараз про те, що європейські команди не так сильно себе проявляють під час цього турніру. Ну, я би почекав і не робив таких швидких висновків, тільки перший тур пройшов. Ми в другому турі вже зрозуміємо, перший тур – це випадковість чи початок якоїсь тенденції. Поки що для збірної Чехії тенденція полягає в тому, що матч з Мексикою стає для цієї команди вирішальним, Мексика грає вдома, і поки що ця команда не схожа на ту, яка хоче розчарувати своїх вболівальників. Тому не знаю, на що розраховує тренер збірної Чехії. Вболівальники розраховують на перемогу, але поки що нею не пахне. Канада натомість розгромила Катар уже в матчі другого туру 6-0. Катар, який всіх здивував, найбільше він, звісно, здивував збірну Швейцарії, зрівнявши рахунок на останній хвилині матчу. Це теж одна з несподіванок турніру. Катар, який на минулого чемпіонату світу програв всі матчі, домашній матч для Катару був минулий, домашній чемпіонат світу. Тут Катар, принаймні в першому матчі, виглядав плюс-мінус конкурентно. В другому таймі, в другому матчі Канада просто розтрощила Катар. 6-0 рахунок, без шансів. Девід забив тричі. Він тепер, як і Месі, найкращий бомбардир цього турніру. Що цікавого буде в цьому турі? Цікаво буде подивитися за групою сіди. Грають Шотландія, Бразилія, Марокко і Гаїті. Зараз лідер Шотландія, а Бразилія зіграла 1-1 з Марокко. І зараз ці команди мають по одному очку. Потім Сполучені Штати порадували грою в першому турі. Дуже швидко пересувають м'яч, яскраво атакують, використовують фланги. Пулішич – справжній лідер цієї команди. Приємно спостерігати за цією грою. Яскрава атакувальна команда, гравці відкриваються, шукають вільні зони. Просто в першому матчі розірвали Парагвай. Туреччина в першому матчі розчарувала, програвши Австралії. Туреччина, яка має теж суперсклад: Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Кюкчу, Чалханоглу. Це все для тих, хто не цікавиться футболом, може бути набором звуків. Але це зірки зараз європейського і світового футболу. Туреччина розчарувала і має шанс виправити ситуацію. Якщо не виправить в другому турі, матиме великі проблеми. Німеччина розтрощила Кюрасао, Кот-д'Івуар дещо несподівано переміг Еквадор. І ці команди зараз очолюють свою групу. Група, в якій могла би бути збірна України зараз, Швеція, Нідерланди, Японія і Туніс. Буде матч Швеція-Нідерланди, де Нідерландам необхідно вигравати. Якщо вони хочуть перемагати в цій групі, їх не буде влаштовувати нічийний результат, ні з якої точки зору. А це одні з фаворитів. Нагадаю, суперкомп'ютери навіть визнав їх головними фаворитами цього матчу. Цікава група G: Іран, Нова Зеландія, Бельгія і Єгипет. Зараз всі ці команди мають по одному очку. Така сама ситуація в групі H: Уругвай, Саудівська Аравія, Іспанія, Кабо-Верде. Другий тур стане цікавим в цьому сенсі в цих групах. Норвегія і Франція – очевидні фаворити своєї групи. Аргентина, Австрія в своїх групах, Колумбія і Португалія мають з'ясувати, хто з них виграє групу К, якщо не станеться якоїсь несподіванки. І Англія, і Гана поки що впевнено перемагають у групі Л. Це, якщо коротко, про цей чемпіонат світу, який дуже і дуже насичений.
0: Дуже насичений, і дякую тобі за цікавий огляд всіх подій. Будемо слідкувати за тим, що відбувається далі. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». А перша година того самого ранку добігла кінця. Зараз новини від Наталії Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр, найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Здобувати світ — це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі
6: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок ранкового російського удару загинула 8-річна дівчинка. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ще одна постраждала 49-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості. Удар спричинив пожежу у двох приватних будинках, один із них зруйнований. Крім Павлограда, російські війська обстрілювали Нікопольський і Синельниковський райони області. Пошкоджене підприємство, поштове відділення, приватні будинки, автомобіль, а також спортивна школа та нежитлова будівля. Російські війська атакували безпілотниками цивільні судна в акваторії Чорного моря. Як повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба, внаслідок удару по судну під прапором Панами загинув один член екіпажу. Ще двоє моряків отримали поранення, один із них перебуває у тяжкому стані. Також під атакою опинилося судно під прапором Сен-Кітс і Невіс. Там легких поранень зазнали троє членів екіпажу. Олексій Кулеба наголосив, що Росія продовжує створювати загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та роботі морських експортних маршрутів, завдаючи ударів по цивільних суднах і моряках. На Херсонщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ударами російських дронів та артилерії перебували Херсон і понад три десятки населених пунктів області. Війська РФ атакували житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено багатоповерховий будинок, 17 приватних осель, газопровід, складське приміщення, сільськогосподарську техніку та приватні автомобілі. Лідери Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Росії ще на один рік. Як повідомляє Reuters, рішення ухвалили під час зустрічі глав держав та урядів країн Європейського Союзу напередодні. Вперше від початку повномасштабної війни санкції продовжили відразу на рік, тоді як раніше їх поновлювали кожні 6 місяців. Речниця президента Європейської Ради Марія Томасі повідомила, що рішення підтримали всі 27 держав-членів Європейського Союзу. І нагадаю, що економічні санкції проти Росії Євросоюз запровадив у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після саміту G7 президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп змінив своє ставлення до війни Росії проти України. В інтерв'ю французькому телеканалу «Франс-2» Макрон зазначив, що раніше Трамп вважав, що нібито Україна не зможе довго протистояти російській агресії, прагнув якнайшвидшого миру. Втім, за словами французького лідера, Трамп переконався, що прогнози про швидку поразку України не справдилися, а Росія під виглядом мирних переговорів фактично вимагає капітуляції Києва. Макрон також наголосив, що під час саміту вдалося досягти більшого порозуміння між Сполученими Штатами Америки, Європейськими Союзами, Канадою та Японією щодо підтримки України. Президент Франції висловив сподівання, що Вашингтон активніше долучатиметься до допомоги Україні і посилюватиме тиск на Росію для повернення її до реальних переговорів. Світові ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня за останні кілька місяців після підписання Сполученими Штатами та Іраном меморандуму про взаєморозуміння. Вартість нафти опустилася нижче $75 за барель. На ринку очікують зменшення напруженості навколо постачання енергоносіїв через Перську затоку та Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Зниження цін пов'язують із початком технічних переговорів між Вашингтоном і Теграном та відновленням руху суден через регіон. Нагадаю, що навесні ціни на нафту різко зросли на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. 19 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у південно-східних областях, а також в день у більшості західних і північних регіонів місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на морському узбережжі – до плюс 19. В день повітря прогріється до 22-27 градусів тепла. У Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а в день місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, в день 22-27 градусів вище нуля. У Києві вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, в день повітря прогріється до 25-27 градусів вище нуля.
2: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
3: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра». Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
5: Рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
7: Зазвичай будується 23-30 кВт сонячного поля, акумулятор ставиться зазвичай приблизно 10-20 кВт, але з часом доставляється, коли бачають, що дійсно не вистачає цієї ємності. Тут ще треба зважати такий теж момент, що акумулятори для сонячних електростанцій, для того, щоб вони мають свій ресурс. Цей ресурс, він вимірюється в кількості циклів заряду-розряду. Скільки разів ми зарядили, скільки разів розрядили. Чим більше кількість циклів, тим він втрачає ємність. І для того, щоб він втрачав ємність не швидко деградував, його не можна розряджати в нуль. Наприклад, навіть бажано не розряджати більше, ніж на 60%. Тобто, коли ми беремо акумуляторну батарею на 10 кВт, це не означає, що ви скористаєтесь цими всіма 10 кВт. Ні, це буде 6 кВт.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
3: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
5: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Той самий ранок продовжує свою роботу, в студії працює Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Наступну майже годину будемо говорити, слухати і думати про таке. Деталі саміту ЄС у 9:10 розкаже Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. О 9:25 будемо слухати щоденну рубрику «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? О 9:30 розкажемо в рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з Оленою Чорановою, факт-чекеркою проєкту «Стоп фейк».
2: Той самий ранок.
4: У нас вже на прямому зв'язку Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. І сьогодні будемо говорити про саміт лідерів Євросоюзу. Він відбувається у Брюсселі, і Таня вже має всі подробиці щодо нього. Таню, я тебе вітаю.
5: Вітаю, вітаю, слава Україні.
4: Героям слава. Отже, Таню, розкажи, будь ласка, відомо, що засідання почали з обговорення України, і навіть на цьому обговоренні був президент Володимир Зеленський. Як його зустріли і як, власне, відбувалися ці дискусії?
5: Почалися так, круглий стіл був за участі президента України, і питання України обговорювали на минулому саміті, навіть коли не був президент особисто, він звертався по відеозв'язку, тому що тему України обговорюють кожного саміту, але, звісно, коли є особиста участь президента, це дозволяє розширити дискусію, і, наприклад, це обговорення з президентом тривало понад 3 години, це більше на 2 години, ніж планувалося, ніж було закладено. Взагалі, перший день саміту тривав до 1:00 ночі, за Києвом це 2:00 ночі закінчили обговорення лідери. Але що стосується України, як і анонсувалося, і про що свідчать висновки Ради ЄС щодо України, обговорювали перш за все участь Європи у переговорах із Росією, санкції проти Росії зараз в розробці, 21-й пакет санкцій, ну і також питання євроінтеграції, адже буквально на початку цього тижня було відкриття першого кластеру основи, і це такий поштовх до нашої євроінтеграції. Взагалі, президент також мав низку зустрічей, і потім уже після цих переговорів, після круглого столу, і це були зустрічі із Туском, Дональдом Туском з Польщі, також із Робертом Фіцо Словаччина, також із Романом Рудєвом із прем'єр-міністром Болгарії. І тому така насичена програма, до цього також в НАТО, де відбувалося засідання по Україні, був президент і говорив із Рюте, і до цього, звісно, з лідерами ЄС він зустрічався. Тому насичена програма, але говорив він з усіма, але не з журналістами. На підході до преси, де він був разом із очільниками ЄС, із Антоніо Кошта та із Урсулою фон дер Ляєн, питання, відповідей на питання не було. Також зазвичай президенти можуть організовувати прес-конференції для своїх національних ЗМІ після, і іноді Зеленський спілкувався із журналістами, не тільки з українськими, а також з іншими, але не цього разу. Тому якихось конкретних запитань, а вони є, так, до президента поставити не вдалося. Але якщо говорити про те, що відбувалося на самому саміті, також ще додам, що, звісно, Зеленський був не сам, була українська делегація, я бачила особисто, як заходять до Ради ЄС Давид Арахамія, Рустем Умєров, також був присутній міністр нашої євроінтеграції Тарас Качка і представник при ЄС Всеволод Ченцов. Це вже була ця делегація присутня на двосторонніх зустрічах. Сама Рада ЄС, вона відбувається за зачиненими дверима тільки із лідерами. Якась була відкрита частина звернення Зеленського на початку. Звісно, він просив про допомогу, про посилення ППО, такі якби загальні меседжі. Але що відомо з того, що вже потім обговорювали щодо переговорів, тому що зараз це така найгарячіша тема і участі Європи, тому що Європа вже анонсувала, що готова брати більшу роль і в цьому дипломатичному процесі. Але, як ми знаємо із ЗМІ, чиновники з кабінету Антоніо Кошта, це президент Ради ЄС, вони намагалися контактувати з Кремлем на якомусь рівні. І це викликало критику з боку інших країн, тому що зараз немає до цього часу спільної позиції щодо того, в якому форматі має брати участь ЄС, чи має він бути таким переговорником виступати. І наскільки я знаю, що як мінімум головна дипломатка ЄС Кая Калас, яка відповідає за політику безпеки, вона проти такої участі Європи. Ну і, звісно, позиція там Франції, Німеччини, вона дуже буде різнитися із іншими країнами. Тому ця дискусія, вона тривала. Але якщо говорити про те, що було відкрите то доступно для журналістів, тому що це вже таких чуток з того, що пишуть ЗМІ про те, що була позиція по переговорному процесу, тому що наша делегація нам не озвучувала, так, про що конкретно говорили. Якщо слідкувати за тими, які були меседжі озвучені на підході до преси перед початком саміту, то викликає застороження слова особисто для мене новообраного, так, прем'єра Угорщини Петра Мадіра, тому що він говорив про те, що Україна, що не всі країни, і зокрема Угорщина, не підтримують швидкого відкриття усіх кластерів для України. І це на фоні того, що буквально напередодні Марта Кост, єврокомісарка з питань розширення, сказала, що вона очікує відкриття усіх кластерів, тобто ще 5, у липні, тобто це вже наступний місяць. Але, як бачимо, ця позиція не є спільною, і це не тільки Угорщина, хоча конкретно країни назвати зараз неможливо, хто виступає проти. Як сказав, наприклад, Мадяр своїм журналістам, що це було б нечесно по відношенню до Західних Балкан, які вже дуже давно в переговорах, і для яких ці кластери закривали-відкривали дуже довго, ну і ще не всі так закрили, що стосується Чорногорії, наприклад. І тому говорити про швидке відкриття не важко. варто, і таким чином він натякнув, що не варто очікувати на липень, а для цього потрібна єдність, так, підтримка всіх країн ЄС, щоб це зробити. Ну і також Рудєв з Болгарії зробив таку заяву про те, що, по-перше, він буде вимагати, щоб зняли санкції з патріарха Кирила російського, і що йому не подобаються санкції проти Лукойла, а вони розглядаються в наступному пакеті санкцій. І тому теж з боку Болгарії варто очікувати якихось блокувань спільних позицій. Тому тут будемо дивитися, і такі моментом, ну тут просто питання відкриття цих кластерів, тут головне питання закриття цих кластерів, тому що їх спочатку треба відкрити, провести всі реформи, потім провести скринінг, якщо все відповідає вимогам ЄС, то їх закривають там по черзі. Тому дати можливість відкрити, щоб Україна працювала, в цьому ну немає нічого поганого, але звісно це дуже пришвидшує процес, якщо так це авансом робити, і не всім це подобається, як ми бачимо. Тому такі основні теми були. Сьогодні саміт продовжується, але вже буде питання тут внутрішньої політики, а також Близького Сходу сьогодні.
4: А як щодо, до речі, може, зробиш нам коротенький анонс щодо питань Близького Сходу, адже цього тижня все прямо гримить, що є угода між Іраном та США, чи планують щось про це говорити?
5: Безперечно, це ключова тема буде сьогодні, буде ланч у всіх лідерів ЄС, і цю тему будуть піднімати. Тут питання просто, що це більше робота США, і тут Європа відіграє таку участь більш сторонню, і на фоні цього є загострення таке певне геополітичне із Європою та Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати хочуть бачити більшу залученість Європи і взагалі реакцію в те, що робить Штати в Ірані і в цих мирних переговорах, але бачимо, що Європейський Союз, він тримається осторонь. Тут більше буде йти про гуманітарну допомогу для Гази, також про біженців будуть говорити, взагалі міграційна тема буде також обговорюватися, тому що ну тут головний напрямок по скороченню темпів міграції буде підніматися ця тема. Тому що стосується Близького Сходу, тут буде теж заяви про те, що давайте уникати ескалації і так далі. І поки що Європа не грає якоїсь ключової ролі в цьому переговорному процесі, що теж ну, не подобається Сполученим Штатам, безперечно.
4: Дякую тобі дуже за інформування. З нами на прямому зв'язку була Тетяна Літвінова, власна кореспондентка Громадського радіо у Брюсселі. І ми говорили про саміт лідерів ЄС, його проміжні підсумки. А зараз книжкова полиця, рубрика від Тетяни Курманової, програмної директорки Громадського радіо.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Бути паладином вважалося за честь і в якомусь розумінні навіть за привілей. Адже паладином далеко не кожен може стати, навіть якщо дуже захоче. Цей красивий червоний мундир із золотим шиттям – ознака того, що його власник пройшов багато випробувань і заслужив право на нього. Вартові кордонів і меж, посвята меча – Гель Алехо Грахілія.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
6: Жив у королівстві Фарталія, де людство здавна співіснує з містичним і таємничим, славний метр або метреса Гаель Алехо Грахілія, який чи яка знайшли якось в архівах паладинського корпусу приватні мемуари. Старі, але про видатних людей. Художній обробив і випустив у світ. Тож тепер ми можемо дізнатись про життя відважних чоловіків і жінок, про корпус паладинів та колегію Святої Інквізиції, які боронять спокій людства, захищаючи світ від темряви. Хитрі фейрі, підступні демони, чорні чаклуни і прибічники темних культів прагнуть знищити людей, розставляючи смертельні пастки. А як ні, бодай утнути якусь капусть. Зупинять їх наші паладіни, які прийшли з суворий вишкіл, а потім по святу духа і меча. Він був із родини, де в кожному поколінні хтось ставав посвяченим і отримував мітку діви. Тож йому, в певному сенсі, було звично бути дотичним до особливої Божої уваги. Він знав, що мітка богів – це не лише про якийсь особливий талант, це й про особливу долю. Не завжди хорошу, але завжди особливу і видатну. Насправді, Гаель Алехо Грахілія – це літературний псевдонім творчого тандему Галини та Олексія Ліпатових із Дніпра. І коли це дізнаєшся, книга стає ще цікавішою. Оскільки і цей а-ля іспанський гетеронім – не просто псевдонім, а глибоко пропрацьоване ім'я з біографією та унікальним стилем. І псевдоепіграфіку – це коли текст приписують вигаданій особі. І класно продуману світобудову – все це наше, українське. Я отримала від цієї містифікації величезне задоволення. Для мене тут був вайб і Мушкетерів, і Дон Кіхота, Гаргантюа і Пантагрюеля, і трилогії Шаліон, моєї улюбленої Лоїс Макмастер-Буджолт. Зокрема, на останній схоже і прописаний пантеон п'ятьох богів цього умовно середземноморського всесвіту. Це діва, матер, майстер, суддя та хранитель. Цікаво тут прописані і три основні верстви населення. Це дони, доміни та простолюди. А священство і взагалі посвячені – люди поза верствами. Дони – аристократія меча, яка тримає землю. В об'єднаному королівстві досі дотримуються стародавнього правила – земля не продається, бо за нею плачено кров'ю. Земля належить донам, чиї пращури колись за неї принесли криваву клятву, і кожен спадкоємець повинен цю клятву підтверджувати. Доміни – це аристократія грошей, купці та банкіри. До простого люду належать ці інші – міщани, сіляни, ремісники та купці малих статків. А які тут атмосферні ілюстрації Олексія Ліпатова? Одразу кажу, книга захоплююча, всесвіт добре пропрацьований, характери прописані. От якщо любите пригодницьке фентезі і треба відволіктись, купуйте, не пошкодуйте. Мій знайомий навіть шахет над будинком не почув, так захопився цими історіями. Поки книжок в серії дві. Є ще «Вартові кордонів і меж», «Гострі кігті минулого». Її я тепер теж прочитаю. Видавництво «Рідбері» піймало мене на гачок. В книгах ми бачимо історію дорослішення і випробувань п'ятьох паладинів. Від посвяти, перших випробувань, а тут будуть і величезні миші-загарбники, і привиди-насильники, і полтергейсти, і відьми, до серйозних випробувань життя. До речі, цікава тут концепція отримання паладинами сил через вірність своїм обітницям, зокрема целібату. Отже, книгу «Вартові кордонів і меж посвята меча» Гаель Алехо Грахілія треба читати, щоб насолодитись атмосферною та гарно пропрацьованою містифікацією про орден паладинів, які захищають світ від навали темряви.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Рідбері». Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
0: Той самий ранок.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це проєкт «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». І моєю співведучою в рамках цього проєкту є моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту «Stop Fake», аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас напрочуд, як на мене, цікава та і мало досліджувана тема, принаймні про неї говорять менше, ніж коли ми говоримо про псевдомедіа Росії, про контент, який вони виробляють в рамках кіновиробництва або мультиплікації. Ми будемо говорити про відеоігри, як Росія використовує їх для поширення власної пропаганди. І тут насамперед, Олено, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого штибу.
2: Власне, у відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте, про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. І, звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі. Там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно, створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, то, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавимо. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що, або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії, і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля. Або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила

0: купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для в першу чергу для смартфонів, для мобілок, втеча з ТЦК. І розробники, вони були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс, так?
0: Є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто підробили, зробили як такий симулякроподібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто несправжніх людей. І також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати, наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими, вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей, зокрема, навіть певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Тобто дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Роблокс, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Роблокс, Арма 3 та Діскорд ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігр та відеоігр у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг-геймер», де до тебе в ігровий чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного окупаційного впливу країни-агресора. Тобто це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано. І це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри, і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
0: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, навіть розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, та, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету. Або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. і та компанія в Росії сказала, що ну ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks. Тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. Тому і до речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ну ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню, Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіонізму. Є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингу складову цього питання.
2: Озброєні фактами, коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось, тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто, в нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими, у нас весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і, само собою, ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І, як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже на згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років, і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Last Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
0: Я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про... Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
0: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом. І дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку. Свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наша... наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і ну дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що ну дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває. Наскільки ми можемо теж на це все впливати?
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2» я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено, і дійсно нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася, можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше. Дякую тобі, Олено. Це був випуск чергове «Озброєних фактами» разом з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «Stop Fake». Також цей проєкт традиційно веду я, Альона Нестеренко. І сьогоднішній випуск добіг кінця, як і той самий ранок. На завершення закликаю вас долучатися до спільноти громадського радіо. Також підтримуйте нас своїми вподобайками та репостами у соцмережах. І зараз буде свіжий випуск новин. А я з вами прощаюся. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
6: 44 гривні 91 копійка.
2: Євро
6: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі росіяни атакували Україну 90 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Як повідомили у повітряних силах, дрони летіли із таких напрямків, як Брянськ, Орел, Приморсько, Ахтарськ, що у Росії, та Гвардійського на тимчасово окупованому Криму. ППО знешкодила 79 російських БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих на 8. Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя постраждало 2 людей, загорілася будівля АЗС і обладнання. Працювало 20 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС, які ліквідували пожежу, повідомили у відомстві. Через атаку у Харкові постраждало 10 людей, серед них 4 дитини. Росіяни били авіабомбами по Харкові, а також по Дергачівській, Золочівській та Малоданилівській громадах області, повідомили у ДСНС. На Одесі що не загинув член екіпажу судна під прапором Панами через атаку російських дронів. Ще 2 моряків поранені, один із них тяжко, розповів віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба. На Дніпропетровщині 8-річна дівчинка загинула, ще одна людина поранена у Павлограді після російської атаки. Одна оселя зруйнована, ще 2 приватні будинки пошкоджені. Також у Херсоні російські війська атакували із безпілотника маршрутний автобус у Корабельному районі міста. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, поранення отримали щонайменше 4 людей. До лікарні доправили 46-річну жінку та 3 чоловіків віком 46, 59 і 67 років. У постраждалих діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. І нагадаю, що лише за минулу добу внаслідок російських обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще 9 були поранені. Під ударами опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури області. Президент Володимир Зеленський попередив українців про можливе посилення російських ракетних і дронових атак. Про це глава держави заявив у коментарі журналістам.
2: Путін стає слабким, слабшає, слабше і політично, і на полі бою, і фізично, і тому може посилювати удари по нам, по нашим людям, ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже. Слава Україні!
1: Президент також наголосив, що Україна готова до переговорів із Росією, однак для досягнення справедливого миру необхідна подальша підтримка та єдність європейських партнерів. Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України де-факто стали другою армією НАТО за своїми можливостями і бойовим досвідом. За словами Зеленського, Україна довела свою спроможність протистояти російській агресії, тому і членство у НАТО відповідає інтересам самого Альянсу. Президент також привітав рішення Європейського Союзу відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу і назвав цей крок історичним. Він висловив упевненість, що Україна зможе відкрити усі необхідні переговорні напрямки і продовжить рух до повноправного членства у Європейському Союзі. Австралія оголосила про надання Україні додаткових 100 мільйонів доларів військової допомоги. Як повідомило Міністерство оборони країни, кошти спрямують на закупівлю необхідного озброєння та обладнання для українських сил оборони. Допомога буде надана двома траншами по 50 мільйонів доларів протягом наступного року. Після цього загальний обсяг підтримки України з боку Австралії від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищить 1 мільярд 800 мільйонів доларів, більша частина яких припадає на військову допомогу. В австралійському уряді наголосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого миру. Крім того, Австралія і надалі братиме участь у підготовці українських військовослужбовців. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Thank you. Погода на громадському радіо.
1: 19 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у південно-східних областях, а також в день у більшості західних і північних регіонів місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на морському узбережжі – до плюс 19. В день повітря прогріється до 22-27 градусів тепла. У Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вдень 22-27 градусів вище нуля. У Києві вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
6: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
4: Соціальна реклама.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
11: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
11: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
11: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
11: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
11: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
11: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
11: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
11: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
11: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
10: на окупованих територіях.
8: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
11: Новини.
8: На тимчасово окупованих територіях Півдня росіяни розпочали масштабну перевірку приватних фермерських господарств перед початком масових жнив. За повідомленням Центру національного спротиву, загарбники вимагають від місцевих аграріїв обов'язкової реєстрації в російських державних реєстрах та переоформлення права власності на землю за законами Російської Федерації. Спеціальні мобільні групи, до складу яких входять представники окупаційної податкової та військові, здійснюють рейди полями та токами. У разі відмови від співпраці, відсутності російського паспорта у власника або виявлення техніки, не зареєстрованої в органах Російської Федерації, окупаційна влада погрожує негайно оголосити майно та майбутній врожай безгосподарним. Надалі такі активи конфісковують на користь створених колаборантами державних унітарних підприємств у лапках, а самих фермерів позбавляють можливості працювати на власній землі, блокуючи їм доступ до паливно-мастильних матеріалів. Окупаційні адміністрації розпочали масштабне блокування альтернативних каналів зв'язку на території окупованих районів Запорізької області для повного контролю над думками громадян. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Російські військові разом із представниками Роскомнагляду проводять обходи приватних будинків і багатоквартирних кварталів, примусово вилучаючи у місцевих супутникові тарілки та будь-яке інше обладнання, що дозволяє підключатися до мережі інтернет через іноземних провайдерів. Замість цього людей змушують підписувати контракти з підконтрольними Кремлю регіональними провайдерами-клонами. На цих лініях встановлено жорстку цензуру та системи глибокого аналізу трафіку, які повністю блокують доступ до будь-яких українських чи міжнародних інформаційних ресурсів, залишаючи людей в суцільному інформаційному вакуумі російської пропаганди. На окупованій території Луганської області окупанти створюють нові осередки так званого мілітарного руху «Юнармія» та інших псевдопатріотичних організацій прямо на базі захоплених українських шкіл. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація. Дітей старшого шкільного віку в межах нової навчальної програми примусово залучають до військово-тактичних занять, вогневої підготовки, занять з тактичної медицини за стандартами армії РФ, а також до обов'язкових лекцій, де відверто виправдовується російська агресія та викривляється історія України. Окупаційні директори шкіл та куратори від Росії ведуть суворий облік відвідування цих заходів тим батькам, які намагаються захистити своїх дітей від відвідування таких занять або висловлюють незгоду з мілітаризацією. Окупанти відкрито погрожують великими адміністративними штрафами, звільненням з роботи та навіть примусовим позбавленням батьківських прав із подальшим переведенням дітей до інтернатних закладів. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області місцеві жителі зіштовхнулися із критичною нестачею навіть найпростіших та життєво необхідних лікарських засобів у цивільних медичних закладах міста. Ці дані оприлюднила Бердянська міська військова адміністрація. За її даними, практично всі партії якісних медикаментів та інструментів, які надходять до міста під виглядом гуманітарних конвоїв або централізованого постачання, одразу вилучаються військовими комендатурами та перенаправляються на потреби закритих шпиталів, де лікуються поранені військові Росії. Через це у звичайних міських лікарнях пацієнтам відмовляють у планових операціях та терапії. Цивільному володарю українського паспорта, який не має хронічних пільг російського зразка, пропонують самостійно купувати ліки сумнівної якості в нечисленних комерційних аптеках, де ціни на препарати першої необхідності, наприклад, інсулін або серцеві засоби, завищені у кілька разів порівняно з довоєнним часом. В окупованому Криму на тлі системних успішних ударів сил оборони по нафтобазах та мостах суттєво загострився дефіцит автомобільного палива для цивільних. За інформацією представництва президента України в Автономній Республіці Крим, окупаційна адміністрація запровадила нові жорсткі обмеження на продаж бензину марок А95 та А92 на більшості автозаправних станцій півострова. На багатьох АЗС паливо тепер відпускають виключно за спеціальними талонами для для забезпечення потреб військових, силовиків та окупаційного апарату. Це спровокувало багатокілометрові черги на тих поодиноких станціях, де бензин ще залишається у вільному продажі, а також призвело до стрімкого зростання цін на чорному ринку. Паралельно із цим російські спецслужби активізували вибіркові обшуки та перевірки мобільних телефонів у водіїв у цих чергах, намагаючись виявити членів українського підпілля та партизанських рухів, які фіксують переміщення військових бензовозів.
14: Наші на одній хвилі.
8: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Галина Усова, провідна юристка з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист».
14: Анатомія тиску.
8: В державних структурах, державних органах, і, зокрема, поговоримо про ваш фонд, що ви можете надати, допомогти, саме в контексті реінтеграції цих людей в суспільство, в ті громади, на нових місцях, де вони вже живуть після виїзду з окупованих територій. Почнемо, мабуть, з такої психологічної адаптації. Це важливо, тому що якщо людина не може адаптуватися, я бачу по своїх знайомих, які, ну, от уявіть, 12 років, а очевидно, що людина не може адаптуватися. І це впливає на інші сфери життя, на роботу, на пошук житла. Ну, тобто, якщо ти сам собі не належиш, не можеш опанувати свої емоції, прийняти факти такими, якими вони є, то далі рухатися складно.
15: Так, власне, по-перше, дякую, що піднімаєте таку важливу тему, тому що в контексті триваючої збройної агресії, яка почалася в 2014 році, ті внутрішні переміщення особи, які перемістилися вже більше 10 років назад, так само потребують психологічної підтримки, як внутрішні переміщені особи, які, наприклад, перемістились ось тільки, або там на початку 22 року. І, власне, щодо державних сервісів підтримки, є загалом держава виділяє декілька етапів, умовних етапів інтеграції, да, внутрішньо переміщених осіб. Перший етап – це адаптація, другий – інтеграція, і третій, власне, сама реінтеграція – це повернення до свого постійного місця проживання. І тут якраз в цьому контексті нещодавно урядом, буквально на днях, було прийнято стратегію внутрішнього переміщення до 2030 року. Вона прийшла на заміну стратегії, яка була до 2025 року, якщо я не помиляюсь. І там, власне, визначені і стратегічні цілі щодо всіх етапів там адаптації, інтеграції і реінтеграції, і операційний план. Власне, щодо самої психологічної підтримки, яка може бути надана внутрішньо переміщеним особам за рахунок державних сервісів, перше, що хотілося виділити, це те, що особа приїжджає в громаду, вона, по-перше, потребує інформаційного доступу до інформації. І цей доступ до інформації, він має бути забезпечений якраз таки і самою громадою, для того, щоб особа могла вільно орієнтуватися. І, зокрема, в громадах дуже часто діють центри життєстійкості. Це є комплексна соціальна послуга з формування життєстійкості, яка, власне, доступна для всіх жителів громади, зокрема, і для внутрішньопереміщених осіб. Відтак, внутрішньопереміщена особа, яка перебуває в громаді, вона може скористатися цією підтримкою. Там, власне, є різні моделі підтримки, є групові сесії, є індивідуальні консультації. Цей порядок звернення там досить простий, варто просто прийти в цей центр життєстійкості для отримання послуг. Крім того, дуже багато психологічних сервісів надають громадський сектор. Зокрема, наш фонд «Право на захист» надає психологічну підтримку, психологічні консультації, проводить психологічні групи для внутрішньопереміщених осіб, осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, для того, щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб на всіх етапах інтеграції в громаду. Тому що загалом цей психологічний бар'єр, він є першочерговим для усунення, як для самої людини, так і для громади, в яку вона приїжджає, тому що якраз такий цей бар'єр, він не дає людині ні працевлаштуватися, та, тому що людина має адаптуватися до того середовища, в яке вона потрапила. Потім тільки знайти роботу, потім тільки вести якесь соціальне або громадське життя. І, власне, тут і є потреба оцієї комплексної державної підтримки. Ще трошки скажу для соціальні послуги, для внутрішньопереміщених осіб. Загалом, внутрішньо переміщені особи мають право на безкоштовні соціальні послуги. І теж в громаді, майже у всіх громадах є комунальні надавачі послуг, це центри надання соціальних послуг, наприклад, до яких особа може звернутися і отримати послугу, наприклад, соціальної адаптації, супровід під час працевлаштування, або, наприклад, соціальний супровід, це де, наприклад, соціальний працівник або фахівець соціальної роботи допомагає людині відновити документи, допомагає знайти роботу, допомагає знайти житло, що дуже важливо в контексті інтеграції. І, власне, такими сервісами можна користуватися. Вони є не дуже популярними з огляду на, ймовірно, слабку інформаційну політику в цій сфері, але, тим не менш, вони такі сервіси вони можуть бути достатньо дієвими для людини, яка тільки приїхала.
7: На вашу думку, чому вони настільки слабо підсвічені серед цільової аудиторії, зокрема?
15: Власне, інститут соціальних послуг, як на мене, на мою власну думку, він почав розвиватися відносно нещодавно. Тому що загалом в держави державна політика, вона формувалася на основі виплат. Бо, власне, самі виплати – це дієва, швидка підтримка для людини, яка є вже. Тобто ви пішли, оформили виплати і вже їх отримуєте.
7: Я б так не сказала.
15: Я кажу не зараз не тільки за допомогу на проживання. Це може бути допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога багатодітним.
7: Я теж не про те. Ви згадайте ці скандали з Ощадбанком, коли людям не давали пенсії.
15: Так.
7: Ну і зараз не дають, власне.
15: І зараз не дають, так. Власне, по пенсійним у нас також була така потужна інформаційна кампанія, коли ми зустрічалися із пенсійним фондом, із Міністерством соціальної політики в співпраці з іншими громадськими організаціями, тому що для внутрішньо переміщених осіб, давайте будемо чесними, до сих пір існують дискримінаційні бар'єри. Вони існують як на рівні законодавства, так і на рівні суспільної думки. Так? Коли особа приїжджає в громаду, не завжди громада, люди, які в ній проживають, сприймають внутрішньо переміщених осіб так, якби хотілося б, щоб вони сприймали. І немає цієї соціальної згуртованості в громаді для того, щоб внутрішньо переміщені особи, власне, відчували таку підтримку, відчували себе безпечно, особливо після переміщення, особливо розуміючи те, що багато внутрішньо переміщених осіб зазнали емоційного навантаження, психологічного стресу. І, власне, тут оце середовище, в яке потрапляє людина, воно має дуже важливе значення не тільки на перших етапах, а й далі. Тому що, власне, якщо середовище для людини, для внутрішньопереміщеної особи буде некомфортне, людина не залишиться в громаді, вона не буде інтегруватися, вона переїде в іншу громаду. Те ж саме, якщо немає, наприклад, роботи, немає місця в школі для дітей, наприклад, так, то ми бачимо, що люди, які не знаходять себе в громаді, вони піддаються повторному переміщенню, що якраз таки і посилює оці психологічний стрес для них.
14: Наші на одній хвилі.
7: Нагадаю, у студії громадського радіо Галина Усова, провідна юристка з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист». До прикладу, у мене на Волині живе кілька знайомих. Небагато, але примітно те, що ці люди абсолютно по-різному сприймають цей регіон. Хтось вклався і купив там житло, тому що це прям вайб його. А хтось просто жахається від оточення, від громади, тому що це настільки не його. Тому сказати, що якась громада гірша, якась краща, тут складно. Тут просто ти попав не туди. Так сталося.
15: Так, але я б тут хотіла зазначити, що деякі громади активно створюють механізми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Багато громад мають комплексні програми соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, там, де на рівні з державними гарантіями, виплатами, елементами підтримки існують ще й місцеві механізми підтримки. Це може бути компенсація роботодавцю, додаткова. Це може бути надання в оренду житла за мінімальну ціну або безкоштовно. Це може бути, наприклад, додаткові виплати внутрішньопереміщеним особам. І, власне, та громада, яка створює оці стимули, в ній більше шансу залишитися внутрішньопереміщеній особі, ніж та, яка, наприклад, не хоче рухатися в цьому напряму.
7: Є ще такий момент, що люди, коли їдуть в громаду, вони не завжди цікавляться, можливо, вони в таких екстремальних умовах
16: ну, роблять цей переїзд, що немає часу і можливості читати. А інколи вони просто не замислюються, що потрібно хоча б трохи помоніторити ринок праці і зрозуміти, наскільки ти там будеш актуальним. Знову ж таки, згадую, як шахтарі приїжджали в Київ. Ну, я не знаю, на що вони розраховували, якщо чесно. Ну, тобто, розраховувати в такому випадку можна на те, що ти перевчишся, отримаєш нову професію. Ну, тому що, окрім шахт, в Києві... Та, в шахт в Києві немає. Але є інші опції, які можна, я думаю, опанувати. Навіть будучи шахтарем. Ну, це ж якби не... Або шукати, до прикладу, їхати на Львівщину. Та, там, де у тебе більше шансів знайти роботу за фахом. Чомусь люди це не враховували і ображалися на те, що не можуть знайти роботу в Києві. Що було логічно.
15: Я тут хочу підсвітити момент, що навіть люди, які цікавляться цим і шукають інформацію, вони дуже часто не можуть її знайти. Тому що тут немає інформації на сайтах громад, от, наприклад, людина знає, що вона їде там в певну громаду, да, в певні області. Вона заходить на сайт громади, а там лише контакти, наприклад, центру надання адміністративних послуг, самого виконавчого комітету ради і, власне, там якісь сервіси є, і все. Тобто вона не розуміє, що там є і що, ну, чи сподобається їй там, чи ні, чи це їй близько, чи ні, чи є там програми, які могли б її підтримати. І, власне, це теж є проблематикою. А щодо перенавчання, про яке ви згадали, тут якраз держава надає можливість перенавчання за кошти державного бюджету. Є програма ваучерів на навчання, яка реалізується Державною службою зайнятості. Власне, ціна ваучера становить близько 30 тисяч гривень. Людина вибирає з списку, там, якщо я не помиляюсь, більше 150 навчальних закладів, вибирає собі професію, яку вона б хотіла опанувати, вибирає собі заклад освіти, в якому вона хотіла б навчатися, подає заявку до центру зайнятості, власне, якщо вона вписується в цю суму в 30 тисяч гривень, то їй вона проходить це навчання, якщо ні, вона може сама дофінансувати це навчання. Проблема ваучерів полягає в тому, що, наприклад, особи, які зареєстровані як безробітні, тобто вони не можуть скористатися цією програмою. Цією програмою також не можуть скористатися ті особи, які не мають вищої освіти або професійної освіти, тобто та молодь, яка переїжджає і, наприклад, у зв'язку з переміщенням не встигла закінчити профільний навчальний заклад, вона, по суті, не може отримати цей ваучер. Крім цього, ми розуміємо, що ціна ваучера в 30 тисяч гривень, вона не є настільки великою, тому що в контексті навчання в університетах, наприклад, навчання там може стартувати від 35 тисяч гривень. Зрозуміло, що це в залежності від напряму освіти, та, але все одно воно є недостатнім.
16: І давайте поговоримо про ті опції, які є у вашого фонду «Право на захист», що ви пропонуєте, які послуги, да, є?
15: Так, власне, в контексті «Право на захист» у нас є юридичний напрям, у нас є юридична підтримка для внутрішньопереміщених осіб. Це підтримка, наприклад, у відновленні документів. Відновлення документів різного типу, це як і про навчання, так і про роботу, так і про житло. Це доступ до різних сервісів, тобто доступ до правосуддя, наприклад. Тобто ми допомагаємо подавати позовні заяви, що стосуються прав внутрішньопереміщених осіб. Також опікуємося питаннями пенсій, тобто якщо не вистачає трудового стажу, наприклад, для призначення пенсії, або записи в трудовій книжці, вони не визнаються самим пенсійним фондом, тут якраз можемо допомогти зі зверненнями з такими. Теж саме стосується отримання різних видів грошових допомог. І в контексті працевлаштування у нас є кейс-менеджери по працевлаштуванню, які, власне, можуть допомогти особі визначитися з тим, куди вона хоче рухатися в професійному напряму і допомогти знайти роботу. Крім цього, у нас є програма «Право на бізнес», там, де, в принципі, теж можна подаватися, брати участь у програмі і отримувати певні фінансові стимули для відкриття бізнесу.
16: Від вашого фонду?
15: Так. Та ми працюємо за підтримки різних міжнародних організацій. Власне, тут якраз можна отримати певні гранти. Тут ще хотілося сказати, якщо ми вже говоримо про гранти, у нас є державна програма «Гранти на власну справу». Вона передбачає можливість державного фінансування відкриття бізнесу, і в принципі ця програма є доступною дуже для широкого кола осіб, і внутрішньопереміщених посвідчені особи можуть подати заявку, подати бізнес-план, прийти співбесіду в центрі зайнятості і отримати грант на власну справу. Єдине, що там є нюанси в плані, наприклад, подання бізнес-плану, тому що людині, яка не працювала у цій сфері, скласти бізнес-план буде достатньо важко. Крім того, там є перевірка від банківських установ, щоб у людини не було заборгованості, наприклад. І крім цього, одним із нюансів є те, що людина, яка вже отримала грант, вона має одразу, майже одразу, там протягом двох місяців зареєструватися як там фізична особа-підприємець і відкрити спеціальний рахунок для зарахування цих коштів. При тому, що використовувати ці кошти вона може як на операційні витрати, там умовно придбання транспорту, так і на якісь інші необхідні для відкриття власної справи напрями.
16: Якщо людина зареєстрована вже як фізична особа-підприємництва, вона може звернутися за цією програмою, якщо вона хоче якось змінити свою сферу діяльності і взяти під щось нове?
15: Так, там є нюанси, та, але знову ж таки, там, якщо все ж таки інший напрям вибирати, там треба змінювати КВЕДи.
16: Ну так, звісно.
15: Так, економічної діяльності для того, щоб, в принципі, адаптувати свою діяльність під...
16: Ну, до речі, зараз це легко зробити через Дію.
15: Так, це дуже, це власне, дуже класний сервіс, дуже швидкий для відкриття ФОПу і дуже радів, що нарешті ми маємо зручні, дійсно зручні сервіси в цьому плані. Тому що, якщо ми вже говоримо про цифрові сервіси,

0: хвилі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Експертні рішення на Громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
1: Найгірший зимовий місяць від найкращого літнього в частині генерації відрізняється в 10 разів. Відповідно, найдоцінніша буде електростанція тоді, коли ви користуєтесь енергією зазвичай тільки в день, а найбільше енергії ви споживаєте в обід, якщо ваше підприємство має характер такий споживання, і найбільше енергії в розрізі року ви маєте якраз в літні місяці, а зимою мінімально. Тоді ця електростанція буде найдоціннішою. І це часто торгові центри. Справа в тому, що у торгових центрах, перше, в них і площа зазвичай велика. А літом у них вони працюють тільки в день. Більшості. Найбільше споживання протягом доби у них в обід, тому що у них великі витрати на кондиціонування. А зимою зазвичай кондиціонування не працює там, чи мінімум, а працює газові котельні для обігріву. Відповідно, для них от там торгові центри, АЗС, часто це невеликі підприємства приватні, які можуть міняти свої технологічні процеси таким чином, щоб якраз, ну от, наприклад, переробна промисловість або сховища яблук різні, де потрібно, їх зазвичай збирають там кінці літа, і їх треба швидко остудити в холодильниках ці те, що зібрали, овочі, фрукти потужними установками. І ці установки теж можуть не працювати круглодобово. Їх можна запускати тільки в день.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
2: Москва та Підмосков'я, а також деякі інші регіони Росії уранці 18 червня зазнали масованої атаки, яку називають однією з найбільших за час російського вторгнення в Україну. Про наслідки атаки на ворога і чи відчувають росіяни нестачу ППО, нам розповів Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, Москва та Підмосков'я, а також деякі інші регіони України сьогодні вранці зазнали масованої атаки, яку називають однією з найбільших за час російського вторгнення. Якраз тут зацитую напряму слова президента Зеленського. Він прокоментував цей удар і сказав, що стосується нашої відповіді справедливої по Москві, вони вдарили по лаврі. Я тоді сказав, що ми під

0: готуємо відповідь. Ми це бачимо. Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва. Станом на 8 ранку за Києвом мер Москви Сергій Собянін повідомляв про 180 дронів, які, за його словами, нібито були збиті на підльоті. Але я думаю, що багато українців та українок, зокрема наша аудиторія, бачила ці прекрасні, дозволю собі сказати, відео, які якраз були поширені з Москви, коли просто підлітали куполи цих цистерн і, зокрема, НПЗ московського, і ці яскраві вибухи і, можливо, навіть крики. Але я тут хочу, щоб ми, пане Антоне, можливо, відійшли від цих цифр і загалом такої оцінки, як наймасованіша атака, а поговорили про її контекст і суть. Тому що мені здається, що зараз, коли йдеться про наші атаки на Росію, ми їх збільшуємо, ми їх накопичуємо, ми так прицільно б'ємо якраз по НПЗ, і зараз в Росії відчуває таку паливну кризу, це вже підтверджують і українські, і закордонні медіа, і не тільки. На вашу думку, ця атака, вона чим відрізняється від попередніх ударів по російській столиці, якщо, звісно, не зважати на цифри?
1: Ну, власне, вона демонструє те, що українські дрони вже досить успішно можуть проходити навіть такі шалоновані системи протиповітряної оборони, як довкола Москви. Так? Тобто ми бачимо, попередня атака, вона була не настільки успішною, хоча там поодинокі дрони все ж таки досягли цілі, вони вразили МПЗ, вразили установку переробки нафти, і, власне, таким чином, пошкодивши її і вивівши з ладу частину цих виробничих спроможностей цього московського НПЗ. Сьогодні ж ми бачили дійсно таку успішну операцію, коли десятки українських дронів прорвали російську систему протиповітряної оборони. Ми бачили, як протиповітряна оборона Москви намагалася працювати по українських дронах, але досить часто це було не надто успішно, а скоріше навіть шкоду самій Москві і самим об'єктам довкола цього НПЗ. Ну і, власне, це демонстрація того, що Україна шукає шляхи ураження нових цілей і їх, зокрема, знаходить, і ми можемо бачити цей ефект на в тому плані, по-перше, в соцмережах, так, російських, ми так сьогодні вже бачили десятки відео, і тепер росіянам деяким погрожують уже силові відомства, так би мовити, відповідальністю за те, що вони знімали і поширювали відеоролики з прильотами по Москві. Ну і бачимо, власне, результати українських цих далекобійних санкцій, коли росіяни просто не можуть заправити свої автівки.
0: Так, абсолютно. Але ось ви зазначили влучно, що наші українські дрони і загалом наша тактика, вона вже настільки успішна, що ми проходимо систему, шалоновану систему російської ППО. І тут виникає запитання, а тоді в чому її основна проблема, саме система російської ППО? Тут йдеться про нестачу, чи радше того, що вони взагалі не готові саме до таких атак різних, масованих, які підлаштовуються безпосередньо під їхню систему ППО, щоб це обходити? Тому що, як бачимо, результат для нас, для України, дуже успішний.
1: Тут я б відзначив би, напевно, сукупність факторів. В першу чергу, це, знову ж таки, масованість українських обстрілів і, власне, пошук тих от маршрутів, за якими українські далекобійні засоби можуть ефективно заходити на ціль. Так? Тобто це от якраз спочатку відбувається розвідка цілі, потім відбувається, по суті, розвідка маршруту, де ефективніше всього можна уникнути ураження російськими засобами ППО. Ну і потім, власне, українські далекобійні дрони і ракети вже летять по самій цілі. І от це один із факторів. Тобто це саме українська така стратегія нанесення ударів. Вона так само впливає на ефективність протиросійської протиповітряної оборони. Другий фактор, другий такий чинник, це, власне, складність для росіян перехоплювати такі великі масовані обстріли, захищатися від них, тому що росіян дійсно не було такого досвіду, як є у України, коли Україна там ледь не щотижня вимушена відбиватися від масованих російських атак балістичними ракетами, крилатими ракетами, дронами, реактивними дронами. Україна в цьому величезний досвід, на жаль, але і на щастя так само. Тобто ми зараз в цьому їх переважаємо, а росіян же такого досвіду немає. І тут якраз я відзначив би те, що якраз коли ми говоримо про можливості українських далекобійних дронів, ми так само забуваємо іноді про далекобійні ракети і, власне, про можливість української балістики. Тут так само відзначав би, що у росіян немає такого досвіду протидії балістиці, як є у України. І, власне, українська балістика може принести росіянам досить багато шкоди. Це другий фактор. І третій фактор – це, власне, вразливість і неефективність деяких комплексів російських ППО, так, російських ЗРК, і, власне, певною мірою нестача боєкомплекту до цих комплексів. Так, тут вже велика кількість російських воєнкорів, блогерів, журналістів, вони починають скаржитись, кричати, що там деякі ЗРК «Панцир» просто не отримують боєкомплекти, не отримують ракети-перехоплювачі до них, і, власне, не можуть ефективно працювати по цілях. І це так само впливає на російську протиповітряну оборону і на захист цілей на території Росії. Це, до речі, я б визначав би так само сьогоднішні відео, які були зняті російськими користувачами. Власне, там було видно не тільки роботу ППО і ЗРК «Панцирів» довкола НПЗ, але так само було видно і роботу малих вогневих груп, як в росіянах вони називають МОГІ, тобто мали вогневі групи. Так само вони їх намагаються використовувати, масштабовувати, але в них поки що немає тої ефективності, яка є в українських малих вогневих груп. І тут це якраз приклад того, що попри те, що у росіян є десятки ЗРК сучасних, які вони виготовляють, у них є проблеми з протиповітряною обороною, і вони намагаються переймати навіть український досвід для того, щоб ефективно захищатися від українських ударів.
0: Ось це дуже цікавий момент. І бачимо цю проблему в плануванні безпосередньо самої роботи їхньої системи ППО. І тут уточню ще щось. Що стосується ось цього нашого нарощування. Так, ми бачимо, що ми поступово це робимо. І дальність, і складність своїх ударів. Якщо інтенсивність українських атак і надалі зростатиме, наскільки якраз Росія буде змушена кидати системи ППО з фронту або з інших регіонів саме для захисту столиці. Тому що це також певна така ланцюгова реакція. Тому що вони хочуть нібито захистити Москву, але якщо в інші регіони буде прилітати, безпосередньо в мешканців і мешканок Росії буде викликати багато запитань, обурень і оці всі плачевні відео, які вони так люблять викладати в соцмережі.
1: Я б відзначив, що Росія вже перекидає засоби протиповітряної оборони до Москви, до стратегічних, так би мовити, резиденцій Путіна на Валдаї і в інших регіонах Росії. Тут я б відзначав би якраз те, про що багато аналітиків вже говорить багато років, те, що колись розмір і площа території Росії, вони були перевагою, тому що ми просто не могли уражати цілі на таку дистанцію, на таку глибину. А сьогодні ж, навпаки, ця площа і розмір цієї великої Росії, він навпаки став її недоліком, тому що ефективно захистити весь цей масштаб просто неможливо. Немає стільки такої кількості протиповітряної оборони, зброї, так? Немає ЗРК, зенітних ракетних комплексів, немає людей, які могли оперувати цими комплексами для того, щоб ефективно захищати цілі на такій території. І, власне, це є проблемами. І росіяни, розуміючи це, вони намагають концентрувати всі основні свої засоби в якихось точках, які вони вважають найважливішими. І це якраз приклад того, як слабкості так Росії, коли ми говоримо про її протиповітряну оборону. Тому я б це, напевно, відзначав би четвертим фактором, коли ми говоримо про неможливість росіян ефективно захистити свої міста. Так, і, власне, вони вже перекидають свої зенітно-ракетні комплекси з тимчасово окупованих територій, вони перекидають або переміщують їх так з зони в зону. Ми розуміємо, коли відбуваються ефективні ураження українськими далекобійними дронами або ракетами десь на півночі Росії, росіяни туди перекидають свої комплекси. Якщо відбувається ураження, і ми знаходимо вікна можливостей, коридори для того, щоб українські дрони атакували південь Росії, вони так само тут потім намагаються концентрувати ці засоби там. І от, власне, таким чином ми розтягуємо, розбиваємо її сталість цієї повітряної оборони росіян, і, власне, отримуємо коридори, які ми можемо атакувати цілі в глибині Росії, там аж до самого Уралу, як заявляють самі російські посадовці, що тепер вся територія Росії аж до Уралу, вона під вогневим ризиком, ризиком вогневого ураження українськими далекобійними дронами і ракетами.
0: Так, і мені це дуже насправді приємно чути, зізнаюся. Пане Антоне, у нас залишається буквально півтори хвилинки. Я ще хочу уточнити важливий момент. Ви сказали, що зараз російські безпосередньо комплекси ППО, вони відчувають і нестачу ракет. І тут у мене виникає запитання, а ті країни, які досі допомагають Росії, зокрема той же Іран, наскільки він може долучатися, щоб надавати якраз нашій державі-агресорці і противнику ось ці системи ППО для того, щоб їх було більше, і чи ви відстежуєте зараз певні такі маячки, що це може статися?
1: Наразі не помітно таких маячків. Я більше б сказав, що Ірану самі комплекси протиповітряної оборони зараз вкрай необхідні. Навіть не для того, що Іран і США підписали договір примирення, так все одно їм необхідно ці от засоби і ЗРК, і РЛС, які були знищені протягом військової операції в Ірані. Тобто тут в цьому плані я б не спирався би на залученість Ірану до цього. Скоріше б я б говорив можливо про залучення, зокрема, китайських компаній, але не як постачальників якоїсь безпосередньо військової продукції, а як в першу чергу постачальників санкційної електроніки, комплектуючих підсанкційних в безпосередньо російським виробникам озброєння. Тобто це один із таких ризиків, який досі існує. Ми бачимо постачання і комплектуючих, і верстатів на російські підприємства військово-промислового комплексу. Оце зараз найбільша загроза і найбільша проблема і питання до українських партнерів, аби ці санкційні коридори, які росіяни обходять, все частіше і сильніше пошкоджувалися, так би мовити, так, ці ланцюжки переривались і санкції дійсно працювали.
0: Це була розмова із Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Про історію гасла «Слава Україні! Героям слава!» розповідає Сергій Берендєєв, історик. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, пане Сергію, розкажіть більше про це гасло, тому що зараз «Слава Україні! Героям слава!» всі знають, після повномасштабного вторгнення часто ми так вітаємося між собою, особливо коли ми говоримо із захисниками та захисницями, але якою є його історія?
4: Да, це, до речі, гасло, воно стає об'єктом такої російської пропаганди в тому плані, що вони позиціонують його, що це якесь нацистське вітання, яке придумали в Другій світовій німці і українці в них його запозичили. Насправді це не має нічого спільного з історією, тому що саме це словосполучення ми навіть можемо побачити у творах того ж Тараса Шевченка і учасників Кирила Мефодіївського братства, того ж Микола Костомарова, який багато своїх творів завершував там фразою «Слава тобі, Україно!». Тому, в принципі, не даремно обрано і 100 гривень, де в нас зображений Шевченко. Але масово в нас використовується це як вітання і пароль наприкінці 19-го, початку 20-го століття в середовищі харківських студентських громад. І найцікавіше, що знову ж таки часто позиціонують, що це гасло характерне для західноукраїнських земель, а насправді, скажімо так, його батьківщиною є якраз Східна Україна, тобто територія Слобожанщини. І, відповідно, зокрема, представники тієї ж першої української політичної партії «Слобідський» на Дніпрянській Україні, Революційна українська партія, вони використовували якраз таке вітання, як «Слава Україні», і у відповідь лунала по всій землі «Слава». Вони його використовували, в принципі, як правило, для розпізнавання однодумців, тому що, зрозуміло, на той момент ще діяв Емський наказ, і навіть за використання української мови в побуті тебе могли спокійно заарештувати. Тому це був такий таємний сигнал. А вже під час Української національної революції 1917-21 років, в принципі, це гасло, без нього не обійшлась жодна подія, яка в цей час відбувалась. Починаючи від універсалів, коли, наприклад, проголошував в третьому універсалі автономію і казали «Слава Україні, автономії слава». Або, наприклад, коли піднімали українські прапори на Чорноморському флоті під час гетьмана Скоропадського, то там було вітання «Слава Україні, гетьману слава». Або в 1919 році, коли був всім відомий акт з Луки, коли ми зараз відзначаємо День Соборності об'єднання якраз Західноукраїнської Народної Республіки і УНР, то на Софійській площі, коли буде загальна зустріч, то там якраз пролунає «Слава Україні, слава галичанам, слава директорії», і у відповідь буде тричі «Слава, слава, слава». Також це гасло використовувалося серед військових, зокрема у тих же чорних запорожців, в них використовувалося гасло «Слава Україні», а у відповідь лунало «Козакам слава». Або, знову ж таки, у Холодноярській республіці там була відповідь «Слава», казали «Слава Україні», у відповідь «Україні слава». Тобто от саме гасло «Слава Україні», воно мало початковий, да, такий складову, а відповіді вони різнилися. І що важливо, що в 1920 році, після першого зимового походу військ УНР, Омелянович Павленко, один з командувачів армії УНР, він офіційно затвердив своїм наказом, що під час нагородження або якихось значних військових здобутків, то при реалізації цієї всієї процедури нагородження або привітання відповідають «Слава Україні», «Героям слава». Ну і пізніше вже, скажімо так, офіційне це гасло почало використовуватись приблизно в 1925 році, коли була створена так звана Легія українських націоналістів, куди війшли якраз минулі вояки Української Народної Республіки, які, до речі, походили також з центральної України, вихідцями були, то вони затвердили, що основне вітання буде «Слава Україні, героям слава». І пізніше, коли вже в 29-му році створиться організація українських націоналістів, його почнуть використовувати в вже більше в такому в повсякденному спілкуванні і, зокрема, як засіб національної боротьби України під час перебування у складі тієї ж Польщі або, відповідно, інших національно визнаних змагань. Ну і в 41-му році відбудеться 1900 великий збір ОУН-Б на чолі Степаном Бандерою, і, відповідно, вони офіційно затвердили як вітання організації «Слава Україна», «Героям слава». Ну і, в принципі, у вояків УПА воно буде основним протягом всієї її діяльності. В радянські часи зрозуміло, що це гасло буде заборонено, і дисиденти переважно використовували його неофіційно, зокрема, той же Народний рух України його почав наприкінці 80-х років, коли він буде ще Народний рух за перебудову, а в роки незалежності вже перетвориться на політичну партію Народний рух України. Ну і також ми його можемо зустріти і під час наших таких подій, як революція на граніті в 90-му році, помаранчева революція, ну і можна сказати пік відродження. Це безумовно революція гідності і, відповідно, початок антитерористичної операції і війни проти Росії, тому що всі чудово після цих подій, на жаль, зрозуміли, хто такі ці герої, яким слава, да, це люди, які всі боролися протягом нашої незалежності і боротьби за її збереження, здобуття, за нашу державність. І тому мені здається, що це дуже, і в нас тепер це офіційне затверджене вітання у Збройних силах України, я вважаю, це рішення також абсолютно правильно. І те, що його позначить на грошах, мені здається, це добре, тому що це якраз демонструє і нашу історичну спадщину, і підкреслює наші державотворчі процеси. І це дійсно є те гасло, яке символізує нашу незламність і нашу вічну боротьбу за незалежність.
3: Дякую вам за таку розгорнуту відповідь і цікаву. Ми пройшлися по різних етапах української історії, але хочеться також уточнити, в який період «Слава Україні», «Героям слава» було чи не найнебезпечніше вживати, тому що ми розуміємо, що Російська імперія, Радянський Союз, зараз нинішня Росія, яка позиціонує себе правоно наступницею СРСР, нібито так само ненавиділа постійно це гасло, ну, і коли це було прямо от до кримінальної, можливо, відповідальності.
4: Ну, розумієте, тут навіть можна акцентувати увагу на самому гаслі. Все, що було пов'язано з Україною, а це гасло, воно завжди, до речі, використовувалося, особливо на початковому етапі, в комплексі з гімном України. Тому що, як правило, після того, як казали це вітання, лунав гімн України, да, починали співати. Ми можемо навіть пригадати, коли, якщо пам'ять не зраджує, в 66-му році двоє студентів тодішнього університету народного господарства, нархоз так званий, тепер імені Гетьмана університет економічний, вивісили жовто-блакитний прапор, який вони з двох наметів розрізали і повісили, і були за це, відповідно, ув'язнені. То зрозуміло, будь-яке гасло, яке відповідно демонструвала твою національну позицію, або відповідно, що ти підтримуєш Україну, ставило тебе під небезпеку. Тому зрозуміло, це в більшості буде радянські часи і відповідно період діяльності української повстанської армії в роки Другої світової війни, тому що ми не знаємо, як радянська влада реагувала на всі ці листівки, тому що українська повстанська армія проводила активну і інформаційну кампанію. Да, і знову ж таки можемо пригадати, коли в 30-х роках так зване розстріляне наше відродження, коли можна в архівних документах знайти підстави для розстрілу, була написано «українець». Тобто саме твоє походження вже ставило тебе під загрозу знищення. Тому і цінність цього гасла, що люди розуміли, що тебе за це можуть розстріляти, ув'язнити, вони все одно не боялися його використовувати і таким чином зберігли нашу національну ідентичність, самосвідомість і оцю ідею боротьбу за незалежність України, яке вже наше покоління продовжує успішно реалізовувати. І саме тому я завжди акцентую увагу на тому, що Україна, вона буде завжди, бо нас як не діли, як не намагайся знищити, не винищуй голодоморами, як, або як в цю зимку холодоморами, ми все одно відновлюємось, і все одно в нас завжди будуть сили і змога сказати «Слава Україні!» і не просто сказати, а реалізувати це на практиці.
3: Про історію гасла «Слава Україні! Героям слава!» ми говорили з істориком Сергієм Берендєєвим. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
7: 44 гривні 91 копійка.
2: Євро
7: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Павлограді на Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки. Як повідомили в обласній прокуратурі, близько 7 ранку російські війська атакували житловий будинок безпілотником попередньо типу Гербера. Наразі відомо про двох поранених, обох госпіталізували. Внаслідок удару один будинок зруйнований, також пошкоджено сусідні житлові будинки. І нагадаю, що внаслідок цієї атаки загинула 8-річна дівчинка. На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російські війська здійснили майже 40 атак по 23 населених пунктах області. Під ударами перебували різні громади регіону, зафіксовані загиблі, поранені та зруйновані цивільні інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Внаслідок російських обстрілів без електропостачання частково залишилися споживачі у 6 областях України. Як повідомили в «Укренерго», знеструмлення зафіксовані у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. В енергокомпанії зазначають, що ремонтні бригади уже працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Також українців закликають за можливості переносити активне використання електроенергії на денний час із 9 до 17 години, коли найефективніше працюють сонячні електростанції. Росія продовжує нарощувати свій вплив в Африці, використовуючи освітні, медійні та спортивні проєкти як інструменти пропаганди та потенційного вербування. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, зокрема у Російському університеті Дружби народів, запустили конкурс для іноземних студентів, блогерів і журналістів. Учасникам пропонують гранти на навчання та поїздки регіонами Росії під виглядом медіаекспедиції для формування так званого об'єктивного погляду на країну. У ЦПД зазначають, що такі ініціативи можуть використовуватися для поширення російських наративів за кордоном. Також повідомляється про активність російських військових інструкторів в Африці, зокрема на Мадагаскарі, де вони проводили тренування для місцевих спортсменів у межах підготовки до міжнародних змагань. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що домігся виключення із підсумкової заяви саміту Європейської ради пункту про прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це він повідомив у соціальних мережах. За словами Мадяра, відповідні зміни внесли до документа напередодні його ухвалення після пропозиції угорської сторони. Водночас у підсумковій заяві лідери ЄС підтвердили подальшу підтримку України, засудили російську агресію та висловили готовність брати участь у майбутніх гарантіях безпеки для України разом зі Сполученими Штатами. І нагадаю, що раніше всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС. Заплановані переговори між представниками Сполучених Штатів Америки та Ірану у Швейцарії скасували. Як повідомляє Guardian, американську делегацію мав очолити віце-президент США Джей Ді Венс. Втім, у Білому домі заявили, що його поїздка не відбудеться. За даними видання, рішення ухвалили на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема обміну ударами між Ізраїлем та угрупованням Хезболла. У Вашингтоні наголосили, що розраховують розпочати технічні переговори із Іраном найближчим часом, однак нову дату зустрічі поки що не оголошували. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 19 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у південно-східних областях, а також вдень у більшості західних і північних регіонів, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на морському узбережжі – до плюс 19. Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів тепла. Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вдень 22-27 градусів вище нуля. У Києві вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
4: З боку Європи, світу, фактично нам світ допомагає. Часто це пацифісти, які нам не допомагають безпосередньо там засобами, там зброєю, маю на увазі. Але вони допомагають такою доброю справою, наприклад, як там зробити енергонезалежним якийсь заклад. Чи допомогти частково. Цим варто скористатись і варто подумати дійсно вже про те, щоб зробити свій заклад хоча б частково енергонезалежним і в перспективі економити. Економити, тому що ціна на електроенергію, на жаль, буде рости. Зараз поки що ми користуємося дотаційним тарифом, я маю на увазі приватні домогосподарства, комунальні заклади. Часто школи, садочки – це все дотаційні тарифи. Але фактично в цивілізованому світі такого немає. Електроенергія – це товар. І тут діють всі закони бізнесу. Ти купляєш мало, в тебе велика ціна. Ти купляєш багато, в тебе низька ціна. А в нас не так. У нас підприємство, завод купляє багато енергії і платить 12-15 гривень за кіловат. А приватні господарства купляють мало, але платять 4 гривні. Це, звісно, зручно, і це тягнеться ще з радянських часів, і не було такої політичної волі, але я думаю, що буде мінятись в сторону певного такого, називаємо, справедливості.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб. Як захистити себе та близьких? На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у ефірі та на YouTube-каналі громадського радіо. Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Стат.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Документальне кіно про війну сьогодні – це не лише спроба зафіксувати події, але й можливість побачити людей, які стоять за ними і творять їх. Саме такою є стрічка «Омега» режисерки Юлії Орленко та продюсера Михайла Ухмана. Це фільм про бійців спецпідрозділу «Омега», їхню службу, побратимство, побут, вибір і життя в умовах Великої війни. Цього року фільм отримав спеціальну відзнаку громадського радіо на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини – «Докудаїсь.ua». Тож, ми говоримо не лише про саму стрічку, але й про те, як народжувалася ця історія, що залишилося за кадром та що «Омега» як фільм може розповісти нам про сучасних українських військових і підрозділи. У студії працює Влад Бундаш. Я радий вітати у студії насамперед героя фільму і зараз начальника штабу спецпідрозділу «Омега» на позивний художник. Вітаю.
5: Вітаю.
4: Режисерку стрічки Юлію Орленко.
6: Добрий день, вітаю.
4: І також Михайла Ухмана, продюсер фільму. Вітаю.
7: Вітаю.
4: Я хочу розпочати з такого загального питання. Справді, ось ця нагорода від громадського радіо і «Докудаїсь» – це такий привід зустрітися, я цьому дуже тішуся. Але якщо відкласти усі фестивалі, відзнаки, і що для вас особисто сьогодні означає фільм «Омега»? Ось із особистої призми, тобто з особистого досвіду.
5: Ну, дивіться, я багато слідом в даній ситуації не буду, тому що це життя, яке ми живемо щодня, і частинку якого нам випала можливість показати на всю Україну, там, можливо, навіть перспективи на весь світ. Для нас це просто все буде не життя. І робота, яку ми робимо, любимо і будемо робити, допоки буде нас сила. Там. І саме важливо, коли це буде потребою для всіх, не тільки для нас.
4: Так, це важливо. Юлю, для вас що фільм означає?
6: Ну, для мене, мабуть, це, перш за все, це була внутрішня зміна, тому що, звісно, коли я починала робити цей фільм, в мене було одне бачення, одні очікування, якісь певні перестороги, і, звісно, вийшла я зовсім іншою, із іншими цінностями, і я надзвичайно вдячна хлопцям за їхню довіру, бо впустити чужу людину, та, я була чужою на той момент для них, і настільки довіритись, ну, це велика честь для мене, насправді, була.
4: Чужою були на той момент, але зараз, коли ми зайшли в студію, насправді, я розумію, що ви вже як родичі і дуже близькі люди, і це ось та цінність, мені здається, яку ви винесли безпосередньо після роботи над фільмом. Михайла, для вас, як продюсера, а що означає цей фільм? Я знаю, що ви вже, насправді, дуже глибоко в цій темі, і загалом, коли ми говоримо і про документальне кіно, що стосується війни, ви є колишнім військовим. Для вас особисто, що «Омега» означає?
7: Ну, я думаю, що це, перш за все, торжество справедливості. Тому що я знаю спецпідрозділ «Омегу» ще з часів так званої АТО ООС. Я бачив їхню просто фантастичну, неперевершену роботу у 19-му, 20-му, 21-х роках. І вони були такі приховані, про них не розказували, так, на відміну від інших спецпризначенців. І я завжди запитував командування «Омеги» і інших, чому про вас не говорять? Ви ж круті, ви ж просто, ви ж номер один. в світі, не побоюсь цього слова сказати, не то, що в Україні. Одні з найкращих. І ось завдяки Юлі, завдяки всій команді цей фільм вийшов. Так, я ще раз кажу, тепер всі будуть знати, хто така Омега. Це тільки початок.
8: На цьому моменті буде дуже доречно розкрити більш широко, а що являє собою безпосередньо спецпідрозділ Омега. Художник, я тут насамперед до вас звернусь. Коли ви прийшли в цей спецпідрозділ, і тут ще важливо, знаєте, так ретроспективно дивитися, ким ви були в цивільному житті, коли вступили до лав Сил оборони України, як змінилося ваше життя, як ви прийшли в Омегу?
5: Тут таке обширне питання, але я дам максимально коротку відповідь. Моє цивільне життя закінчилося в 13-му році. І з того часу я не цивільний. І з 13-го, починаючи там з моментів строкової служби, потім АТО ООС і повномасштабне вторгнення, ну, це таке вже більше половина мого життя. Не знаю, навіть що додати.
8: В Омезі як довго служити?
5: В Омезі з 2018 року. Я тоді дуже, ну, я служив в бригаді оперативного призначення. Той час вона колись перейменована була з бригади спеціального призначення. Там трошки змінилися формальності. І не для нас Омега, так як зараз там, можливо, для якоїсь частинки цивільного життя, це такі, типа, хтось unreal, типа, як називається, молодіж і все остальне. Я дуже довго тренувався. Я там здавав, там, щоб ви розуміли, на той час специфіка здачі фізичної підготовки була набагато жорстокішою, і в моменті її здачі там люди були не такі, як зараз. Тобто, на жаль, з часами війни, з часами повномасштабки, багато хто загинув з тих, хто колись служив, багато хто вже там попереводилися по своїм якимось новим місцям. А в той час там були такі здорові дядьки, які давали крепко побутки, я скажу так. І одним із заключних етапів здачі фізичної підготовки було відстояти 3 раунди по 3 хвилини, бокс, рукопашний бій і боротьба. І там, ну, це треба було прям готуватися. У мене пішло на це 2 роки на підготовку. Я з другого разу здав в літню пору року, коли всіх все текло, там сили покидали. Ну, це просто було Омега, це була вершина досконалості. Ну, типу, я прийшов туди, і там уже звідти почався шлях від бійця, і от дотепер начальника штабу загону.
8: Це дуже цікаво, і тут давайте ширше розкриємо безпосередньо історію самого спецпідрозділу, як змінилася, не те, що змінилася робота, я розумію, що ви масштабувалися безпосередньо після початку повномасштабного вторгнення.
5: Так.
8: Які бойові операції, в яких бойових операціях ви брали участь? Тобто ось цей шлях, як ви його можете означити?
5: Ну, дивіться, на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році підрозділ займався в цілому такими більш піхотними операціями, тому що ми були заточені на контрдиверсійну боротьбу, на боротьбу з злочинцями, там у нас були і якісь частинки поліцейських функцій, там ми виконували їх, тобто наближені до поліцейських. А потім уже з повномасштабним вторгненням відповідно технології пішли до верху, безпілотні системи і дуже-дуже-дуже багато, я навіть зараз не можу все перечислити, моментів, якими там зараз ми нищимо ворога. Змінилось все. Змінилось все, починаючи від людей, закінчуючи методами і способами ведення бойових дій. Абсолютно все. Але ми до цього стараємось пристосовуватися. Як показують результати нашої роботи, у нас це виходить. Центр в цілому, куди входить загін. В цілому всі розвиваються. Є на це, дякувати Богу, там, по-перше, бажання в людей. Тому що, як показує практика, без бажання ми нічого не зробимо. Ну і рухаємось.
8: А бойові операції, в яких брав участь?
5: Бойові операції, ну, навіть ті, які були показані в фільмі, до прикладу, це така маленька частинка того, що ми робили в цілому. Тому що десь цензура не дозволяла щось запустити, десь моральні принципи не дозволяли зафільмувати цей момент, десь там дуже багато моментів, але починаючи в бойові операції, я просто можу назвати там декілька напрямків, де саме загін і центр в цілому там приймав. Це починаючи Ірпінська компанія, Київщина, потім Харківщина, потім Донеччина, Запорізький напрямок, Донеччина знову, зараз знову Донеччина, і ну, максимально широко використовуємо свої можливості, де це можемо зробити.
8: Ось на цьому моменті тут цікаво уточнити, а як зародилася ідея створити фільм про цей спецпідрозділ, тому що художник означив насправді дуже багато різних аспектів і моментів, які ми не можемо висвітлювати через безпекову ситуацію і моральні засади. Як зароджувалася ця ідея? Юлю, Михайло, хто перший?
6: Я думаю, Михайло почне, бо так. Вона зародилась в будиночку.
7: Селище Первомайське, це біля селища Пісків, біля Донецька. У нас був такий дерев'яний будиночок, волонтерський, такий військова база, так, там туди приїжджали журналісти, різні артисти. І починаючи з 19-го по 21-й рік, навіть в 22-му, в цьому будинку проживали різні спецпідрозділи, в тому числі спецпідрозділи Омега. Я там безпосередньо знаходився там, і спочатку, коли, я пам'ятаю, коли заїхав цей київський, скажімо так, загін. Як сказав художник, це були роботи прямо. Тобто мінімум емоцій, скрита інформація, накачені всі, ніякого алкоголю, ніяких мінімум там матюків. Тобто це, ти дивився, думаю, боже, я дивлюся про американські команди, але тільки я це все в реальності бачу. Десь там через тиждень, коли ти вже починаєш допомагати цьому підрозділу, коли вони вже бачать в тобі не документаліста, не кіношника, не журналюгу, а нормального пацана, і ти розумієш, це еврика. Це настільки круті хлопці, які на той момент вони займалися снайпінгом, різними видами, не буду говорити, куди вони заходили, що робили. Я це все бачу. Тобто ти ввечері там зустрічаєшся з ними, вони тебе приймають як частину своєї команди вже, бо разом їмо з одного казана, так, пісні під гітару, разом день народження святкуємо. Ну, сім'я, тобто це було таке. І я тоді почав задавати запитання, бо я бачив інші спецпідрозділи, як працюють, я бачив, як частини Збройних сил України працюють. І я кажу до командування, там, це хлопці, чому? Ну, давайте щось напишемо, щось відзнімемо. Ні. Ні, ні, ні, ні. Це були... З одного боку, я це розумів, з іншого боку, я не розумів, бо потрібно було на той момент популяризація. Якби ще в 21-му році, до 21-го року люди бачили відкрито художника і його хлопців, всіх інших, так? Ну, це була б ситуація... Якби ще на той момент Юля відзняла цей фільм, так? Це... Ми б мали зовсім іншу інформаційну ситуацію. І так... Я працював з різними там командирами, дехто, на жаль, загинув вже під час повномасштабного вторгнення. Як сказав друг художник, хтось перевівся, хтось цей. Тобто це була така співпраця, вона досі існує. Так. Ось одного разу я приїхав з фронту і зустрівся зі своєю колегою, продюсеркою Оленою Яковенко, і з Юлею. Так. Ми переговорили, і я з таким захватом Юлі це все розказав. Так, а Юля, ну, це певно, це ця людина, от, скажімо так, мені Бог її послав, що вона, я не знаю, чи хтось би міг би інший режисер так зробити, як вона це зробила. І ось маємо фільм Омего. Тому, але все почалося ще з 19-го року.
8: Юлю, вам Михайло, так би мовити, перекинув м'яча. Як ви починали працювати з цією історією? Тому що, коли ви її побачили, яка у вас, можливо, перша думка виникла? Тому що якраз після цих рефлексій народжується концепт, який ми вже, по суті, побачили на екрані.
6: Ну, насправді, я пам'ятаю, що ми ще до тої зустрічі, про яку говорив Михайло, це ще був 22-й рік, зробили там спільну, у нас була робота, дубляж іншого фільму, і після цього Михайло поділився цими своїми думками, і він надіслав мені низку інтерв'ю, які він просто от записував з хлопцями там на бойових, якось вони там спілкувались, і я це все передивилася. І побачила там в першу чергу не отих Рембо, про яких Міша каже, коли він тільки приїхав туди і побачив, що от перед ним сталеві хлопці, а людей, та з їхніми певними почуттями, з їхніми думками. І мені стало цікаво, насправді, що за цим криється, тому що я розуміла, що так, можна накачатися, накачати собі м'язи, можна тиснути сотку і так далі. Але якщо нема чогось більшого, то успіху все одно не досягнути. І мені стало цікаво, що ж за цим криються трошки глибше, які люди за цим стоять і які між ними стосунки, от, власне, в самому колективі. Потім був якийсь шлях, щоб, там, да, щоб нас, в принципі, допустили до цього, до групи, та, то ми думали, з ким ми будемо працювати, з якими героями. І ми, я передивилася ці інтерв'ю, відібрала 4 герої, жодним з яких не працювала. Коли вперше я прийшла на базу Омеги, мені представили художника, і якось все стало зразу зрозуміло.
8: А художнику, як ви відреагували на запит, що будуть знімати фільм, що хочу знімати?
5: Ну, на перше враження?
8: Так.
5: Тут матюка це не треба, але, типу, для чого? Типу, у нас і так, блін, зараз тут ще ці режисери, репертори, купа камер, всього остального. А потім спілкування, і позиція Юлі, вона стала максимально зрозумілою на той час. І просто ми її, грубо говоря, як каже Юля, там, вона навіть знає про сотку. Це мало хто знає, як у нас було таке негласне правило в групі, хто не жме сотку, той, типа, від груді я маю на увазі. І потім Юля зайшла з командою, ми познайомилися, декілька виїздів було таких ознайомчих, спілкування були там мимо фільму. І потім все, воно якось так зайшло, і ми почали працювати. Ми робили свою роботу, вони робили свою роботу, там, тут і зараз говорить.
8: І ось ми перейшли до етапу обговорення, коли тут варто розповісти про процес зйомок. Як зазначив художник, насправді у військових є основна робота, і колись, коли приїздять журналісти, я навіть з свого досвіду знаю, коли ми їздили з командою на схід, безпосередньо знімати різні підрозділи, це певний такий додатковий тягар. Але як відбувалася реалізація зйомок? Скільки цей був якраз знімальний період? Що, наскільки було важко це все організовувати, тому що я так розумію, ви як режисерка безпосередньо там були, щодня все це бачили. І це такий багатовекторний, багатокомплексний процес, тому що у фільмі ми можемо побачити безпосередньо таке, наскільки це можна назвати, буденне життя бійців і потім безпосередньо бойову роботу. І це також дуже такий класний контраст, який мені кинувся в око.
6: Так, ми спочатку дійсно, я захотіла приїжджати якийсь час без оператора, без звукорежисера, просто поспілкувати познайомитись з хлопцями. Я, чесно, я скажу, я була налаштована на різний розвиток подій і розуміла теж, що може сприйняти по-різному. І пощастило мені настільки, що я жодного там разу не чула якихось підколок, якихось, якихось пошлих жартів і так далі в свою сторону. І це була якась настільки повага от протягом всього там року, який ми працювали разом, що це, мабуть, теж говорить про їхні якісь внутрішні цінності в колективі. І спочатку, от я пам'ятаю, там була медична підготовка, я з ними там поїздила, щось подивилась, якісь тренування, і ми приїхали з оператором і звукорежисером. І більшість хлопців просто зникло. Тому що одна справа, коли просто я сама, а потім, коли з'явились камери, звісно, потрібен був якийсь час, щоб до цього всього звикнути. Мабуть, вже там з другої, третьої зйомки якось вони менше стали звертати на нас увагу, бо ми теж намагались не порушувати їх задачі в першу чергу. І коли ми вперше поїхали на схід, от я цей момент дуже-дуже чітко запам'ятала для себе, бо поки ми доїхали, це була вже десь, мабуть, година 22 вечора. Ось, і хлопці в другій ночі мали вставати, виїжджати на завдання. І зрозуміло, що всі вони лягли там вже в ліжко і намагались робити вигляд, що вони сплять. Ось художник при цьому там казав, що вони всі намагаються заснути, але насправді нас перед цим все одно настільки працює мозок і іде реакція в тіло, що це просто якби ви спокійно там заходьте собі, лягайте, все. І от момент, коли друга ночі, і у всіх зразу спрацьовують всі будильники по всьому будинку, це якось таке, така тишина. Спочатку були вибухи в цю ніч, і потім тишина, і спрацьовують будинки, і моментально все оживає. Вони встають, швидко, мовчки збираються, виходять, червоне світло, повна темнота на вулиці, червоне світло від цієї машини, та всі сіли і поїхали просто в невідомість. А ти залишився там на місці. І потім ми приїхали до штабу і бачили ці карти, і ти розумієш, от є точки, але це не точки. Це вже художник, це там сіт, це кастет, і кожен з цих хлопців вже для тебе не просто та якісь перехожі або якісь випадкові люди. Ось, мабуть, в цей момент якась внутрішня зміна відбулася, і
8: ми
6: стали перші близькими, і захотілося передати це теж глядачу, хто стоїть за оцими крапками на карті.
8: Про це якраз далі, але тут уточню. Після роботи з бійцями і з хлопцями, чи ви вже можете віджати сотку?
6: Ні.
8: Не можете?
6: Не можу. Я до повномасштабки, я там і сальтуху робила, і цей. Зараз щось в мене був якийсь такий енергетичний відкат, але треба повертатися. Я пам'ятаю теж, коли вперше зайшла до них в групу, та всі сидять там такі великі, накачені, і такі зразу запитання, а виходити до спортзалу? Я така, я в бадмінтон граю. І це їх всіх дуже насмішило.
8: Після перегляду фільму, коли я особисто його дивився, мені здається, моя менталка віджала сотку, коли я передумовував або згадував ті моменти, які я побачив у фільмі, і рефлексував. І це дуже важливий момент. Я тут хочу, щоб ми про це поговорили, як безпосередньо відбувалася зйомка тих уже бойових операцій, які ми бачили, ці кадри в фільмі. Тому що, знову ж таки, для широкої публіки колись це може здаватися, що хтось, вибачте, це фейк, але я мушу його проговорити, хтось каже, що це постановка. Я багато зустрічав таких коментарів не щодо вашого фільму, щодо інших документальних фільмів. І я дуже хочу, хочу, щоб ми проговорили, як відбувається цей процес, тому що це також робота з підрозділом, це небезпека і для операторів, коли вони там безпосередньо працюють.
5: Ну, дозвольте, я трошки вклинюся перед відповідь Юлі.
8: Так.
5: Це вся історія відбувається з камер GoPro. Ми їх використовуємо постійно. Це навіть не на момент фільму. Це, по-перше, робиться для аналізу своєї роботи, над роботою, над, щоб потім можна було пропрацювати свою роботу над помилками, подивитися, як хтось працює, тому що це все ж, опять-таки, збір і обробка інформації. І якщо ми будемо там чисто там кожен на своєму без відео підтвердження доказувати якусь правоту, тому що під час війни бувають дуже великі, дуже різні ситуації, скажімо так. І потім доказати щось комусь навіть всередині для подальшого виключення якихось помилок, для покращення роботи, для покращення комунікації, для розуміння, кого хто потрібен, а хто не потрібен. Бо, на жаль, така історія також присутня. Хтось може бути. Як правильно сказати, в різних ситуаціях реакція людини може виражатися по-різному. Хтось сприймає це по-різному, хтось критично, хтось більш лояльно, хтось взагалі не реагує, тому що у нас навіть і такі люди в цілому там в центрі працюють. Флегма. Він може вийти під час обстрілу, не оцінюючи реальні ризики для свого життя, просто вийти подивитися і зайти назад.

0: яка не розуміє, не була і не бачила, може сказати, що це фейк.
1: Юлю.
2: Ну, от, наприклад, одну от ця основна операція, така, от з якої починається фільм. Ми до неї готувалися, і ми взяли там якісь останньої моделі GoPro, і звукорежисер навіть примудрився на касті у художника закріпити там звук. Художник каже: ну я тобі не обіцяю, що я його поверну. Тобто, ну я не знаю, що там як піде. Взагалі про що мова йде? Ну,
1: повернув.
2: Повернув все. Було,
0: тоді операція пройшла успішно, дякувати Богу.
2: Так, да. Да, да. Тому от такі моменти ми якби підготовлені були. Деякі відео були відзняті ще до того, як ми починали робити фільм. Відповідно, просто мені дали там, наприклад, 5 різних відео з GoPro, і потрібно було так скласти присутність там, в цьому місці, щоб побачити якби цілісно цю картину, як вона відбувалася.
1: Угу.
2: Ось. А ми, да, я, звісно, один раз просилася з ними на завдання, вони з мене посміялися. Ось, ну тому що хлопці ж заходять в місця там, де наш противник перебуває першими, і, відповідно, такі, як ми там, тільки будуть заважати. Але ми в цей момент були там або в штабі, або були один раз на пересадці, коли вони з М-ки там під'їжджають, і їх Рошелька зустрічає з іншого боку. От ми виїжджали на такі місця вже там максимально близько. Бо хотілося оці перші-перші емоції зловити, коли хлопці тільки повернулися. І от там є такий в нас кадр, де вони повертаються з завдання. І видно цю втому, і чого вартувала, да, це максимальне напруження на цей момент, так? Операції, і як воно потім сходить, і це жива така дуже реакція була.
1: Михайло, ви були колись присутні на зйомках?
3: Ні, я не тільки були.
1: Керували.
3: Координував, скажімо так. Я тільки просив Юлю, щоб от так, Юля душа фільму, і Юля серце, душа. Я тільки просив, кажу, Юля, от дай джавелінню, дай війни, дай вибухи, дай цього. От,
1: ну, продюсер просить.
3: Так, я постійно, ми там телефонуємо, кажу, Юля, от вибухи, дай джавелінню, дай оце. От, тобто мало бути, мені хотілося от бачити у фільмі, от, та, яким як я їх перше побачив.
1: Угу.
3: От залізник, так, цей. Юля в це залізо ще вложила душу, і вийшло ось класний фільм у мене.
1: Це класно. Художнику, коли вже пройшов процес зйомок? Почався монтаж. Зрештою, показали вам вже фінальний продукт. Які емоції у вас були? Чи очікували ви чогось, можливо, меншого чи більшого? Яка була реакція, зокрема, ваша і ваших побратимів? Тому що, думаю, багато хто дивився.
0: Ну, дивіться, окей, відповідь. Це, опять-таки, провокативне питання, тому що я не можу реагувати на свої дії, які я роблю. Ну, тобто, роботу я зацінив. Ми всі оцінили роботу Юлі, роботу Міші, роботу команди, яка з нами працювала. Але ми просто знали, я знав, що це все буде. Типу, ми, опять, як Юля говорила, було дуже багато надано матеріалу, там, різного формату, різних об'ємів. І ми подивилися, да, емоції є. Ти переживаєшся заново. Але вже не може бути така емоція, як, до прикладу, як в Юлі, як у Міші, як у вас, якщо ви дивилися кіно. Ну, я не знаю. Для мене це просто робота. Я зараз тут з вами поспілкуюся. Ну, вже так не буде, бо вже в мене там трошки інші посадові обов'язки. Але, тим не менш, на час першого перегляду я просто подивився кіно. Ми там з хлопцями поговорили про це все. Я був присутній на першому показі, там Юля була, там був і Міша. І ми потім звідти вийшли, сіли і поїхали знову працювати. Ну, тобто, для нас це якась така буденна рутина. Я навіть не знаю, ну, які тут емоції. Вони різні. Mm-hmm. Як від хороших, так і до поганих. Погані заключаються в тому, що там на відео, там під час деяких нюансів були присутні люди, яких вже немає. Тобто, і це ми з ними так само. Ми працювали з ними дуже довго, ми тренувалися, ми жили, ми їли, ми пили, ми робили все разом. І тут в один момент, раз і все. Ну, навіть буває таке, на жаль, що ти сплакнув, вдівся і погнав далі. Ну, тобто, немає часу на якісь емоції, на великі емоції. Ну, це так, коротко.
1: Мені здається, що головний ваш відгук, ви сказали на початку, що цей фільм про ваше якраз буденне життя, те, що ви робите, але це важливо документувати для майбутнього.
0: Так, згоден. Але все одно ви розумієте, що, як би це не звучало, можливо, там позитивно-негативно, але ми ж можемо все одно показати тільки якусь частинку того, що ми робимо. І цього навіть, можливо, там ніхто ніколи не дізнається. Але ми стараємося... Зрозуміло, я ж повторюю, як я казав на початку, це дуже гарно, що за ініціативи Міші, за роботи Юлії, команди, нам вдалося показати частину роботи, але для нас це будинність. Ну, для нас це, як ви приходите на роботу, як вони приходять на роботу всі. Приїхав, відпрацював, так, це морально важко, там, під час планування особливо, там, і все решта, але коли відкриваються двері броні, коли ти

0: коли ж вже, грубо говоря, звучить команда «Десант Земля», все, думки відключаються, працює механіка, працює алгоритм дій, працюють побратими, тобто у нас там навіть на відео видно, там, я не пам'ятаю, чи на фільмі воно є. Коли відбувається якийсь контакт з противником, вже ніхто нікому нічого не каже, вже всі працюють на механіки. Ну, це робота просто, яку ви побачили.
1: Це була розмова із начальником штабу спецпідрозділу «Омега» на позивний «Художник», режисеркою стрічки «Омега» Юлією Орленко та продюсером Михайлом Ухманом. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Експертні рішення на громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: Борці, що здобувають світ.
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: США та Іран підписали меморандум, спрямований на припинення війни. Чи стане цей документ інструментом для встановлення стабільного миру на Близькому Сході і що він включає? Це ми проаналізували із Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працює Влад Бундаш. Отже, я тут насамперед додам трішки контексту для нашої аудиторії. Справді, ось цей меморандум про взаєморозуміння, документ, який має покласти край війні на Близькому Сході, яка вже триває понад 3 місяці. Дуже цікавий факт те, що президент США Дональд Трамп скористався візитом до Версальського палацу в Парижі і під оплески присутніх поставив підпис на цьому меморандумі. Ось іранський президент підписав документ в Ірані. Я тут хочу поставити вам насамперед таке загальне питання. Ось, якщо подивитися саме на суть цієї угоди, на вашу думку, чи справді цей документ може покласти шлях, прокласти шлях на встановлення миру на Близькому Сході, зважаючи на ті умови і на ті передумови, в яких він був підписаний, тому що, якщо все складеться і сторони виконують свої умови, я думаю, що нам варто ще й очікувати підписання документу, який буде певним чином називатися умовно мирний договір.
6: Ні, звичайно. Це меморандум про відкриття Ормузької протоки і тільки. І він може бути зірваний ще десятки разів, і війна в Лівані може стати на заваді, та інші обставини невиконання тією чи іншою стороною цих буцімто домовленостей. Ну і саме головне, ніяких домовленостей не відбулося, крім того, що погодилися обидві сторони відкрити Ормузьку протоку для вільного судноплавства. Ні ядерна угода, ні всі інші пункти, вони відкладені на цих 60 днів, коли будуть відбуватися перемовини і, можливо, буде щось підписано, а можливо, ні. Тому треба дивитися не на слова, не на гучні декларації, а на те, присутні американські війська чи не присутні, в якій кількості, чи є авіаносні групи на Близькому Сході і так далі.
1: Це доволі цікавий момент, але я тут якраз читав матеріал з боку наших іноземних колег. Британська газета The Guardian і американський CNN проаналізували найтакі очікуваніші або найгостріші, як вони зазначили, найрезонантніші позиції 14-го пункту плану. Так? І тут є цікавий момент, що відразу після підписання США будуть знімати нафтові санкції з Ірану. І загалом там, коли читав, багато бачив, що США, по суті, на себе взяли багато зобов'язань, але є ремарка, як зазначили американські посадовці, що вони будуть це виконувати, якщо Іран не буде розвивати свою ядерну програму. І тут виникає запитання, кому більш вигідний цей договір? Ірану і США, чи США, якщо аналізувати їхню суть?
6: Ну, якщо вони в такому вигляді будуть здійснені, в якому вони записані зараз в цих 14 пунктах, то, безперечно, Ірану. Це повна капітуляція і програш Сполучених Штатів. Це в цьому нема сумніву, про це всі пишуть на Близькому Сході. І арабські країни Перської затоці перебувають в певному екзистенційному жаху від того, що відбулося, і від цих пунктів. Тому певні оглядачі регіональні пишуть, що тепер Ірану навіть не потрібно розробляти ядерну зброю, оскільки вони віднайшли механізм диктувати регіональні правила гри, перекривати в будь-який момент за своїм власним бажанням Ормузьку протоку, погрожувати своїм сусідам, знищити їхню інфраструктуру, як комунально, ну як ці станції по опрісненню води, так і індустріально, тобто нафтопереробні заводи і місця видобутку нафти чи газу. І їм нічого не треба робити, вони будуть просто погрожувати і збільшувати ставки, чим іранський режим завжди займався. А тепер вони зрозуміли, що це можна робити безкарно. Вони раніше думали, що це за це буде покарання. Тому, звичайно, Ірану це дуже вигідно.
1: Ось про ядерну програму ви влучно згадали, і тут хочу уточнити, тому що теж читав різну аналітику, і навіть прочитуючи ось ці 14 пунктів, насправді формулювання щодо ядерної програми Ірану, вони там для мене виглядають доволі розмитими. Ви вбачаєте тут певний ризик, що сторони, по суті, Америка, Іран по-різному трактують ось ці ключові пункти угоди? Тому що насамперед тут варто згадати, що Дональд Трамп, як сам казав, привід ось цієї операції проти Ірану якраз був те, що вони не розвивали або знищити ядерну програму Ірану.
6: Так, звичайно. І нагадаємо, що в 2015 році було заключено адміністрацією Обами з іранцями ядерна угода за участі європейців і Росії. І в 2019 році Трамп на своєму першому терміні її розірвав як жахливу. Ну, і там, до речі, виплили факти того, як іранці її порушували, як вони брехали, як вони таємно створювали додаткові можливості для збагачення урану. Тобто не можна сказати, що Трамп був не дуже правий. Але виглядає так, що зараз Трамп буде змушений підписати фактично те саме, що було підписано адміністрацією Обами тоді в 15-му році, як ядерну угоду. Та там буде передбачено певний контроль за тими ядерними об'єктами, які залишилися цілими, за центрифугами. Будуть встановлені камери і все таке інше, але це приблизно те саме, що було тоді, що Трамп сам власноручно розірвав. І за цими розмитими формулюваннями ховається те, що насправді не вдалося нічого досягнути більшого, ніж те, що було підписано більше ніж 10 років тому.
1: А на вашу думку, ось ви кажете, так, констатуєте факт, що не було досягнення більшого і якихось прогресивніших домовленостей, але я бачу, як Трамп активно просував цю угоду, її підписання, і знову ж таки він демонструє її як якусь свою перемогу, що він там закінчив бог знає яку 10-ту чи 11-ту війну. Але на вашу думку, які будуть маркери, де ми зрозуміємо саме із такої зовнішньої точки зору, що сам Трамп, його адміністрація, його команда зрозуміли, що починати операцію проти Ірану взагалі було помилкою?
6: Ну, я не знаю, які, за якими маркерами вони це зрозуміють. Я думаю, Рубіо все прекрасно розумів і до початку. Ну, от, питання в іншому, насправді. Що робити? Ну, вже те, що сталося, воно сталося. Починати чи не починати? Тоді була ейфорія, тоді було, здавалося, що багато чого можливо. І насправді не можна сказати, що мало було досягнено. Ну, реально, ракетна програма Ірану дуже сильно постраждала. Завод по виробництву шахедів знищено, завод по виробництву твердого палива знищено. Але в результаті військової фактичної перемоги іранці знайшли оцей чарівний ключик, який називається Ормузька протока, а також арабські сусіди. От. І по факту, якби виходить, що виграв війну. Чи визнає Трамп це? Ніколи він цього не визнає. І індикатором буде, чи будуть Сполучені Штати виводити свою базу в Катарі, Аль-Убейд, чи базу в Бахрейні, найбільшу військово-морську базу, і дуже важливі свої спостережні пункти, наприклад, в Кувейті і Йорданії. Чого вимагає ця угода? Якщо вони будуть виводити, то це буде означати, що вони не засвоїли уроків цієї війни.
1: Ось ви на початку розмови зазначили, що загалом, на вашу думку, цей меморандум про взаєморозуміння, він не тягне за собою подальше підписання так званого мирної угоди між Іраном і Сполученими Штатами Америки. І чи можемо ми тоді констатувати, що, по суті, ця угода не гарантує стабільність в регіоні? Тому що, може бути, ми в будь-який момент все зірватися, і Трамп уже навіть сам казав, що якщо Іран почне атакувати, то він його просто розбомбить.
6: Та, безперечно. Ну, там є декілька таких рифів, підводних камінів. Перше, ізраїльтяни не збираються виводити війська з Південного Лівану. Так, бойові дії в Південному Лівані завершилися, принаймні на зараз там вони не тривають. Ізраїльтяни виконали вимогу Вашингтону про те, щоб війна стоп. От, але виводити війська – це трошки інше. А іранцям, крім всього іншого, от, вдалося прив'язати загальну угоду до ситуації в Лівані. Це їх безперечний успіх дипломатичний, і всі виявилися зараз заручниками цієї ситуації. І в тому, що в Лівані ситуація буде постійно, ну, не постійно, буде, ну, не по, там будуть ексцеси, там будуть зіткнення, і іранці зможуть використати це для того, щоб сказати, що угода не виконується. Це абсолютно точно. По-друге, самі перемовини можуть зайти в глухий кут. Там буцімто верховний лідер Шарахбар Мучтаба Хаменеї видав фетву про заборону вивезення високозбагаченого урану до 90%, які вони збагатили. Ну, інші кажуть, до 60%, але не суть. Факт в тому, що іранці відмовляються його віддавати, кажуть, ми самі будемо його розбавляти до безпечного рівня. Це і інші всі аспекти, пов'язані вже, власне, з ядерною програмою, можуть в переговорах зірватися, що буде означати, що кожна сторона може відновити бойові дії. Тому це меморандум, це не угода. Іранці відчувають, іранський істеблішмент, фактичне керівництво країни відчувають певну ейфорію, в якій вони можуть піти на загострення ситуації і на підняття ставок. Це може і добре, бо це зіграє проти них через крок, але в ближчій перспективі це безперечно призведе до зриву так званої угоди.
1: Це була розмова із Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 91 копійка.
4: Євро
5: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 18 червня. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська понад 20 разів за день атакували Дніпропетровщину. Внаслідок масованих ударів двоє людей загинули, ще 17 дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Окупанти стріляли по трьох районах області з артилерії, а також застосували безпілотники та ракети. У Нікопольському районі під обстрілами опинилися кілька громад. Там також загинула людина, ще 5 поранені, пошкоджена амбулаторія та авто. Крім того, прильоти зафіксували у Криворізькому районі, де понівечено кафе та заправна станція. Велика Британія та Франція спільно очолять багатонаціональні сили для України. Командування новою штаб-квартирою Лондон візьме на себе вже з наступного місяця. Про це за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» повідомив британський міністр оборони Ден Джарвіс, передає «Укрінформ». За словами Джарвіса, під керівництвом генерал-майора Тома Бейтмена союзники готуватимуть довгострокове відновлення Збройних сил України після майбутнього узгодження мирної угоди. Очільник оборонного відомства наголосив на непохитній солідарності партнерів та запевнив, що підтримка триватиме. Говорячи про цинічні дії Кремля, Ден Джарвіс зазначив, цитую, «Цього тижня ми знову побачили, що Путін не має меж. Вбиті цивільні, розбомблено навіть собор. Це нагадування про те, що мета цієї групи залишається такою ж нагальною, як і раніше». Кінець цитати. Нагадаю, під час сьогоднішнього засідання у Брюсселі Лондон оголосив про виділення Україні масштабного пакета допомоги на 750 мільйонів фунтів стерлінгів, який включає 150 тисяч дронів, а також понад 350 зенітних ракет та радарів. Україна та Німеччина разом створюватимуть нову систему протиповітряної оборони. Вона захищатиме від балістичних ракет. Про це повідомляє «Європейська правда». Угоду підписали міністри оборони у Брюсселі перед засіданням «Рамштайн». Володимир Зеленський назвав цей крок історичним. Він зазначив, що балістика залишається найбільшим викликом для української безпеки. Перші результати спільної розробки очікують уже до цієї зими. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що проєктом уже зацікавлені німецькі приватні компанії. Нова зброя захистить не лише Україну, а й всю Європу. Також Берлін виділяє Києву ще 400 мільйонів доларів. За даними журналістів, ці гроші підуть на протиповітряну оборону та ракети для комплексів «Петріот». Тим часом Бельгія офіційно оголосила, що планує передати Збройним силам України винищувачі F-16. Посольство США в Росії закликало своїх громадян терміново шукати укриття у разі атак безпілотників. Відповідну інструкцію диппредставництво оприлюднило на тлі регулярних ударів українських дронів по російських об'єктах. Про це повідомляє «Європейська правда». Дипломати зазначають, що вибухи та нальоти безпілотників дедалі частіше трапляються не лише у прикордонних регіонах, а й у великих містах вглиб Росії. Американцям радять негайно тікати у разі виявлення безпілотника, не наближатися до уламків і в жодному разі їх не фотографувати, оскільки в Росії за це передбачена кримінальна відповідальність. У посольстві також вкотре наполегливо закликали громадян США утриматися від будь-яких поїздок до Росії. Нагадаю, цієї ночі дрони вразили московський нафтопереробний завод, що спричинило масштабну пожежу. Президент Володимир Зеленський, коментуючи удари по Москві, наголосив, що тиснути на Росію задля завершення війни мають спільно українці, європейці, американці та самі росіяни. Російський фондовий ринок обвалився до півторарічного мінімуму. Це сталося на тлі наймасштабнішої спочатку повномасштабної війни атаки безпілотників на Москву. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Індекс московської біржі продемонстрував найсильніше денне падіння з осені минулого року. Аналітики пов'язують цей обвал із новими загрозами для нафтопереробної галузі Росії. Головним аутсайдером торгів стали акції «Газпромнефті», які належать атакованій московській нафтопереробній. Робний завод. Це підприємство, що забезпечувало майже половину пального для російської столиці, повністю зупинило виробництво. Раніше через удари роботу призупинили ще кілька великих нафтопереробних заводів Росії. На тлі дефіциту пального в Росії прогнозують стрибок інфляції. Додатково б'є по російському ринку падіння світових цін на нафту та очікування нових санкцій. Загалом від початку року фондовий ринок Росії втратив уже 12%. Уряд запускає автоматичну систему обмеження доступу військових до азартних ігор. Постанову про це ухвалив Кабінет міністрів, і про це у Фейсбуці повідомив керівник держагентства Play City Геннадій Новіков. Новий механізм діятиме під час воєнного стану як для онлайн, так і для офлайн казино. Система працюватиме автоматично під час авторизації гравця. Вона перевірятиме дані в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до ігор, а також у спеціальному реєстрі військовослужбовців від Міноборони. Якщо людина є в базах, доступ до гри одразу заблокують. Обмін даними відбуватиметься через захищену систему Трембіта. За інформацією Мінцифри, це рішення є частиною масштабної боротьби з ігровою залежністю. Паралельно держава посилює блокування нелегальних казино, до якого залучили Нацбанк, Держспецзв'язку та Раду нацбезпеки і оборони. А Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації розпочали бета-тестування нової послуги у застосунку «Дія» – онлайн-розірвання шлюбу. Скористатися сервісом зможуть подружжя, яке має взаємну згоду на розлучення та не має спільних неповнолітніх дітей. Після запуску послуги подати заяву, підтвердити рішення та пройти всі необхідні етапи процедури можна буде дистанційно без відвідування ДРАЦ. Водночас залишиться передбачений законом місячний термін для обдумування рішення. До бета-тестування запрошують повнолітніх громадян України, які мають дієпідпис, ID-картку або біометричний паспорт, а також шлюб, зареєстрований в Україні та внесений до Державного реєстру. У Мінцифри нагадали, що з вересня 2024 року через Дію вже доступна послуга онлайн-шлюбу за допомогою відеозв'язку. Це були новини від Громадського радіо, підсумковий випуск за 18 червня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 19 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у південно-східних областях, а також вдень у більшості західних і північних регіонів, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на морському узбережжі – до плюс 19. Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів тепла. У Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вдень 22-27 градусів вище нуля. У Києві вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
6: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
6: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
10: 1944 рік. Звільняють в'язнів табору смерті Майданек. 1945 – Аушвіц. Світ починає осягати масштаб скоєного жахіття. У 1967 році Дмитро Павличко напише: «З Освенциму не повернусь ніколи, хоч добровільно я сюди прийшов. Тут черевички донечок моїх», – говорять вирваними язиками. Це уривок із вірша «Освенцим», написаного під враженням від графічних робіт художника Зіновія Толкачова. Ви слухаєте програму «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і моєю гостею є Галина Скляренко, кандидатка мистецтвознавства, авторка низки статей та альбому про Зіновія Толкачова.
9: «Відерштанд. Супротив».
10: Пані Галино, для вас постать Зіновія Толкачова – це про що, про який масштаб особистості і взагалі внеску в культурне життя?
11: Ну, на мій погляд, Зіновій Толкачов – це один з найзначніших українських і, можливо, європейських художників першої половини ХХ століття. Його творчість розпочалась в середині 17-го року він почав. Дуже цікаво, він почав з революції, і найголовніші теми його життя були пов'язані з революцією, з війною. І найактивніше він працював в 20-ті і в 40-ві роки. Тобто це, знаєте, я принесла сюди альбом, який я робила, і там стаття моя називається «Художник війни і миру». От саме він був таким художник війни і миру, тому що все його життя, його творчість була пов'язана з найважливішими суспільно-історичними подіями, які відбувалися в нашій країні. Він 17 років, ну він же, ви знаєте його біографію, може кілька слів я скажу,
10: про це говорити,
11: а крім того, він був художник фантастичного, як кажуть митці, внутрішнього малювання і фантастичного таланту, який його вів попри всі ідеологічні утиски. Знаєте, це парадокс художника. Він може сповідувати певні ідеологічні принципи, але його зір, його талант, його відчуття світу веде його зовсім інший бік. От таким був Зіновій Толкачов. Гуманістом, справжнім гуманістом, і не дарма його повсякчас звинувачили в абстрактному гуманізмі. Тому що, перш за все, його цікавила людина. Людина в складних історичних, соціальних, суспільних обставин. І вся його творчість перейнята саме цією любов'ю до людини, співчуття. Надзвичайним співчуттям, людяністю, якоюсь відчуттям, навіть емпатія, як зараз ми всі говоримо, емпатія тих персонажів, які він зображував. Ну, а крім того, в його творчості, як вже казала, відбулися головні суспільно-історичні події. Громадянська війна, Перша світова війна, Друга світова війна. Крім того, він зробив дуже багато портретів українських митців, літераторів. І в 40-ві роки це були єврейські українських письменники, які були знищені під час цих кампаній 40-х років. Тобто його творчість – це і історія, і мистецтво, і відображення такої художньої позиції, яка йде часто всупереч ідеології.
10: Для мене дуже важливим моментом взагалі в творчості Зіновія Толкачова є ось це якраз його спрямування і вектори. Тому що мені здається, достатньо чітко можна поділити. Вони от є там його захоплення Шолом Алейхемом, це один вектор. І далі, коли власне він уже бачачи те, що він бачив, починає розкривати наслідки фашизму і всього того, що взагалі відбувалося з єврейським народом. Ми про це все будемо безумовно говорити, але почнімо спочатку. Народжується він у Білорусі.
11: Да, маленьке містечко Щедрин, так. Дуже бідна родина, реміснича.
10: Але переїжджають до Києва. До Києва. В якому віці він опиняється?
11: Ну, десь 2-3 роки це було. Це було вже після 905 року. Угу. Ну, всім відомо, що після революції 905 року в Російській імперії почалися певні ліберальні зрушення. Правда, смуга осідлості була ліквідована в 17-му році, після Февральської революції. Але ремісник, людина, яка мала професію, він міг вже переїхати до великих міст. А крім того, смуга осідлості проходила саме десь тут під Києвом, розумієте? Угу. Так що тут все було дуже тісно пов'язане. Вони були дуже бідні люди, він навчався у... Але в цей час, на початку 20-го століття, починається рух національних відроджень. І ці національні відродження, ці національні рухи відбувалися не лише з єврейською культурою, але в польські національні рухи. Ну, і українська, яка міцна у нас тут була, національне відродження, піднесення, яка на сам кінець проявила себе в такому потужному явищі, як школа бойчика, і взагалі українське мистецтво 20-х років. А і єврейське мистецтво теж піднімалося, і культура розвивалася. Він навчався в двокласному єврейському училищі, а потім він вже всім, коли в 14 захопився малюванням, він навчався малювання в майстерні майстра вивісок. Він допомагав, він був підмайстер. Підмайстер цього тої людини, що малювала вивіски. І там він малював, і він вже в 14-му році його плакат возили по місту, коли були вибори. Він вже так активно працював. А потім він зустрівся з цією активною молоддю єврейською і вступив в таку молодіжну організацію революційну. І в 17-му році він вже брав активну участь у цьому. І
10: а що за організація?
11: Це була Комсомол, Третій інтернаціонал вони називалися. І більшість цих людей, він їх змалював потім. Він же в 20-ті роки приймав участь з 18-го, 19-го, 20-го, там 20-ті роки. Він брав участь у цьому захопленні стінописом. Він же розписував революційні клуби, молодіжні клуби тут в Києві. На жаль, вони також не зберіглися, тому що вони були зроблені на таких на фанерах, на таких тимчасових матеріалах. Та й самі клуби були такі, знаєте, використовували дуже різні приміщення. І вони залишилися лише у світлинах, ці розписи. І там, до речі, він зобразив оцих своїх молодих друзів. Вони були старше його, вони давали йому читати всякі розумні книжки, вони були всі захоплені, палали, як то кажуть, новими ідеями перетворення світу. Безперечно, це його захопило. І більшість з них загинула під час так званої Трипольської трагедії, коли комсомольці там боролися з білими, і з різними там іншими партіями, і вони фактично були всі знищені.
7: Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
10: Наскільки важливим було ось це політичне життя і взагалі політичні вподобання, погляди для Зіновія?
11: Я думаю,
10: Зіновія,
11: що принципово важливо. Ну, по-перше, він відчув себе суспільно важливою людиною. Він відчув себе активним учасником життя свого міста, своєї країни. Тим більше, ви можете собі уявити, це бідна єврейська родина, яка нічого не бачила, ніяких перспектив. В кращому випадку там десь в лавці торгувати. А тут в нього відкрився просто інший світ. Це було дуже важливо. І не дарма багато єврейської молоді приймали таку активну участь у революції, у всіх цих пошуках нового, у будуванні нового світу. Ну, гасла завжди красиві. Ми просто знаємо, чим обертається це гасло. Будь-які революції завжди пропагуються, виголошують чудові речі. А тут рівність, інтернаціоналізм, справедливість, права людини. Ну, як він міг не захопитися, хлопчик з бідної єврейської родини? Безперечно.
10: Чи щось відомо з приводу того, як вони потім змінилися чи ні, ці погляди?
11: Ви
10: він
11: знаєте,
10: розчарувався в ідеях?
11: Він не розчарувався. Він просто відчув складність світу. Я просто свого часу товаришувала з чудовим київським художником Акімом Давидовичем Левичем. Він був такий, як називалося, неофіційний художник 60-х-70-х років. І він мені розповідав про його розмови з Зіновієм Олександровичем Шендеровичем Толкачовим. Вони там, це було час відлиги, молоді художники теж почали там щось вільно працювати, щось хотіли змінити. А він йому говорив, ви маєте бути дуже обережними. Тому що він відчув на собі тиск ідеологічний, дуже сильний в 40-ві роки. Він каже, ми маємо бути обережними. От зараз нам дали трохи вільного повітря. Але післязавтра ми не знаємо, що буде. І тому бережіть себе, будьте дуже обережні. Ну, він був вже не молодий, був така мудра людина, і йому було шкода цих молодих людей. Він собі вже він знав, що може зробити система з митцем, з художниками, з людиною. Я не знаю, чи змінив він принципово свої погляди. Думаю, що ні. Він просто зрозумів, що світ ще більш складний, ніж він його уявляв.
10: Радянський Союз, влада, все те, що відбувалося, як гадаєте, не повпливали на його погляди?
11: Так, він був принципово радянською людиною. Просто, розумієте, є радянська людина, яка така, як Толкачов, яка насправді
10: потім, я маю на увазі,
11: вірить...
10: репресії проти так, українців
11: тощо. Він насправді вірив, що це все можливо. І справедливість, інтернаціоналізм. Але те, що відбувається, це просто, як то кажуть, збочення. Це перекручення, це викривлення справжньої лінії, якою мало розвиватися ця революційна ідея. І таких, як він, було дуже багато. Люди справді вірили, що ця модель суспільства, вона життєздатна і вона ж ідеальна, як кажуть. А те, що насправді відбувалося, бо всім було інше.
10: В кого вчиться Зіновій Толкачов? Кого він наслідує? Хто його вчителі?
11: Ви знаєте, він нікого не наслідує. Він наслідує велику художню традицію світового мистецтва. Розбираючи його архів свого часу, я натикнулася на те, з якою увагою він аналізував, наприклад, малюнки Мілле, чудового художника кінця 19 століття французького. З якою увагою він і писав, до речі, він писав вже статті про мистецтво свого часу. Він писав про Рембрандта. І теж його цікавило цей фантастичний світ митця, дуже своєрідний, такий рухливий, де є і формальна складність, і емоційна насиченість. Це те, що було в його роботах. Ну, крім того, ми знаємо, що він певний час жив в Москві. Спочатку навчався в вільних художніх майстернях, потім в Хутимасі. А на той час Хутимас – це був один з активних, інноваційних учбових закладів не тільки в нашій країні, в світі загалом. Після цього він повернувся, він ще вчився як комуніст. А, він вже служив в армії кілька років. Потім він навчався в Харкові якомусь університеті марксистському, щось таке. А потім він навчався всіх нашому київському художньому інституті і залишився там викладати. А крім того, я думаю, що найголовніше – це була постійна самоосвіта. Він багато читав, він дивився. Крім того, в 20-ті роки і в Москві, зокрема, і в Україні відбувалися виставки західних художників, лівих художників, такого революційно-лівого спрямування, а серед них, наприклад, виставки Кети Кольвіц, тут проходили, виставка німецького революційного мистецтва, а це митці, які трансформували концепції експресіонізму, лівого мистецтва, нової речовості. Це були дуже потужні, яскраві, складні митці, і їхня творчість дуже відбилася. Тому його свого часу йому нарікали, коли у нас тут вже почалися ці ідеологічні кампанії, що він модерніст, що він експресіоніст, що він там недостатньо в русі нових вимог, недостатньо простий. Ну, всяка пропаганда базується перш за все на простоті. Все має бути просто і зрозуміло. А в нього ніколи не просто. Він завжди, як справжній великий художник, він ставить питання до глядача. Він звертається до нього складною мовою. І вже сам глядач має відповісти на ці складні питання, які ставить предмет життя і митець.
7: Відерштанд. Супротив.
12: Він іде в армію служити під час Другої світової війни.
11: Так, так.
12: Він бачить, він звільняє разом з радянськими місцями.
11: Так, він зійшов разом з
12: концтабори.
11: Так, але до того я б хотіла ще, якось так виходить, що це надзвичайно яскрава сторінка в його житті, оце війна Друга світова і його участь, навіть він ще в 41-му році вже пішов на фронт добровольцем. Він тут був, до речі, як це називалось, очолював комуністичну організацію художнього інституту. Але він відправив свою родину в евакуацію і пішов на фронт. І всі ці роки він брав участь. Я так зрозуміла, що не завжди це було безпосередньо на фронті, але постійно він був в армії, і він, до речі, зробив там ще одну виставку, я скажу. Але якось так виходить, що його доробок творчий 20-х років менш викликає увагу. А саме тоді він зробив фантастичні речі.
12: Це які?
11: Ну, 20-ті роки. Це, ну, там плакати цікаві дуже, ну, трошки наївні, може. А крім того, в нього велика серія про Червону армію. Чудова серія. До речі, в 33-му році він був в 20-ті роки надзвичайно популярним художником. Його твори друкувалися у численних журналах, часописах, які тут видавалися. В 30-му році разом з групою, там був Касьян, Холостенко, Рокіцький, вони створили групу «Жовтень». Вона була ідеологічно спрямована в потрібному русі, але все це були художники дуже широкого творчого діапазону. І оця цикл «Червона армія», крім того, в нього є прекрасна серія, дуже складна і драматична «Ленін маса», де він взагалі... Ну, ви знаєте, сьогодні, я не знаю, як вона прочитувалась тоді, сьогодні ми бачимо, які складні питання ставить художник. Як його око веде його поза всі ці ідеологічні рамки. Він ставить питання, хто його надихає. І в нього цей Ленін розтворяється в тому натовпі. І ти вже не знаєш, хто важливіший тут, хто кого веде. Чи Ленін їх, чи вони Леніна. Він ставить дуже складні питання про історію, про суспільні рухи. Прекрасна серія «Червона армія», де немає ніяких вибухів, нема стрілянини, а є просто люди, втомлені люди, які там п'ють воду, які прощаються. Там надзвичайно така, знаєте, щемна композиція, як немолодий вже чоловік. Він прощається, йде на фронт, прощається зі своєю, я думаю, донькою, така тендітна, хрупка дівчинка, він обіймає. Ну, це прекрасні роботи. Це на рівні отого європейського експресіонізму, який тоді задавав тон взагалі в західному мистецтві. І я думаю, що це 20-ті роки, це було, ну, можливо, найголовніше. Крім того, він ілюстрував, ну, він же взагалом працював в графіці, він малював. Він зробив ілюстрації до роману «Ремарка на Західному фронті без змін». Mm-hmm. І це прекрасні роботи. І вони, ви знаєте, сьогодні настільки актуально звучать. Теж там немає переможних військ, а є ужас, оцей ужас війни, яка все знищує, знищує людину, знищує людяність. Ну, це прекрасні роботи. Тим більше, що так вийшло, що чомусь в нашому мистецтві вітчизняному тема Першої світової війни не дуже прозвучала. Як у всіх займалися революцією, громадянською війною. А от Перша світова якась нас обійшла чомусь в мистецтві. А він один з небагатьох, хто у цих ілюстраціях відкрив оцю першу загальносвітову трагедію, яка потім повторилася вже 40-ві роки. Да, ну і в 41-му, коли він пішов на фронт, він перше за все він зробив таку серію «Окупанти». Це було про... Ну, він рухався з армією, туди там відступали, наступали, і він бачив, що відбувалось після того, як прийшли ці вороги, нацисти, фашисти, як вони приходили. І він там малював селян, він малював оцих дітей. Він, ну, все. І головне, що все, що він малював під час війни, було не про переможців і не про ура, а про трагедію людини на війні. І знаєте, коли я писала про нього, я згадала цей фільм Довженка «Україна в огні». Там теж не було перемог, і теж не було цих генералів, а теж був цей кошмар і ужас, в якому опинилася країна. Люди, які страждають, які вмирають. І, до речі, ж його ж теж критикували дуже. Через це, що там немає руководства керівництва партії, що там немає партійних вождів. В нього, в його серіях теж нема це всього. Є просто трагедія війни. Ну, а потім вже, в 44-му році, коли він з армією прийшов, звільнювали Майданик і Освенцим, ну, він все це побачив, ну, це жах. Це був просто жах. Просто жах. І тоді йому нема було, в нього ж не було на чому малювати. І він малював на папері, який він знайшов у коменданта. Це були бланки коменданта Освенцима. І на них він малював. І ще малював на цих бланках фарбен індустрії. Оце та фарба.
12: Вони збереглися?
11: Вони да, є. Да, вони ж, він же на них малював. Ну, так, і це все і записував там багато таких нещемних його нотаток. І він був в розпачі, коли він побачив оце купу дитячого взуття, і там такі красні червоненькі черевички маленькі стояли. І він пише про те, що такі черевички носила моя донька.
12: Маленька. У Дмитра Павличка є прекрасний також вірш, який теж про дончини черевички. І, власне, він написав цей вірш під враженням вітру від Зіновія Толкачова.
13: Відерштанд. Супротив.
12: Щодо реакції влади і взагалі режиму, тому що ми прекрасно знаємо, що будь-який митець в Радянському Союзі чи мисткиня, її або його продуктивність, ефективність і плідність її праці або його залежить напряму від ставлення режиму. Як режим ставився до Зіновія Толкачова?
11: Я не можу з вами погодитися, тому що багато людей, це залежить від позиції художника. Якщо художник хоче сидіти в президії, то безперечно він залежить від влади. А коли він собі зрозумів, що я буду собі малювати, писати, я не буду активно брати участь, але я буду робити тільки те, що я хочу. Тоді він менше залежить.
12: А якщо говорить на теми, які не подобаються владі?
11: Ну, значить, ви знаєте ж, скільки в нас є, було літератури, яка, як то кажуть, лежала на полицях, а потім вона з'явилася. Все одно це важливо.
12: А скількох вбили за те, що вони висловлювались?
11: Так, безперечно, так. Це дуже все. Але я думаю, що особиста позиція дуже важлива. Чи ти йдеш на компроміси, чи ти не йдеш компроміс. Хоча нікого не можна ні в чому звинувачувати. Тому що компроміс – це взагалі реальна життєва позиція. Ми всі йдемо компроміс кожен день. Так? Ми все робимо дуже часто, що ми не хочемо. Робимо над за собою зусилля. Він, я повторюю, в 20-ті роки був надзвичайно активний. Він був вже комсомолець, активний. І він...
12: А потім, уже, зокрема, після циклу робіт і про
11: ну,
12: все,
11: а
12: що стосувалося освітлення,
11: коли влада перейшла
12: далі
11: до соціалізації. Да, ще хочу сказати. Попри те, що він завжди був таким радянським художником, соцреалізм ніяк не позначився в його творчості. Його немає соцреалістичних робіт, знаєте? Це такий феномен дивний.
12: В трицяці... Так йому щось закидали, ну, на всіх
11: йому
12: цих зібраннях,
11: на худсовєтах. Але, ну що, йому казали, дуже, ну все ж бачили, що це сіоніст, чудово, талановито.
12: Формаліст.
11: Але в 30-ті роки, що він не постраждав ніяк. Вони писали, що вам варто звернути увагу, що дуже...

0: написано на тему війни, де ти відчуваєш дистанцію між тим, що зображено, і художник. Він себе трошки береже. А тут він себе не береже. Він повністю. Там такі драматичні, страшні речі, як він взагалі міг це перетравити, так би мовити. І ці всі серії, а крім того, тоді він написав, зробив взагалі таку унікальну цикл робіт, називалась «Христос на Майданку», де він оцю трагедію Другої світової війни інтерпретував через християнський персонаж, головний.
1: І це Ісуса ще цікаво, Христа. Тим більше, як влада він... на це реагує, Христос.
0: Ну, влада взагалі не реагує. Це, мені більше цікаво було те, що він же взагалі ніколи не був релігійною людиною, взагалі. І крім того, він і єврейською традицією ніколи не переймався. А там є таке свідчення цьому, що свого часу, вже на початку війни, він намалював картину «Жовті хрести». Тобто йде натовп, я так розумію, євреїв женуть на страту. І один з персонажів, схожий, до речі, на Тев'я Молочника, він так обертається, а на спині в нього жовтий хрест. Тобто, ну, хрести жовті, там ставили жовті зірки. Але він не знав про це. Йому сказали якісь він це особисто не бачив, бо все це відбувалося в Західній. У нас тут не було цього, у нас були інші страти. У нас тут не примушували носити, нас просто зразу всіх стріляли тут, на нашій території. І він цього не бачив. Ці жовті зірки ставили вже, коли робили гетто. От тоді робили ці зірки. Але він знав, що щось жовте, і він так зробив, розумієте? В його картинах ще відбувалися та інформація, яку він отримав. А от те, що він вже безпосередньо побачив в тих концтаборах, це був кошмар. І тут зрозуміло, що це Ісус Христос, це скоріше такий загальнокультурний світовий символ людських страждань, спокути. І там
1: і його... не забороняли ці роботи.
0: У Польщі ні. Але коли він повернувся сюди, то це і почалося. Тут же почалися ці ідеологічні кампанії. І фактично він ці взагалі серії ніде не показував. Вони стояли, я не помиляюся, десь в закапелку у його друга Овчинникова. Їх ніхто не бачив, чули ті, хто чули щось про Польщу. Але почалася ця боротьба з космополітизмом, впливом у Заходу. І ця страшна антисемітська кампанія, коли просто багатьох письменників, яких він, до речі, до того малював, їх просто розстріляли. І перш це Маркіша, і Фефера, і Гольштейн. Їх просто вони залишилися на його портретах. Його всі лаяли, всі, з Москви до Києва. Тут страшенні були зібрання в нас, спілки художників, художнього інституту, громадськості. І всі, і він виявилося так, що він став в епіцентрі цієї страшної кампанії.
1: Як це на нього впливає? Він не зневірюється, знову ж таки, в своїх ідеях?
0: Ні.
1: Тому що, от мені здається, якщо ти за ідею, якщо ти стояв біля витоків формування, зараз тебе починають цькувати твої ж, умовно, за кого ти стояв, кому ти допомагав ці гасла штовхати.
0: Ви знаєте, я, чесно кажучи, не можу вам точно, бо я з ним особисто не була знайома, і я не можу вам говорити про
1: це. Тобто ніяких спогадів про це
0: не збереглося? Про це він не пише. Я так думаю, аналізуючи його творчість, що він розумів, що це ми пішли не туди. Знаєте? Це викривлення. Сталінізм, репресії, все інше. До речі, і в 30-ті роки, коли вся країна перейшла до соцреалізму, він знайшов собі чудову нішу. Саме тоді він почав працювати над Шалом Алейхем. Розумієте? Аби не робити такі жорсткологічні. Тому що в 30-ті армії, до речі, влада була не така дурна. В 30-ті роки почали формувати цей канон культури вітчизняної і своїх класиків. І відбулися ювілеї надзвичайно потужні Тараса Шевченка. По країні виставили пам'ятники Шевченку. Вони його канонізували, його привласнили і зробили модель, як його інтерпретувати. Пушкіну ювілей. Ювілей від 80 років Шолем Алейхем. Тут же в Києві була величезна йому виставка Толкачу, який зробив портрети, ілюстрував його книжки, зробив серії на мотиви за мотивами, і журнал «Образотворче мистецтво» присвятив йому кілька сторінок, і Рильський писав вірші, присвячені Толкачову, присвячені оцим його творам. Тобто він зразу знайшов свою нішу оцю. А крім того, він ілюстрував книжки. І теж різні книжки, і суто радянські, і класичні, і, до речі,

0: я там звернула увагу про те, що навіть ілюструючи знаєте, такі ідеологічні витримані роботи, він вносив щось таке зовсім інше. Наприклад, там ілюстрація до вірша Леоніда Первомайського «Знайшли товариша», тобто під час громадянської війни всі скачуть там на конях, і вони зайшли на галявину, і там, значить, лежать вбиті друзі. Ніякого героїзму. Вони дивляться на те, що там на цих мертвих людей, і вони теж жахаються, а один просто так прикриває обличчя рукою, не може на це дивитися. Тобто він все сприймав через людський вимір, як то кажуть. Ну, а потім в 40-ві, коли почалася кампанія, його всі поплюжили, його хотіли там, не знаю, що з ним зробити, але він себе повів дуже мудро. Він просто нікуди не приходив. Він сидів вдома і не входив взагалі нікуди. І вони нічого з ним зробити не могли. Але він, як кажуть, втратив право на професію. Він вже не міг працювати, а в нього родина була. І він під чужими іменами, друзі йому допомагали, робив малюнки десь в газети, в журнали. І під чужими прізвищами він їх там друкував і от пережив це страшне жахіття. І про нього просто перестали згадувати. І він виник знову на поверхню художнього життя вже в 60-ті роки. І тоді, там же багато під час війни, зникло його творів, через те, що він переїжджав, і там оця серія «Окупанти», вона виставлялась з П'ятигорського, якраз прийшли німці, і вона вся згинула, і він потім відтворював ці роботи, і почалися невеликі виставки, по нього почали писати, а тим більше там вже ювілеї війни і таке інше. Хоча оця серія «Христос на Майданику» дуже майже ніколи не спливала. Mm-hmm. Його, знаєте, так притримували. Тому що, ну, це ж зовсім щось дивне. Ну, ніяк не вписується, розумієте?
1: Вона дуже цікава, і я би складна, радила, mm-hmm. нашій аудиторії зацікавитись нею. Хоча, от, готуючись до нашої розмови, і дуже добре, mm-hmm. що ви принесли каталог, що можна mm-hmm. подивитися, тому mm-hmm. що в мережі її не так легко знайти. Да, вона не є на виду. Ну, да, звісно, що там порпаючись mm-hmm. можна там mm-hmm. догребсти, але все одно перше, uh-huh. тобі воно не виринає. Роботи, справді, як мені здається, вартують уваги, щоб з ними ознайомитись так точно.
2: Відерштанд. Супротив.
1: На сам кінець. Ось так швидко добігає кінця наша розмова. Але, пані uh-huh. Галино, uh-huh. як гадаєте, якщо я не помиляюсь, 1977, так, рік смерті Зіновія uh-huh. Толкачова. Uh-huh. Тобто його давно немає в нашому просторі як митця живого. Uh-huh. Але що ми зараз можемо, як ми можемо його переосмислити? Що ми від нього можемо забрати і взяти зараз?
0: Ми повсякчас його переосмислюємо. Ну, принаймні, я в своїх статтях намагалася це зробити. Ну, по-перше, питання про те, що це наше зараз захоплення огульною, тотальною десоветизацією, через що ми викреслюємо художників, які просто брали участь в створенні радянського мистецтва. Вони просто жили в цей час. Всі, хто фактично так чи інакше брали в цьому участь. А тим більше в 20-ті роки. 20-ті роки, в 30-ті. Інакше не було можливості. Вже потім виник це, те, що ми називаємо андеграундне офіційне мистецтво. Тобто вдома ти щось малюєш, а в офіційному просторі ти живеш, як там робиш стінопис офіційний, до речі, графікою займаєшся там в театрі, а вдома ти собі робиш якісь, малюєш щось, там щось таке робиш, що нікому не показуєш. А тоді це було просто неможливо, тому що умови були жорсткі. А крім того, всі майже художники, майже всі, хто не підтримав, це просто поїхали. А інші сиділи мовчки. Ну, коли ми читаємо, всі художники провідні 20-х років, вони так чи інакше були задіяні. Наркомпрос, там комісаріати, таке інше. Просто потім, коли все це набуло цих страшних форм, вони всі, ми знаємо, як застрелився і Хвильовий, і все інше. А Маяковський написав те, проти чого ми боролися, перемогло. І він теж застрелився. Розумієте? Тобто це були непрості страшні часи, і розчарування наступало. А він, ну, по-перше, він був дуже молодий, він вже 3-го року народження. І він молода, була захоплена людина. Я не думаю, що він тоді був. Тобто ми взагалі маємо дуже серйозно ставитися до того, що у нас за спиною. До мистецтва радянської доби. Там складні постаті, складне мистецтво, не все перейняте соціалістичним реалізмом з його брехнею і пропагандизмом. Зокрема, Зіновій Толкачов ніякого стосунку до соціалістичного реалізму ніколи не мав. Він спирався, то виростав, так би мовити, з власного відчуття там тієї світової традиції експресіоністичної, яку він проводив ще з Рембрандта і інших митців. До 19-го він спирався там на традиції реалістичні 19 століття, його оця серія живописна про Шалам Алейхема, це в дусі, так би мовити, вже реалістично. Але теж його звинувачили, що він не був такий гладенький, що в нього там багато експресій в його постатях, що вони надзвичайно характерні, що нема там такого пафосу позитивного, якого всі хотіли. Тобто це дуже складний, цікавий художник, де головне є людський вимір. Людина в центрі його творчості. А це те, що важливе завжди за будь-яких епох.
1: Я дуже вам дякую, пані Галино, за цю розмову.
2: Відерштант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Експертні рішення на Громадському радіо.
1: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZee, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту MyZee Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
1: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Скриншоти, телеграм-канали і відео з мережі. Чи можуть вони бути повноцінними доказами у суді? Пояснює Анастасія Литвин, адвокатка кримінальної практики юридичної компанії «Приходько та партнери». У студії працює Альона Нестеренко. І ми тут і нам цікавить, в яких випадках скриншоти і інші інфодокази можуть бути дійсно бути корисними в суді, адже а в яких ні, можливо, розкажете, як коректно зафіксувати електронні оці от докази, тому що це, я думаю, буде корисно як у побутовому житті, так і журналістам-розслідувачам, адже ми зараз працюємо по-різному, абсолютно в різних сферах. Хтось розкриває корупційні питання, хтось працює на фіксацію злочинів росіян проти українців. Відтак, це дійсно важливо.
13: Так, згодна з вами. Дивіться, перш за все, скриншот сам по собі не є автоматично доказом. Так, суд оцінює не лише зображення на екрані, а й можливість перевірити його походження та достовірність. Тобто він може бути прийнятий як електронний доказ, якщо скріншот дозволяє встановити джерело інформації, дату та час, автора повідомлення, відсутність ознак редагування. Проблема полягає в тому, що будь-який скріншот сьогодні можна відносно легко відредагувати. Тому суди все частіше звертають увагу не на саму картинку, а на можливість перевірити оригінальне джерело інформації. Як саме зафіксувати електронний доказ? Да? Я завжди рекомендую своїм клієнтам не обмежуватися одним скріншотом. Краще зробити серію скринів, запис екрану, зафіксувати URL, адресу, дату, час та інші технічні дані.
12: Пані Анастасія, я вам насамперед дякую за пояснення. А по-друге, поясніть, яким чином це працює якась окрема команда? Чи як визначають саме автентичність цих доказів, тому що це перше питання, яке в мене виникає, коли я бачу, наприклад, у журналістському розслідуванні якісь скріни, або коли я чую розмову, на якій голоси можуть бути схожі на певних наших, наприклад, політиків, і ти одразу думаєш, а чи це не фейк, тому що технології зараз дійсно розвиваються вкрай стрімко, хто саме визначає цю автентичність?
13: Тобто ви маєте на увазі, що робити журналістам-розслідувачам, якщо є скрини, переписки або аудіозаписи щодо корупції, так розумію?
12: Не тільки журналістам, а й як нам це розуміти також.
13: Так, розумію вас. Дивіться, журналістське правило номер один – підтвердження з кількох незалежних джерел. Завжди. Якщо є переписка про, наприклад, передачу хабаря, важливо перевірити, чи відповідають події фактичним обставинам, чи існують банківські операції, чи є свідки, чи збігаються дати та документи, чи можна підтвердити особу співрозмовників. Для правоохоронних органів така переписка часто стає підставою для початку перевірки, а не остаточним доказом вини. Журналістське розслідування може показати суспільству ознаки корупції, але вирок суду потребує значно ширшої доказової бази. Головне правило залишається незмінним. Суд оцінює не картинку, а достовірність інформації, яку ця картинка підтверджує. Тому чим краще зафіксований електронний слід, так, тим вищі шанси, що він стане переконливим доказом у суді. Тобто треба фіксація джерела інформації, дати часу автора повідомлення, відсутності ознак редагування зафіксувати. Зафіксувати як скріншотом, зафіксувати як через екран мобільного телефону і перевірити, скільки, так сказати, джерел даних. Далі подати дану заяву до поліції і, вже, так сказати, правоохоронні органи будь здійснювати більше, так сказати, вже досліджувати дані докази, щоб надалі передати до суду.
12: Пані Анастасія, а як бути у випадку зі скрінами про ту ж геноцидну риторику росіян? Чи може це бути доказовою базою на міжнародному рівні? Наскільки на це зважають?
13: Так, звісно, можуть. Бо зараз міжнародні суди та слідчі органи давно працюють із цифровими доказами. У справах про воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид використовуються дописи у соціальних мережах, відеозаписи, повідомлення в месенджерах, публічні заяви посадових осіб, цифрові архіви. Але ключове питання не сам скриншот, а можливість підтвердити його автентичність, ще раз наголошую. Наприклад, посадова особа держави-агресора публічно закликає до знищення українців. Важливо зберегти не лише скриншот, а й посилання, відео, метадані та інші джерела походження. І саме сукупність таких доказів може використовуватися під час розслідування воєнних злочинів на міжнародному рівні.
12: У мене тут так само уточнення, а чи може бути репост якимось доказом геноцидної риторики, тому що я неодноразово у російських пропагандистів помічала такий момент, коли вони просто поширюють з інших якихось пабліків вкрай жахливі пости, але я собі міркую, що потім вже завжди можна сказати, я ж просто поширив, це ж не моя думка.
13: Так, тут, знаєте, тут така, ще немає сталої практики щодо даного питання. Хотілося, щоб Верховний суд дослідив дане питання більш широко і дав все-таки свою позицію. Згодна з вами.
12: Це була розмова з Анастасією Литвин, адвокаткою кримінальної практики юридичної компанії «Приходько та партнери». Ми спілкувалися про те, чи можна використовувати інформаційні докази у суді і як визначити їхню автентичність. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 91 копійка.
4: Євро
5: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Харкові рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського авіаудару по складських приміщеннях. Як повідомили у ДСНС, одне із влучань зафіксували у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару сталася масштабна пожежа та руйнування будівлі. Наразі триває гасіння вогню і розбір завалів. За попередніми даними, під час атаки всередині складу міг перебувати охоронець підприємства. Зв'язок із ним наразі відсутній. На місці також працюють психологи ДСНС, які надають допомогу мешканцям. У Києві небайдужі містяни і працівники кіностудії імені Олександра Довженка вийшли на толоку, щоб прибрати наслідки російського обстрілу. Після атаки на території студії залишилися вибиті вікна, пошкоджені приміщення і завали скла. До прибирання долучилися волонтери, працівники кіностудії і кияни, які дізналися про акцію через соцмережі. І нагадаю, що під час російського удару по Києву 15 червня була пошкоджена Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Внаслідок пожежі у костюмному цеху знищено частину унікальної колекції костюмів, яка формувалася десятиліттями. Україна запускає платформу Trophy Lab, яка надаватиме доступ до даних про захоплену російську військову техніку партнерами з усього світу. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, платформа створена на основі досвіду дослідження трофейної техніки, яку українські військові та науковці вивчають від початку повномасштабної війни. Trophy Lab дозволить українським і міжнародним партнерам отримувати доступ до технічної інформації, аналітики та результатів досліджень російського озброєння. Також передбачена можливість запитувати фізичні зразки для додаткового вивчення і тестування, щоб швидше розробляти ефективні засоби протидії. У квартирі керівника одного із підрозділів детективів НАБУ виявили пристрій для прослуховування. Як повідомили у Національному антикорупційному бюро, власник квартири поверхом вище розповів, що до нього приходили люди, які представилися правоохоронцями і заявили про нібито проживання під ним російського шпигуна. Одного із цих чоловіків у НАБУ ідентифікували як співробітника СБУ. У бюро зазначають, що детектив, у квартирі якого знайшли прослуховування, займається розслідуванням резонансних корупційних справ. НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя. Офіційної реакції Служби безпеки України на ці заяви наразі немає. Поїзд з сполученням Київ-Кишинів із 28 червня курсуватиме щодня. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій. Також зміниться графік руху. Із 29 червня поїзд відправлятиметься із Києва о 19.52 замість 17.42, що дозволить пасажирам зручніше пересідати на інші рейси. У складі поїзда будуть плацкартні і купейні вагони. Крім того, у перший рейс вирушить спеціально облаштований дитячий вагон для подорожі родин із дітьми. Квитки вже доступні у застосунку та на касах «Укрзалізниці». І нагадаю, що маршрут Київ-Кишинів залишається одним із ключових міжнародних напрямків для українців в умовах обмеженого авіасполучення через війну. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 19 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у південно-східних областях, а також в день у більшості західних і північних регіонів місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Нарешті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на морському узбережжі до плюс 19. В день повітря прогріється до 22-27 градусів тепла. У Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а в день місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, в день 22-27 градусів вище нуля. У Києві вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, в день повітря прогріється до 25-27 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Спеціальна реклама.
4: Окохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
5: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
3: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра». Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
8: Кому знайомого? Точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
11: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
12: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
13: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
14: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
15: Немає розуміння щодо головного запитання.
16: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
17: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
19: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
20: Тоді Порошенко ще мене любив.
21: Ну, я в шоці.
22: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Події спорту з Євгеном Саватєєвим.
23: На громадському раді.
0: В етері турнір.
24: У нас вже зараз на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». Женю, привіт.
25: Привіт, привіт. Так, і сьогодні продовжуємо говорити про чемпіонат світу, який триває в Сполучених Штатах, Мексиці та Канаді. Є дуже багато новин, тому що дуже багато матчів.
24: От розкажи більше про твої основні висновки після цього першого туру.
25: Та перший тур закінчився, це тобто всі команди в усіх групах зіграли свої перші матчі. Вчора вже навіть розпочався другий тур цього чемпіонату. Що можна сказати? По-перше, через неймовірну кількість матчів, нагадаю, їх 104 буде на цьому турнірі, вже доволі складно згадати, що було позавчора, хто там грав, хто забив і так далі. Тому дуже, звичайно, допомагає просто подивитися на групу і тільки тоді згадати, а, значить, був той матч. Дуже насичено все, і ігри відбуваються і в пів на четверту ранку, і в п'ятій ранку, і так далі. Тому, звичайно, я дивлюсь не все, це нереально, на відміну від того чоловіка, якого відібрав Fox News Нью-Йорку, ми всі про нього пам'ятаємо, і, звичайно, йому співпереживаємо, тут пишуть про його божевільний графік, і так далі, і так далі.
24: А скільки, я тебе переб'ю, скільки от умовно плюс-мінус на день буває цих матчів?
25: Ну це, дивись, що вважати днем?
24: В добі, давайте.
25: Ну, наприклад, це може бути 4 матчі. 4 матчі. От зараз це 4 матчі. Це от, наприклад, там 18 червня, Гана-Панама, друга ночі, Узбекистан-Колумбія, п'ята, потім Чехія, Південно-Африканська Республіка 19-та і Швейцарія, Боснія і Герцеговина 22-га година. Угу. Ось такий графік. Щодо першого туру, 24 матчі, дуже багато. І основні висновки, це, мабуть, навіть ті, хто не дуже цікавиться футболом, могли помітити в новинах, велика увага і велика роль до гравців старшого футбольного віку. Тобто 40-річні вирішують. 40-річні грають велику роль в своїх командах. На цьому турнірі, враховуючи те, що в голкіпера Уругваю Муслери буде день народження зовсім протягом турніру, то одразу 8 гравців от цього віку, 40 років. Це безпрецедентно багато. І це часто основні гравці, такі як Мануель Нойер, такі як Лука Модріч, такі як Роналду, такі як, власне, той же Муслера, такі як голкіпер Кабо-Верде Возіння. І теж голкіпер збірної Шотландії, якому взагалі 43 роки. Ну, він не основний. Так от, це важливий, на це треба звернути увагу. Не завжди, звичайно, справляються, не завжди, наприклад, Роналду свій матч провалив, був, часто його камера ловила, але не можна сказати, що він якось відзначився чимось дуже корисним для збірної Португалії. В деяких моментах навіть заважав партнерам, наприклад, Бруно Фернандеш кілька разів навіть виказував своє невдоволення, мовляв, ну, та пропустиш ти цей м'яч на мене, це ж очевидно передача на мене, а не на тебе, чого ти тут? Ну, але це зірковий статус Роналду і його, якби, така дещо егоїстична манера поведінки. Але в той же час Ліонель Мессі, так само зірка першої величини, забиває 3 м'ячі Алжиру, йому ще немає 40 років, йому тільки буде, здається, в наступному році, ні, через рік буде 40, йому зараз 38, скоро буде 39, забиває 3 м'ячі Алжиру. Тобто здавалося, що Мессі на цьому турнірі, ну, буде, може, виходити на заміну, або якщо не на заміну, то, ну, відзначиться якимось конструктивними діями в центрі полю. Буде диригувати грою команди, буде віддавати паси, не сильно так бігати і так далі. Він забив 3 м'ячі, 2 з них дальніми ударами. 40-річні рулять. Голкіпер Кабо-Верде, Возіння. Ну, він зараз просто герой всіх соцмереж, тому що Кабо-Верде зіграло 0-0 з Іспанією. Возіння не про... Це найбільша сенсація, мабуть, першого туру. Іспанія-Кабо-Верде. Ну, для букмекерів це точно найперша сенсація. 0-0. Возіння рятував свою команду кілька разів. Не можна сказати, що це був якийсь прямо шедевральний матч. Мені здається, дещо перебільшують роль цього голкіпера, але він зараз герой соцмереж, там в Інстаграмі несеться, і на нього всі підписуються, і його історія справді вражає. До речі, Возіння – це його не прізвище, а прізвисько, і означає воно бабуся, тому що його в дитинстві виховувала бабуся, і в дворі його часто з нього кепкували і називали цим словом Возіння, а його прізвище було інакше. Потім, коли він став професійним футболістом і поряд з ним грала ще людина з таким самим прізвищем, як у нього, він взяв собі це прізвисько Возіння, тобто бабуся. І тепер це прізвисько знає весь світ, тому що він став героєм матчу з Іспанією.
24: А бабуся, певно, пишається або пишалася б.
25: Да, не знаю, та-та-та, мабуть, точно. От, потім другий висновок. Матчі, по суті, футбол змінився. Матчі поділені тепер на 4 частини. Не на 2, як раніше це було, коли перерва 15 хвилин посеред матчу, 40, тайм 45 хвилин, тайм 45 хвилин. Тепер кожен з таймів поділений на половину. Тому що посередині є так звана... Hydration break, тобто водопій. Да? Зараз чомусь коментатори почали вживати такі складні терміни, як гідрація і так далі. Люди п'ють воду на 23-й хвилині. Це триває 3 хвилини. Я би це назвав, чесно кажучи, комерційна пауза, а не водопій. Тому що коли температура, ну, там навколо 20 градусів, ну, і ти побігав 20 хвилин, не, ну, немає такої непереборної потреби пити воду. Це не Катар, не чемпіонат світу в Катарі, де там плюс 40, не такі скажені температури. Розумію, коли грають в Мексиці, так, там інакша історія, але коли я грав в Канаді і температура не така вже висока, то це більше схоже на комерційну паузу. Звичайно, всі це розуміють. Невідомо, чи це пошириться потім на інші турніри, ця перерва. Ну, поки що звертаємо на це увагу, футбол змінився в тому сенсі, що гра ламається. Тобто команда може володіти ініціативою, потім 3 хвилини водопій і все. І вже не той темп, не той ритм, вже треба щось змінювати. Гравці зараз виступають, наприклад, капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк каже про це, що можливо, треба зменшити цю паузу, або, може, взагалі її не треба. Якось треба це видозмінити. Але поки що так, і на це теж ми зважаємо. Ну, і я можна багато говорити, але я обрав такі от три висновки. Третій – це так звані андердоги та аутсайдери мають шанси. Тобто не без, для них все не безпросвітно. Наприклад, збірна Катару сенсаційно перший матч грає в нічию. Наприклад, Кюрасао несподівано забиває гол Німеччині. Так, пропускає 7, але якийсь час грає зі збірною Німеччиною 1-1. Потім і Іспанія грає 0-0 з Кабо-Верде, про це говорили. І зараз турнір влаштований таким чином, що кожна з цих команд має які-не-які шанси на те, щоб все-таки проповзти далі в ту 1-16 фіналу. Це цілком ймовірно, щоб хоча б принаймні один з цих андердогів, аутсайдерів, таки пройшов в 1-16 фіналу. Це буде великий успіх для цієї команди, про яку би не йшлося там про Катар, про, наприклад, Кюрасао, про Кабо-Верде і так далі, і так далі, про Узбекистан. Все це можливо. Щодо команд, які відверто розчарували, ну, всі говорять про Іспанію, яка зіграла 0-0 зі збірною Кабо-Верде, це так. Ну, от, а я би звернув увагу на збірну Португалії, яка зіграла 1-1 з Демократичною Республікою Конго. Теж чомусь вважається, що Демократична Республіка Конго – це команда аутсайдер, я би так не сказав, це доволі така команда середнього рівня, зіграли 1-1 з Португалією, але на що би я звернув увагу? На те, що збірна Португалії, попри свій абсолютно геніальний склад, попри такі прізвища, як Бруно Фернандеш, Вітінья, Нуно Мендеш, ну, про Роналду навіть немає що говорити, ну, вона далеко не зіграла в ту гру, якої від неї чекають. Так, інколи кажуть, що майбутній чемпіон світу не завжди добре починає турнір. Наприклад, минулого року Аргентина програла взагалі Саудівській Аравії, а потім пройшла турнір дуже добре і зрештою його виграла. Поки що Португалія не нагадує Аргентину минулого чемпіонату світу. Поки що це команда, яка не біжить, поки що це команда, яка грає в статичний футбол, і головна проблема цієї команди, на мій суб'єктивний погляд, це її головний тренер Роберто Мартінес, якому вже вдруге в його кар'єрі дістається команда з чудовим підбором гравців. Попередній варіант – це була збірна Бельгії, і ми не пригадаємо, щоб такого виграла збірна Бельгії, хоча це вважався один із фаворитів і чемпіонатів Європи, і чемпіонатів світу. Так, півфінал чемпіонату світу був колись, але від цієї команди чекали більшого. Зараз Португалія в матчі з Конго не грала таким чином. От я би виділив цю команду. З позитивної точки зору хотів би сказати про збірну Японії. Збірна Японії, яка зіграла 2-2 з Голландією і теж скоро буде грати свій другий матч. Я от навіть зараз, коли це кажу, потрібен час, щоб пригадати, з ким буде той наступний, матч. Це буде матч проти Тунісу. І Японія виглядала командою, яка конкурентна. Яка конкурентна з одним із фаворитів цього турніру. Збірна Японії, яка не дорахувалася кількох своїх лідерів, Мітома, Мінамото, не поїхали на цей турнір. Це безперечні лідери, які грають в сильних командах, в сильних топових чемпіонатах. Звернув би увагу на цю команду. Також збірна Франції, яка слабко відіграла перший тайм проти Сенегалу, але потім показала свій клас, пришвидшилась. Тренер правильно зробив, що поставив Олісе не на правий фланг, а під нападником, під Мбапе. І Олісе показав весь свій талант, весь свій клас такого диспетчера атак. І Франція виграла впевнено у Сенегала з рахунком 3-1. Мбапе забрав забив 2 голи. От Франція якраз таки більш схожа на ту команду, яка по ходу чемпіонату може набирати і до фіналу вийти на пік своєї форми. І теж центральний матч першого туру Англія-Хорватія 4-2. Власне, там от Лука Модріч себе теж проявив, на жаль, теж не з найкращої сторони, тому що саме він заробив пенальті, з якого Гаррі Кейн з другої спроби пробив Ліваковича, голкіпера хорватів. Але це був цікавий матч, і Англія теж, як і Франція, показала, що може по ходу гри додати, що тренер Тухель контролює команду, може, якщо потрібно, в перерві сказати потрібні слова, і команда полетить і, по суті, не залишить шансів у другому таймі збірні Хорватії. Такі от головні, я би сказав, висновки цього першого туру. Другий тур почався з того, що збірна Чехії зіграла знову такий не дуже виразний матч, як і перший, якщо чесно, тому що програли 1-2
24: південні. А з чим це ти пов'язуєш?
25: Я це пов'язую просто з тим, що тренер цієї команди Коубек поставив досить примітивний футбол цій команді. Збірна Чехії зіграла 1-1 з Південно-Африканською Республікою. Південно-Африканська Республіка в першому турі от виглядала дуже слабко проти Мексики, без шансів, жодних якби перспектив в тому матчі. Мексика виграла 2-0, могла виграти набагато більше пар зараз, як і Чехія, має по одному очку. Попереду ще один матч, і кожна з цих команд може його виграти і пройти далі. Чехія грає в футбол дуже розрахований на стандартні положення. Тобто команда висока, там всі під 2 метри, ну не всі, але багато хто, нападники, теж півзахисники, Соучик, один із найкращих в грі головою в англійській прем'єр-лізі. Вони розраховують на вкидання з аутів, на те, що людина буде, яка вкидає аут, жбурляти м'яч в центр штрафного майданчика, і там уже буде боротьба. Ну, саме так чехи забивали в першому матчі з Південною Кореєю. В другому матчі Південно-Африканській Республіці забили теж. Спочатку був стандарт, але там далі пішла атака Чехії. Була помилка захисників Південної Африки, і Чехія забила свій гол. Але потім розслабилась і навіть така слабка збірна, як Південна Африка, в кінці заробила пенальті і зрівняла рахунок. Тому взагалі багато говорять зараз про те, що європейські команди не так сильно себе проявляють під час цього турніру. Ну, я би почекав і не робив таких швидких висновків. Тільки перший тур пройшов. Ми в другому турі вже зрозуміємо, перший тур – це випадковість чи початок якоїсь тенденції. Поки що для збірної Чехії тенденція полягає в тому, що матч з Мексикою стає для цієї команди вирішальним. Мексика грає вдома, і поки що ця команда не схожа на ту, яка хоче розчарувати своїх вболівальників. Тому не знаю, на що розраховує тренер збірної Чехії. Вболівальники розраховують на перемогу, але поки що нею не пахне. Канада натомість розгромила Катар уже в матчі другого туру 6-0. Катар, який всіх здивував, найбільше він, звісно, здивував збірну Швейцарії, зрівнявши рахунок на останній хвилині матчу. Це теж одна з несподіванок турніру. Катар, який на минулого чемпіонату світу програв всі матчі, домашній матч для Катару був минулий, домашній чемпіонат світу. Тут Катар, принаймні, в першому матчі виглядав плюс-мінус конкурентно. В другому матчі Канада просто розтрощила Катар. 6-0 рахунок, без шансів. Девід забив тричі. Він тепер, як і Месі, найкращий бомбардир цього турніру. Що цікавого буде в цьому турі? Цікаво буде подивитися за групою сіди. Грають Шотландія, Бразилія, Марокко і Гаїті. Зараз лідер Шотландія, а Бразилія зіграла 1-1 з Марокко. І зараз ці команди мають по одному очку. Потім Сполучені Штати порадували грою в першому турі. Дуже швидко пересувають м'яч, яскраво атакують, використовують фланги. Пулішич – справжній лідер цієї команди. Ну, приємно спостерігати за цією грою. Яскрава атакувальна команда, гравці відкриваються, шукають вільні зони. Просто в першому матчі розірвали Парагвай. Туреччина в першому матчі розчарувала, програвши Австралії. Туреччина, яка має теж суперсклад. Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, Кюкчу, Чалханоглу. Це все для тих, хто не цікавиться футболом, може бути набором звуків. Але це зірки зараз європейського і світового футболу. Туреччина розчарувала і має шанс виправити ситуацію. Якщо не виправить в другому турі, матиме великі проблеми. Німеччина розтрощила Кюрасао, Кот-д'Івуар дещо несподівано переміг Еквадор. І ці команди зараз очолюють свою групу. Група, в якій могла би бути збірна України зараз Швеція, Нідерланди, Японія і Туніс. Буде матч Швеція-Нідерланди, де Нідерландам необхідно вигравати, якщо вони хочуть перемагати в цій групі. Їх не буде влаштовувати нічийний результат, ні з якої точки зору. А це одні з фаворитів, нагадаю, суперкомп'ютери навіть визнав їх головними фаворитами цього матчу. Цікава група G – Іран, Нова Зеландія, Бельгія і Єгипет. Зараз всі ці команди мають по одному очку. Така сама ситуація в групі H – Уругвай, Саудівська Аравія, Іспанія, Кабо-Верде. Другий тур стане таким цікавим в цьому сенсі в цих групах. Норвегія і Франція – очевидні фаворити своєї групи. І Аргентина, Австрія в своїх групах, Колумбія і Португалія мають з'ясувати, хто з них виграє групу К, якщо не станеться якоїсь несподіванки. І Англія, і Гана поки що впевнено перемагають у групі Л. Це, якщо коротко, про цей чемпіонат світу, який дуже і дуже насичений.
24: Дуже насичений, і дякую тобі за цікавий огляд всіх подій. Будемо слідкувати за тим, що відбувається далі. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір».

0: Отже, Таню, розкажи, будь ласка, відомо, що засідання почали з обговорення України, і навіть на цьому обговоренні був президент Володимир Зеленський. Як його зустріли і як, власне, відбувалися ці дискусії?
1: Почалися так, круглий стіл був за участі президента України, і питання України обговорювали на минулому саміті. Навіть коли не був президент особисто, він звертався по відеозв'язку, тому що тему України обговорюють кожного саміту. Але звісно, коли є особиста участь президента, це дозволяє розширити дискусію. І, наприклад, це обговорення з президентом тривало понад 3 години. Це більше на 2 години, ніж планувалося, ніж було закладено. Взагалі, перший день саміту тривав до 1 години ночі. За Києвом це 2 чимось ночі закінчили обговорення лідери. Але що стосується України, як і анонсувалося, і про що свідчать висновки Ради ЄС щодо України, обговорювали перш за все участь Європи у переговорах із Росією, санкції проти Росії зараз в розробці, 21-й пакет санкцій. Ну і також питання євроінтеграції, адже буквально на початку цього тижня було відкриття першого кластеру основи, і це такий поштовх до нашої євроінтеграції. Взагалі, президент також мав низку зустрічей потім, уже після цих переговорів, після круглого столу. І це були зустрічі із Туском, Дональдом Туском з Польщі, також із Робертом Фіцо Словаччини, а також із Романом Рудєвим із прем'єр-міністром Болгарії. І тому така насичена програма. До цього також в НАТО, де відбувалося засідання по Україні, був президент і говорив із Рюте. І до цього, звісно, з лідерами ЄС він зустрічався. Тому насичена програма, але говорив він з усіма, але не з журналістами. На підході до преси, де він був разом із очільниками ЄС, із Антоніо Кошта та із Урсулою фон дер Ляєн, питання, відповідей на питання не було. Також зазвичай президенти можуть організовувати прес-конференції для своїх національних ЗМІ після, і іноді Зеленський спілкувався із журналістами, не тільки з українськими, а також з іншими, але не цього разу. Тому якихось конкретних запитань, а вони є, так, до президента поставити не вдалося. Але якщо говорити про те, що відбувалося на самому саміті, також ще додам, що, звісно, Зеленський був не сам, була українська делегація. Я бачила особисто, як заходять до Ради ЄС Давид Арахамія, Рустем Умєров, також був присутній міністр нашої євроінтеграції Тарас Качка і представник при ЄС Всеволод Ченцов. Це вже була ця делегація присутня на двосторонніх зустрічах. Сама Рада ЄС, вона відбувається за зачиненими дверима тільки із лідерами. Якась була відкрита частина звернення Зеленського на початку. Звісно, він просив про допомогу, про посилення ППО, такі якби загальні меседжі. Але що відомо з того, що вже потім обговорювали щодо переговорів, тому що зараз це така найгарячіша тема і участі Європи, тому що Європа вже анонсувала, що готова брати більшу роль і в цьому дипломатичному процесі. Але, як ми знаємо із ЗМІ, чиновники з кабінету Антоні Кошта, це президент Ради ЄС, вони намагалися контактувати з Кремлем на якомусь рівні. І це викликало критику з боку інших країн, тому що зараз немає до цього часу спільної позиції щодо того, в якому форматі має брати участь ЄС, чи має він бути таким переговорником виступати. І наскільки я знаю, що як мінімум головна дипломатка ЄС Кая Калас, яка відповідає за політику безпеки, вона проти такої участі Європи. Ну і, звісно, позиція там Франції, Німеччини, вона дуже буде різнитися із іншими країнами. Тому ця дискусія, вона тривала. Але якщо говорити про те, що було відкрито, то доступно для журналістів, тому що це вже таких чуток з того, що пишуть ЗМІ, про те, що була позиція по переговорному процесу, тому що наша делегація нам не озвучувала, так, про що

0: конкретно говорили. Якщо слідкувати за тими, які були меседжі озвучені на підході до преси перед початком саміту, то викликає застороження слова, особисто для мене, новообраного так прем'єра Угорщини Петра Мадяра, тому що він говорив про те, що Україна, що не всі країни, і зокрема Угорщина, не підтримують швидкого відкриття усіх кластерів для України. І це на фоні того, що буквально напередодні Марта Кост, єврокомісарка з питань розширення, сказала, що вона очікує відкриття усіх кластерів, тобто ще 5, у липні. Тобто це вже наступний місяць. Але, як бачимо, ця позиція не є спільною, і це не тільки Угорщина, хоча конкретно країни назвати зараз неможливо, хто виступає проти. Як сказав, наприклад, Мадяр своїм журналістам, що це було б нечесно по відношенню до Західних Балкан, які вже дуже давно в переговорах і для яких ці кластери закривали-відкривали дуже довго, ну і ще не всі так закрили, що стосується Чорногорії, наприклад. І тому говорити про швидке відкриття не варто, і таким чином він натякнув, що не варто очікувати на липень, а для цього потрібна єдність, так, підтримка всіх країн ЄС, щоб це зробити. Ну і також Рудєв з Болгарії зробив таку заяву про те, що, по-перше, він буде вимагати, щоб зняли санкції з патріарха Кирила російського, і що йому не подобаються санкції проти Лукойла, а вони розглядаються в наступному пакеті санкцій. І тому теж з боку Болгарії варто очікувати якихось блокувань спільних позицій. Тому тут будемо дивитися, і такі моментом, ну тут просто питання відкриття цих кластерів, тут головне питання закриття цих кластерів, тому що їх спочатку треба відкрити, провести всі реформи, потім провести скринінг, і якщо все відповідає вимогам ЄС, то їх закривають там по черзі. Тому дати можливість відкрити, щоб Україна працювала, в цьому ну немає нічого поганого, але, звісно, це дуже пришвидшує процес, якщо так це авансом робити, і не всім це подобається, як ми бачимо. Тому такі основні теми були. Сьогодні саміт продовжується, але вже буде питання тут внутрішньої політики, а також Близького Сходу сьогодні.
1: А як щодо, до речі, може, зробиш нам коротенький анонс щодо питань Близького Сходу, адже цього тижня все прямо гримить, що є угода між Іраном та США, чи планують щось про це говорити?
0: Безперечно, це ключова тема буде сьогодні, буде ланч у всіх лідерів ЄС, і цю тему будуть піднімати. Тут питання просто, що це більше робота США, і тут Європа відіграє таку участь більш сторонню, і на фоні цього і є загострення таке певне геополітичне із Європою та Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати хочуть бачити більшу залученість Європи і взагалі реакцію в те, що робить Штати в Ірані і в цих мирних переговорах, але бачимо, що Європейський Союз, він тримається осторонь. Тут більше буде йти про гуманітарну допомогу для Гази, також про біженців будуть говорити, взагалі міграційна тема буде також обговорюватися, тому що ну тут головний напрямок по скороченню темпів міграції буде підніматися ця тема. Тому що стосується Близького Сходу, тут буде теж заяви про те, що давайте уникати ескалації і так далі. І поки що Європа не грає якоїсь ключової ролі в цьому переговорному процесі, що теж ну, не подобається Сполученим Штатам, безперечно.
1: Це була розмова про те, як проходить саміт ЄС. Усіма подробицями ділилася Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст. аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС, розповідає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Денисе, насамперед поясніть, як аграрний сектор пов'язаний з цими нормами ЄС, тому що я, коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила інформацію, що українське законодавство мають взагалі привести до стандартів ЄС, і це доволі такий складний процес. Водночас у агросекторі є певна вже врегульованість, тож проліть світло нам на це питання.
3: Ну, власне, ця історія довга триває вже, вона фактично із 2014 року, коли ми там проголосили асоціацію з ЄС, відповідно мали готувати свою нормативку у вигляді законопроєктів, яка відповідала всім вимогам структури Європейського Союзу. З точки зору європейської інтеграції, це ринок для нас є цікавим. Ну, по-перше, те, що ми проголосили, що ми будемо членами Європейського Союзу, зазначено у нас в Конституції. А власне, ми говоримо про досить такий широкий ринок споживчих продуктів, які можна було реалізувати. І Україна, як аграрно орієнтована на експорт країна, звичайно, вбачає в цьому велику перспективу для того, щоб отримувати фінансові спроможності, в тому числі під час Великої війни. Але ж ми розуміємо, що просто зайти на ринок і сказати, що купити нашу продукцію, цього замало. Ми маємо відповідати певним стандартам якості, які працюють безпосередньо в Європейському Союзі. І тут складається вже друга додаткова, ну, така складова, яка потребує від нас таких серйозних фінансових вливань, на які на сьогоднішній день не всі готові в аграрному секторі, зокрема, якщо ми говоримо це про малий середній аграрний бізнес, адже там дуже велика кількість законопроєктів, які мають відповідати ветеринарним, фітосанітарним умовам, тобто фактично такої простежуваності продуктів, які пішли з поля до столу, і таким чином ми говорили про те, що європейський ринок для нас повністю ліберальний для того, щоб допуститися. І в цих умовах нам потрібно, звичайно, сьогодні формувати свою позицію. В умовах перемовин ми бачимо, що вже був відкритий перший кластер на шляху до євроінтеграції, але, напевно, самим складним буде саме аграрний, тому що він потребує не тільки від нас певних умов, да, виконання, але потребує певних умов від Європейського Союзу. Адже ми знаємо, що в рамках Європейського Союзу фермерські господарства в рамках єдиної аграрної політики отримують певну підтримку. На цьому етапі ми, як аграрна асоціація, Всеукраїнська аграрна рада, разом з іншими профільними асоціаціями підготували свій перелік таких, знаєте, конкретних вимог, із якими звернулися до нашого уряду і комунікуємо в Брюсселі з Європарламентом і євродепутатами. Що він складається? Він з чотирьох пунктів, які, власне, відображають те, що сьогодні найбільше турбує. Ну, перше, це ті вимоги, які стоять, тому що, як я вже сказав, наприклад, в контексті використання засобів захисту рослин, нам потрібно буде в сільському господарстві, якщо керуватися європейськими нормами, скоротити порядка 100 речовин. Це серйозний фінансовий удар по технологічній карті аграрів, які працюють з певними засобами. Відповідно, це може призвести до серйозних ударів по майбутньому врожаю. Сьогодні ми оцінюємо, там, запровадження таких норм фактично може призвести до втрат найближчі роки від 2 до 4 мільярдів євро. Це, знову ж таки, наголошую, без того, що в нас немає ніякої підтримки. Тому ми говоримо, що ми готові виконувати, якщо ми стаємо членами Європейського Союзу, і на це дається перехідний період, там 10 років. Це не новизна, всі країни європейської зони, які вступали до Європейського Союзу, отримали перехідний період. Тому ми теж чітко хочемо розуміти, що якщо Україна стає членом Європейського Союзу, то ці перехідні норми з моменту вступу. Це важливо. Не на етапі перемовин, а з моменту вступу. Друге, ми говоримо про фінансові можливості. Коли ми кажемо, що Європейський Союз дотує, субсидує європейський бізнес, в тому числі малі середні господарства, то, власне, коли ми адаптуємось, ми теж маємо право претендувати в рамках єдиної аграрної політики на такі субсидії. Тепер, що в Україні вже створено виплатний фонд для товарних аграрних підприємств, фактично вже зараз говорять, що з 2027 він почне наповнюватися. Ну, сподіваємось, це значно посилить і прискорить нашу роботу. Ну, третій момент, не тільки ж ми говоримо про виробництво аграрної продукції, а ми говоримо про розвиток там енергетики, продукції з доданою вартістю, які можна було б інвестувати кошти в переробку. І власне тут нам би дуже допомогли в своїй роботі ці структурні фонди, які працюють в Європейському Союзі, які надають або на безвідсотковій основі, або з мінімальними відсотками фінансові можливості, і це дає можливість розвиватися підприємству. Четверте, ми говоримо про те, що якщо ми виконуємо всі ці зобов'язання, то напевно, що буде логічно і правильно, щоб не виникали будь-яких вже заперечень з боку там наших країнів сусідів, які ми чуємо час від часу, Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини, про те, що українська продукція дуже сильно зайшла на європейський ринок, потрібно її обмежити і застосовувати індивідуальні обмеження по ряду продукції. Ні, якщо ми вже євроінтегруємось, виконуємо зобов'язання, то Європейський Союз має забезпечити повну ліберальну присутність української продукції на європейських полицях. І таким чином ми будемо бачити, що дійсно йде гармонізація з обох сторін, а не лише вимоги, які стоять перед українським товаровиробником. Бо, знову ж таки, в умовах війни, відсутності фінансування, я вже мовчу про аграрію прифронтових, фронтових територій, які кожного дня у війні, а які сіють, збирають під постійними обстрілами, залучати такі фінансові ресурси, у них немає можливості для того, щоб адаптувати свою роботу до європейських стандартів. Тут нам потрібно дійсно готувати окремий такий, знаєте, перелік робіт, які можна було б виконати саме для цих товаровиробників.
1: Дякую за пояснення. Хочу уточнити щодо першого перерахованого вами пункту. Оце скорочення до 100 речовин. Що тут мається на увазі? Це речовини, які використовують для вирощення певної агропродукції, але вони заборонені у ЄС. Чи чому?
3: Ну так, мова йде про те, що в Європейському Союзі є перелік певних речовин, які дозволені використовувати з товаровиробниками при здійсненні польових робіт, обробітку, відповідно, культур. А у нас, відповідно, не будучи членом Європейського Союзу, є певний ряд продуктів, які адаптовані, які пройшли дозвільні системи. Це ж там не придумана історія. Це все продукти, які проходять там Держпродфітосанітарну службу, які отримують сертифікати на роботу. І, власне, ми робимо цю продукцію, продаємо її по всьому світу. Китай купує нашу продукцію. Тобто це не говорить про те, що вона якась неякісна. Але це є певний перелік продуктів хімічної складової, які дозволено використовуватись в Україні, в Європейському Союзі ні. Але, знову ж таки, є проблема. Якщо ми прийдемо повністю на європейські продукти, в засобах захисту рослин, то там створиться катастрофічна криза, тому що їм самим для внутрішнього виробництва не вистачає тих засобів захисту рослин, які в них застосовуються. Тому ми кажемо, щоб не створювати ще й додаткові проблеми з дефіцитом, який і так уже зараз формується, бо коли зайде європейський ринок України, потребуватимете цих там пестицидів, гібрицидів, то ми фактично опинимося в дуже складній всій ситуації. Тому ми просимо певний оцей відтермінований час для того, щоб повною мірою підготуватися і вже відповідати стандартам.
1: Ми спілкувалися з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, про те, як адаптувати аграрний сектор України до стандартів ЄС. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
11: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
12: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
11: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на громадському радіо.
17: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
17: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
17: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
18: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Харкові під завалами будівлі, зруйнованої російським авіаударом, виявили тіло загиблої людини. Як повідомили в обласній прокуратурі, рештки загиблого знайшли під час аварійно-рятувальних робіт у Холодногірському районі міста. Наразі триває деблокування тіла, особу людини встановлюють. І нагадаю, що вночі російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки постраждало 9 людей, серед них 4 дітей. Поліція викрила 4 нарколабораторії та понад 400 людей, причетних до незаконного обігу наркотиків. Як повідомили у Національній поліції, у межах спецоперації «Рубікон» правоохоронці ліквідували лабораторію із виробництва амфетаміну та інших синтетичних наркотиків. Загалом викрито 400 осіб, які, за даними слідства, були залучені до наркобізнесу. Понад 140 із них уже отримали підозри. Під час обшуків вилучили близько 90 кілограмів наркотиків. Наркотичних речовин, а вартість вилученої продукції на чорному ринку оцінюють майже у 70 мільйонів гривень. Служба безпеки України та Національна поліція викрили групу, яка створила фейкову копію застосунку «Резерв Плюс» для ухилення від мобілізації. Як повідомили у Службі безпеки України, під час спецоперації у Києві, Рівному та Черкасах затримали підозрюваних, які, за даними слідства, розробили підроблений сервіс, що імітував офіційний застосунок Міністерства оборони. Через нього користувачі могли вносити неправдиві дані про відстрочку від призову та використовувати фальшиві документи під час перевірок. За даними правоохоронців, сервісом скористалося майже 4 тисячі людей. Доступ до нього коштував 1200 гривень на місяць, а двом затриманим уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Під час засідання контактної групи із питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 країн підтвердили внески до програми «Пурл» для посилення української протиповітряної оборони. Як повідомив президент Володимир Зеленський, йдеться про постачання ракет для систем «Петріот» на суму понад 1 мільярд доларів. Крім того, партнери домовилися про додаткові винищувачі F-16 і наразі одним із пріоритетів залишається підготовка українських пілотів. Володимир Зеленський також наголосив, що Україна потребує подальшого посилення ППО, фінансування армії і збереження санкційного тиску на Росію. Об'єднані Арабські Емірати запровадили вікові обмеження для користування соціальними мережами. Як повідомляє Reuters, відтепер дітям до 15 років заборонено створювати і використовувати акаунти у соцмережах. Для підлітків 15 та 16 років діятимуть додаткові заходи безпеки, зокрема батьківський контроль і обмеження спілкування із незнайомими користувачами. Влада країни пояснює нові правила необхідністю захисту дітей від небезпечного контенту та ризиків в інтернеті. У Демократичній Республіці Конго зафіксували понад 150 випадків течі пацієнтів із вірусом Ебола із лікувальних центрів. Як повідомляє Bloomberg, частина інфікованих залишила медичні заклади через нестачу їжі і складні умови утримання. У регіоні також ускладнює ситуацію гуманітарна криза, зокрема конфлікти та продовольча нестабільність, яка зачіпає мільйони людей. За даними медиків, нинішній спалах Еболи вже призвів до сотень інфекцій та значної кількості смертей, а під наглядом перебувають тисячі контактних осіб. У регіоні тривають зусилля міжнародних організацій із забезпечення пацієнтів харчуванням і підтримки системи ізоляції. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 19 червня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у південно-східних областях, а також вдень у більшості західних і північних регіонів місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, на морському узбережжі – до плюс 19. Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів тепла. У Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вдень 22-27 градусів вище нуля. У Києві вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 25-27 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай! Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
3: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
4: Відерштанд.
3: Відерштанд.
4: Супротив.
3: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
5: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на YouTube-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя. А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися у правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні ми говоримо про права переселенців та переселенок, або ж внутрішньо переміщених осіб. В гостях у нас Анна Радченкова, заступниця головного радника з питань надання правової допомоги населенню благодійного фонду «Право на захист», та Юлія Науменко, провідна юристка з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист». Доброго дня.
10: Доброго дня.
9: Передусім, коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, буду використовувати слова переселенців і переселенок, аби не вдаватися до цієї бюрократичної абревіатури ВПО. Чи знаємо ми, скільки зараз у нас таких людей, з яких регіонів вони походять і де зараз перебувають?
10: Дякую дуже за питання. Насправді дуже важливо нам для державної політики, для впровадження певних процедур і певної підтримки внутрішньо переміщених осіб розуміти, скільки таких осіб. Їх обліковує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. І на сьогодні, станом на 30 квітня 2026 року, я маю останню відповідь, яку я отримала від Міністерства. На сьогодні у нас облікується 4 мільйони 636 654 внутрішньо переміщені особи. З них більшість, звичайно, громадяни України. Але є іноземці, ті, які мали посвідку на постійне проживання. Це 8357 осіб і 437 осіб – це особи без громадянства, які зареєстровані також як внутрішнє переміщення особи. Дуже важливо зазначити, що на сьогодні однима з такими лідуючими громад, які приймають внутрішнє переміщених осіб, є Харківська область, Дніпропетровська і Донецька область, а також місто Київ. Тобто це лідуючі громади, там, де сконцентрована найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. Якщо ми кажемо про категорії областей, з яких внутрішньо переміщені особи переміщуються, то на початку 2014 року внутрішні переміщені особи у нас були тільки з Луганської, Донецької областей. На сьогодні вказана географія, вона розширилась, і з 2022 року спочатку внутрішньо переміщені особи могли переміщатися також з Дніпропетровської області, з Київської області, з міста Києва. На сьогодні цей перелік, він є більш обмеженим і фактично обмежений тільки окупованими територіями і лінією бойових дій. Всі інші громади, умовно, внутрішньо переміщена особа з міста Києва вже бути не може, незважаючи на ці загрози, які у нас існують також. А в цьому контексті ми також ведемо певну судову роботу, оскаржуємо постанови деякі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, щоб забезпечити людей не виплатами, проте соціальними гарантіями, якщо люди також з певних зон, там, де існує загроза і небезпека, могли з дітьми переїжджати умовно в більш безпечні регіони і отримувати соціальні гарантії для своїх дітей, могли їх влаштувати в школи, в садочки.
9: Тобто, чи правильно я розумію, що не всі регіони, де зараз небезпечно, формально державою визнаються такими?
10: Так. Причому маємо ситуацію, коли особа перемістилася, умовно, з міста Києва на початку 2022 року, вона і лишається внутрішньо переміщеною особою. Якщо знову хтось захочеться переміститися, то довідку він не отримує, оскільки місто Київ не знаходиться в переліку Міністерства розвитку громад та територій.
9: А що відбувається з переселенцями і переселенками одразу після того, як вони виїхали, одразу після евакуації? Скільки з них виїхали кудись, де вони вже мають якусь підтримку? Можливо, родина їм допомагає, або, можливо, я не знаю, наскільки це масово роботодавці забезпечують релокацію. А скільки людей виїжджають просто в невідомість? І що вони мають робити, аби фактично почати життя спочатку?
11: Я, певно, підхоплю це питання. Для початку поясню, яку роботу ми робимо, і, відповідно, логічно буде зрозуміло, з якого ракурсу я дивлюсь на цю проблему.
9: Так, будь ласка, у мене було питання про те, про роботу, яку ви робите, але давайте тоді зараз до нього звернемося.
11: Я координую роботу юристів, які працюють безпосередньо в полях, на виїздах, в тих локаціях, де це має сенс і де релевантно можуть знаходитись наші потенційні бенефіціари, ми їх так називаємо, люди, які отримують від нас безкоштовну юридичну допомогу. Якщо ми розглядаємо питання саме евакуації, то логічно було б підняти питання саме транзитних центрів, бо через них у більшості проходить населення, яке саме здійснює евакуацію, самоевакуацію і примусову евакуацію. Значить, тут ми працюємо в цих транзитних центрах, наприклад, там в Харкові, в Лозовій, в Дніпрі є два транзитних центри, ми там здійснюємо прям чергування кожного дня.
9: Угу.
11: Тобто наш юрист там знаходиться де-факто і може допомогти з всіма питаннями, які виникають в рамках звичайного мандату нашого фонду. Саме тому, якщо ми підійдемо до вашого питання кількості, то я можу тільки сказати таку кількість, яку ми бачимо на цих транзитних центрах, таку умовну пропускну спроможність кожного дня. Да? Тому що чітких цифр ми не побачимо. Люди не всі їдуть через транзитні центри, а деякі, наприклад, повертаються. Тому чіткої статистики, ну, ми не розпорядники цієї інформації, тому можу сказати наступне. Наприклад, через Краматорськ і Слов'янськ станом на зараз проходить від 30 до 50 осіб. Запорізька область – це 50-100 людей в день. Це я все цифри кажу кожного дня.
9: Угу.
11: Лозова 150-200 людей в день. І сам Харків безпосередньо так само 150-200, але ми очікуємо там підвищення, тому що була оголошена примусова евакуація в деяких населених пунктах, і ми очікуємо, що буде зріст і істотний зріст. Тобто прогнозуємо зростання, але кількість поки не розуміємо. І в Дніпропетровській області у нас є Волоське і Павлоград. Волоське там трошки менше, до 30 людей в день, і Павлоград десь 20-50 осіб ми фіксуємо, які проходять через транзитний центр. Тобто, насправді, дуже істотна така динаміка кожного дня відбувається в частині евакуації. Але ті цифри, які я зазначила, вони загальні. Да? Тобто ми їх не будемо зараз розмежовувати окремо на примусову евакуацію, окремо на самоевакуацію і так далі.
9: Угу. А що відбувається з людьми в цих транзитних центрах, власне кажучи? От вони туди прибувають і далі що?
11: Це насправді дуже цікаве питання, тому що у більшості координаційні центри саме цих транзитних центрів організовані за рахунок таких спільних об'єднань різних благодійних фондів, громадських організацій в кооперації з військовими адміністраціями тих громад, з яких у більшості переміщуються ці особи. Тобто, по суті, це така спільна робота, яка самоорганізувалась, можна сказати так. Ми бачимо ефективним станом наразі ситуація змінювалась, скажу так. Да? Були ситуації, коли все було достатньо хаотично. Зараз я безпосередньо була в транзитних центрах в Лозовій, в Харкові, в Волоському і в Павлограді, тому можу сказати від власного імені своє суб'єктивне бачення, що насправді організовано непогано. В частині того, що людині надають перелік тієї інформації про допомогу, яку вона може отримати станом на зараз, запитують її, чи є у неї родичі, як ви запитали в самому першому запитанні, да? Тобто, куди вона прямує, чи є у неї для цього ресурси і можливості. Якщо немає, це одна історія, якщо ні, то це інша. На самих транзитних центрах є можливість тимчасового проживання, воно зазвичай обмежується там до 3 днів, тобто є певний період часу, в який людина або приймає рішення щодо того, куди вона рухається далі, або її підхоплює певні організації, або там міська влада і так далі. Тобто, по суті, все залежить від самої людини вже там, на транзитному центрі, де вона приймає рішення. Їй дають можливості певні опції, да, пропонують, що ми можемо умовно дати, там, оплатити вам білет до Києва, але далі ви приймаєте рішення самі. Або ми вам можемо супроводити там до місця тимчасового проживання, але це не буде в Києві, це буде там в іншій області, там, де на це є можливість.
9: Угу, угу.
8: Ну, мені здається, що найбільший страх у людей, які вимушені залишати свої домівки через війну, це от, власне, вони не знають, куди їхати. Ну, особливо це стосується там старших людей. Найпоширеніші питання, найпоширеніші проблеми – це житло, робота, грошове забезпечення, там, інтеграція в нові громади. Як це от може вирішуватись там з вашим баченням? яка є реалістична модель, тому що іноді здається, що у нас внутрішньо переміщені особи, це ну, нібито тимчасове таке явище, але вже 12, понад 12 років у нас є люди, які вимушені залишати домівки через війну. От як, чи є якісь реалістичні бачення вирішення цих проблем і цих страхів у людей?
11: Ви підняли катастрофічно величезне питання, його ми точно зараз не обговоримо повністю, але я спробую його поділити на декілька. По-перше, я знову таки з суб'єктивної точки зору, ми зараз дивимося, чи ми юристів згадуємо про це, значить, ми бачимо тенденції певні, і на основі цих тенденцій можу зробити висновки. Тенденції, наприклад, якщо це Сумська область, то зазвичай більшість внутрішньопереміщених осіб мають бажання і очікування повернутися, і вони це роблять. Тобто ми маємо статистику, коли дійсно після навіть евакуації трошечки вщухає активні бойові дії, і вони повертаються садити городи. Да? І це реальна картинка світу. Є, наприклад, евакуація з Донецької області, де люди розуміють, що там, наприклад, вони знають точно, що у них знищене майно, і їм повертатись немає куди, і вони точно туди повертатись не будуть. Також тут залежить від того, яке рішення було прийнято. Наприклад, якщо це людина самостійно прийняла рішення евакуюватися, то зазвичай вона має певний план, хоча б мінімальний, для розуміння, куди вона рухається. Якщо це примусова евакуація, то ми бачимо, що категорія людей, яка попадає саме в примусову евакуацію, це якраз вже непрацездатні особи, особи з інвалідністю, особи похилого віку, тобто які йдуть в останню чергу, вони не приймали такого вольового рішення, це вже вимушена міра. І з цим ми більш з цією категорією осіб ми найбільше працюємо, тому що вона є в нашому пріоритетності по вразливостям. І саме у них ми бачимо, що є найбільший попит в бажанні отримати якісь відповіді, і складна така вольова складова, що саме робити. Тобто вони менше орієнтуються самостійно, їм потрібно більше якихось пропозицій, опцій зі сторони місцевої влади, зі сторони держави, зі сторони громадських організацій, і їм складніше відмежовувати, наприклад, допомогу благодійних фондів від держави. Вони нас ототожнюють, вони розуміють, що всі мають їм допомогти і очікують це від нас. І тут складніше вести комунікацію і діалог, і тому мені дуже складно визначитись, що б допомогло в цьому. Тому що, поясню трошки, напевно, заплутано відповідаю, ми ставимо собі за мету надавати допомогу таким чином, щоб людина в кінцевій точці була самозарадною. Тобто вона могла отримати інформацію, отримати інструменти і використати їх, використовуючи свої волевиявлення і бажання. Ми стикаємося з тим, що багато допомоги не дається, але цього недостатньо. Але якщо дивитись зі сторони людини, яка використовує ці інструменти і ресурси, багато є людей, які не бажають їх використовувати. І це також проблема номер два. Тому сказати, що є якийсь універсальний ключик відповідь на це питання, на жаль, я його не бачу зі своєї сторони.
8: Я ще одне уточнення таке. Ну, я думаю, що це більше, напевно, не до правозахисників, а до держави питання, але мені цікаво ваш погляд на це, що, власне, ці люди, які не можуть дати собі раду, і вони вирішують повернутися додому, там, де є можливість, але в багатьох реально зруйновані будинки, вони там живуть, микаються по сусідських хатах. На вашу думку, на ваш погляд, чи є у держави якась довгострокова стратегія щодо цих людей, які не можуть дати собі раду в інших регіонах і повертаються додому навіть попри зруйноване житло?
9: Перебрала в мене питання, фактично. Так? В мене було таке саме питання. Так, чудово.
11: Я почну, можливо, Юля також доповнить. Я скажу так, всі ці роки, кожного року, кожного дня ведуться переговори, в першу чергу, щодо житла. Да? Дуже багато робиться пропозицій, проєктів, змін і так далі. Ми, наприклад, спочатку працювали над формуванням там фондів тимчасового житла. Всі думали, що це спрацює, але виявилось, що немає що вносити в фонди тимчасового житла, і по факту ця історія не працює.
9: Не працює.
11: Да? Потім, наприклад, започатковувалися експериментальні проекти, там створення фонду муніципального соціального орендованого житла, але в рамках окремих громад. Наприклад, Бахмутська громада, військова адміністрація, вона там наразі почала реалізовувати цей експериментальний проєкт, але станом на зараз сказати, чи він успішний, складно, тому що вони тільки на старті закупівель, умовно. Да? Тобто ми не знаємо, як це спрацює. Це вічне питання, тому що, по суті, житло – це є те, що той фактор, який є визначальним у відповіді на це питання. Наприклад, в Київській області ми майже не маємо, в принципі, тимчасового житла, і людина, яка перемістилась в місто Київ, ну, може, їй запропонують якийсь варіант, але він буде вкрай тимчасовий, і їй треба вирішувати. Але є регіони, там, Рівненська область, яка більше може, має можливості і так далі. Тобто, глобально, зараз на рівні місцевої влади визначає оця спроможність, можливості в кожному регіоні. Тобто людина має ще і оцінювати, куди саме вони переміщуються. Тому що зазвичай люди хочуть переміщуватись в велике місто, де є робота, де є навчальні заклади, якщо це молода сім'я, якщо це там особи похилого віку, їм навпаки імпонує більш такий тихий, спокійний ритм життя, їм навпаки треба якийсь невеличкий регіон, і їм якраз і пропонують ті варіанти, в яких є більше можливостей, вибачаюсь. Тому тут не буде абсолютно універсального вирішення. Ми завжди там рухаємось по напрямку потреб. І наразі, наскільки мені відомо, я трошки в іншому відділі, я в відділі прямої прикладної такої юридичної допомоги тут і зараз. Це у нас більше цим опікується відділ адвокації, які саме намагаються лобіювати зміни, започаткувати щось. Але виходячи з тих дискусій, які нам відомі, то дійсно зараз лобіюється багато змін до законодавства, які будуть визначати, що точкою входу є оцінка потреб спочатку, а потім вже, виходячи з цих потреб, формування певної політики. Будемо очікувати.
8: Я додати трошки. Я просто пам'ятаю, в 22-му році, коли ця хвиля вимушених переселенців була дуже велика, і там багато, я тоді жила у Львові, дуже багато хто хотів жити у Львові, і область вже Львівську не розглядав. От вони хотіли їхати саме в місто. І це теж створювало складнощі, бо ну, Львів, можливо, навіть і не був розрахований на таку кількість людей, яка додалась. Тут треба
11: фактори змінюються, і на сьогодні ми бачимо дуже різну ситуацію. У кого є родичі, вони в будь-якому випадку будуть їхати спочатку туди, а хто прям приймає рішення таке вольове, виходячи із того, що у нього немає куди їхати, то далі якраз треба йти в потреби. Да? Чи тобі потрібна робота і навчання і так далі. Хтось вибирає саме там, де є там епіцентр навчальних закладів, які потрібні конкретній людині. Тому тут треба йти від потреб.
9: Ну, власне, ви вже відповіли на питання, яке в мене було, про те, які першочергові потреби в різних груп переселенців, переселенок, вони різні. Скажіть, будь ласка, а допомога в задоволенні цих потреб, хто її передусім надає? Скільки в цих зусиллях з допомоги держави, а скільки на урядового сектору?
11: Також підхвачу це питання. Насправді ми маємо достатньо велику кількість опцій, можливостей, які існують в рамках державних програм, але, звичайно, їх недостатньо для реалізації потреб внутрішньопереміщеної особи. І найбільш складнішим питанням тут є певне якраз інформування. Тому що дуже багато людей не розуміють, які взагалі існують у них права, гарантії, які опції є і що саме держава, в принципі, пропонує. Тому тут, якраз користуючись нагодою трошки реклами нашого фонду, скажу про те, що у нас є чат-бот, юридичний порадник для ВПО, який зібрав таку компільовану всю інформацію. Це така база знань, яка визначає про всі права, гарантії, можливості в найбільш запитуваних категоріях питань, які є у внутрішньопереміщених осіб. І ми вважаємо, що з цього треба починати, треба ознайомлюватись з тим, що ми маємо, і потім вже дивитись, чи ми попадаємо під категорії. Тому що ми з вами зможемо ще тиждень говорити про кожну програму, яка існує. Можливо, десь пільги для ВПО існують, і це не окрема програма, але тим не менш людина може використати це як пільгу. Загалом, якщо так дуже абстрактно сказати, в першу чергу найбільш затребувана потреба у ВПО – це допомога на проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що це така першочергова потреба. Потім це якраз те, що ми з вами проговорили, це тимчасове житло. Все одно у нас є і місця тимчасового проживання, оці модульні будиночки, в яких люди проживають, є певні гуртожитки, але є особи, які в подальшому хочуть вже самостійне житло, і вони тут уже держава має таку опцію, як там іпотечне кредитування, є оселя, тобто там є достатньо такі пільгові ставки. Також є окрема напрямок, як субсидія на оренду житла, але на практиці зараз, наприклад, субсидія на оренду житла це дуже не... Я підбираю зараз слово нереалізований проєкт. Ми бачимо дуже низький показник кількості, який наразі пройшов через цю програму, і багато ведеться переговорів, як змінити або внести зміни і так далі.
9: Це тому, що люди не знають, чи тому, що вона на практиці просто не дуже працює?
11: Поки, на мою суб'єктивну точку зору, поки не дуже працює, тому що... По-перше, наш ринок оренди не був до цього готовий, тому що йому треба вийти повністю в білу площину, треба заключати договори і оплачувати податки, що для наших людей було новиною. Да. І це також трошечки мінус нашому суспільству, але тим не менш це реальність. І на сьогодні ми з нею стикнулися. Паралельно існують, звичайно, дуже багато подібних видів допомоги в громадському секторі. Наприклад, наша ж організація додатково має таку проєктну діяльність, вона обмежена географією і певними критеріями, за якими ми відбираємо людей, але, наприклад, надаються гроші на оренду житла, але при умові, що там через певний період часу людина зазначає стратегію виходу, що вона от розраховує свій бюджет і зазначає, що мені треба допомога в оренді на цей період часу для того, щоб я там накопив капітал, і пройшов курси і пішов на роботу. Ну, я умовно зараз кажу. Тобто існують достатньо різні підходи в цьому, і от нещодавно був такий відкритий форум, на якому і міністерство, і громадський сектор достатньо плідно працювали разом і почула такий інсайт, що будуть запозичувати позитивно працюючий досвід у тих громадських організацій, які змогли це реалізувати і імплементувати в життя, можливо, будуть навіть запозичувати, отак обмінюватись. Десь держава запозичує, десь ми дивимося, як це може працювати. Тому тут скажу, що спектр є. Він достатньо широкий, треба цікавитися, дізнаватися, і багато є пільг, але, звичайно, ну, це не буде покривати всі потреби.
12: Я чую інших. Про права людини попри все.
13: Правозахисний подкаст на громадському радіо.
14: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
15: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
16: Експертні рішення.
17: На громадському радіо.
18: Один негативний відгук може коштувати репутації.

0: вони потрібні, аби донести правду. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
1: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
2: У мене, що довше ми говоримо, то більше питань, але хотілося поставити питання. От люди шукають собі житло, передовсім, звісно, де жити. А що відбувається з тим їхнім майном, яке лишилося на загрожуваних або окупованих територіях? Або якщо тим більше воно було знищено? Чи мають вони шанс якось оцінити свої втрати? Може отримати компенсацію? Або що взагалі з цим відбувається?
3: Насправді це питання дуже актуальне, особливо для тих мешканців, які залишились або майно, яке залишилось на окупованій території. Сьогодні ми бачимо різні види порушення цього права. Це експропріація майна Російською Федерацією. На жаль, дуже багато наших громадян, які виїхали, відмовились від отримання паспорта Російської Федерації. Вони позбавляються цього майна у відкриту. І через те, що Росія вийшла з Ради Європи, ми не маємо на сьогодні найбільш ефективного, на мій погляд, міжнародного механізму притягнення Росії до відповідальності за ці порушення. Це Європейський суд з прав людини.
2: Так.
3: На жаль, всі порушення після 16 вересня 2022 року, вони не під юрисдикцією суду через виключення Росії з Ради Європи. І сьогодні ми маємо механізми компенсації певні. Вони передбачені тільки для зруйнованого і пошкодженого майна після повномасштабного вторгнення. Тобто наші старі постраждалі, майно яких зруйновано до повномасштабного вторгнення, вони фактично жодних ефективних механізмів не мають, крім житлових ваучерів, які видаються по факту сьогодні тільки військовослужбовцям. І окуповані території взагалі до 2022-го ніколи не мали права на компенсацію. Була невелика така процедура, 947 постанова, за якою виплачувалось 300 тисяч гривень тим, хто на підконтрольній території, чиє майно було зруйноване. Незалежно від того, однокімнатна це була квартира чи великий будинок, всім виплачували 300 тисяч гривень. Питання, наскільки це справедливо, ну, на мій погляд, не дуже.
2: Це не звучить як справедливо. Так,
3: да. І відповідно, людина, яка мала велику квартиру і велику родину, ну, насправді не погоджувалась на отримання цих грошових коштів і не користувалася цією процедурою, при тому, що вона мала припинити право власності на це майно. І на сьогодні дуже багато постраждалих, які з 2014 року залишились без житла, вони й досі не мають жодних ефективних процедур. Коли вони дивляться, що хтось з Київської області, да, або з Харківської отримує сертифікат, купує собі нове житло, ну, це виглядає дуже дивно і дискримінаційно. І на сьогодні ми звернулися з конституційною скаргою, пройшовши всі інстанції, стосовно визнання преамбули закону неконституційною. Там, де йде обмеження строкове, тобто з дати повномасштабного вторгнення, а також іде прив'язка до ново окупованих територій. Тобто старі окуповані Луганська, Донецька, вони теж не входять в цей період. І формально, згідно закону, нібито під окуповані території теж мали би можливість на отримання цієї компенсації після 2022 року. Але по факту ми маємо підзаконні постанови Кабінету міністрів, які прив'язані до обстеження на території бойових дій або на території підконтрольній українській владі. Мали один єдиний лише проєкт стосовно Мелітополя, там, де дійсно було проведено обстеження, але попит був невеликий на цю компенсацію, оскільки Мелітополь – це не Маріуполь, це місто, яке майже без руйнувань. І, відповідно, ефективність вона не дала такого результату, якщо б ми взяли, умовно, той же Маріуполь, да, зруйнований. І на сьогодні, я повторюсь, окупована територія, на жаль, лишається без жодної компенсації. Ми сьогодні пропонуємо таким постраждалим звертатися до реєстру збитків. Оскільки реєстр збитків передбачає вже зараз запроваджені дуже багато категорій, і вони ще будуть впроваджуватись, це компенсацію за зруйноване житлове і нежитлове приміщення, а також за втрату доступу до житла. Тобто це також є категорія, яка вже запроваджена і по якій можна подаватись. Але є ще інше питання, яке дуже гостро стоїть. Питання реєстрації і підтвердження цього права власності. У нас БТІ мали б відцифрувати всі архіви. Але так не сталося, тому що спроможності, на жаль, не було. І не було грошей, щоб це зробити. І дуже багато на сьогодні БТІ у нас залишились на окупованій території ще з 2014 року. Деякі з них після 2022 року, а деякі було зруйновано. Як от, наприклад, купівля.

0: Пінське бюро технічної інвентаризації. І якщо архіви БТІ не зберіглись, навіть за наявності в особи оригіналів документів, вона приходить до реєстратора, там є штамп БТІ, реєстратор відмовляє. Відмовляє чому? Тому що підтвердження того, що воно дійсно було зареєстровано в старих реєстрових книгах, немає. І людина йде до суду, витрачає гроші на судовий збір. Добре, коли є такі громадські організації, як «Право на захист», які безкоштовно допомагають, або інші організації. Але людина має це все пройти, має самостійно сплатити, як правило, судовий збір. І на сьогодні ми маємо навіть різну судову практику. В якихось регіонах йдуть в цивільному провадженні, суди визнають, проблем немає. А в інших регіонах кажуть, ні, давайте ви будете оскаржувати дії реєстратора, оскільки у вас оригінали є, реєстратор мав би внести. А реєстратор каже, у нас є обов'язок запитувати підтвердження реєстрації, відповідно, ми вносити не будемо. Людина перейшла в одному судочинстві, всі інстанції, пішла до іншого, і там теж не факт, що суддя скаже, що дійсно давайте оскаржувати дії реєстратора. Там він теж скаже, реєстратор діє правомірно. І це таке замкнуте коло. На сьогодні ми очікуємо рішення Верховного суду з цього приводу в двох справ. Палати в одній справі, в нашій, в іншій справі об'єднаної палати. Як все ж таки суди мають розглядати такі справи, коли оригінали є, але немає підтвердження з БТІ. І у нас в минулому році була така дуже широка інформаційна кампанія, тому що люди дуже часто сидять, наприклад, прильот в Києві, БТІ навантажена, реєстратори навантажені, куча запитів, куча відразу реєстрацій. Ми повідомляли людям про те, що ідіть і зареєструйте своє право власності, поки БТІ є, поки є документи, поки все ціле. Угу. Тому що це така дуже важлива процедура, яка має передувати отриманню компенсації. Без цього, фактично, людина сьогодні позбавила навіть на підконтрольній території, якщо ми беремо той же Куп'янськ, поки немає майна в реєстрі, компенсацію отримати неможливо.
1: А що робити тим, у кого майно на окупованій території, до нього немає доступу? Там взагалі якось можливо оцінити втрати?
0: Насправді це все можливо, коли є хоча б фотографії сусідів, коли є технічні характеристики об'єкту. В проміжку між 2014 і 2022 роком ми зверталися в межах кримінального провадження, також до приватних експертів. Вони враховували акти окупованої влади стосовно руйнування майна, вони враховували фотографії, вони враховували технічні характеристики будинку. І по місту Донецьку, і по Горлівці ми проводили такі експертизи. І...
1: Тобто це можливо?
0: Це можливо, так. Угу. Але треба зібрати докази. Звичайно, якщо особа не знає, що з цим майном, то це буде важко зробити.
2: Тепер в мене ще більше питань, ніж я планувала. Але я хочу трошечки про виплати поговорити, бо питання житла, однозначно, ми тут говоримо всю програму, що це одне з найскладніших. Але, наприклад, про виплати, які це мені підказали знайомі, які вимушені були виїхати з Херсонщини, переселенці похилого віку, пенсіонери, і вони мусили проходити, я не знаю зараз точно, так щоб я стверджувала, що зараз це мусять вони робити, але проходити ідентифікацію, писати заяви, що вони не отримують російських пенсій. Це така ніби перевірка на Росагентів чи що. І був момент, коли людям заблокували виплати у 2000 гривень, а у 23-му році ще Ірина Верещук говорила про те, що що є питання помилкових або неправомірних виплат, і треба навести порядок в цій системі. На вашу думку, наскільки правомірними є ці масові перевірки внутрішньо переміщених осіб, чи не вбачаєте ви в цих механізмах ознак якоїсь дискримінації щодо цих людей? Вони ж перебувають в вразливому стані, а тут ще мусять оці от кола перевірок проходити. І про вразливий стан і дискримінацію, це ще й навіть до того, що ви розказуєте з житлом, що люди мусять залишати свої будинки, а потім ще проходити ці кола доказів. От, чи немає ознак дискримінації в певних законах?
0: Насправді ви все правильно зазначаєте, і людині навіть без юридичної освіти є зрозумілим, що якщо певних громадян виключають з групи, таких же самих громадян, пенсіонерів, то це, напевно, є дискримінацією. І дуже багато наших зараз позовів проти Пенсійного фонду, Кабінету міністрів України стосуються оскарження певних постанов. Вони всі ґрунтуються на тому, що порушується цей принцип рівності, і людей дискримінують. Якщо ми кажемо про ідентифікацію осіб, які залишились на окупованій території, то, в принципі, це є правомірною вимогою держави, оскільки держава має перевірити, чи ця особа є живою, чи вона дійсно отримує пенсію, але перевірка і вимога надання документів стосовно неотримання пенсії Російської Федерації, вона є неправомірною. І якщо ми візьмемо норми міжнародного гуманітарного права, Росія зобов'язана утримувати тих громадян, які перебувають під її юрисдикцією, сподіваюся, що тимчасовою. Проте це не є пенсією, і особа, яка все життя працювала в Україні і заслуговує на пенсію, вона має право її отримати. Наразі ми в очікуванні рішення Європейського суду з цього приводу. У нас наші бенефіціарки, на жаль, не дожили до цього рішення. У справу вступили їх діти як спадкоємці, але з 2014 року їх позбавили пенсії української через те, що вони залишились в місті Донецьку. А залишились вони тому, що одна була онкохвора, інша жінка теж була в похилому віці і фізично не могла їздити і реєструватися як внутрішньо переміщена особа. Відповідно, нам цікаво, як Європейський суд до цього поставиться, але якщо ми кажемо про зобов'язання України, прив'язку до сплати пенсійних внесків, да, єдиного соціального внеску, то людина, яка все життя працювала, вона має право на цю пенсію. Якщо ми кажемо тим більше на людей, які виїхали і є внутрішньо переміщеними особами, то вони, звичайно, не мають доводити неотримання пенсії Російської Федерації, не мають проходити ідентифікацію, а мають отримувати свою пенсію, перебуваючи на території України. На жаль, такі випадки є, ми з ними стикаємось. Іноді людина повертається, виїжджає нарешті з окупованої території, їй призначають пенсію, але не виплачують пенсію за минулий період, зазначаючи про те, що вона отримувала пенсію Російської Федерації. І зараз ми теж, одна зі справ у нас така є впроваджені в контексті стратегічного судочинства, щоб в оці законодавчі обмеження, які вимагають на сьогодні підтвердження неотримання пенсії Росії, декларування, визнати їх неконституційними, оскільки це порушує принцип рівності.
2: А як загалом, на вашу думку, мало би виглядати, державна політика загалом, чи інтеграція людей у нових громадах, чи орієнтація їх на повернення додому? Тому що, так як ви зазначали раніше, і це говорять мої знайомі, які з Донеччини повиїжджали, вони кажуть, щойно звільняється територія, ми їдемо, хай розбиті будинки, ми будемо там жити, ми їдемо додому, ми будемо відновлювати свою територію. Держава як має ставитись? Інтегрувати їх в нові громади в різних регіонах, чи якось орієнтувати на повернення додому? І чи не суперечить це одне одному? І чи немає у нас в суспільстві такого образу внутрішньо переміщених осіб, як нібито тягар для бюджету чи для громад? Може, тут я накидала все в одну купу, але як ви до цього ставитесь?
3: Я почну. Насправді, дійсно, багато питань піднімається щодо того, як правильно реалізувати питання інтеграції, які саме інструменти використовувати тощо. Але ми бачимо, що все залежить від тих територій, по-перше, з яких були переміщені особи, тобто, чи є куди повертатись, угу. Перше, чи там, умовно, якщо там знищена інфраструктура і немає сенсу ніякого, то тут, мені здається, логічніше вже все-таки займатися питанням зараз інтеграції і жити тут зараз. Звичайно, ми всі очікуємо на відновлення, повне відновлення, і це нормально, але також треба реально дивитись на речі, які існують зараз. А якщо це питання стосується тих територій, де дійсно є можливість відновити це, і для цього немає потреби в великих ресурсах, і вони є підйомними, то вважаю, що також це має сенс. Тут дуже така подвійна історія, тому що ми бачимо з однієї сторони спочатку, наприклад, гуманітарна допомога, державна допомога була орієнтована на підтримку в першу чергу, допомогти тут і зараз. Але після цього чому почала змінюватись взагалі соціальна політика? Бо ми бачимо, що є люди, які не хочуть змінювати нічого, вони продовжують жити в МТП рік, два, три, п'ять, і навіть маючи можливість піти на роботу, там не влаштовуються і не роблять це. Ми не можемо пояснити, да, там, і стати на якусь конкретну сторону. Ми не ті люди, які можуть це оцінювати, але така тенденція існує також. Тому і багато процесів зараз будується саме на те, щоб людина самостійно могла також щось зробити. І це, мені здається, більше лягає все-таки в інтеграцію. Да? Піти на роботу, влаштувати собі житло шляхом оренди, купівлі і так далі. Це все-таки більше про інтеграцію. Тому, якщо є така можливість повернення і це ресурсно і підйомно, мені здається, це має бути все-таки заохочуватись. Якщо це такої можливості немає, то, звичайно, тут має бути акцент на інтеграції.
1: А щодо інтеграції, ми пам'ятаємо, як після 2014 року були там якісь чутки, поширювались перекази про те, як переселенці негативно впливають на приймаючі громади. Була така стигматизація, були такі випадки, але відтоді ситуація дуже змінилася. Як зараз ситуація з інтеграцією в приймаючі громади і які ризики, можливо, вона з собою несе, або, можливо, навпаки, які позитивні перспективи приносить?
3: Чудове питання. Ми насправді не помічаємо великої стигматизації зараз. Можливо, це через те, що ми співпрацюємо з владою також, да, ми координуємось, бо нам потрібно комунікувати, і тому може ми бачимо якусь одну сторону. Тому тут я одразу зроблю таку межу, що ми дивимось очима тих організацій, які співпрацюють в частині координації, але знову таки ми також оскаржуємо рішення цих органів місцевого самоврядування, тому ми намагаємось об'єктивно оцінювати ситуацію. Сказати так, щоб ми зараз завалені скаргами на те, що бенефіціари скаржаться на дискримінацію, на те, що їм не дають можливість так само на рівні з іншими особами там реалізовувати свої права, ми не отримуємо таких скарг. А щодо позитивного впливу, то спілкуючись, наприклад, дуже з маленькими там старостатами сільськими, да, які у віддалених населених пунктах, звичайно, для них це робоча сила, це додаткова людина, яка може інтегруватися шляхом залучення, в тому числі, власного капіталу. Є особи, які переміщуються і намагаються там реалізувати свій бізнес або релокуватись і так далі. Є дуже багато також програм, які орієнтовані на економічну стійкість, які дають там мікрогранти, які дають там ваучери і так далі. І вони використовуються в тому числі. Тому чи може бачити громада позитивні зрушення в цьому? Я думаю, що так. З точки зору негативних, я можу тільки оцінювати кількість скарг, які ми отримали.
1: Їх небагато.
3: Їх небагато.
1: У нас залишилося буквально кілька хвилин. Ви вже згадували про те, що робить ваша організація, але давайте так, з чим до вас варто звертатися внутрішньо приміщеним особам, переселенцям, переселенкам, з якими запитами, а з чим не до вас?
3: Я почну з тут. Значить, ми маємо такі напрямки, як юридична допомога, психологічна, соціальна, економічна стійкість. Але з чого треба починати? Треба починати з того, що можна зайти до нас на сайт, де чітко зазначений перелік тих напрямків, які ми покриваємо, і там зазначена географія, тому що ми також працюємо проєктно, і ми прив'язані до тих регіонів, яких безпосередньо реалізується конкретний проєкт. Тому навіть маючи певний проєкт в одному регіоні, це не означає, що він спрацює в іншому, і ми можемо його покрити. Тому для цього ми рекомендуємо ознайомитись на сайті з всіма нашими можливостями в рамках тих напрямків. А щодо юридичної допомоги, тим онлайн ми покриваємо абсолютно всю Україну. Тобто на гарячу лінію можна звернутися кожному, на чат-бот можна звернутися кожному, і не тільки Україну, навіть за кордоном нам телефонують і пишуть люди, ми також консультуємо. Тобто тут у нас певні обмежень ніяких немає. Щодо вторинної правової допомоги, судового супроводу в інші державні органи, то також у нас достатньо широке покриття, там більше 20, ну десь 22 області, але тим не менш, якщо ви навіть попали в той регіон, який не покривається фізично, ми комунікуємо з колегами, підлаштовуємось, тобто ми дуже гнучкі в цьому, можемо допомогти людині скласти процесуальний документ, він може її подати і сам.
1: Дякую дуже. Не на всі питання, які в нас було заплановані, ми мали час відповісти, не всі мали час розглянути. Але думаю, що ми до цієї теми ще будемо повертатися в наших наступних випусках.
2: Так, я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анною Радченковою, заступницею головного радника з питань надання правової допомоги населення благодійного фонду «Право на захист», та Юлією Науменко, провідною юристкою з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині загинула 8-річна дівчинка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, вранці окупанти атакували місто безпілотниками. Вибух пролунав близько 8 години ранку. Внаслідок удару також постраждала 49-річна жінка. Її госпіталізували. Медики оцінюють її стан як середньотяжкий. Через атаку також виникли пожежі у двох приватних будинках. Один із них повністю зруйнований. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Нагадаю, цієї ночі Росія направила на Україну 90 ударних безпілотників. За даними повітряних сил ППО, знешкодили 79 дронів. Водночас зафіксовано 9 влучань у 8 локаціях, ще на 8 впали уламки збитих цілей. У Москві спостерігається чергова масована атака безпілотників на території Росії. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, спочатку російська ППО нібито знищила 6 безпілотників, які прямували до Москви. Згодом він заявив, що кількість збитих дронів зросла до 25. На місцях падіння уламків, за його словами, працюють екстрені служби. У Генеральному штабі Збройних сил України поки що ці удари не коментували. Водночас зазначив, що цього тижня українські безпілотники неодноразово масовано атакували Москву та Московську область. Російські та білоруські перевізники продовжують працювати на ринку Євросоюзу попри санкційну заборону. Про це повідомляє видання із посиланням на дослідження Американського інституту Роберта Лансинга. У Польщі виявили мережу логістичних компаній, які контролюються російськими та білоруськими власниками і використовують юридичні схеми для обходу санкцій. Ключовою фігурою цієї мережі називають бізнесмена Василя Сметаніна російсько-білоруського походження. До схеми також залучені компанії, зареєстровані в Австрії. Нагадаю, Євросоюз запровадив заборону на діяльність російських та білоруських автоперевізників. Ще у квітні 2022 року раніше польська влада вже перевірила понад 11 тисяч транспортних компаній і розпочала процедуру відкликання ліцензій у сотень підприємств через можливі порушення санкційного режиму. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадіром під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Про це повідомляє сам угорський прем'єр у соцмережі X. Свідченням контакту стало фото, яке Петер Мадір оприлюднив після першого дня саміту, хоча деталі розмови сторони не розкрили. Це один із перших публічних контактів між Зеленським і новим главою угорського уряду після зміни влади у Будапешті. Під час виступу на саміті Мадір заявив, що виступає за чесний діалог без подвійних стандартів і наголосив, що представляє насамперед інтереси угорського народу. Водночас сьогодні стало відомо, що саме за ініціативою Мадіра із підсумкового документу саміту ЄС вилучили положення про прискорений вступ України до Євросоюзу. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 червня в Україні очікується тепла і суха погода. Лише вдень на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Як повідомляє Укргідромецентр, температура повітря вночі від 13 до 20 градусів, а вдень від 23 до 28. У південній частині більшості західних областей місцями від 30 до 32. У Києві без опадів температура повітря вночі від 17 до 20 градусів, а вдень до плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
3: Пам'ять виростає із забуття.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив.
12: Ну, я в шоці.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Правда про жіноче здоров'я. Під час війни. Створено за підтримки ГО «Жінки в медіа» у межах проєкту «Голос стійкості».
13: Підтримка жінок у журналістиці під час війни.
2: Який реалізовується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни.
14: Привіт-привіт! Це новий сезон подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. І ми говоритимемо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я – авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема – старіння. Процес, якого прискорює війна. Чи в усьому винен стрес, на що впливає кортизол, які наші звички погіршують ситуацію і прискорюють старіння, розповість лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.
2: Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо.
14: За ці 3 роки ви всі вже, мабуть, бачили авторитетні дослідження і публікації про те, що під дією постійного стресу під час війни людський організм прискорено старіє. Це справді так. Це запрограмовані біохімічні реакції.
15: Навіть якщо ми живемо дуже далеко десь від тієї справжньої війни, то, наприклад, сирени, які постійно включаються день і вночі, і до яких ми дуже сильно звикли, вони також викликають цілий каскад біохімічних реакцій в організмі, які весь час підтримують оцей стан не просто стресу, а хронічного стресу. Тому що коли у нас стрес короткочасний, ми знаємо, це дуже добре, це організм відновлює, стимулює, покращує роботу. Але коли він тривалий, хронічний, то в організмі відбуваються такі процеси, які приводять до різноманітних порушень роботи клітин, роботи органів, які приводять до того, що відбуваються так звані поломки різні, створюється такий прозапальний фон. Тобто на цьому фоні весь час виникають легше якісь порушення, наприклад, там мутація клітин, розвиток онкологічних захворювань, порушення роботи судин, серця. Ну, одним словом, це все те, що в комплексі нас робить хворими. Тому що, коли ми говоримо про старіння, то, звісно, ми маємо на увазі не саме те, що там обличчя зморшками покривається, що там волосся сивіє, ми згорблюємось. Це, звичайно, так, це зовнішні прояви старіння. А є ще внутрішні. Наприклад, те, що людина має схильність до якихось інфекційних захворювань, до автоімунних захворювань. Тобто змінюється робота всього організму, коли людина знаходиться в стані тривалого стресу. І, звісно, дуже важливо, на щастя, живемо такий час, не зважаючи ні на що, знати певні правила, що можна зробити для свого організму, для свого тіла, так, щоб цей процес відбувався повільніше, а десь, можливо, взагалі його пригальмувати. І це залежить не лише від харчування, тому що я лікар-дієтолог, а це залежить від комплексу різних факторів. Це сон, знати правила сну, як краще засинати, коли краще лягати спати, для того, щоб пройти всі фази сну і краще виспатись, відповідно відновитися. На чому зробити акцент в харчуванні, на чому все-таки знати чітко, що ці продукти, вони однозначно нас старять, вони нас роблять хворими, відбирають у нас енергію. І взагалі, як себе поводити, там, як рухатись, це обов'язково. І тоді, таким чином, ми зменшимо ризик розвитку всіх цих процесів поганих.
14: Під час стресових ситуацій, які зараз в нашому житті трапляються дуже часто, наднирники виділяють гормон кортизол. Як і всі інші гормони, він насправді потрібен нашому тілу. Але є один нюанс.
2: Простими словами.
15: Треба сказати взагалі, що людина – це такий, знаєте, продукт еволюції, який пройшов дуже-дуже багато різних подій в своїй оцій процесі еволюції. Людина – це істота така, яка може пристосовуватися до дуже багатьох речей. В неї є дуже багато для цього механізмів. Це з одного боку. З іншого боку, вона теж має, знаєте, ступінь витривалості, вона теж може колись зламатись. Ну, коли відбувається стрес, то саме найпростіше, от ми тільки що з вами до того говорили, коли людина попадає в стан стресу, наприклад, починає вити сирена, раптово. От людина спить, чи людина навіть просто працює, і раптово в неї голосно виє сирена. Навіть якщо вона зовні, зберігає такий спокій, ще їй все добре, нормально, ну, вона не реагує. Але всередині в неї вже відбулися ціла купа низка різних процесів. Ну, наприклад, відреагували гормони наднирників. Виділився в кров гормон кортизол. Це такі маленькі білкові молекули. І ці білкові молекули, вони крутяться, йдуть, течуть стоком крові і попадають в першу чергу, вони попадають в печінку, там печінка їх трошечки якби розбирає, трошки зменшує кількість цих гормонів. Але вони потрапляють також і в жирову тканину. А жирова тканина, дуже важлива, ця, яка в області живота, вона має певні рецептори, певні клітини. І там є такий так званий сплячий гормон кортизол. І ще один додатковий, кортизон його називають. І коли діє ось цей зовнішній кортизол, він стимулює буквально пробудження ось цього кортизолу, кортизону сплячого, і його стає більше. Тобто, коли оцей гормон, в даному випадку його назвемо гормоном стресу, його стане менше в організмі, так оцей, який в області живота, він залишиться. І він буде стимулювати, наприклад, утворення більше жирової тканини. От людей починає одна із ознак хронічного стресу – те, що у людини починає рости ось цей живіт на талії, ось цей жир на талії. Багато хто не звертає на це уваги, цей жир не болить, він ніяким чином не дає себе знати. Але саме цей жир – це не той жир по структурі, що, наприклад, відкладається в нас на попі, на стегнах. Тому що цей жир на животі, він виділяє величезну кількість запальних молекул. Їх називають запальні цитокіни. І ці запальні молекули, вони циркулюють в крові, і вони погіршують роботу всіх органів і особливо погіршують роботу мозку, роботу імунної системи. І на цьому фоні виникає дуже багато різних порушень. Це один із факторів. Звісно, гормон кортизол – це дуже хороший гормон. Знаєте, він нічого в організмі нема хорошого там чи погано. Він вранці нас пробуджує, він вранці нас стимулює думати, розвиває нашу там творчі наші сторони, він нам допомагає жити. До вечора його стає менше. Але коли, наприклад, сирена постійно виє, серед ночі, оцей гормон постійно нас стрибає. І коли він високий, мало того, що він стимулює утворення жиру, це раз, він же стимулює іще такий запальний фон в організмі. І на цьому фоні можуть виникати якісь порушення, там онкологічні захворювання, якісь мутації і так далі. Тому хронічний стрес, він небезпечний.
2: Правда про жіноче здоров'я на Громадському радіо.
14: То чи можна мінімізувати шкоду?
15: Уявімо, що наше здоров'я – це картинка як пазл. Складається з різних пазликів. І десь тут харчування, десь тут фізична активність, десь тут сон, десь тут наше ментальне здоров'я, як ми сприймаємо ці стреси. І ми діємо на всі ці фактори. Тобто це фактори, які ми можемо змінити. Що ми робимо? Ну, по-перше, по харчуванню. Я хочу донести до людей оцю дуже важливу інформацію про продукти, які нас роблять старими, хворими, немічними, відбирають нас енергію, стимулюють розвиток дуже багатьох захворювань. В першу чергу, це магазині солодощі. І зараз кажуть, ну так, ну я цукру не їм. Я хочу сказати, що сучасні магазині солодощі, вони навіть і не так часто містять цукор. Вони містять такі цукри, які набагато сильніше піднімають рівень цукру в крові, ніж звичайний цукор. Наприклад, мальтозна, патока, мальтозний сироп, глюкозофруктозний сироп. От якщо ви візьмете будь-який, наприклад, виріб магазинний, ну більшість солодощів, навіть часто можуть писати, це здорові солодощі, вони не містять цукру. А ви читаєте, а там написано глюкозофруктозний сироп, чи мальтоза, чи мальтозна патока, чи просто патока, чи і глюкозофруктозний сироп, і патока, і все відразу. Просто знайте, що ці продукти, їх називають високоглікемічними продуктами. Коли ми їх їмо, у нас надзвичайно швидко росте рівень глюкози в крові. Що це означає? Величезна кількість молекул глюкози потрапляють в кров. Кров робиться такою буквально солодкою. І, відповідно, в нас працюють погано еритроцити, вони погано переносять кисень до нашого мозку, до наших органів. У нас погано працюють судини, вони запалюються. У нас погано працюють судини, особливо маленькі капілярчики, от очі. У нас є сітківка ока, яка відповідає за хороший зір. І коли ми їмо ось ці високоглікемічні продукти, вони буквально нищать ці маленькі судинки, ці клітинки. І в людини поступово-поступово погіршується зір. І треба сказати, що зараз експерти кажуть, що захворювання ось на цю вікову макулярну дистрофію до 50-го року просто подвоїться з 2010 року.
14: Уважно читайте етикетку. Уникайте магазинних солодощів з мальтозою, патокою і глюкозофруктозним сиропом, а також з трансжирами.
15: Звісно, що є краща альтернатива солодощам – це фрукти. Їжте фрукти. Ну, хтось каже, мені треба обов'язково там тільки щось таке з'їсти, там дуже-дуже таке солодке. Якщо ми їмо такі солодощі, то треба вибирати такі, де побільше різноманітних начинок, таких там плодово-ягідних, там яблучні штруделі, наприклад, де поменше там оцих солодощів, цих цукрів, і читати, щоб там не були якісь трансжири. Трансжири дуже часто ховаються під назвою гідрогенізований жир, частково гідрогенізований жир, кулінарний жир, рослинний жир. Все це нездорові жири. Вони так само погіршують стан нашого організму. Значить, перше, це ось ці солодощі, які містять нездорові цукри. Друге, це трансжири. Ну і в цілому, і це ще можна сказати, що це ще надмір оцих консервованих кобаси, сосиски, тому що туди додаються консерванти. Тобто, якщо говорити про харчування, зараз сказати, а що ж їсти? Те не можна, і те не можна, хочеться солодко. Просто націлюйтесь на те, що здорове харчування – це не дороге харчування. Це не якісь заморські, екзотичні продукти, якісь там ягоди годжі, чи насіння чіа, чи що там, горіхи пекан. Ні-ні-ні. Це звичайні наші звичні українські продукти – овочі, фрукти, ягоди, горіхи і насіння. особливо цінні, їх можна сміливо називати суперфудами, це всі капустяні. Капуста – це надзвичайний овоч. Це овоч, який робить здорову нашу печінку, який справді посилює процеси детоксикації в організмі, який нормалізує роботу всіх гормонів, який зменшує автоімунні захворювання, ризики, який зменшує, наприклад, у жінок запальні захворювання органів, статевих органів, наприклад, міоми, ендометріози і так далі. Тобто це всі овочі, в першу чергу, на першому місці капустяні. Потім це йдуть різнокольорові овочі. В свіжому, тушкованому, запеченому, квашеному вигляді. Морква, буряк, все, що в нас є, гарбуз, перець, все дуже корисно. Дуже корисні квашені овочі. Тому що квашені овочі, вони, по-перше, містять клітковину, а по-друге, вони містять молочнокислі бактерії, їх називають лактобактерії. І все це разом покращує настільки роботу нашого кишечника, стимулює ріст, розмноження надзвичайно корисних бактерій, які живуть в нашому кишечнику. А вони ніби щит захищають наші судини, наш мозок, нашу імунну систему. Тому їжте квашені овочі.
14: Також важливий компонент різноманітного харчування, особливо у теплий сезон – це ягоди.
15: Ще одні дуже важливі продукти, які є в Україні, які надзвичайно добре впливають на наш організм, які сповільнюють процеси старіння, які зберігають наш мозок в здоровому стані – це ягоди. Я думаю, я не вивчала це питання, але я думаю, що мало країн в світі, які мають таке різноманіття ягід. В нас і чорниця, і ожина, і малина, і суниці, і чорноплідна горобина, вже не кажучи про такі звичайні, як смородина, червона, чорна і так далі. І всі ці ягоди, вони містять ось ці пігменти кольорові, які є надзвичайно потужними антиоксидантами. Тому що просто пити вітаміни з антиоксидантами – це не дуже хороше рішення. Тому що просто пити вітаміни з антиоксидантами – це не, ну, скажімо, таке рішення. Непогане, але набагато краще вживати ягоди. От якщо ми візьмемо собі за правило їсти ягоди щодня, взимку заморожені, влітку свіжі, то наш мозок, наші судини, наш взагалі прозапальний фон, він буде набагато менший, наші органи будуть набагато здоровіші. Тому візьміть за правило їсти щодня, перше, хрестоцвіті, поставте собі таку галочку. Друге, різнокольорові овочі, і серед них мають бути квашені. Третє, обов'язково їжте ягоди, хоча б одну столову ложку. І обов'язково горіхи і насіння. Звичайні українські волоські горіхи і насіння льону. І якщо ви будете їсти ці продукти щодня, якщо ви будете сприймати напої, воду як найздоровіший напій, якщо ви будете вживати якомога більше продуктів, які ви можете ідентифікувати, не ті продукти, які там не зрозуміло, що там таке написано, не зрозуміло. А якщо ви бачите чітко, це яйце, це риба. От ви розумієте, що це таке. І ви будете при цьому не часто перекушувати, будете більш-менш вести здорове таке активне фізичне життя, для цього не обов'язково ходити в спортзали, робите вправи вдома, ходите сходами, просто гуляєте і відрегулюєте свій сон, то ваш рівень здоров'я буде в декілька разів вищий, ніж якби ви цього не робили.
2: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо.
14: Людина часто сама докладається до того, що її організм втрачає здоров'я і молодість. Адже погіршувати ситуацію можуть також нездорові звички.
15: Куріння, чи зараз це є вейпи, всі ці замінники, сигарет – це все погано. І, як правило, ми бачимо, що робляться люди дуже молоді. Люди, в яких є резерви здоров'я, запаси здоров'я дуже великі. І вони їх просто бездумно зараз витрачають. Тому що, коли ми говоримо про здоров'я, то треба просто розуміти, що коли ми молоді, в нашому організмі все спрямоване на те, щоб ми вижили, щоб в нас було хороше здоров'я. Багато таких механізмів і багато генів для цього працюють. Але коли ми стаємо старшими, коли ми виходимо з репродуктивного віку, природа якось перестає про нас піклуватися. Все. І в організмі відбувається спочатку повільніше, потім швидше, більше, більш відчутніше, різноманітні поломки. Це і розвивається там, починаючи із просто з банальної втоми, поганого сну, болі десь в суглобах, колінах, надмірної ваги, поганого настрою. і до таких уже серйозних захворювань. І коли люди починають курити в ранньому віці, вони є дуже багато, скажімо, на жаль, шансів того, що вони не доживуть до активного свого довголіття.
14: Інша шкідлива звичка – глибоко перероблена їжа.
15: Звичка їсти багато такої глибоко переробленої їжі, ультрапереробленої. Люди спішають, їжа легкодоступна, пішов там в ларьок, купив собі, в магазині купив там чіпси, чи там якісь, я не знаю, дуже багато всяких снеків. Це продукти, які пройшли дуже глибоку переробку. Що в них погано? Хтось запитає, ну що там може бути погано в цих продуктах? По-перше, у них нема клітковини практично всіх цих продуктах. Вони, як правило, більшість або піднімають рівень цукру крові, або запускають кров велику кількість нездорових жирів, наприклад, там чипси. Вони і піднімають рівень цукру крові, тому що це картопля, яка дуже-дуже дрібно помелена, і багато солі. Це теж погано для організму, багато консервантів, тому що, щоб ці продукти зберігалися, їх треба якимось чином обробити. Туди дають для покращення смаку сіль, цукор, жир. Туди додають різноманітні добавки, які покращують смак цих продуктів, їхній запах. Ну і, відповідно, консерванти, які збільшують там тривалість зберігання цих продуктів. Але таким чином вони погіршують, зменшують тривалість нашого власного життя. Ось це глибоко перероблені продукти. Тому треба якомога частіше більше популяризувати просте, звичайне харчування. Замість снеку візьміть яблуко. Яблуко, грушу – це найбільш доступні снеки. Пийте воду, не там якийсь там айс-ті чи якийсь там просто там напій, в якому, якщо ви подивитесь, це набагато шкідливіше навіть, ніж звичайні солодощі. Тому що це називають рідкими солодощами. Ці солодощі, якщо ви подивитесь на склад, ви перше, що побачите, глюкозофруктозний сироп всюди. Там нема навіть цукру, там глюкозофруктозний сироп. Там є мальтоза, там є мальтодекстрин. Це такі типи цукрів, як я вже говорила, які просто шалено піднімають рівень цукру крові. Просто неймовірно сильно. І що відбувається, коли рівень цукру у нас піднімається? Він піднімається отак от, раз, різко піднявся. І так же швидко він падає. Тобто людина спочатку таки, якби вона з'їла, випила, нічого таке, сподобалось їй. І через якийсь час вона відчуває, що в неї якась втома, щось вона зависає, вона не може нічого працювати. Їй треба ще щось, чи догнатися ще раз цією водою, чи з'їсти щось солодке. І от таке замкнене коло в такої людини. І в неї весь час високий рівень цукру, відповідно рівень інсуліну. Інсулін – це гормон хороший, але коли він постійно високий в крові, виникають там ризики порушення обміну речовин, схильності до ожиріння, інсулінорезистентності, запальних захворювань і навіть онкологічних захворювань.
14: Ну і, звісно, алкоголь. Безпечної дози алкоголю не існує.
15: От ми можемо часто навіть десь ще до цього часу прочитати, що трошечки алкоголю – це дуже добре для нашого здоров'я. Потім, я пам'ятаю, дуже часто журналісти запитують дієтологів, яка доза алкоголю
14: безпечна.
15: Здорова. Так, колись казали здорова, потім безпечна, потім скільки можна пити. Нема такої дози. Вже навіть ВОЗ, який постійно там писав, що можна стільки-то, стільки-то. Вони почали свій вступ до теми алкоголю з того, що запам'ятайте, безпечної дози алкоголю не існує. Це перше. Друге, тому що треба сказати, що ми всі різні. Ми генетично різні. У когось є певні ферменти, у когось їх мало, а у когось взагалі немає. І є такий важливий фермент, як алкоголь дегідрогеназа, який ріже, розщеплює цей алкоголь і робить його нешкідливим. Але в будь-якому разі алкоголь, він все-таки належить до таких нейротоксичних речовин. Він погано впливає на наш мозок, погано впливає на наші нейрони. Тому порада така, намагайтеся алкоголю, щоб не було, я би все-таки сказала, щоб його не було. От, але тут, звичайно, скажете, як це, алкоголь не було. Ну, якщо він буде, то щоб він був такий, наприклад, сухе вино, шампанське, якесь сухе.
2: Правда про жіноче здоров'я на Громадському радіо.
14: Що ж таке здорова тарілка?
15: Взагалі, нам треба взяти собі за звичку пам'ятати, що недаремно просто так от вчені собі сиділи, намалювали цю тарілку харчування. Так. Вони її придумали чому? Це така наочна схема, яка показує приблизно пропорції, що скільки в нас має бути на тарілці. От уявімо собі таку уявну тарілку, я тримаю в руках. І цю тарілку ми ділимо навпіл. І в одній половині цієї тарілки знаходяться різноманітні овочі. Овочі там, і капуста, те, що ми говорили, і зелень, і кольорові овочі, і в свіжому, і тушкованому, і квашеному вигляді, і фрукти туди ж. Але пам'ятаємо, що кращий фрукт – це овоч. Тому що овочі все-таки вони, ну, вони не такі солодкі. І ягідки – все туди. Це половина тарілки. Ще одну половинку ми ділимо навпіл. Отак навпіл. І ось тут обов'язково має бути в одній четвертушці, має бути обов'язково білковий продукт. Чому? Тому що білковий продукт – це наша сила наших м'язів, це наша робота імунної системи, це відновлення всіх клітин організму. І білки в організмі, як правило, не накопичуються. Тому білок має бути з кожним прийомом їжі. Ось. І третя така частинка – це щось зернове. Чи зерновий хліб може бути, висівковий хліб, чи може бути там ядна каша якась. Може бути, але не обов'язково. Тому що клітковина також потрапляє за рахунок овочів. І коли ми говоримо, до речі, про білки, то треба сказати, що найкращі білки, я весь час цю думку доношу, по своїй шкалі. Білки є двох типів. Є білки тваринного походження – яйця, м'ясо, риба, молочні продукти. І є білки рослинного походження – бобові, гриби. І ці білки, до речі, можна змішувати між собою. Білки тваринного походження, вони вважаються повноцінними. Ну, так їх називають. Чому? Тому що вони містять всі амінокислоти. І в тому числі ті, які в нашому організмі вироблятися не можуть синтезуватися. А ми їх з'їли і раз все отримали. Білки рослинного походження також дуже корисні, тому що вони наполовину білки, а наполовину вони клітковина, розчина, яка теж дуже цінна для організму. Тому треба, щоб в раціоні були і ті білки, і ті білки. І коли ми говоримо про білки дуже високої цінності, я хочу нагадати ще раз, що яйця – це золотий стандарт білка в усьому світі. Чому? Тому що в яйцях, по-перше, знаходяться всі амінокислоти. По-друге, ті амінокислоти, які там є, вони знаходяться в ідеальній пропорції, корисність саме для людського організму.
14: Сон і режим дня – ще один важливий складник нашого здоров'я і довголіття.
15: Ми знаємо, що сон – це те, що нас відновлює, те, що робить нас вранці бадьорим. Але я скажу більше. Якщо говорити про піраміду здоров'я, уявити собі, що там стоїть десь харчування, сон, фізична активність, так от сон, як в піраміді Маслоу, на першому місці, в основі піраміди. Тому що під час сну, коли відбуваються різні фази, змінюється глибока, фаза глибокого сну, фаза поверхневого сну. І вони дуже важливі, тому що під час кожної фази відбуваються певні процеси. Наприклад, наші нейрони, клітини мозку, вони очищаються від різного сміття, скажімо так, від токсичних речовин, які накопичились протягом дня. Відновлюються наші клітини, вони буквально латаються під час сну. Все, що було зіпсовано, поломано, надірвано, ну так, це я дуже так

0: сном зробити певні ритуали, які покращать сон. Наприклад, випити чай з ромашки, дуже добре. Чи молоко з невеличкою кількістю меду, теж добре. Чому? Тому що молоко містить певні речовини, а глюкоза, яка трошки-трошки піднімає інсулін, допомагає цим амінокислотам потрапити в мозок і буде більше вироблятися гормону мелатоніну. Хто любить вишні, їжте вишні. Вишні містять природній мелатонін. Далі, можна взяти також певні добавки. Наприклад, добавки магнію. Добавки магнію, от я недавно писала там в своїх соцмережах, які є види магнію. От люди часто приходять в аптеку і кажуть, дайте мені магній, щоб я заспокоїла, щоб в мене ноги не були судомі і так далі. Так от є певні види магнію, які допомагають проникати дуже добре в мозок. Ну, зараз досліджують таку молекулу, наприклад, там магнітреонат, чи є, може бути, магній-гліцинат, магній-цитрат. Тобто ті молекули магнію, які зв'язані, наприклад, з амінокислотами, вони краще проникають. Значить, це можна випити таблетку магнію за 2 години до сну, таблетку мелатоніну, тільки не збільшувати дозу. Як я вже сказала, чай з ромашки. Можна прийняти теплий душ, погуляти перед сном. І дуже бажано не скролити соцмережі, от особливо включити собі такий режим нічний, щоб він не був, знаєте, екран, щоб не був голубим. Тому що голубий екран, голубе синє світло, воно дуже сильно блокує синтез гормону мелатоніну.
1: Спробуйте також перед сном не читати новини, хоча зараз це буває вкрай важко.
0: Це дуже складно в наш час, тому що у нас руки приклеєні, ми зразу заходимо на сайти новин і читаємо, і там все таке от, і в нас же це виділяється всі ці коктейль цих гормонів поганих таких, ну, скажімо, поганих для сну. Тому що ці гормони, вони виділяються для того, щоб ми могли втікати від небезпеки, бігти кудись. У нас виділяється велика кількість глюкози в кров, якщо новини погані, жиру в кров, зрачки розширяються, м'язи наповнюються кров'ю. Для чого? Щоб ми могли втікати від небезпеки, а ми нікуди не втікаємо. І воно кудись дівається, воно погіршує роботу наших судин, наших нервів, нашого мозку і так далі. Тому дуже було б добре хоча б книжку почитати, просто погортати сторінки, там нічник включити і погортати. І дуже важливе правило – лягати спати в один той самий час. Це надзвичайно складно для багатьох людей, тому що якісь там справи, там ще якщо діти випрати, ще щось зробити, в один і той же час. І якщо це буде година 10, ну непогано, 11 теж непогано, 12. Просто пам'ятайте, що уже приблизно з 11 години починає вироблятися синтез мелатоніну. Нам хочеться спати. Просто, розумієте, людина – істота така вже, що вона придумала собі світло, і вона дуже сильно ламає свої оці циркадні ритми.
2: Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо.
1: Ми запитали у лікарки-дієтологині Оксани Скиталінської, чи є 3 поради, які зараз важливо почути нашим слухачкам.
2: Поради експертки.
0: Намагаємося їсти їжу, яка проста. Це все перший пункт. Свідомо намагаємося контролювати себе, коли купуємо якісь там такі перероблені продукти, солодощі і так далі. Стримуємо себе. Друге, за всяких умов намагаємося рухатися. Хоча б пройтися, хоча б там сходами замість ліфту, не сідати в транспорт, ходити ногами. Тобто рухатися. Ідеально, якщо це будуть різні рухи, там потягнулися, теж має значення розтяжка. Це дуже добре для судин, для мозку, силові вправи, хоча б віджатися, поприсідати, попідтягуватися, хоча б такі. І працюємо своїм ментальним здоров'ям. По-перше, пам'ятаємо, що наше здоров'я – це наша цінність. От наше тіло – це єдине, що в нас є. Його треба любити, яким би воно не було. Нам може здавати, що воно якесь не таке. Воно у нас чудове.
1: У цьому епізоді подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо ми говорили про старіння, фактори і звички, які прискорюють цей процес, і як його можна уповільнити. І хоча поради, які дає наша гостя, лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська, це доволі прості речі, але всі ми під час війни відчули, що іноді прості речі, як то сон, є найбільш цінними, а іноді недосяжними. Попри все, ми хочемо, щоб ви любили себе, піклувалися про своє здоров'я і, назло нашим ворогам, жили довго.
2: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо. Подкаст створено за підтримки громадської організації «Жінки у медіа» у межах проєкту «Голос стійкості». Підтримка жінок у журналістиці під час війни, який реалізується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН.

0: телефон WPHF. Проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF – гнучкий та оперативний інструмент фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
1: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
3: ЄС закликав Україну посилити плюралізм медіа, зокрема шляхом поступового згортання марафону «Єдині новини». Детальніше про це розповідає Ярослав Юрчишин, голова парламентського комітету з питань свободи слова. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Ярославе, насамперед цікаво, що говорять в кулуарах, як відреагували на цю заяву ЄС, адже про потребу згортання марафону «Єдині новини» говорить медійна спільнота, експерти і деякі народні депутати вже дуже давно.
4: Ну, насправді, дуже очікуваний крок. Критики завжди говорили про те, що з 23-го року фактично потрібно було переглянути підхід до формування інформаційного поля, інформаційних зв'язків влади і суспільства, бо єдиний марафон, в принципі, перестав виконувати ті функції, які на нього були покладені в пружені часи 22-го року. Тобто він перестав бути впливовим, верифікованим джерелом інформації, перетворився, ну, в такий досить комфортний ресурс для влади, звужуючи інформаційну конференцію саме в сфері телебачення. І так, телебачення втрачає популярність, але в той же час це одне з найбільш впливових джерел отримання інформації для особливо старшого покоління. Ну, через це влада і далі намагалася за наш з вами кошт, бюджетний кошт, підтримувати частково комерційні канали з тим, щоб визначати, чи прямо, чи опосередковано їхню редакторську політику, ну і мати такий собі, умовно, фан-клуб влади за наші з вами кошти. Це не могло не турбувати як українське суспільство, а тому популярність довіри до марафону продовжувала занепадати. Так само це було під пильною увагою наших міжнародних партнерів. Якщо раніше вони більш так м'яко натякали, що це не зовсім демократичний формат існування такого явища, як єдиний марафон, то зараз прямим текстом сказали, що на часі згортати його, повертати конкурентність в сферу телебачення, дозволити комерційним каналам працювати без бюджетної ін'єкції, А відповідно і без потреби дуже обережно ставитися до критики влади, фактично не уникати критики влади. Тому це дуже прогнозований крок. А більшість далі буде намагатися всіляко відтягнути це рішення. Але так само, як з відкриттям трансляції Верховної Ради, так само, як з допуском до комітетів Верховної Ради громадськості, цей рівень викривлення нашого інформаційного простору теж має опинитися в минулому. Тобто рано чи пізно це таки станеться. Звісно, краще рано, бо так ми будемо демонструвати нашу готовність до євроінтеграції. Ну, але знаючи своїх колег по більшості, по слугу народу, вони будуть тягнути до якомога далі.
3: От тут одразу і питання щодо того, як довго вони будуть тягнути, і чи не загрожує нашій євроінтеграції або певним пакетам допомоги оця історія з марафоном «Єдині новини», і коли вже буде ЄС переходити від такого наполегливого заклику щодо згортання до суворих вимог, коли нам будуть казати, що ні, якщо ви протягом енного часу це не виконуєте, то все будуть певні наслідки. І якими вони можуть бути?
4: Ну, насправді, зараз для ЄС є пріоритетніші виклики стосовно України, це там політизація прокуратури і правоохоронної системи. І тому, коли на одні шальки терес поставити конкурси на посаду генпрокурора, керівника Державного бюро розслідувань Національної поліції і єдиний марафон, то в пріоритетах скоріш будуть перші шальки з конкурсами. Бо тут навіть не викривлення реальності, тут от дуже чітка політизація правоохоронних органів, через яких ми мали там і намагання зруйнувати незалежність НАБУ САП, і досить часто не обґрунтовані санкційні переслідування там окремих представників українського політикуму. Але на цей рік, на жаль, єдиний марафон вже забюджетований. І шанси, що до кінця 26-го року цей підхід буде переглянуто, достатньо малоймовірні. Тому, скоріш за все, у нас буде такий вікно можливостей в кінці 26-го року, коли ми будемо приймати бюджет на 27-й рік. Якщо Європейський Союз займе достатньо жорстку позицію, що, колеги, наступні пакети співпраці будуть, зокрема, прив'язані до того, щоб в єдиного марафона або залишилися кошти суто для процесу ліквідації цього явища, або взагалі коштів не було, а відповідно і марафону не буде, так? От, то відповідно є великий шанс, що на початку 27-го року це явище піде в небуття. Наскільки зараз жорстко будуть європейці вимагати саме цю вимогу, ну тут я не готовий сказати, але з моїх комунікацій цю вимогу вони ставлять не настільки жорстко, як, наприклад, ті ж самі конкурси, те ж саме оздоровлення нашої фіскальної системи, податкової системи. Тому шанс хороший з'явиться в кінці 26-27 року. Найкраще, щоб ми його використали самі без будь-яких примушувань, так, от з боку Євросоюзу, вже час ставати дорослими і вирішувати виклики самостійно, а не з-під палиці. Та чи буде використаний цей шанс нами? Я не був настільки впевнений. От чи дотисне, чи почне тиснути Європейський Союз? Тут все дуже, знову ж таки, залежить від обставин. Чим ближче буде до укладання мирної угоди, до завершення війни, а ми розуміємо, що зараз, на жаль, не той етап, тим частіше будуть говорити про більш конкурентне середовище, яке необхідне для проведення вільних і демократичних виборів, я маю на увазі інформаційне середовище, тим голосніше почнуть лунати вимоги про завершення єдиного марафону як такого. Тому тут ряд обставин має зійти. На даний момент, як би нам не хотілося, це не є топ-пріоритетна тема для європейців. Вони і далі будуть нас, як то кажуть, заговорювати, зробити те, що нам самим, ну, критично необхідно, бо інвестуючи в єдиний марафон, ми не отримуємо можливості краще підтримувати саме конкуруючи незалежні медіа на якомусь там через, наприклад, фонд для медіа чи там інституцію на зв'язок Українського культурного фонду, Українського інституту, тим самим не посилюючи ті медіа, які справді без викривлень збалансовано подають інформацію і можуть бути захистом наших демократичних і конкурентних наступних виборів. А щоб, ну, власне, до виборів підготуватися, зрозуміло, що єдиний марафон має зникнути там щонайменше за півроку до виборів. А чим краще, чим раніше це станеться, тим краще буде для нашої інформаційної сфери загалом.
3: Ну, тобто, я правильно розумію, що якщо в бюджеті до на цей рік вже закладено на єдиний марафон, то шансу, що його згорнуть до, ну, просто немає якось кошти перерозподілити. Чи це така практика стала, і якщо вже закладено, то вже закладено?
4: Ну, якби є дуже невелика ймовірність, mm-hmm. що, наприклад, наступні там переговори з Європейським Союзом, і Урсула фон дер Ляйн говорить прямим текстом: друзі, та, тобто ви маєте згорнути єдиний марафон, це вимога отримання наступного траншу безапеляційно. Але, ну, по-перше, європейці так не роблять ніколи, по-друге, в них є трошки інші пріоритети, а відтак точно інерційно цей рік марафон існуватиме, скоріш за все, в незміненому вигляді. І, можливо, тільки почнуться якісь певні відцентрові рухи вже з ініціативи самих медіакорпорацій, тих, що там Starlight, Ми Україна, 1+1, бо вони будуть розуміти, що на перспективу є шанс, що коштів не буде, mm-hmm. бо ЄС вимагає згортання. А тому, ну, якби, бо єдиний марафон може розійтися, умовно кажучи, двома шляхами. Перше, перестають надходити кошти. Друге, з єдиного марафону виходять комерційні канали. Так? Тобто виходить «Ми Україна», виходить «Starlight», виходять «Плюси». Питання до «Інтеру» буде дуже відкрите, бо насправді так виглядає, що він повністю переданий в управління наближених до банкової менеджерів. От. Але тому, в принципі, шанси, ви цілком праві, шанси, щоб до кінця 26 року щось відбудеться. Механізм перерозподілу коштів, звісно, є. Mm-hmm. Він вносить пропозицію, навіть в межах там бюджету Міністерства культури, чи там на якісь інші потреби, чи просто перенаправляє ці кошти там, ну, найлегше і найзрозуміліше на потреби оборони. Mm-hmm. От, і вони в тому ж числі можуть використовуватися mm-hmm. для посилення нашої інформаційної стійкості. Але, ну, mm-hmm. це дуже інерційно і дуже мало ймовірно, що таке станеться до кінця року.
3: Це була розмова про вимоги ЄС щодо згортання марафону «Єдині новини» і чи не зашкодить він нашій євроінтеграції. Ми спілкувалися з Ярославом Юрчишиним, головою парламентського комітету з питань свободи слова. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
5: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
4: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 4-та година дня.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації. Двоє чоловіків 60 та 50 років дістали поранення. Наразі їм надається медична допомога. Росіяни вже вдруге за день обстріляли Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атак загинуло дві жінки, ще четверо людей зазнали поранень. Про це повідомили у Краматорській міській раді. Перший удар окупанти завдали близько 11:30 по житловому району міста. Тоді загинула 78-річна жінка. Менш ніж за годину російські війська атакували вдруге. Під удар потрапила станція технічного обслуговування та автомийка. Загинула 42-річна жінка. Поранення дістав 19-річний чоловік. Усім постраждалим надають медичну допомогу. Нагадаю, вночі окупанти також атакували Харків керованими авіабомбами. Під завалами зруйнованих складів рятувальники виявили фрагменти тіла загиблого чоловіка. Внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині загинула 8-річна жінка. А на півдні Одеської області внаслідок удару загорілася стоянка вантажного транспорту, через що одна людина загинула. Президент Володимир Зеленський попередив українців про можливе посилення російських ракетних і дронових атак сьогодні та у найближчі дні. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами. За словами Зеленського, Путін поступово втрачає свої позиції як у політичному плані, так і на полі бою. Саме через це Кремль може вдатися до нарощування ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Основними цілями можуть стати Київ, а також окремі локації, пов'язані з військово-промисловим комплексом і критичною інфраструктурою. Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та щоразу використовувати укриття під час загрози атак. За його словами, Росія й надалі робитиме ставку на ракетний і дроновий терор. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 401 випадок сексуального насильства, скоєного російськими військовими щодо цивільного населення України. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, серед постраждалих 250 жінок і 151 чоловік. Із них, зокрема, 24 дитини. Найбільше таких злочинів задокументовано на Херсонщині, Донеччині, Київщині, Харківщині та Запоріжжі. Водночас реальна кількість жертв може бути значно більшою, адже багато постраждалих досі не наважуються розповісти про пережите. Наразі правоохоронці розкрили 148 фактів сексуального насильства, повідомили про підозру 116 російським військовим, так скерували до суду 64 обвинувальні акти. Українські суди вже винесли 19 вироків щодо 26 осіб. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикували спробу президента Європейської ради Антоніо Кошти налагодити неформальний діалог із Кремлем. Про це повідомляє політико з посиланням на джерела серед учасників саміту у ЄС у Брюсселі. За інформацією видання, суперечка виникла під час закритого обговорення війни Росії проти України. Макрон і Мерц заявили, що зараз не час для переговорів із Москвою, а якщо такі переговори колись розпочнуться, провідну роль у них мають відігравати Франція, Німеччина та Велика Британія. Їхню позицію підтримали лідери країн Балтії, Данії та Нідерландів. Водночас частина європейських лідерів стала на бік Кошти, наголошуючи, що саме президент Європейської ради має представляти Євросоюз у можливому діалозі з Росією. Додаткове невдоволення викликало те, що про контакти Кошти з російською стороною багато хто дізнався лише з медіа. Тим часом між прем'єр-міністркою Італії Джорджою Мелоні та президентом США Дональдом Трампом спалахнув черговий дипломатичний скандал. Причиною стали заяви американського лідера про те, що нібито Мелоні благала його про спільне фото під час саміту G7. Про це повідомляє агентство ANSA. В інтерв'ю італійському телеканалу La 7 Трамп заявив, що погодився сфотографуватися з прем'єркою Італії лише через жалість. У відповідь Мелоні назвала ці слова повністю вигаданими та висловила обурення ставленням президента США до союзників. Скандал викликав реакцію в уряді Італії. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні скасував запланований візит до США, а міністр оборони Гвідо Крозетто назвав висловлювання Трампа черговим дипломатичним промахом. Нагадаю, відносини між Трампом та Джорджією Мелоні погіршилися навесні після суперечки через критику американським президентом закликів папи римського Лева XIV до миру на Близькому Сході. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 20 червня в Україні очікується тепла і суха погода лише в день. На північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Як повідомляє Укргідромецентр, температура повітря вночі від 13 до 20 градусів, а в день від 23 до 28. У південній частині більшості західних областей місцями від 30 до 32. У Києві без опадів температура повітря вночі від 17 до 20 градусів, а в день до плюс 27.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
6: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: Соціальна реклама.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Еко-майбутнє. Сьогодні.
1: Еко-майбутнє сьогодні.
0: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
2: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте Громадське радіо, і це подкаст «Еко-майбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. І темою нашого випуску є планування сталої відбудови українських громад, як кожен і кожна може до цього долучитися. І я радий вітати у нашій студії Олександру Нарижну, голову Urban Reform. Пані Олександро, вітаю.
3: Вітаю.
2: Я насамперед хочу поставити запитання, яке адресую усім своїм спікерам та спікеркам. Ось щодо зеленої відбудови. Що вона означає на вашому особистісному рівні, як для простої громадянинки, можливо, з призми вашого професійного розвитку, тому що справді саме поняття зелена відбудова, вона може сприйматися доволі абстрактно, ефемерно. Що вона означає, коли йдеться про якість життя українців та українок?
3: Ну, якщо так взяти особистий рівень, да, то, напевно, це перше, що ми продукуємо менше сміття, а як для початку, да, по-друге, напевно, це то, що інтерполюється через таку мою першу освіту і професійну діяльність, да, через архітектуру, звідки я в плануванні, це то, що ти, коли ти щось будуєш, коли ти щось створюєш, купляєш, використовуєш матеріали, ти дуже розумно до цього підходиш і думаєш, чи точно якби це хороше рішення, да, коли ти, у тебе спочатку є проєкт, а потім ти реалізовуєш. І це важливо, да, тому коли ти хочеш купити там новий одяг, ти думаєш, да, чи точно ти його будеш носити, да, чи ти його викинеш. Да, то так само, коли ти купляєш там техніку і так далі. Да, тобто всі свої рішення про появу чогось нового, да, і використання чогось нового, ти якби приймаєш зважено. Да. І так само це стосується, ну, в такому інтерполюється на велику відбудову, коли ми кажемо, що ми хочемо щось побудувати, да, нам треба не поспішати, нам треба подумати, хорошо спланувати, прийняти сталі рішення в проєкті, а потім вже починати будувати. Будувати самі там архітектурні, наприклад, об'єкти чи там інфраструктурні, да, тому що саме в цьому, да, найбільша кількість помилок є, да, коли ми поспішаємо. Коли ми поспішаємо для того, щоб зробити швидше, а не подумати.
2: Угу. Ось ми країна, яка стала на шлях зеленої відбудови, да, ось цей Green Deal, умовно зелений перехід, і ми цього маємо дотримуватися насамперед для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Але доволі часто, загалом для простих громадян і громадянок, воно може сприйматися доволі ось так віддалено, тому що нібито це про політику. Але я хочу, щоб ми донесли думку, чому важливо планувати, типу, зелений перехід, зелену відбудову, сталу відбудову разом із громадою, тобто із простими людьми, які живуть у містах і селищах, а щоб це не сприймалося, можливо, якось в документах чи на політичному рівні. Що ми тут можемо втрачати, коли ми не залучаємо простих людей?
3: По-перше, ми приймаємо, якби, міські адміністрації, да, чи ті люди, хто можуть приймати рішення без залучення людей, вони можуть їх приймати, виходячи з своїх власних міркувань. І тоді, виходить, що результатом цих рішень, да, це є інвестиції, це є ресурси, да, які ми витрачаємо і створюємо, іноді не спираючи на те, що на реальні потреби. Да. Тобто іноді ми можемо щось втілити, да, побудувати, розбудувати, чи зробити якісь дії в просторі, да, не спритягаючи людей, а людям це, наприклад, не потрібно. Да, чи у людей є реальні виклики, реальні потреби, да, і ми на них не реагуємо. І це такий розрив, коли якби, ми розбудовуємо наші міста не для людей, а для, ну, якби, для розбудови. Да. І це якби, достатньо така критична точка. Да. Весь світ вже в такому активному режимі трансформації від таких підходів знаходиться. Ну, да, такий цивілізований світ, да, такий передовий. Україна теж дуже сильна в цьому. Да. Ми дуже якби, активно рухаємось в залучення людей, в тому, щоб приймати рішення на основі участі кінцевих користувачів. Але я б сказала, що це дуже такий, ну, якби, поступовий етап глобально, да, у нас все ж таки є такий наслідок радянський спадок. де все ж таки є оцей верх-низ, да, там розділення і рішення приймаються без людей. Тобто ми реально, не залучаючи людей, ми просто витрачаємо ресурси, і якщо масштабувати це там на велику відбудову, то не залучаючи людей, ми якби побудуємо міста, там пусті міста, да, можна
2: не знаючи для кого.
3: Не знаючи для кого, да, чи хто там буде жити, які потреби є у людей, і як реально, що зробити для того, щоб люди там жили і розвивались. Да. Є приклади китайських міст, да, є приклади у відбудовах також. Там Боснія і Герцеговіна, коли робили відбудову, там є нюанси, що коли ми цей процес є не спільним, а цей процес, ну якби, це витрачені ресурси не для кого.
2: Абсолютно, але тут, можливо, давайте розберемося більш детально, а що загалом означає участь громади у плануванні на тому рівні, на тому етапі, на якому ми зараз перебуваємо як держава, так і як суспільство. Тобто, які тут є інструменти, до яких можуть вдаватися умовно громадяни і громадянки, так, для того, щоб планувати цю відбудову. Мені насамперед спадається, звісно, якісь громадські слухання, можливо, там в міських радах, обласних радах, можливо, є якісь збори, підписувати петиції. Тобто ось цей інструментарій, наскільки він широкий, як ми ним користуємось?
3: Зараз в законодавстві є вже інтегровані такі обов'язкові етапи залучення людей. Під час там планування це інтегрувалось під час програм і планів відновлення. Зараз під час стратегічного планування, да, є такий обов'язковий пункт, да, про залучення людей. Часто це відбувається формально, да, тобто надсилайте пропозиції на імейл.
2: І ми вам зараз не відповімо.
3: Міжнародні партнери, зараз, які фінансують проекти планувальні, да, там стратегії, просторові плани і так далі, вони якби один з критеріїв є залучення, да, і вони вимагають цього такого залучення. І тим самим більше ми бачимо більше прикладів, коли реально планування відбувається через залучення. Часто це ініціатива організації, які це роблять, да, тому що ти почувши людей, набагато більше розумієш, ну, якби контекст і для чого ти плануєш. Але це все ж таки знаходиться ще в такому початковому, хоча активному, але початковому етапі, тому що ми зараз в більшості залучення відбувається досить формально з точки зору, що, наприклад, міська адміністрація робить, ну, якби кажуть, кого треба залучити для обговорення, да, і це іноді це є представники там місцевих бібліотек, що є непогано. Але ну, якби, кожен не може до цього долучитись. Ми, наприклад, в своїй практиці постійно практикуємо, розвиваємо таке відкриті залучення, да, коли ми дуже багато працюємо з медіа, працюємо з блогерами, з місцевими каналами, да, де люди отримають інформацію, для того, щоб максимально розповсюдити інформацію і дати можливість людям залучитись. Але це так, такого, таких прикладів достатньо мало в Україні. Ми, наприклад, є ще така інша сторона. Ми, наприклад, працювали в Бородянці з UN Habitat. Ми робили таку концепцію розвитку публічних просторів в Бородянській громаді. І ми потім зустріли людей, і люди кажуть, що ну, типу, нас не чують там в іншому проєкті. І ми кажемо, ну, отже, були, якби ми робили інформацію. Вони такі, да, ми чули, що щось є, але у людей є недовіра, що це робляться, ну, якби інструментально, і люди не прийшли на такі слухання. Да? Тобто є нюанси того, що цю довіру треба розбудовувати. Да? Тобто люди, можливо, якщо люди бачать, що є інформація, тому що проходить, да, будуть проходити слухання, по-перше, треба туди долучатись, да? Тобто є довіра, нема довіри, да? Якщо не долучатись, вона не твій голос не буде почутий. А з іншого боку, да, треба цю довіру розбудовувати для того, щоб люди, ну, якби реально, хто хоче, бачили оцю можливість, що тебе почують, да, в цих. І це такий довготривалий процес, і ми працюємо в громадах, і майже в кожній громаді піднімається питання від мешканців, що вони хочуть більше взаємодії, більше довіри, да, щоб їх чули. Не тільки на виборах, але в процесі розвитку громади.
0: Еко майбутнє сьогодні.
2: Ось ви зазначили насправді дуже класну річ, тому що ось коли йдеться про публічне залучення, і ваш приклад, що ви намагаєтесь залучати звичайних громадян, а не умовно активістів, які прицільно працюють з тією чи іншою темою, ось для мене це засаднича певним чином проблема, тому що ми будуємо, розбудовуємо, відновлюємо так для простих громадян і громадянок, і нам треба чути їхні думки. Але не всі хочуть бути активними. Ось і ось ця інформаційна обізнаність, якої в нас, з моєї точки зору, мало, вона є критично важливою. Чи бачите ви вже певні результати, працюючи з громадами, з простими людьми, що ви, можливо, змінили їхні точки зору, що треба якось більш, як то кажуть, пушити це питання, так, і самим долучатися до цього, а не умовно, як ми з вами перед записом говорили, так, обговорювати проблеми на лавочці і більше не виносити це нікуди?
3: Абсолютно точно. Не знаю, можу поділитися таким цікавим кейсом з містом Ахтирка і Ахтирською громадою. Мені здається, Ахтирська громада зараз стала дуже відома, але ми починали з ними якраз на 20, там, кінці 22-го року, на 23-му. Ми з ними працювали над створенням такої урбан-візії Ахтирки, такої візійної, як би, складовою, але це дуже багато рівневе дослідження було, дуже такий великий документ, як би, візії самої Ахтирки. Ну, в процесі дуже багато людей долучилось до процесу через воркшопи, через інтерв'ю, через фокус-групи, через участь, через співдію. Да, ми там розбудовували такий тактичний простір. Ми презентували і комунікували всі стадії. Тобто ми з людьми разом придумували цю візію, як буде розвиватися Ахтирка. В результаті чого Ахтирка зараз двіжує, да, ми якби. Там з'явились нові проекти, там з'явились активні люди через цей процес залучення. Активні люди, наприклад, народилися екоактивісти. Да? Тобто ми з експертами там працювали з темою природи, да? І відновлення природи в Ахтирці. І на фоні цього народилась команда, яка стала громадською організацією, яка стала захищати природу, як би, і мати вже свої проекти, да, яких вже підтримують фонди. І мені здається, цей процес, да, такого, як би, ми навіть в своїй роботі, у нас є такий слоган, що ми активуємо громади, да, активуємо громади разом для спільного такого кращого життя. І мені здається, оця активація, вона спрацьовує. Да? Тобто, коли після твого проєкту народжуються нові, да, коли після твого, якби, такої участі активної, да, залучення людей, люди бачать цей ефект і починають самі діяти, мені здається, це дуже, дуже круто. Да? Тому що Ахтирська молодь, наприклад, на основі візії, яку ми робили зараз, закінчує робити візію Ахтирської молоді. Да? І це та молодь, яка була активними учасниками процесу, і вони вже бачать, як вони, які будуть наступні кроки робити. Да? І це типу, така запущений в дуже класний механізм. Да? Так само у нас, наприклад, в Шості був проєкт, да, в якому ми там підсвітили деякі речі, і якщо в сторону якраз зеленої відбудови, в Шості є дуже сильні забруднення від виробництв природної такої екосистеми. Один з таких векторів там розвитку, да, і всі це через людей, і ми всі, як би, через експертів підсвітили, що це розвиток такої відкриття річки, да, яку просто люди навіть не знають, що вона є, а вона достатньо потужна. І після проєкту народилась група активістів, хто почали чистити цю річку, берега чистити, відкривати доступ, да, комунікувати з міською адміністрацією для того, що давайте спільно разом діяти. І цей процес, наприклад, теж був запущений. Да. Тобто, через проєкти, да, такі запускаються більш маленькі проєкти, мені здається, це достатньо такі сталі системи і класні приклади залучення, коли люди вже стають активними після участі.
2: Так, це справді яскравий приклад. Я дуже тішуся, що таке існує, існують такі ініціативи, і що це результат вашої роботи. Але виникає запитання, як це масштабувати на всю країну. Тому що Шостка, Охтирка, це, звісно, дуже важливо, особливо прифронтова область, так? Але коли йдеться про інші області, у нас тисячі громад, де немає таких ініціатив. Як це зробити для того, щоб це хоча б з'явилося, можливо, в якихось обласних центрах громад? Тому що тільки на громадських ініціативах, які будуть просувати це запитання, ми на цьому не вивеземо, а це наше майбутнє.
3: Ну, мені здається, зараз починають з'являтися проекти, якраз які там допомагають місцевим навчатись, да, і розвивати, ну, якби надають інструменти, да, місцевим організаціям для того, щоб робити ці рухи. Мені здається, дуже класно зараз працюють ці молодіжні центри, мережі, які створились в Україні, да, вони теж є такими осередками розвитку. Воно працює, але, звісно, замало. Да? Тобто ми, ну, у нас є громади, наприклад, ми з якими працювали, там в Дніпропетровській області, які кажуть, люди приходили на заходи і кажуть, навчіть нас, скажіть, що нам робити, ну, якби, допоможіть, як нам, якби, діяти, да? Ми дуже хочемо. І цей запит реально, якби, він знизу, він, ну, якби, серед людей він дуже сильний і потужний. Мені здається, ну, якби, треба навчатись, да? Треба ходити на всі, слухати все, що розказують, да? Ходити там на тренінги, дуже багато зараз всього відбувається, і бути відкритим до цього. Да? Тобто, звісно, що дуже, ну, якби у всіх є свої справи, своя робота, але активістами будуть, ну, звісно, людьми, хто оці є такі чейнджмейкери, да, будуть не всі, але у кого реально є, ну, якби амбіція, це дуже, мені здається, дуже просто зараз, ну, якби понавчатись, обмінятися досвідом, попроситись до когось, ну, якби проконсультуватись і запустити щось таке своє.
2: Але і держава має бути в цьому зацікавлена, як на мене. Чи бачите ви зараз цю зацікавленість, що вони це тримають в пріоритеті? Чи це поки поза межами їхньої роботи умовно і стратегії, яку вони мають?
3: Я б сказала, це зараз ініціатива і підтримка від міжнародних партнерів в більшості, да, там від уряди там Швеції, Норвегії, да, там активно зараз цим переймаються, да, ну і багато хто, да, тобто колись USAID, да, там була програма ПАКТ, а якого зараз нема. Тобто це, скоріше, програми, міжнародні програми. З української сторони зараз, ну, розвивається молодіжна там рада, да, якби молодіжна політика. Почала розвиватися молодіжна політика, і це дуже важливо, тому що оцей фокус на молодь, він завжди був важливим, але він так був трошечки в стороні. Сказати, щоб держава підтримувала ініціативи знизу, такі grassroots, да, ініціативи, я не можу сказати. І, напевно, це нормально. Тому що ініціативи такі grassroots, да, ті, які народжуються, бачивши, ну, якби, коли ти бачиш проблему, і ти розумієш, що ти хочеш і готовий її вирішувати, об'єднуватись навколо цього, це якраз і є ті, хто підсвічують там органи місцевого самоврядування, то, що не робиться, да, то, що то, якби, а поступово, якби, да, підсвічують цю тему, органи місцевого самоврядування починають цим займатися, да, і з'являється щось нове. І так в цілому, в всьому світі відбувається. І, напевно, це якраз така незалежна підтримка інших організацій, фондів, які можуть, ну, якби, підтримати цю активність, да, це і добре, що це робить не держава, тому що держава іноді, ну, якби, так дуже, дуже конкретно говорить, що робити, да. Угу. І мені здається, це оцей такий культурний конфлікт бути суб'єктними і приймати, ну, якби, рішення, да, що я хочу робити, да, не що мені скажуть зверху. Це, якби, стосується органів місцевого самоврядування, да, які часто, ну, якби, не виконують накази зверху, да, ну, якби, там, що їм треба зробити, і не встигають бути ініціаторами. Мені здається, цей розрив достатньо важливий. І це можна порівняти з незалежними ЗМІ. Мені здається, оцей, якби, такий активізм, да, в Україні, він почав сильно розбудовуватися в 2014 році, як і незалежні ЗМІ. Да. Для того, щоб ЗМІ були незалежні, їх, якби, має фінансувати не держава, да, для того, щоб вони мали, ну, якби, мали свій голос. Ну, такий, якби, цей потужний. Звісно, зараз вже стало простіше, але в 2014 році це було критично. Да, і за рахунок того, що ЗМІ підтримували, да, партнери, да, ми змогли оцей мати сильний голос. Так само з ініціативами, да, тому що іноді вони болячі і підсвічують теми, які там держава не хотіла би, ну, це вертикально хотіла би бачити.
2: Абсолютно. Я нагадаю, що ви слухаєте подкаст «Еко майбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш, і говоримо ми із Олександрою Нарижною, головою Urban Reform.
0: «Еко майбутнє сьогодні».
2: Пані Олександро, я вам зізнаюся, я дуже люблю мріяти і вважаю, що це потрібно. І я хочу, щоб ми зараз з вами помріяли або, можливо, одягнули рожеві окуляри. І хочу запитати, яку ви бачите ідеальну українську громаду, яка вже пройшла цей зелений перехід, з точки зору його, її функціоналу, насамперед для простих мешканців і мешканок. Тобто ось ці всі цілі, до яких ми зараз йдемо, що вони вцілилися. Яка ваша ідеальна картинка?
3: Я, ну, в моїй картинці наші громади є такими драйверами розвитку нашої країни, і ми над цим працюємо, да? Тобто ми і хочемо, щоб це сталося, щоб ми, щоб громади були не виконавцями, да, такими, якби, і були дотаційними системами від держави, а вони були такими драйверами, щасливими і реально там такими місцями, де хочеться жити. Це стосується, здається, вроді би економічних питань, да, що ми, якби, от є такі економічні драйвери, але це і зелене питання, да, тому що ми для того, щоб ми часто втрачаємо оцей, якби, економічний ефект від зелених рішень. Да? Тому що це дуже важливо, да? Як наскільки в нас, наскільки ми прийняли зважене рішення щодо інтеграції там, використання ресурсів, да? Чи наскільки наше рішення зважене щодо використання зелених технологій, які з часом будуть дешевше, наприклад, да? Для використання, ну, коли вони окуплять себе. Да? Ті ж, та ж зелена енергетика, да, вона, звісно, вона якби потребує інвестицій, але в подальшому вона дасть можливість нам якби, виробляти більш дешеві продукти, наприклад, да, чи бути більш доступною для людей. Ну і так далі. Да. Тобто мені здається, що оцей розумне використання з хорошим якби, екологією, да, і такими щасливими життя і можливостями в громадах. Я б бачила таке майбутнє в Україні, коли ми реально, коли люди вибирають зважено, ну, якби, вирішують, де жити, да, якби, чи не думають про те, щоб поїхати з України, а все ж таки українські міста і громади мають бути такими дуже конкурентними щодо якості життя і екологічної складової, і можливостям для людини.
2: Я поділяю вашу думку, але хочу додати, що для мене вся ідеальна картинка, коли є певна синергія між умовно суспільством і державою як інституцією. І тут виникає запитання, а як будувати ось цей зв'язок, які тут мають бути місточки? Можливо, є вже певний позитив українських громад, які ви можете навести, де справді влада чує своїх громадян і громадянок, мешканців і мешканок, чує їхні запити, залучає на різні обговорення, і вони спільно ухвалюють рішення.
3: Ну, у нас є приклад Львова, який достатньо довго так розвивається, але мені здається, це процес, який пройшли у Львові багато хто разом. У Львові неможливо не почути людей. Да, навіть якщо б хтось хотів, це дуже важко. Там дуже сильна громадянська позиція. І, ну, якби, виглядає так, що це, ну, якби, це така співпраця. Да? Це достатньо відкриті діалоги, коли багато активістів прийшли працювати в міську раду, да, вони по факту принесли оцю позицію від громадськості, розуміючи on ground, да, розуміючи, що є потреби, що відбувається. Це поступовий процес. Да. Я б не сказала, що це мета. Мені здається, що це така синергія, це проміжний результат, тому що якщо подивитись наступним кроком, то мене, ну, якби, як громадянина України, повинно в цілому не хвилювати. Да, що там відбувається, да, ну, якби, мені ця синергія не потрібна, якщо я проживаю щасливе життя, якщо я займаюся улюбленою справою, моя команда, моя держава і там органи місцевого самоврядування, ми ж всі як одна там, команда, вони роблять свою справу гарно, да, і тоді мені, я можу в цілому не хвилюватись. Чи це синергія? Не знаю. Напевно, я б віднісла це до такого,
2: це highest level, знаєте,
3: до такого екосистемної, якби, взаємодії, в плані, коли ми, кожен з нас є суб'єктом, який робить свою частину роботи хорошо, да? Ну, там, тобто, і ми всі живемо в такої, якби, синергії не з того, що нам треба разом щось пройти, да, таке, якби, разом щось зробити, а з того, що нам, якби, всім комфортно. Але я абсолютно погоджуюсь, що проміжний етап, коли нам зараз в складний етап хоча в Україні завжди складний етап, але зараз найскладніший, да, скажімо так, із всіх, що було з нами, нам треба об'єднатися для того, щоб розбудувати, я б не сказала навіть відбудувати, а розбудувати країну сильну, да, сильну країну, сильні міста, нам треба об'єднатися, да, і мати оцю синергію, і грати в такий пас, дуже швидкий, да, між всіми ланками влади, громадян.

0: на, ну, как би, якісь неточності, да, які, як би, можна вирішити. І, звісно, що важко охопити все, але, можливо, є якісь теми, які реально цікавлять, хвилюють. Да? Можна по ним читати, там, слухати подкасти, лекції, почитати, да, дуже багато інформації зараз є в доступі, чи там, не знаю, можна спробувати приєднатися до якоїсь мережі більш там такої, да, хто там, де є професіонали, з ким можна поспілкуватись. Звісно, є інструменти такої прямої демократії, да, тобто можна там написати запити на доступ до інформації, можна прийти в міськраду з пропозиціями, да, і мені здається, оця, як би, активна позиція, оце розділення, що в нас нема стін між органами місцевого самоврядування і людьми, та якщо чим більше ми будемо, як би, ну, намагатись туди ходити і вести діалоги, звісно, можливо, там не кожен співробітник, не кожен, як би, учасник буде вести діалог, але точно є агенти, таких агенти, хто підривають оці закорінілі системи. Іноді це голова громади, іноді це мер, да, там, ну, голова громади, мер міста. Іноді це заступник голови якогось департаменту. Да. Але ці люди, вони точно, ну, якби, їх можна знайти і з ними творити зміни.
1: Абсолютно. Я маю сподівання, так, що наша наступна розмова з вами буде мати більш позитивний інфопривід. Ми будемо обговорювати якусь дуже успішну ініціативу в одній з українських громад, і це справді буде дієво, тому що якраз такою спільною роботою, об'єднанням, так, українців та українок, ми точно будемо ось цими драйверами змін, про які ви сказали. Дякую за цю розмову. Олександра Нарижна, голова Urban Reform, була у подкасті «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися на наших хвилях, продовжувати слухати, думати та діяти.
2: «Екомайбутнє» сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо.
3: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Бути паладином вважалося за честь і в якомусь розумінні навіть за привілей. Адже паладином далеко не кожен може стати, навіть якщо дуже захоче. Цей красивий червоний мундир із золотим шиттям – ознака того, що його власник пройшов багато випробувань і заслужив право на нього. Вартові кордонів і меж, посвята меча – Гель Алехо Грахілія.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
4: Жив у королівстві Фарталія, де людство здавна співіснує з містичним і таємничим, славний метр або метреса Гаель Алехо Грахілія, який чи яка знайшли якось в архівах паладинського корпусу приватні мемуари. Старі, але про видатних людей. Художній обробив і випустив у світ. Тож тепер ми можемо дізнатись про життя відважних чоловіків і жінок, про корпус паладинів та колегію Святої Інквізиції, які боронять спокій людства, захищаючи світ від темряви. Хитрі фейрі, підступні демони, чорні чеклуни і прибічники темних культів прагнуть знищити людей, розставляючи смертельні пастки, а як ні, бодай утнути якусь капусть. Зупинять їх наші паладіни, які прийшли з суворий вишкіл, а потім по святу духа і меча. Він був із родини, де в кожному поколінні хтось ставав посвяченим і отримував мітку діви. Тож йому, в певному сенсі, було звично бути дотичним до особливої Божої уваги. Він знав, що мітка богів – це не лише про якийсь особливий талант, це й про особливу долю. Не завжди хорошу, але завжди особливу і видатну. Насправді, Гаель Алехо Грахілія – це літературний псевдонім творчого тандему Галини та Олексія Ліпатових із Дніпра. І коли це дізнаєшся, книга стає ще цікавішою. Оскільки і цей а-ля іспанський гетеронім – не просто псевдонім, а глибоко пропрацьоване ім'я з біографією та унікальним стилем, і псевдоепіграфіку,

0: Це коли текст приписують вигаданій особі. І класно продуману світобудову – все це наше, українське. Я отримала від цієї містифікації величезне задоволення. Для мене тут був вайб і Мушкетерів, і Дон Кіхота, Гаргантюа і Пантагрюеля, і трилогії Шаліон, моєї улюбленої Лоїс Макмастер Буджолд. Зокрема, на останній схоже і прописаний пантеон п'ятьох богів цього умовно середземноморського всесвіту. Це діва, матер, майстер, суддя та хранитель. Цікаво тут прописані і три основні верстви населення. Це дони, доміни та простолюди, а священство і взагалі посвячені – люди поза верствами. Дони – аристократія меча, яка тримає землю. В об'єднаному королівстві досі дотримуються стародавнього правила – земля не продається, бо за нею плачено кров'ю. Земля належить донам, чиї пращури колись за неї принесли криваву клятву, і кожен спадкоємець повинен цю клятву підтверджувати. Доміни – це аристократія грошей, купці та банкіри. До простого люду належать ці інші – міщани, сіляни, ремісники та купці малих статків. А які тут атмосферні ілюстрації Олексія Ліпатова? Одразу кажу, книга захоплююча, всесвіт добре пропрацьований, характери прописані. От якщо любите пригодницьке фентезі і треба відволіктись, купуйте, не пошкодуйте. Мій знайомий навіть шахет над будинком не почув, так захопився цими історіями. Поки книжок в серії дві. Є ще вартові кордонів і меж, гострі кіхті минулого. Її я тепер теж прочитаю. Видавництво Рідбері піймало мене на гачок. В книгах ми бачимо історію дорослішення і випробувань п'ятьох паладинів. Від посвяти, перших випробувань, а тут будуть і величезні миші-загарбники, і привиди-насильники, і полтергейсти, і відьми. До серйозних випробувань життя. До речі, цікава тут концепція отримання паладинами сил через вірність своїм обітницям, зокрема целібату. Отже, книгу «Вартові кордонів і меж посвята меча» Гаель Алехо Грахілія треба читати, щоб насолодитись атмосферною та гарно пропрацьованою містифікацією про орден паладинів, які захищають світ від навали темряви.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив?
10: Ну, я в шоці.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
12: Кому знайомого, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Про проєкт «Літай» благодійного фонду «Дігнітас» для ветеранів і ветеранок говоримо з Дар'єю Іваніцькою, координаторкою напрямку в Київській області. В студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть більше про проєкт. Я коли готувалася до нашої з вами розмови, то побачила, що він орієнтований і, власне, що до нього вже долучилися за час створення з 23-го року 300 ветеранів і ветеранок. Чому обрали саме цю категорію? Адже я так розумію, що тут мова йде про роботу з БПЛА і припускаю, що частина ветеранів і ветеранок вже мали досвід роботи з дронами.
15: Так, «Літай» – це проєкт фонду «Дігнітас», у межах якого українських ветеранів навчають керуванню та базовій інженерії цивільних дронів. Це дуже допомагає ветеранам повернути віру в себе, свої можливості та отримати корисні навички для подальшого працевлаштування по роботі з сучасними технологіями. Метою цього проєкту є підтримка ветеранів на шляху їхнього відновлення, створення комфортних ветеранських просторів для їхнього навчання та комунікації та, звісно, допомога їм в подальшому працевлаштуванні в цивільному секторі. Проєкту вже 3 роки, він стартував у 23-му році, перші групи пройшли навчання на Львівщині, а у 24-му проєкт продовжив свою роботу вже у 3 навчальних локаціях на Львівщині та на Київщині.
14: Отже, чому обрали саме ветеранів і чи вони вже вам давали фідбек щодо того, як робота в рамках цього проєкту, можливо, навіть змінила їхнє життя, або ж просто вони отримали таку, з одного боку, банальну річ, а з іншого боку, те, без чого не може жити жодна людина, працю, якийсь горизонт далі бачення, після того, як вони вже звільняються зі служби?
15: Так, найважливіше – це ком'юніті, де тебе повністю розуміють, повністю підтримують. І також не у всіх був досвід, але у всіх виходить. Вони всі дуже стараються, вони всі дуже включені в це.
14: Наскільки цей проєкт, як ви обирали в рамках цього проєкту учасників? І от зараз у нас чимало слухачів та слухачок, я думаю, зацікавляться і, можливо, передадуть цю інформацію своїм знайомим ветеранам та ветеранкам. Які є основні критерії, як їм вас знайти і долучитися до цього проєкту?
15: Так, курс можуть пройти всі бажаючі ветерани, захисники та захисниці. Просто достатньо в пошуку в інтернеті написати «Літай Дігнітас», зайти на сайт, прочитати ще раз про проєкт та заповнити заявку за посиланням на Google форму. Немає ніяких критеріїв, просто ветерани всі можуть заповнити і долучитись до нас і літати разом.
14: У вас вказано на сайті, що ви навчаєте ветеранів та ветеранок керуванню та ремонту цивільних дронів. Що тут мається на увазі? Адже дрон, зрозуміло, що зараз під час війни асоціюється саме як зброя, яка приносить нам чималий відсоток, ледь не найбільше серед інших видів озброєння, ураження. Тож, чому цивільні дрони і можливо, ви дасте певні лайфгаки щодо керування дронів, кому саме варто звернути увагу на цей вид діяльності, тому що є певні стереотипи, хтось із військових їх підтверджує, хтось спростовує щодо того, що, наприклад, якщо людина була геймером хорошим у цивільному житті, потім пішла на війну, і навіть якщо вона працювала, воювала, захищала Україну, наприклад, як піхотинець, все одно оцей досвід, як кажуть, руки пам'ятають, і їй дуже знадобиться.
15: Цивільні дрони мають інтуїтивне управління і створені для масового використання. Вони дозволяють комфортно опановувати базову аеродинаміку, навігацію та роботу з програмними забезпеченнями, Взагалі, у нас програма курсу включає базову теорію побудові та принципам роботи дронів, практичні заняття на симуляторах, пілотування малих тренувальних дронів, пайку та практику по інженерії дронів. Тобто, за весь курс навчання наші ветерани з нуля збирають та паяють свій перший дрон. Вони прокачують координацію, впевненість в роботі з технікою. Ми проводимо тестові польоти. Та у межах проєкту ветерани знайомляться з ринком через зустрічі з рекрутерами, кар'єрними консультантами, діючими пілотами. Наші класи на двох локаціях на Київщині та на Львівщині укомплектовано симуляторами, малими тренувальними дронами, ремонтними станціями, паяльниками.
14: Скажіть, скільки часу має пройти від початку навчання до його кінця, аби ветеран або ветеранка дійсно опанували всі необхідні навички?
15: Так, навчання триває приблизно 2 місяці. Це 6 тижнів, і це по 2 рази на тиждень заняття. Вони всі відбуваються офлайн. Учасники та учасниці отримують базові теоретичні знання по роботі з цивільними дронами, опановують практичні навички їх пілотування в симуляторних програмах та на малих навчальних дронах і досліджують будову безпілотних апаратів та працюють з ремонтними станціями. Інструктори, які навчають наших ветеранів, здебільшого теж є ветеранами, тому всі комунікують рівний рівному в дружній підтримуючій атмосфері. Тому так, 6 тижнів достатньо.
14: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що наша аудиторія, свідома аудиторія, зверне увагу на цей проєкт і, можливо, розкаже своїм знайомим, ветеранам та ветеранкам про цю ініціативу. І це, можливо, навіть змінить їхнє життя. І наостанок уточнення, чи ви помічали певну кореляцію з тим, чи людина, якщо вона в цивільному житті умовно грала в ігри, була геймером, потім пішла воювати, наприклад, як піхотинець, і потім взялася за роботу з дронами, чи виходить в неї краще, або це все ж міф?
15: Так, виходить трохи краще, але якщо старатись, практикуватись, то всі загалом на одному рівні.
14: Це була розмова про проєкт «Літай» для ветеранів і ветеранок. Ми спілкувалися з Дар'єю Іваніцькою, координаторкою напрямку в Київській області. В студії працювала Альона Нестеренко.
1: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
16: Я хочу безмежно.
1: Хітова музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
7: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
3: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: Борці, що здобувають світ.
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
0: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
11: «Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене».
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
0: Щоп'ятниці.
3: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
0: На YouTube-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
19: Тоді Порошенко ще мене любив.
20: Ну, я в шоці.
21: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Усе важливе на цю годину.
22: Вітаю!
2: вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Леся Виговська. За звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
6: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці, 19 червня, і далі про найважливіше коротко.
2: На Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинула 8-річна дівчинка.
6: Російські війська протягом останніх 2 днів масово атакують енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області.
2: Ракети для «Петріот» та нові F-16, про що домовилися на «Рамштайні».
6: Іран знову обмежив судноплавство через Ормузьку протоку після ізраїльських ударів по об'єктах угрупування «Хезбола» у Лівані.
22: Детальніше про головне.
2: Внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині загинула 8-річна дівчинка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, вранці окупанти атакували місто безпілотниками. Вибух пролунав близько 8-ї години ранку. Внаслідок удару також постраждала 49-річна жінка. Її госпіталізували. Медики оцінюють стан як середньої тяжкості. Через атаку також виникли пожежі у 2 приватних будинках. Один із них – повністю зруйнований. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Нагадаю, цієї ночі Росія направила на Україну 90 ударних безпілотників. За даними повітряних сил, сили ППО знешкодили 79 дронів. Водночас зафіксовано 9 влучань у 8 локаціях. Ще на 8 упали уламки збитих цілей.
6: Російські війська протягом останніх 2 днів масово атакують енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області дронами та артилерією. Про це повідомили у ДТЕК. За даними компанії, частина енергооб'єктів зазнала повторних ударів. Внаслідок атак на деяких об'єктах виникли пожежі, пошкодження є значними. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи попри загрозу нових обстрілів. У ДТЕК зазначили, що роботи з ліквідації наслідків атак тривають безперервно.
2: Маємо оновлені оперативні зведення щодо ситуації на фронті. Генеральний штаб ЗСУ розповів, що станом на 16 годину 19 червня 2026 року на фронті зафіксовано 65 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини, а також завдають авіаударів по низці населених пунктів. Під вогнем опинилися десятки сіл і громад, зокрема на Сумщині та у прикордонних районах. Найінтенсивніші бойові дії тривають на Покровському, Гуляй-Пільському та Костянтинівському напрямках. Там російські війська здійснили найбільшу кількість штурмів, частина з яких досі триває. Активні бойові дії також фіксуються на Лиманському, Слов'янському, Оріхівському та Олександрівському напрямках. На окремих ділянках фронту штурмові дії тривають, однак суттєвих змін на лінії зіткнення не зафіксовано. На інших напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Українські сили оборони продовжують стримувати противника та завдають йому втрат по всій лінії фронту.
6: Поліція викрила 4 нарколабораторії та понад 400 людей, причетних до незаконного обігу наркотиків. Як повідомили у Національній поліції, у межах спецоперації «Рубікон» правоохоронці ліквідували лабораторії з виробництва амфетаміну та інших синтетичних наркотиків. Загалом викрито 400 осіб, які, за даними слідства, були залучені до наркобізнесу. Понад 140 із них уже отримали підозри. Під час обшуків вилучили близько 90 кілограмів наркотичних речовин. Вартість вилученої продукції на чорному ринку оцінюють майже у 70 мільйонів гривень.
2: Україна запускає платформу Trophy Lab, яка надаватиме доступ до даних про захоплену російську військову техніку партнерам з усього світу. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, платформа створена на основі досвіду дослідження трофейної техніки, яку українські військові та науковці вивчають від початку повномасштабної війни. Trophy Lab дозволить українським і міжнародним партнерам отримувати доступ до технічної інформації, аналітики та результатів дослідження російського озброєння. Також передбачена можливість запитувати фізичні зразки для додаткового вивчення та тестування, щоб швидше розробляти ефективні засоби протидії.
6: Під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 країн підтвердили внески до програми «Перл» для посилення української протиповітряної оборони. Як повідомив президент Володимир Зеленський, йдеться про постачання ракет для системи «Петріот» на суму понад 1 мільярд доларів. Крім того, партнери домовилися про додаткові винищувачі F-16. Наразі один із пріоритетів залишається підготовка українських пілотів. Зеленський також наголосив, що Україна потребує подальшого посилення ППО, фінансування армії та збереження санкційного тиску на Росію.
2: Лідери Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Росії ще на один рік. Як повідомляє Reuters, рішення ухвалили під час зустрічі глав держав та урядів країн Європейського Союзу напередодні. Уперше від початку повномасштабної війни санкції продовжили одразу на рік. Тоді, як раніше, їх поновлювали кожні 6 місяців. Речниця президента Європейської ради Марія Томасі повідомила, що рішення підтримати всі 27, що рішення підтримали всі 27 держав членів ЄС. Нагадаю, економічні санкції проти Росії Євросоюз запровадив у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.
6: Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадяром під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі. Про це повідомляє сам угорський прем'єр у соцмережі X. Хоча деталі розмови сторони не розкрили, це один із перших публічних контактів між Зеленським і новим главою угорського уряду після зміни влади у Будапешті. Під час виступу на саміті Мадяр заявив, що виступає за чесний діалог без подвійних стандартів і наголосив, що представляє насамперед інтереси угорського народу. Водночас сьогодні стало відомо, що саме за ініціативи Мадяра із підсумкового документу саміту ЄС вилучили положення про прискорений вступ України до Євросоюзу.
2: Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після саміту G7 президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до війни Росії проти України. В інтерв'ю французькому телеканалу «Франсе» Макрон зазначив, що раніше Трамп вважав, нібито Україна не зможе довго протистояти російській агресії та прагнув якнайшвидшого миру. Утім, за словами французького лідера, Трамп переконався, що прогнози про швидку поразку України не справдилися, а Росія під виглядом мирних переговорів фактично вимагає капітуляції Києва. Макрон також наголосив, що під час саміту вдалося досягти більшого порозуміння між США та Європейським Союзом, Канадою та Японією щодо підтримки України. Президент Франції висловив сподівання, що Вашингтон активніше долучатиметься до допомоги Україні та посилюватиме тиск на Росію для повернення її
6: до реальних переговорів. В Росії вже заявили про можливу зміну підходу США до війни в Україні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва фіксує ознаки можливого перегляду підходу Сполучених Штатів до війни в Україні. Таку інформацію передає російське пропагандистське агентство ТАСС. За його словами, Росія нібито залишається прихильною до домовленостей, які були досягнуті під час зустрічі на Алясці в місті Анкоридж. Цитую. «Є відчуття, що може знову відбутися зміна підходу, як це сталося після зустрічі в Анкориджі, де було досягнуто порозуміння. Президент Трамп щойно заявив, що готовий знову долучитися до зусиль щодо врегулювання української кризи. Ми до цього готові», – заявив Лавров. Він також стверджує, що Москва нібито дотримується шляхів врегулювання, які, за його словами, були окреслені американською стороною під час саміту в Анкориджі. Водночас конкретних деталей цих домовленостей Лавров не навів. Нагадаю, зустріч президента США Дональда Трампа та президента Ерефії Путіна в Анкориджі у серпні 25-го року завершилася без публічних домовленостей. Пізніше сторони неодноразово заявляли про різні інтерпретації результатів, а самі переговори залишаються предметом політичних заяв без підтверджених угод.
2: Це були головні новини п'ятниці, 19 червня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Леся Виговська, за звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
6: Я ж повернусь до вас під час наступного випуску новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину.
5: Погода на Громадському радіо. 20 червня в Україні очікується тепла і суха погода. Лише в день на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Як повідомляє Укргідромецентр, температура повітря вночі від 13 до 20 градусів, а в день від 23 до 28. У південній частині більшості західних областей місцями від 30 до 32. У Києві без опадів температура повітря вночі від 17 до 20 градусів, а в день до плюс 27.
7: Погода на громадському радіо.
22: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
22: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
22: Відерштанд.
7: Відерштанд.
22: Супротив.
7: Супротив.
22: Пам'ять виростає із забуття.
7: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Вітаю усіх слухачів та слухачок на хвилях громадського радіо. Сьогодні на календарі п'ятниця, 19 червня. Стартує перша година драйв-тайму. У студії для вас працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Дар'я Ковтун, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години поговоримо про таке.
0: Слухайте у програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
1: У Херсоні під обстріл російських дронів потрапила маршрутка. Є постраждалі. Яка нині ситуація в регіоні, поговоримо з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. Уперше від початку повномасштабної війни лідери ЄС погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Про це поговоримо о 17-й. Із 1 червня 2026 року в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. Розбиратимемося о 17.45 про те, наскільки обґрунтованим є зростання і куди підуть кошти.
0: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: Ну і перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також, якщо ви хочете доєднатися до розмови у студії, ви можете зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Якщо ж хочете написати своє питання, щоб ми його озвучили гостям, ви можете зробити це, написавши у Viber за номером 067 67 404 76. І далі будемо переходити до першої теми.
0: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
1: Упродовж доби російська армія обстріляла з артилерії та атакувала дронами 34 населені пункти Херсонської області. Через російські атаки загинула людина, ще 9 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це у Фейсбуці вранці 19 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Яка нині ситуація в регіоні, розпитаємо у Михайла Линецького, першого заступника начальника Херсонської МВА. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю.
2: Вітаю, громадське.
1: Війська РФ били по житлових кварталах. Розкажіть, які райони міста постраждали і наскільки сильні руйнування?
2: Треба усвідомити, що наша громада і місто Херсон під систематичними ворожими обстрілами вже 3 роки і 7 місяців. Ми буквально днями перетнули позначку в 42 тисячі обстрілів. Хочу наголосити, що один обстріл – це не один боєприпас, застосований ворожою армією. Це можуть бути десятки артилерійських снарядів або 40 прильотів з такої страшної руйнівної системи, як система «Град». Ворог застосовує всю номенклатуру озброєнь від ударів FPV-дронами або скидів вибухонебезпечних предметів з мавіків і до такого важкого озброєння, як керовані авіаційні бомби. Сьогодні зранку ворог також продовжує атакувати наше місто. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. За минулу добу 17 приватних будинків зазнали пошкоджень. Вже приблизно о 7.30 ранку в Корабельному районі ворожий БПЛА атакував маршрутне таксі. Під час цього удару постраждало 7 цивільних осіб. Також впродовж дня ворог продовжував завдавати ударів з артилерії і безпілотних літальних авіаційних комплексів по Корабельному саме району. Внаслідок атак поранення отримала 58-річна жінка, 63-річна жінка, в них контузії, закриті ЧМТ і уламкові поранення. Під час одного з обстрілів постраждав 76-річний чоловік, він перебував в своїй квартирі, але тим не менш все одно зазнав пошкоджень, йому надано медичну допомогу. Люди, буває, звертаються не одразу, а впродовж певного проміжку часу. Так, сьогодні двоє постраждалих, 56-річний чоловік і жінка, звернулись з числа тих, хто постраждав напередодні. Вже по обіді ворог знову таки атакував корабельний район, житлові квартали обласного центру, знову пошкоджені приватні будинки, але, на щастя, під час цього обстрілу обійшлось без постраждалих.
1: Повідомлялося, що під час обстрілів було пошкоджено газопровід, і чи спостерігається у місті проблема з газопостачанням? Якщо так, то про яку кількість абонентів йдеться?
2: Наразі складно оцінити масштаб пошкодження, тому що постійна активність ворожих дронів перешкоджає виїзду аварійних бригад. Оперативно наші газовщики і комунальники ліквідовують за умови прикриття з боку Сил оборони України. Тому про конкретні цифри абонентів, які залишились без газопостачання, наразі я не можу вам повідомити. Ця робота ведеться, ми очікуємо, можливо, з настанням темної пори доби вдасться більш об'єктивно оцінити масштаб пошкоджень саме газової мережі.
1: Також повідомляється, що у п'ятницю вранці російські загарбники атакували маршрутку, внаслідок чого було пошкоджено, поранено щонайменше 5 людей. Розкажіть, будь ласка, детальніше про обставини інциденту і що нині з водієм та пасажирами транспортного засобу.
2: Я вже згадував, що на одному з пасажирських маршрутів в корабельному районі міста сьогодні зранку впродовж години ворог атакував 2 маршрутних автобуси. Перша атака відбулася на зупинці громадського транспорту, і там постраждало не 5, а 7 людей. Їм всім надано допомогу, вони ушпиталені в стані середньої важкості. А другий удар був завданий під час руху по автобусу, але, на щастя, обійшлось без постраждалих. Треба зрозуміти, що ворог системно атакує саме громадський транспорт, автомобілі швидкої допомоги, комунальні наші служби для того, щоб створити. Це такий терор, і мета його одна – створити непридатним для життя наше місто, але все одно люди продовжують проживати. У нас працює і громадський транспорт, і заклади охорони здоров'я, мережі торгівельні національного рівня і продовжують працювати малий бізнес. Всі необхідні послуги надаються в громаді.
1: Ми загалом в ефірі громадського радіо дуже часто говоримо про обстріли і конкретно про те, що останнім часом росіяни починають таку тактику приміняти, що б'ють ось саме по зупинках громадського транспорту, по маршрутках. Чи є для херсонців якісь інструкції, як поводитись на зупинках, коли починається тривога? Можливо, є якісь додаткові укриття, які встановлені поруч?
2: Дивіться, в місті постійно ведеться робота з часу деокупації по розширенню мережі найпростіших укриттів цивільного захисту, мобільних укриттів, убезпечується від уламків ворожих атак за допомогою габіонних конструкцій. На даний час у нас в переліку захисних споруд цивільного захисту близько 800 об'єктів. Ця робота триває і продовжується. Буквально на цьому тижні проведено нараду, визначено пріоритетні місця саме в секторі приватної житлової забудови, які ще зупинки громадського транспорту треба захистити саме модульними захисними спорудами. В місті понад 20 кілометрів основних магістралей захищено антидроновими сітками. Тобто це основні маршрути, по яких продовжується рух громадського транспорту. Знаєте, йдемо на певні експерименти. На даний час один з маршрутних автобусів пробуємо захистити антидроновими спеціальними конструкціями, але ж це достатньо складна робота, інженерна робота. Будемо пробувати його випускати на лінії для того, щоб зрозуміти, як він буде пересуватися, тому що це збільшує габаритні розміри цього транспорту. Також постійно передаємо для комунального транспорту засоби радіоелектронної розвідки, які дозволяють своєчасно обнаружити ворожий дрон, якщо він буде підлітати, і розпочали роботу з забезпечення маршрутних автобусів і тролейбусів засобами подавлення ворожих сигналів ворожих дронів. Але все ж таки для херсонців є цілий перелік каналів, по яких можна оперативно отримати оповіщення про рух ворожих дронів, які несуть основну загрозу, тому що оператор дрона чітко бачить, куди він спрямовує своє заряддя вбивства. І, як я вже наголошував, вони в першу чергу полюють саме на цивільних людей і на наші об'єкти інфраструктури, в тому числі і громадський транспорт. Тому при плануванні поїздок містом Херсоном або найближчими околицями потрібно постійно моніторувати повідомлення з офіційних джерел. Це телеграм-канали міської, обласної військових адміністрацій, де ми оперативно висвітлюємо інформацію інформацію від сил оборони про активність ворожих безпілотних літальних авіаційних комплексів.
1: Чи правильно я розумію, що під час повітряної тривоги транспорт не зупиняється? Ну і загалом, як функціонує місто? Бо, наскільки я розумію, тривога може тривати і добу, то херсонці навчилися існувати, жити в умовах того, що загроза може бути щосекундною.
2: Дивіться, сигнал повітряної тривоги, у нас працює місцева автоматизована система оповіщення, її чутно, вона реагує на такі загрози, як виліт ворожої авіації з тимчасово окупованої території Криму або ракетні загрози. І в цей час є у людей певний проміжок часу для того, щоб заховатись, для того, щоб перейти в заглиблені укриття. Це можуть бути укриття, захисні споруди цивільного захисту на базі багатоповерхових житлових будинків, на базі об'єктів соціально-гуманітарної сфери. З 800 укриттів, про які вже говорив, близько 200 забезпечені автоматизованими замками, які централізовано з пульту поліції охорони відчиняються під час повітряної тривоги. Але для херсонців найвища загроза і найвищі, на жаль, маємо втрати серед цивільного населення і інженерної нашої комунальної інфраструктури саме внаслідок артилерійських обстрілів. Тут часу на реагування, на превеликий жаль, дуже мало, це 7-10 секунд, і тому херсонці вже призвичаїлись, розуміють, на який бік вулиці слід перейти, коли чуєш вихід ворожої артилерії, коли чуєш звук ворожого дрону. На щастя, сьогодні літня пора, можна заховатись під кроною дерев. Ну, знаєте, є такі вже напрацьовані алгоритми для кожного херсонця. Ми приблизно розуміємо, звідки має бути загроза, і намагаємось не нехтувати власною безпекою.
1: В першу чергу, головне не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що нині це дорого коштує. І буквально останні до вас питання. Хотіла уточнити, яка нині ситуація в місті, чи не лунають тривоги, і як місто живе?
2: Наразі п'ятничний вечір, люди прямують додому. Наразі повітряної тривоги в Херсонській міській територіальній громаді немає, але активність ворожих дронів, ну, в системі оповіщення, яку нам надають наші військові, фактично кожні 5-7 хвилин приходить повідомлення про активність ворожого дрону на тій чи іншій ділянці нашої громади. Останню годину найбільша активність була в межах Антонівського, Садівського, Старостинських округів. Реально кожні 5-7 хвилин залітав ворожий дрон. Хочу наголосити, що більше 90% дронів, які направляє ворог на нашу громаду, знешкоджуються силами оборони та безпеки.
1: Тож, херсонці і решта України, закликаємо вас слідкувати за сигналами повітряної тривоги, уважно до цього ставитися. Я вам дякую. Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської МВА, був у нас в ефірі. Ми говорили про те, яка нині ситуація у Херсонщині, на Херсонщині після того, як сьогодні були обстріли. Одразу до наступної теми перейдемо після реклами. Залишайтесь на хвилях громадського радіо.
3: Драйв тайм на громадському радіо. Спецпроєкт до завтра на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? До завтра. Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення на громадському радіо. Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху. Drive Time на громадському радіо.
1: Уперше від початку повномасштабної війни лідери ЄС погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як це було досі. Рішення про впровадження санкцій на рік стало прецедентом для ЄС, оскільки останні приблизно 10 років, в тому числі протягом усього періоду повномасштабної війни, держави ЄС мали продовжувати санкції раз на півроку, що давало окремим столицям, зокрема і Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. І ми детальніше обговоримо ці санкції проти Росії із Вадимом Галичуком, першим заступником голови парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, я вас вітаю.
5: Доброго дня, дякую за запрошення.
1: От хотілося б трохи роз'яснення, да, чому це рішення важливе? Бо наскільки я розумію, що зменшується можливість ось цих окремих країн блокувати продовження санкцій, і усі внутрішньополітичні торги, вони зводяться на нівець.
5: Так, ви абсолютно правильно зазначили, що це вперше з початку російської агресії в 22-му році, коли вдалося домовитися про річний, а не піврічний, як завжди було, період. Спроби такі були і раніше, але безуспішні. Ну і, до речі, і в інших, не в тих справах санкційних, які стосуються російської агресії проти України, а і в інших теж завжди були ці шестимісячні періоди. Тобто це такий досить цікавий прецедент. І, звичайно, дуже добре, що врешті-решт вдалося нам з тими нашими партнерами, які підтримували цю позицію, впевнити всіх інших, хто не підтримував. В основному, ми пам'ятаємо, таким рушієм оцієї непідтримки виступала Угорщина, зі зміною уряду в Угорщині. Врешті-решт вдалося цей аргумент, який, ну, є абсолютно слушним. Ми показали, чому варто продовжувати санкції на рік, які при цьому є, так би мовити, ну, основні плюси, вигоди, які при цьому є, ну, там, досить позитивні моменти впливу саме до такого, який і є основною метою санкцій, впливу на агресора, який повинен розуміти, що немає в нього можливості через 6 місяців за допомогою там якихось чергових інструментів власного впливу в Європі змінити цю ситуацію. Тому так, це дуже позитивний прецедент, який, сподіваємося, знову ж таки, буде наступним кроком цього буде ухвалення вже безпосередньо з того санкційного пакету, який готується, який теж містить в проєкті, якого містяться досить сильні заходи. І це стане черговим сильним сигналом для агресора, що йому не вдасться відкрутитися від санкцій, від цього тиску економічного, і варто всерйоз переходити до розгляду дипломатичних пропозицій завершення агресії.
1: Можливо, трохи банальне питання зараз задам, але, ну, а чого так довго тягнули? Чому до цього, образно кажучи, одразу в 2014-му це було неможливим? І чи можна говорити, що Євросоюз таким чином зараз визнає, що санкційний режим проти Росії стане зараз довгостроковим?
5: Ну, власне, так була побудована санкційна система, яка регулювалася як законодавством Європейського Союзу, так і в якійсь мірі законодавством чи нормативними документами країн-членів. І цей шестимісячний період, він якраз розглядався як, ну, такий період, який дозволяє переглянути, уточнити, пом'якшити чи навпаки зробити жорсткішими санкціями. Ну, тобто давав можливість такого гнучкого підходу до санкцій. Ну, ні для кого не секрет, що, на превеликий жаль, в 2014 році ті санкції, які були застосовані, не дуже то вони і впливали на поведінку агресора через свою очевидну

0: фактично висувати ті чи інші умови, які стосувалися внутрішньої політики, економіки тієї чи іншої країни. Ну, будемо прямо говорити в обмін на свою підтримку чи там відмову підтримати ті чи інші пропозиції. А так функціонує Європейський Союз, тому мусимо працювати з тим, що є.
1: А чи бачить зараз Європейський Союз якісь реальні економічні наслідки санкцій для Росії? Чи поки що Кремль успішно адаптується?
0: Санкції працюють. Що би не говорили в Росії, а наратив основний російський щодо санкцій, це те, що нам санкції, вибачте, взагалі не цікаві, ніяк вони нас не чіпають, вони навпаки шкодять вам, країнам Європи, які їх застосовують і в результаті втрачають економічно, а ми вміємо їх обходити. Ну, не зовсім так. Так, ми знаємо шляхи обходу, ми знаємо, що санкції, на превеликий жаль, могли би бути набагато ефективнішими, якби їх не було. Але і досвід боротьби з цим обходом, досвід накладення вторинних санкцій, досвід ускладнення процесів, логістики, відповідно збільшення ціни, збільшення часу поставок. І очевидний ефект на російську економіку. Хто би і що там не говорив в Кремлі, але останнім часом Путіну самому вдалося на тому Ленінградському, Санкт-Петербурзькому, вибачте, форумі визнати, що санкції – це проблема. Тому санкції працюють досить добре, а те, що йде з боку Росії і, на превеликий жаль, ряду країн, які їй симпатизують, постійні спроби небезуспішні санкції обходити, так, це проблема, але це не вирішує основне питання. Підсанкційна російська економіка страждає суттєво. Обхід санкцій коштує додаткових грошей, займає додатковий час і теж має відповідний ефект. Тобто здорожчання для Росії, цієї російської агресії і порушення міжнародного права. Тому тут ми будемо продовжувати над тим, аби заблокувати різні можливості для уникнення санкцій, підвищуючи їх таким чином ефективність.
1: Ну і не можу не спитати вас про очікування від 21-го пакету санкцій ЄС. Як ви вважаєте, чи реально домогтися жорсткіших обмежень щодо російських енергоносіїв та тіньового флоту?
0: Так, абсолютно. Ми бачили нещодавні приклади з реальними арештами підстаційних танкерів. І навіть подальшій передачі їх Україні. Ми бачили більш такі жорсткі підходи стосовно як компаній, які допомагали цьому підстанційному флоту. На превеликий жаль, це цілий флот, більше 600 танкерів на сьогоднішній день, про які ми знаємо, бачимо. Це і компанії, які допомагали уникати санкцій, це і люди конкретно, тобто вже декілька капітанів цих суден відповідним чином були притягнуті до відповідальності. Ну, а в 21-му пакеті є, на мій погляд, дуже-дуже важливі положення, які стосуються інфраструктури, яка обслуговує ці підсанкційні танкери, тобто ті порти, інша інфраструктура і портова, і морська, яка задіяна, інфраструктура фінансова, що надзвичайно теж добре, якщо будуть ці положення включені, оскільки це є один з основних інструментів, тобі треба, крім того, що ти доставиш і продасиш ту нафту, тобі ще треба отримати оплату і перевести її на відповідні рахунки. І якраз в цьому пакеті багато уваги приділяється різним фінансовим механізмам, в тому числі і криптовалютам, і іншим інструментам фінансовим. Тобто тут певен, що якщо вдасться зберегти всі ці положення, набагато складніше, набагато дорожче і навіть небезпечніше стане для росіян цей процес уникнення обходу санкцій.
1: Ви згадали якраз про те, що у 21-му пакеті санкцій якраз можуть зачепити додаткові банки і криптовалютні платформи. І у мене тут виникає питання, а наскільки перспективною є ідея повного відключення всіх російських банків від міжнародних фінансових систем? Ну і наскільки, в принципі, швидко вона може бути реалізована?
0: Ну, на превеликий жаль, ми поки що не бачимо готовності отак от повністю.

0: відключити Росію, оскільки є значна частина торгівлі з Росією, яка тими товарами, які не є підсанкційними, та ж аграрна продукція, власне, і енергоносії. Ми всі пам'ятаємо ті виключення, які робилися Сполученими Штатами стосовно енергоносіїв тієї ж російської нафти. Тому мова про таку повну фінансову блокаду поки що не йде, а лише в контексті от саме обходу санкцій підсанкційних компаній і підсанкційних товарів і відповідно оплата за них. І сама по собі фінансова система і криптовалюти, інші інструменти, які використовуються, теж досить складні механізми для такого тотального над ними контролю. Як відомо, Китай вибудовує досить ефективний такий альтернативний фінансовий механізм фінансових розрахунків, в тому числі за допомогою криптовалют, інші країни, які готові надавати свої фінансові системи. Тобто глобальна фінансова система, вона дуже розгалужена, вона дуже складна, вона удосконалюється і з тими можливостями, які дає цифровізація, штучний інтелект і загалом розвиток нових інструментів. Звичайно, ми завжди будемо мати ситуацію, коли доводиться доганяти, будемо так говорити, тих, хто в такому незаконному режимі використовує фінансову систему, оскільки є і певні чисто правові обмеження. Так, ти мусиш довести порушення, аби на нього відповідним чином реагувати. Тому тут погані хлопці, так би мовити, завжди дають фору хорошим хлопцям-правоохоронцям, якраз в тому, що хороші хлопці діють в межах і в спосіб, передбачений законом, погані якраз навпаки. Але ті заходи, які вживалися і планують вживатися, точно ускладнюють життя порушникам і роблять це. Ці порушення дуже дорогими, що вже само по собі є бажаним дуже для нас результатом.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви нам так детально і так доступно розповіли про те, які санкції у 21-му пакеті очікують на Росію і загалом, як ці санкції впливають на Росію загалом і яка модель поведінки в подальшому можлива від Європейського Союзу. Вадим Галайчук, перший заступник голови парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, був з нами на прямому зв'язку. За буквально хвилинку переходимо до наступної теми.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: І наступна тема, я думаю, буде цікава кожному українцю, тому що з 1 червня 26-го року в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. Рахувати гроші – це тема, яку, я думаю, люблять усі. Що цікаво, що завдяки децентралізації Національна комісія НКРЕКП більше не контролює вартість води у великих містах, ці повноваження передали місцевій владі. Давайте зараз поговоримо, чому підвищують ціни на воду і скільки, в принципі, вона коштуватиме в різних містах і куди можуть спрямувати ці кошти. З нами на прямому зв'язку Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру Інституту міста. Він уже приєднався, мені підказує. Пане Олександре, доброго вечора.
3: Доброго здоров'я всім. Ви дуже добре сказали про маніпуляції, тому що з цим підвищенням вартості води, водопостачання і водовідведення ми маємо якраз величезну політичну маніпуляцію.
1: Давайте з вами найперше розпочнемо з того, що стало основним чинником підвищення тарифів на воду і наскільки дійсно назрівало це рішення?
3: Це рішення назрівало 5 років. І саме оці 5 років є основним чинником. Ви знаєте, що щороку при прийнятті державного бюджету зростає мінімальна зарплата. Вона сидить у тарифі. Так само 5 років зростала вартість електроенергії для бізнесу. Це для населення вона була заморожена, а для бізнесу вона зростала. Я поцікавився там у невеликих бізнесменів, ФОПів. Вони в 2021 році платили 7 гривень, а зараз вони платять 18. І те ж саме, очевидно, зростання майже в 3 рази відбулося і для великих промислових підприємств. А у вартості тарифу зарплата плюс електроенергія складають 50%. От тому 5 років цей тариф не підвищувався, а тепер, як то кажуть, приїхали. Виникає питання, чому він не підвищувався? А тому, що влада на чолі з нашим улюбленим президентом хотіла всім сподобатися, бути білою пухнастою. Ви щось сказали про децентралізацію, але вона тут абсолютно не до чого. Децентралізація – це передача повноважень на міста, а на місця. А от тарифи – це справа економічна і політична, соціальна, скажімо так. Саме для того і створювався НКРЕКП, Національна комісія регулювання, для того, щоб позбавитися політичних маніпуляцій на містах, а враховувати лише економічні та соціальні чинники.
1: Тобто, по суті, мова йде про те, що зараз реформа – це спроба перейти до чесного ціноутворення, коли споживач платить реальну вартість послуги, а водоканал отримує ресурс для розвитку, а не просто виживання.
3: Абсолютно ні. Абсолютно неправильно. З чесним, чесного тут нічого немає. Якраз коли НКРЕКП встановлював тариф, то він керувався саме економічними чинниками. Він перевіряв структуру всього тарифу. А коли передали ці повноваження на місця, то тут можливі маніпуляції. Як робив свого часу Черновецький, він до виборів стримував тарифи, а після виборів їх піднімав. Я ж вам і кажу, для того створювався НКРЕКП, щоб уникнути оцих от місцевих впливів. За законом саме НКРЕКП мав встановлювати тарифи. І він, ця комісія, тричі протягом війни з 21-го року намагалася підняти тарифи. І тричі під політичним тиском скасовувала свої власні рішення. Приймала рішення, через 3 дні скасовували. Останній раз це відбулося в 24-му році, коли президент Зеленський назвав рішення НКРЕКП аморальним і непрофесійним. Ну, я не знаю, хто там є, чи є професіонали в Офісі Президента, але в мене таке враження, що в тарифах там немає професіоналів. Тому що економічно давно треба було піднімати ці тарифи. Що стосується аморальності, ну тут можна посперечатися, якщо взагалі таку категорію, як моральність, можна застосовувати до тарифів. Так от, президент Зеленський хотів сподобатися усім, тому він стримував підняття цих тарифів. А коли це стало вже кричуче, не відповідати тариф, не відповідати реальним видаткам водоканалів, то команда президента вирішила перекинути цю гарячу картоплину на місцеві органи влади. Для цього 11 березня цього року були внесені зміни в закон про НКРЕКП і про місцеве самоврядування і передали ці повноваження місцевим радам.
1: Давайте з вами зараз зосередимося на цінах, так? Тому що дуже наших споживачів цікавлять.
3: Почекайте. Ціни тут не до чого. Тут головний контекст. 2 місяці розробляв Кабмін методику розрахунку, нарешті передав на місця. І от тепер місцеві органи влади почали ці тарифи піднімати. 5 років цього не робилося, а тепер вимушено, мери починають піднімати ці тарифи. Але тепер відповідальність ляже на мерів, а не на президента Зеленського. От вся вам, а все інше то деталі. Наскільки там на 80, на 100% піднялося, чи ще більше. Головне, треба розуміти причини, чому так сталося. Адже можна було 5 років піднімати тарифи поступово, відповідно до зростання економічних витрат, а замість цього зараз ми заднім числом будемо платити за популізм президента. От і все.
1: Звичайно, що фактор підвищення цін завжди тригерить людей, але ми з вами щойно проговорили, що це підвищення було обґрунтоване і воно мало статися ще 5 років тому. Менше з тим, наша редакція провела аналіз соціальних мереж, зокрема Телеграм, і виявила маніпулятивні повідомлення з приводу того, як подають цю новину про підвищення тарифів. Маніпулятивні меседжі вкладають шкідливі телеграм-канали, які проросійське, і вони подають цю новину як зраду громадян владою. І хотіла би, зокрема, зупинитися на тому, що яка кількість, в принципі, публікацій була і охоплень. Щонайменше 3 публікації ми знайшли у період на 18 червня 2026 року. І 3 ресурси про це говорилось. А охоплення аудиторії 140 тисяч сукупних переглядів. Зокрема, новину інтерпретували як реальні повідомлення про підвищення тарифів на воду у ширші наративи про зраду інтересів громадян з боку влади та нібито зовнішнє керування. Як ви вважаєте, наскільки доцільно пояснювати громадянам про те, що, скажімо так, підвищення тарифів, воно не відбувається зі стелі? І навіщо ось ці шкідливі телеграм-канали в інформаційний простір України несуть ось такі меседжі, такі повідомлення?
3: Ну, навіщо? Це зрозуміло, треба розкачати зсередину суспільства, щоб воно було незадоволено владою. Але тут потрібно чітко розуміти, що тариф – це економічна категорія, не політична. Що тариф складається із зарплати, із вартості електроенергії, з вартості реагентів, з інших чинників. І всі вони з 21-го року, всі ці чинники зросли. Долар зріс відповідно до гривні. Хімічні реагенти – якщо вони закуплюються за кордоном, то значить їх вартість теж зросла. Оце є, перепрошую, економічна категорія. От тому будь-яка людина, яка має логічне мислення, вона зрозуміє причини цього зростання. Тут питання дуже просте. Чи ви хочете отримувати воду? Чи ви хочете отримувати якісну підготовлену воду, чи ви хочете отримувати з крана там якусь бурду або за графіком 2 години ввечері, так 2 години зранку. От питання дуже просте. Питання в тому, щоб отримувати якісну воду і цілодобово регулярно.
1: За якість потрібно платити. Тобто, по суті, мета ось цих шкідливих повідомлень від телеграм-каналів – це підважити довіру до української влади, перетворюючи реальну економічну проблему на доказ нібито байдужості влади до зовнішнього впливу. І буквально останні до вас питання, і попрошу коротко, бо у нас не дуже багато часу лишилося. В першу чергу, куди підуть гроші, принаймні потрібно спрямувати гроші від підвищення тарифів?
3: Ну, вони йдуть на поточні потреби, на електроенергію, на зарплати, на реагенти, на те, щоб поліпшувати інфраструктуру. Ну, це елементарні речі. Ви розумієте, що кошторис друкується, він вивішується на сайтах водоканалів, і кожна людина може зайти туди і подивитися цей кошторис, порівняти його з попереднім, подивитися, які зростання, по яким компонентам. Тут все відкрито, нічого таємного тут немає.
1: Тобто, по суті, гроші потрібні на ремонти, на зарплати, на те, що, ну, скажімо просто, все росте, і обслуговування мереж водоканалів теж здорожчується. Я вам дякую за те, що ви були в нашому ефірі. Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру Інституту міста, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що з 1 червня в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду, і ці повноваження передали місцевій владі. Загалом говорять про те, що ціни в деяких регіонах зростатимуть майже в половину. Проте це підвищення таки обґрунтоване. Ми щойно це проговорили з експертом. Він говорить про те, що потрібно було зробити це підвищення по-хорошому ще близько 5 років тому. Ми ж хочемо сказати, що дослідивши телеграм-канали, наткнулися на меседжі, де намагаються маніпулювати тим, що начебто спеціально влада напризволяще кинула людей з цими тарифами, і начебто вони, ну давайте скажемо, грубо узялися зі стелі. Тепер ми з вами плавно підходимо до завершення першої години драйв-тайму. Нагадати хочу, що окрім Києва ми мовимо на прифронтовому Краматорську, також на Херсонщині, також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення у цих містах. Будемо раді за будь-який відгук. Доєднуйтесь до нашого ефіру. Ми почуємося буквально одразу після новин. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв тайм на громадському радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
2: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
6: 44 гривні 91 копійка.
2: Євро
6: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. Сили оборони України в ніч з 18 на 19 червня уразили низку військових об'єктів російських окупантів у Криму, на тимчасово окупованих територіях, а також в глибині Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, уражені залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки, які використовувалися для забезпечення військових перевезень. Також завдано ударів по районах зосередження озброєння і техніки біля Сєвєродонецька, складу паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та пунктах управління БПЛА в Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У Генштабі наголошують, що сили оборони продовжують системні дії зі зниження воєнного потенціалу РФ. Суд в Одесі засудив до довічного ув'язнення вбивцю активіста Дем'яна Ганула. Приморський районний суд Одеси визнав винним 46-річного військовослужбовця з Київської області в умисному вбивстві на замовлення одеського активіста та призначив найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням військового звання. Дем'яна Ганула вбили 14 березня 2025 року в центрі Одеси. Нападник здійснив кілька пострілів у спину, після чого зробив контрольний постріл у голову і залишив місце злочину. Обвинувачений діяв на замовлення, заздалегідь орендував житло в Одесі та незаконно придбав зброю і боєприпаси. Вирок поки що не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. Уряд анонсував нову тисячу, цього разу аграріям, аби компенсувати витрати на добрива та меліорацію. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Українські аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю мінеральних добрив українського виробництва. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр. Крім того, уряд розширив програми підтримки меліорації. Компенсації для аграріїв зростуть до 30 тисяч гривень на гектар, а для прифронтових територій – до 48 тисяч і більше. Також на Одещині розпочали модернізацію зрошувальних систем і збільшили підтримку розвитку меліорації до 80% для прифронтових регіонів, повідомляють в уряді. Іран знову обмежив суднопластво через Ормузьку протоку після ізраїльських ударів по об'єктах угрупування Хезболла в Лівані. Про це повідомляє видання Білд. За даними журналістів, у районі стратегічної протоки пролунали попереджувальні постріли, а корпус вартових Ісламської революції через радіозв'язок закликав судна не наближатися до акваторії. Водночас офіційний Тегеран заявляє, що прохід суден залишається можливим, але лише після попереднього погодження та виконання встановлених вимог. Загострення сталося після того, як у ніч на 19 червня ізраїльська армія завдала ударів по понад 80 об'єктах проіранського угрупування Хезболла на півдні Лівану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що операція стала відповіддю на порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. На тлі ескалації також перенесено заплановані переговори між США та Іраном у Швейцарії. За даними медіа, Тегеран відкликав відправлення делегації. Президент США Трамп вже відреагував у соцмережах, цитую: «Ми не зустрічалися з відчаю з Іраном, ми їх прикінчили. Ми дограємо ці 60 днів до кінця, вони не отримують ні гроша, ні 10 центів». Нагадаю, Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою та мінеральними добривами, тому будь-які обмеження судноплавства в цьому районі впливають на світові ринки та міжнародну безпеку. Визначились суперники збірної України у відборі на чемпіонат світу з футболу 2028. Про це повідомляє Українська асоціація з футболу. Україна потрапила до групи 9, де зіграє зі Словаччиною та Естонією. Перші матчі кваліфікації відбудуться вже у жовтні 26-го року. За регламентом, переможці груп та 4 найкращі другі команди вийдуть до еліт-раунду відбору. На попередньому чемпіонаті світу першості українці здобули історичну бронзу. У матчі за третє місце Україна переграла Францію з рахунком 7-1. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 20 червня в Україні очікується тепла і суха погода лише вдень. На північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Як повідомляє Укргідромецентр, температура повітря вночі від 13 до 20 градусів, а вдень від 23 до 28. У південній частині більшості західних областей місцями від 30 до 32. У Києві без опадів температура повітря вночі від 17 до 20 градусів, а вдень до плюс 27.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай! Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра» – розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери» слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
5: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Drive Time на громадському радіо.
12: Стартує друга година програми «Drive Time». Біля мікрофону Анастасія Середа і найближчі 50 хвилин будемо обговорювати наступні теми.
2: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
12: Незаконне позбавлення волі громадян України та громадян інших країн окупаційними силами Російської Федерації. Обговоримо результати моніторингу за кілька хвилин із Михайлом Савою, головою правління громадської організації «Експертна група СОВА», експертом Центру громадських свобод, доктором політичних наук. Уряд заборонив казино для військових. Як діятиме механізм та чи стало це вимушеною мірою, у 18:30 розбиратимемося із Василем Олійником, адвокатом та ветераном.
2: Drive Time на громадському радіо.
12: І ми починаємо з наступної нашої теми, яка розпочинає другу годину драйв-тайму, і вона стосується окупації. Росія широко використовує псевдоюридичну систему для незаконного позбавлення волі українців. Її жертвами стають як жителі, що опинилися на тимчасово окупованій частині території, так і українці, які перебувають безпосередньо на території самої Росії. Про це розповідається в аналітичному звіті від групи правозахисних організацій, експертна група СОВА, громадська організація «Центр громадських свобод» та проєктом «Архів війни». І в ході моніторингового дослідження дослідники зібрали максимально повний опис псевдоюридичної системи, яку російський режим використовує для оформлення позбавлення волі. А також в цьому дослідженні говориться про те, що зафіксовано 8221 випадок незаконного позбавлення волі. Детальніше про цей моніторинг ми поговоримо із Михайлом Савою. Він з нами на прямому зв'язку. Михайло Сава, голова правління громадської організації, експертна група. Я вас вітаю.
13: Доброго вечора.
12: Давайте розпочнемо з вами із того, чому, в принципі, виникла потреба провести це дослідження, скільки тривала робота над ним, і якими саме джерелами збору інформації використувалися, аби наші слухачі чули і розуміли глибину і важливість зробленої роботи.
13: Ідея виникла тому, що існує дуже гостра проблема. Це проблема незаконного позбавлення волі громадян України та інших країн окупантами як на окупованих територіях, так і на території РФ. Мова зараз не йде про судові справи, а мова йде про людей, яких затримують і позбавляють волі на невизначений термін взагалі без жодних судових рішень. Є таке формулювання у окупантів – затриманий за протидію спеціальної військової операції. За нашою оцінкою, приблизно 16 тисяч українців зараз за ґратами. Вони в слідчих ізоляторах, виправних колоніях, в'язницях. Щодо цих людей нема кримінальних справ, і вони в статусі інкомунікада, тобто у них нема жодних зв'язків з зовнішнім світом, у них нема листування з рідними, про них взагалі мало що відомо, тому що російський режим не повідомляє про цих людей ані Міжнародному комітету Червоного Хреста, ані українській владі, ну взагалі нікому. І таких людей, якщо звільняють, то це відбувається дуже і дуже рідко. Це буквально поодинокі випадки. Відповідно, нам потрібно було зрозуміти, на яких підставах російський режим позбавляє волі цих людей. Це важливо, тому що це дає можливість боротися юридичними інструментами. Але окупанти приховують цю інформацію. Жодний документ, на підставі якого людей позбавляють волі, не є оприлюдненим. До речі, такі документи не можуть використовуватися навіть за російським законодавством. Конституція РФ забороняє використовувати документи, які стосуються прав людини, якщо вони не були оприлюднені. Тобто ми півроку збирали буквально там по молекулах ось цю інформацію стосовно юридичних документів. І ми визначили наступне. Є рішення президента РФ, яке датовано березнем 22-го року, яке дозволяє без судових процедур позбавляти людей волі. Військовим комендантам російських гарнізонів дано право розпорядженням, просто розпорядженням, а інколи це прапорщики, позбавляти людей волі, відправляти їх в слідчі ізолятори, виправні колонії, продовжувати термін тримання під вартою і переводити в інші установи. Ми знайшли дійсно максимальну кількість таких людей. Тобто будь-які згадки про людину – це інколи інформація від свідків, які просто бачили на окупованих територіях, що ось таку людину затримали, кудись повезли. Після деокупації вони про це розповіли. Інколи це інформація зі ЗМІ, в тому числі з російських ЗМІ. Інколи це інформація від українців, які повернулися з полону. А військовополонених і цивільних там утримують разом. Тобто зараз ми можемо дуже чітко сказати наступне. Ось ця псевдоправова система, яка створена в РФ, не є законною. Тобто позбавлення волі цих людей не відповідає ані нормам міжнародного гуманітарного права, навіть російському законодавству не відповідає. І винними в цьому є навіть не конкретні люди, а три російських державних установи. Це військова поліція Міністерства оборони, це Федеральна служба безпеки і це Федеральна служба виконання покарань.
12: Чи правильно я зрозуміла, що по суті Росія зробила ось ці військові злочини і злочини проти людяності таким собі способом ведення війни та контролю за жителями окупованих територій, ну і тих людей, які безпосередньо українців, які живуть на території Росії. А наскільки такі злочини можна вважати масовими, виходячи з моніторингу?
13: Так, це дійсно так. Тобто це воєнні злочини. І їхньою метою є зменшити ризик супротиву. Тобто окупанти палюють на соціально активних людей. Коли ми проаналізували випадки затримань, то стало очевидно наступне. Вони беруть людей різних професій. Вони затримують священників, журналістів, викладачів, ветеранів, кого завгодно. Але головне, що ці люди, за правилом, намагалися допомагати іншим людям. Ну, хтось там намагався привезти воду, хтось їжу, хтось їздив за лікарем. Тобто, якщо людина робить щось не тільки для себе, для окупантів вона є не просто підозрілою, вона є небезпечною. Вони вважають, що саме навколо таких людей збираються інші, які є незадоволені окупаційним режимом. І так, такі злочини є масовими. Ну, 16 тисяч – це величезна цифра, і потрібно ще враховувати, що це може не кінцева цифра. Кінцева може бути ще більше.
12: Ну, от зараз я відкрила ваше дослідження, і тут говориться про те, що за різними джерелами підтверджено перебування у місцях примусового тримання під волею близько 1,9 тисяч цивільних, тобто майже 2 тисячі цивільних. Це тільки те, що підтверджено. А загалом становить до 17 тисяч осіб. Якщо ми говоримо про гендерний аспект, хто частіше стає жертвами незаконних затримань, і як ви вважаєте, чому?
13: Частіше чоловіки, тобто переважна більшість людей, яких затримано, це чоловіки, але відсоток жінок теж є, він стабільний. Чому саме так? Тому що свідомість окупантів так побудована, вони вважають, що чоловіки, ймовірно, більш небезпечні є. В той же час вони палюють на соціально активних жінок, і багато випадків затримань таких людей. Якщо казати про соціально-демографічний портрет українців, яких затримують, то середній вік 43 роки, тобто це активні люди, професійний стан різний, але в більшості випадків це люди, які досягли певних успіхів в професії, ну, тобто люди, які помітні в суспільстві. І головне, ще раз підкреслюю, це соціальна активність. Тут я хочу сказати, що саме в Росії російські спеціальні служби вже давно використовують ось таку стратегію – знайти активних людей і ізолювати їх. Або виштовхати за кордон, або вбити, як з Олексієм Навальним, або відправити в в'язницю. І в Росії це спрацьовує. Тому вони перенесли цю стратегію на українське суспільство. – Але тут у них виникла проблема, тому що українське суспільство побудовано інакше. І тут домінують горизонтальні зв'язки. Тут люди не шукають лідера для себе, вони об'єднуються заради того, щоб вирішувати проблему. Тобто можна сказати, що ось ця репресивна стратегія в Україні не спрацьовує, але, тим не менш, окупанти від неї не відмовляються.
12: А чи можемо ми говорити про якусь динаміку затримань незаконного позбавлення волі? Образно, чи було до там повномасштабного вторгнення зафіксовано менше випадків затримання і якось активізувалися, збільшилася ця кількість вже там з 22-м роком?
13: Це дуже важко відслідкувати, тому що з 2014 року затримання цивільних були, їх було багато, але формально це робила не російська влада, це робили так званий ЛНР-ДНР. І там все було дуже погано з обліком, з підрахунками. Але можу сказати, що да, дійсно є певні закономірності. Відразу після окупації території є дуже багато затримань. Тобто окупанти буквально палюють на соціально активних людей. І потім створюється, ну, таке плато, як кажуть соціологи, тобто затримання переходять в режим конвейера. Можу сказати, що стосовно деяких таких людей через певний час порушуються кримінальні справи. Поки це невеликий відсоток, приблизно 5%, але цей відсоток збільшується, тому що окупанти побудували конвейер вже і кримінального засудження українців. Перший час у них просто не було організаційної можливості зробити це масово, ну, тому що потрібні там судді, прокурори, потрібні слідчі, потрібна якось ці паперці кудись складати. Але зараз вони цей конвейер побудували, і ми вже знаємо приблизно про 3000 кримінальних справ стосовно таких цивільних.
12: Ще хотіла окремо вас спитати про затримання, які відбуваються на території Росії безпосередньо, тому що ясна річ, якщо ми говоримо про окупацію, то там безправ'я і беззаконня, і я думаю, що ні для кого це не секрет. А от які є схеми затримання людей безпосередньо в Росії?
13: Є дві головні схеми. Перша, на українців там теж цілеспрямовано палюють, тому що після початку повномасштабного вторгнення і навіть раніше, з 2014-го, ці люди, які деякі з них постійно живуть в РФ, є об'єктом підозри. І ми маємо вже багато випадків кримінальних справ, ну, головним чином це статті або шпигунство, якщо у людини громадянство України, або державна зрада, якщо громадянство Росії. Але є і друга схема, яка теж дуже небезпечна. Люди, які постійно жили в РФ, але мали українське громадянство, якщо вони кудись за кордон намагалися виїхати, проходять спеціальну процедуру, якої немає для людей з іншими паспортами. Тобто, коли вони виїжджають, прикордонники беруть їхні паспорти, кажуть, а вам ще ось туди, в той кабінет, там вам документи віддадуть. А в тому кабінеті люди в цивільному, які не кажуть, хто вони, але вони є співробітниками ФСБ, і вони влаштовують в буквальному сенсі фільтрацію. Тобто, це огляд телефонів, це перевірка, що там в телефонах, це допит фактично, який має на меті виявити людей, які лояльні до української влади, до України, які є українськими патріотами, так простіше сказати. І за нашими підрахунками, як результат ось цієї фільтрації, приблизно 1% громадян України, які хочуть виїхати з РФ, зникають. Просто зникають, тобто їх теж затримують. Це теж незаконне затримання, але в даному випадку це роблять не військові коменданти, а керівники регіональних управлінь Федеральної служби безпеки. Тому ми і кажемо, що ось ця організація в цілому є винною в тому, що вона виконує злочинну державну політику.
12: І буквально останні питання ще хочу вам задати. А з якою метою Росія заарештовує цивільне населення України? Чи стають вони там в подальшому, наприклад, таким собі обмінним фондом для Росії? Коли відбувається обмін між Росією та Україною, тоді цивільних людей, які по суті, в принципі, не мали бути навіть затримані, для маси, скажімо так, відправляють на обміни?
13: Ні, це не зовсім так. Мета є, я згоден, що вона є, але вона інша. Обміни, але ну, ми кажемо взаємне звільнення, тому що людей обмінювати не можна, це не товар. Ось під час цих взаємних звільнень цивільних українців, яких Росія утримує багато, просто нема на кого обмінювати. Тому що Україна не утримує цивільних громадян РФ. А на військових російських обмінювати не хоче РФ, тому що ну, тоді буде пряме звинувачення в тому, що РФ бере заручників. А це дуже важкий воєнний злочин. Тому вони повертають людей ну, буквально там поодиноко. І, скоріш за все, вони хочуть використати цих людей як додатковий важіль, коли вже почнуться перемовини.
12: Цікаво, в принципі, що вони роблять на цьому акцент, і цивільні люди, які ну не мали би стати заручниками ситуації, виходить, можуть роками опинятися в неволі. Я вам дякую дуже за те, що ви поділилися результатом цього моніторингового дослідження для того, щоб наші слухачі, українці, знали і розуміли, наскільки небезпечною є ситуація в окупації і наскільки небезпечно українцям перебувати на території Росії. Михайло Савва, голова правління громадської організації «Експертна група СОВА», експерт Центру громадянських свобод, доктор політичних наук і професор, був у нас в ефірі. Далі буквально на хвилинку перервемося на рекламу і далі повертаємося із цікавою темою.
2: Драйв Тайм на громадському радіо. Експертні рішення
0: на громадському радіо. Impact. Strategy.
2: Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У студії Михайло Ганчук, співвласник групи компаній «Промавтоматика».
14: Зазвичай будується 23-30 кВт сонячного поля, акумулятор ставиться зазвичай приблизно 10-20 кВт, але з часом доставляється, коли бачають, що дійсно не вистачає цієї ємності. Тут ще треба зважати такий теж момент, що акумулятори для сонячних електростанцій, для того, щоб вони мають свій ресурс. Цей ресурс, він вимірюється в кількості циклів заряду-розряду. Скільки разів ми зарядили, скільки разів розрядили. Чим більше кількість циклів, тим він втрачає ємність. І для того, щоб він втрачав ємність не швидко деградував, його не можна розряджати в нуль. Наприклад, навіть бажано не розряджати більше, ніж на 60%. Тобто, коли ми беремо акумуляторну батарею на 10 кВт, це не означає, що ви скористаєтесь цими всіма 10 кВт. Ні, це буде 6 кВт.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
0: Драйв
2: Тайм на громадському радіо.
12: Уряд заборонив казино для військових. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що обмежує доступ військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Я зацитую. Пишеться, що його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані із нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Яким чином контролюватимуть ось цю виконання цієї постанови і, в принципі, який сам процес, ми обговоримо із Василем Олійником. Він адвокат і ветеран. Нині з нами вже на зв'язку. Пане Василе, я вас вітаю.
15: Так, доброго вечора.
12: Давайте розпочнемо з того, чому, в принципі, уряд вирішив запровадити заборону на участь військових в азартних іграх. Чи є, наприклад, статистика, яка би підтверджувала необхідність такого рішення? Наскільки масштабною була проблема лудоманії серед військовослужбовців вже під час повномасштабного?
15: Якщо не помиляюся, то, здається, за минулий рік така статистика десь появлялася в засобах масової інформації, в інтернеті, що десь близько 200 мільярдів залучено, мабуть, відповідними ігровими ресурсами, відповідно, і цілком можливо за рахунок військовослужбовців. Ну, тобто, велика участь військовослужбовців – це не є таємниця. І, скажімо так, на жаль, це прикра констатація фактів, але така обставина є і, насправді, в практиці дуже часто зустрічається через те, що військовослужбовці можуть перебувати в певних постійних стресових ситуаціях, намагаються кожен собі знаходити якийсь момент, як трішки відволіктись, можливо, знайти якусь там розвагу, яка просто його якось потішить. Ну і основне це те, що є можливість одразу постійно в грошових коштах в наявності грошового забезпечення на карткових рахунках і таким чином отримання коштів на рахунку, легкий, можливо, перший якийсь виграш, потім надія на те, що цей виграш подвоїться, потроїться і створюється через те, що легка психіка до такого впливу і створюється залежність.
12: От я зараз знайшла, що за статистикою головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ близько 18% суїцидальних випадків у війську скоювали саме військовослужбовці, які мали ігрову залежність та критичні фінансові заборгованості. Тобто, по суті, ми говоримо тут про те, що це такий рішучий крок, який зробило міністерство, який зробив уряд, так, і виходить, що рухаємося начебто в правильному напрямку. Намагаємося убезпечити українських військових від того, аби, ну, скажімо так, не було ігрової залежності. Але не виникає ситуація, коли військові будуть обурюватися і казати, що, ну, це якось вторгнення в наш особистий простір, на передовій мені так складно, можливо, це була б якась розрада, а тут її забирають. Такий, чи не стане ось тут питання етичності?
15: Ну, я вам скажу, я перед ефіром навіть проаналізував деякі дописи на цю тему і, відповідно, почитав коментарі, і в тому числі побачив, що це пишуть коментарі безпосередні військовослужбовці, і одні схвально підтримують, деякі пишуть, ну що ж таке, як це так, у нас же ж вільна країна, чому знову забороняють, о, чергова заборона, ай-яй-яй.

0: правильні рішення. Держава повинна піклуватися, по-перше, про своїх громадян і в даній ситуації, як мінімум, про своїх військовослужбовців. Враховуючи ту статистику, яку ви навели, однозначно, що це впливає на, ну, скажімо, реальну боєздатність Збройних сил. Тобто, якщо військовослужбовець має якусь таку залежність, він може бути схильний до певного психологічного впливу, навіть в тому числі за допомогою цих ресурсів, за допомогою певної залежності і психологічного якогось такого впливу, можуть отримувати до нього доступ, відповідно, розвідувальні органи, структури нашого ворога. Тому це все правильні кроки. Те, що будуть незадоволені, однозначно. Це навіть про це нема мови. Однак, чи це є добре? Однозначно добре. Я це дуже підтримую, і я категорично проти. Взагалі, я дуже, скажімо, радикальний. Я би навіть не підтримую те, що в нас військовослужбовці, перебуваючи в зоні безпосередньо виконання бойових завдань і чи навіть на відпочинку, вони все рівно продовжують користуватися своїми особистими телефонами. Мають доступ до інтернету, мають доступ до зв'язку. Цього, в принципі, я, наприклад, не підтримую.
1: А якщо повернемось до питання якраз заборони казино для військовослужбовців і того, як працюватиме цей механізм. Наскільки я розумію, що під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача будуть автоматично перевірятися. От, але що робити, якщо, наприклад, військовий зайшов, ну, не під своїм іменем, використав там дані свого родича, там брата, батька і так далі? Ну, виходить, що заборону можна обійти?
0: У нас зараз фактично є така ж сама ситуація із, в принципі, особами, яким заборонено. Тобто є вже відповідний реєстр осіб, яким заборонено брати участь безпосередньо в будь-яких ігрових таких заходах. Тобто є відповідний реєстр, і на ці ресурси їм заборонено, в силу того, що вони схильні до якраз цієї залежності. І таким чином це буде діяти по принципу військовослужбовців. Тобто те, що буде саме ігровий ресурс знати, це він буде просто знати, що є якась особа, яка звернулася, йому заборонено. Тобто ось і все. Тобто він навіть не буде знати в зв'язку з чим. Те, що це військовослужбовець і відповідний реєстр цих осіб, що вони будуть військовослужбовцями, сам сайт не буде мати. Тобто це просто буде отримання, такий механізм отримання певного погодження із цими реєстрами, які в нас є вже і які готуються зараз відповідно працівниками і службами Міністерства оборони.
1: Я правильно розумію, що ось такі обмеження стосуватимуться лише легальних казино, по-перше. А по-друге, тут виникає питання, а наскільки технічно готові казино виконувати нові вимоги?
0: А це ж не казино технічно готові. Вони, якщо вони є легальними, то вони вже діють в тих рамках, які у нас визначені законодавством. І кожна особа, ну от чесно вам признаюся, я навіть сам пробував перед ефіром зайти на відповідний там один із передових сайтів одного ігрового ресурсу. І для того, щоб користуватися будь-яким там ігровим тим розділом, я повинен першим ділом зареєструватися. Тобто мені доступу до якоїсь ігрової компанії, яка там у них є, безліч їх там зразу відкривається, але я не маю можливості ні на що, одразу мені відкривається вікно, що я повинен зареєструватися. І коли в процесі реєстрації, я не реєструвався, звичайно, але от коли в процесі реєстрації отримується погодження на відкриття мені цих всіх ігрових ресурсів, то відповідно у них одразу ж іде відповідний обмін даними із тими ресурсами і тими реєстрами, які є в держави, і таким чином або мені відкривається доступ, або мені закритий доступ. Ось і все.
1: Але знову таки, якщо ви, наприклад, реєструєте на дружину, так, або там на сестру, і виходить, що їй доступ відкритий, наприклад, вони цивільні, так, а вам як військовому має бути закритий. Але оскільки реєстрація відбувається не на ваше ім'я,
0: те саме можна зробити зараз. Тобто є відповідна особа, яка є в цьому реєстрі, і оскільки вона є залежна, і їй не можна бути відкритий доступ до таких ресурсів, але в неї є родичі. Вона може так само зареєструватися.

0: ситуація. Звісно, що багато нас неможливо щось прикрити так, щоб ти не знайшов якусь лазівку. Але це спосіб, тобто це треба знову ж таки для того, щоб військовослужбовець це робив, то це вже дуже багато йде на його совісті. Тобто якщо йому обмежено, звісно, якщо він захоче знайти спосіб, він знайде і буде за допомогою мами, сестри, брата там, чи не знаю, кого захоче. Але це також на його совісті. Чи він захоче, я вам чесно скажу, що кожен з них, він дуже цього соромиться, і він навіть не хоче визнавати, і щоб про це хтось знав. Вони ховаються від цього. Тому дані там дружини чи мами, і про це вносити, тим паче, що одразу ж може бути потім отримана ця інформація і мамою, і чи дружиною, чи братом, і відповідно негативні наслідки можуть піти вже на ту особу, і таким чином він підставляє ту особу. Ну,
1: тобто, по суті, ми тут говоримо про фактор совісті, а ще про фактор того, що ось покликана заборона казино для військових в першу чергу зменшити кількість випадків лудоманії, але говорити про те, щоб викорінити її повністю, ну, ймовірно, не доводиться.
0: Я сумніваюся. Звісно, що це неможливо. Ну, в принципі, це, по-перше, величезні масштаби, а все, що в нас в великих масштабах, ну, за одним розчерком пера, як кажуть, за щолком пальця, у нас неможливо це зробити. Це правильний крок, і потрібний крок, і дієвий, на мою думку. А чи він принесе на 100% результати? Сумнівно, звісно, але те, що він принесе однозначно кращі результати, і принаймні той військовослужбовець, який хоче там постійно десь там грати або там користується моментом і намагається там відволіктися, він зрозуміє, що ага, тут немає можливості, значить, буде шукати щось інше. Ну, я не знаю, там ми там з хлопцями, коли в нас був якийсь вільний трішки час, ми там пробували грати волейбол, створювали собі маленьку волейбольну площадочку і грали волейбол там, чи грали теніс, цей бадмінтон. Ну, тобто, це така, знаєте, чисто маленьке дозвілля, яке ти можеш собі облаштувати, не сидячи в тому телефоні, і з користю для себе, для здоров'я в першу чергу, і точно не для власного грошового забезпечення і ресурсів сім'ї.
1: Потім буде цікаво поспостерігати, як зменшилася статистика випадків лудоманії у війську. Я вам дякую дуже. Василь Олійник, адвокат і ветеран, був з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали заборону уряду казино для військовослужбовців. Ну, а ми переходимо до наступної теми.
2: Завжди найперші. Говоримо про спорт та вболіваємо за наших.
1: 19 червня в Одесі розпочинаються всеукраїнські змагання з адаптивного спорту для поранених, травмованих або хворих ветеранів і ветеранок та військовослужбовців на хвилі 2.0. Захід об'єднає понад 200 учасників та їхні родини, а також тренерів і тренерок, фахівців і фахівчинь з адаптивного спорту. І детальніше про цей захід ми поговоримо з Іллею Пилипенко. Він ветеран і він з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, я вас вітаю.
3: Вітаю.
1: А давайте з вами розпочнемо з того, в якому форматі буде проходити захід і яка його місія.
3: Загалом його місія – це популяризація ветеранського спорту задля того, щоб більше ветеранів знайшли собі спільноту, реабілітувалися, соціалізувалися за допомогою спорту, ну і також ще додатково як доп. Функція – це відпочити на березі моря, отримати задоволення і побути в дружній ветеранській спільноті. Так. І на друге питання одразу вам відповім. Буде проходити в форматі загалом відкритого такого майданчику, де учасники біля моря приймають участь в адаптивних видах спорту, насолоджуються морем, атмосферою. Ось так. Такий український Лос-Анджелес у нас буде.
1: А розкажіть ще про види спорту, які будуть представлені. І наскільки я зрозуміла, що ці змагання для багатьох будуть першими після отримання травм?
3: Так, загалом у нас на цих змаганнях буде 4 види спорту. Це баскетбол на кріслах колісних, це стрільба з лука, веслування на тренажері та боча.
1: А що таке боча? Розкажіть нашим слухачам.
3: О, боча, так, це дуже такий легкий, але вайбовий вид спорту, який загалом легко грати і може грати будь-хто, маючи хоча б одну кінцівку, ногу або руку, і цього достатньо. Для когось ці змагання дійсно вперші, так як ми стараємося залучати і нових учасників, які ніколи не були незнайомі з адаптивними видами спорту. І ось в баскетболі на кріслах колісних у нас будуть новачки, і також на стрільбі з лука будуть новачки. Для новачків є окрема категорія, тобто вони будуть стріляти з лука серед новачків.
1: А наскільки сьогодні загалом є запит від ветеранів на подібні види спорту? І, скажімо так, чим ці змагання відрізняються від інших ветеранських спортивних заходів, які вже проходять в Україні?
3: Давайте відповім на останнє питання. Чим вони відрізняються, що вони проходять на березі моря? Ми організовуємо ці змагання задля того, щоб більше ветеранів мали змогу приїхати до моря, відпочити і, можливо, в якомусь сенсі надихнутись такою атмосферою відпочинку і спорту, такого поєднання. Та нагадайте, будь ласка, перше питання, яке ви задавали.
1: Наскільки складно, точніше так, наскільки сьогодні є запит від ветеранів на подібні ініціативи?
3: Я вам скажу з історії. Історія, частково історія створення нашої спільноти, нашої громадської організації. В 2024 році на відбірі до ігор нескорених з Одеської області приїхало 7 учасників. Це стало таким для нас поштовхом, тому що в порівнянні з Дніпропетровською областю, з якої 38 учасників було. І це не говорить про те, що в Одесі менше ветеранів. Це говорить про те, що Одеса менше поінформована, Одеський регіон. І скажу, що з кожним роком членів, учасників такої ветеранської спільноти з кожним роком стає більше. Ветеранський спорт набирає популярності, так як є дієвим інструментом у процесі відновлення.
1: Можливо, є якась тенденція, там прослідковується, що складно ветеранам зробити перші кроки, прийти на такі змагання. Можливо, тут справа навіть не стільки в поінформованості, скільки почати.
3: Та, ну от насправді так, є така проблема почати, але для того ми і є, для того ми так кажучи, своїм прикладом, так як є самі ветеранами, показуємо, що все можливо. Ветеранський спорт, він для нас, для тебе і для мене. І своїм прикладом показуємо, що це можна спробувати, і дуже легка точка входу, тому що тут ніхто не потребує від тебе якихось досягнень. Це вже коли людина пройде певний такий процес знайомства, соціалізації, зрозуміє, що йому той чи інший вид спорту подобається, тоді можна виходити на якісь спортивні там результати, досягнення, але можна з будь-якої точки заходити в це.
1: А наскільки відчутним є ефект від таких заходів для людей, які пережили важкі поранення або втратили кінцівки? Ну, не знаю, можливо, можна сказати, що цей адаптивний спорт, він є такою собі альтернативою традиційній психологічній реабілітації.
3: Я б сказав би, що це доповнення. Не можна сказати, що це альтернатива. Я б сказав би доповнення, бо кожен метод, він по-своєму гарний і надихаючий. Тому що я можу по своєму прикладу розповісти, для мене я втратив кінцівку, і для мене насправді було дуже важко повертатися в суспільство, так як фізичні травми, вони в першу чергу ці їх треба прийняти для себе, а потім вже рухатись далі. І ось за допомогою адаптивного спорту можна прийняти нового себе. Як, тому що люди після війни, вони змінюються як фізично, так і ментально. І спорт от є таким інструментом оцього такого повернення, от такої соціалізації після бойових дій, поранень, захворювань.
1: Можливо, зараз хтось із ветеранів слухає громадське радіо, слухає ваш виступ. Що би ви сказали їм, чому варто йти пробувати себе в спорті? І я так розумію, що цього року, звичайно, що вже доєднатися не встигнуть, але наступного року такі адаптивні спортивні змагання теж проходитимуть. І якщо люди захочуть, то як доєднатися? Який алгоритм? Куди стукати, писати? І на як правильно обрати спорт для себе?
3: Я гадаю, що треба прийти подивитись в першу чергу. І цього року ще нічого не втрачено. Можна зареєструватися як глядач. У нас на наших сторінках є посилання, і ми поділимось місцем проведення. А також буде змога спробувати як веслування на тренажері, баскетбол на кріслах колісних, стрільба з лука чи боча. Ще не все, ну, не втрачений шанс, тому що у нас змагання тільки починається, завтра перший змагальний день, а сьогодні день відкриття. Тому є, якщо є учасники з Одеси, Одеської області, яким цікаво, які хочуть прийти, повболівати, подивитись, підтримати побратимів, посестер, будемо раді бачити, запрошуємо. А як доєднатися на наступні змагання, чи знайти той вид спорту, який близький по духу, мені здається, все треба спробувати. Я ніколи не думав, що мені дуже сподобається баскетбол на кріслах колісних, але коли спробував, ну, вже важко зупинитись. Їжджу майже на кожні змагання. Тому
1: головне
3: тут
1: ризикувати.
3: Все залежить від задоволення, так. І від бажання спробувати. І зрозуміти, що от зараз мені потрібна допомога, потрібна спільнота, потрібно відчуття братерства. Ось тут воно є.
1: Якраз моє наступне питання було про те, що, ймовірно, ці змагання не тільки про спорт і ось цей спортивний дух, але ще й про об'єднання, про те, що люди розуміють, що вони можуть досягати нових цілей, у них є підтримка таких же людей, які пройшли через випробування і які зрозумілі цим людям. Тобто, по суті, приїхавши на ці змагання, зайнявшись адаптивним спортом, ветерани отримують ще одне коло спілкування, ще одне коло однодумців.
3: Так, насправді нас об'єднує спільний досвід, військовий досвід, і тут з ним можна ділитись, тому що є люди, які пройшли схожий досвід і можуть підтримати, допомогти, підказати і загалом пройти шлях соціалізації, підказуючи своїм шляхом, як вони це долали. І разом воно ж легше робити все.
1: І буквально останнє до вас питання. Є інформація, що понад 20 учасників та їхніх родин цього року бере участь у змаганнях. Як ви вважаєте?
3: 200.
1: Не почула вас ще раз?
3: Більше 200 учасників.
1: 200 учасників. Як ви думаєте, чи можливо, що тенденція наступного року буде показувати, що збільшуватиметься інтерес до спорту, а після завершення повномасштабного вторгнення, після завершення війни, ось цей захід буде масовим? Буквально одним реченням.
3: І мені б дуже хотілося, насправді. Ми надихнулися іграми нескорених, які проходили в Канаді, де було ветерани з 25 країн світу. І нам би хотілося, щоб такі змагання вже проходили в нас, в тому числі в Одесі, тому що у нас є все для того. Є море, люди, атмосфера, місце і так далі.
1: Будемо вболівати за кожного з учасників. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ілля Пилипенко, ветеран, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про старт всеукраїнських змагань з адаптивного спорту для поранених, травмованих або хворих ветеранів і ветеранок. Дякую, що були ці 2 години із драйв-таймом. Ми почуємося з вами вже у понеділок о 17:00. Залишайтеся із нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
6: 44 гривні 91 копійка.
2: Євро
6: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Російський дрон вдарив по підприємству в Запоріжжі. Є поранені. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За словами Федорова, російський дрон влучив у будівлю логістичного оператора. Ймовірно, йдеться про чергове відділення нової пошти. Наразі відомо щонайменше про трьох травмованих. Інформацію щодо їхнього стану та можливих наслідків атаки уточнюється. Очільник ОВА закликає жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Кількість поранених внаслідок російської атаки дроном на маршрутний автобус у Херсоні зросла до 8 людей. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. До медичних закладів звернулося 5 жінок і 3 чоловіків віком від 35 до 67 років. У постраждалих діагностували вибухові травми, уламкові поранення, контузії та гострі реакції на стрес. Один із поранених також отримав перелом плеча. Нагадаю, сьогодні російські війська атакували маршрутне таксі в корабельному районі Херсон. Безпілотником біля 7 години ранку. Президент Володимир Зеленський попередив українців про можливе посилення російських ракетних і дронових атак у найближчі дні. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами. За словами Зеленського, Кремль може завдати ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Основними цілями можуть стати Київ, а також окремі локації, пов'язані з військово-промисловим комплексом і критичною інфраструктури. Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та щоразу користуватися укриттями під час загрози атак. Правоохоронці повідомили про підозру 6 особам у справі щодо незаконного використання лісового фонду на Закарпатті, де збудовано маєтковий комплекс «Ведмежа Діброва», пов'язаний із Віктором Медведчуком. Про це повідомляє ДБР та Закарпатська обласна прокуратура. За даними слідства, серед підозрюваних є колишні керівники лісової галузі, екс-голова райдержадміністрації та директор приватної компанії. Їм інкримінують незаконне відведення лісових земель, зловживання владою та службову недбалість. Йдеться про понад 220 гектарів лісу, які були огороджені та перетворені на закриту приватну територію з маєтками, вертолітним майданчиком та іншою інфраструктурою. За оцінками держпідприємства, вартість земель становить близько 2,5 мільярдів гривень. У Сенаті США зареєстрували двопартійний законопроєкт «Сейбер», що означає «шабля», який дозволить спрямовувати конфісковані російські активи на закупівлю зброї для України. Про це йдеться у заяві американських сенаторів. Документ пропонує розширити дію чинного закону, який наразі дозволяє використовувати заморожені активи РФ лише на відбудову та гуманітарні потреби. У разі ухвалення кошти можна буде витрачати на закупівлю систем ППО, боєприпасів, літаків та іншого озброєння для Сил оборони України. Ініціативу підтримали представники обох партій у Сенаті – і республіканці, і демократи. Тим часом в Росії вже визнають можливу зміну настрою в США у питанні російсько-української війни в Україні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва фіксує ознаки можливого перегляду підходу Сполучених Штатів до цієї війни, передає російське пропагандистське агентство ТАСС. За словами Лаврова, Росія зі свого боку залишається прихильною до домовленостей, які були досягнуті під час зустрічі на Алясці в місті Анкоридж. Нагадаю, зустріч Трампа та Путіна в Анкориджі у серпні 25-го року завершилася без публічних домовленостей. Пізніше сторони неодноразово заявляли про різні інтерпретації її результатів, а самі переговори досі залишаються предметом політичних заяв без підтверджених угод. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 червня в Україні очікується тепла і суха погода лише в день. На північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Як повідомляє Укргідромецентр, температура повітря вночі від 13 до 20 градусів, а в день від 23 до 28. У південній частині більшості західних областей місцями від 30 до 32. У Києві без опадів температура повітря вночі від 17 до 20 градусів, а в день до плюс 27.
0: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Слухайте далі заголовків.
4: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
4: На громадському радіо.
1: Літаюча кришка над Москвою. Крим може стати островом, а росіяни готуються його захищати.
6: Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні ми говоримо із журналісткою, психологинею, авторкою блогу «Як це стало можливим» на громадському радіо Лариса Волошина. З нами вітаємо.
7: Вітаю.
1: І одразу скажемо, що блог, авторський блог Лариси Волошиної «Як це стало можливим» доступний на цьому каналі. Прогорніть, подивіться і поставте свої вподобайки. Щотижня пані Лариса буде виходити зі своєю авторською колонкою, баченням, блогом, і ми дуже цьому радіємо. Пані Ларисо, може ви закличте теж людей дивитися ваші блоги окремо, додатково? Ми зараз будемо говорити про Крим, а перед цим вже проговорили, що це моя улюблена тема, бо я кримчанка, пані Лариса. Лариса теж кримчанка, і дуже-дуже приємно було спостерігати останній тиждень і передостанній тиждень за новинами і заявами, які розгортаються навколо півострова. І, можливо, це буде островом, як сказав міністр оборони України Михайло Федоров. Він припустив, що системні удари українських безпілотників по логістиці призведуть до фактичної ізоляції окупованого росіянами Криму. Хочеться почути вашу експертну думку з приводу цього, до чого це реально може довести, бо ми ж бачимо, в Криму істерика.
7: Та, безумовно, в них істерика, тому що вони розуміють, що це загроза втрати, вони вже чекають десант. Ми не чекаємо, от ми, ну, тому що у нас немає десантних кораблів, ну і взагалі. Але вони чекають десант. Чому? Тому що неодноразово в історії Криму всі, хто заходив з перешійка, всі його брали. І брали якраз в той момент, коли Крим опинявся в облозі. Так, армія Дінікіна, яка була набагато сильніша за радянську армію, за армію більшовиків, змушена була полишати Крим. Ми бачили, там купа є фільмів історичних, як вони тікають на кораблях до Константинополя. Потім тікали радянські війська під час насування на Крим німецьких військ. Це все було результатом блоги. Якщо гарнізон опиняється в облозі, він просто, йому нема чим оборонятися. В нього немає їжі, в нього немає води. Тепер в нього немає палива і в нього немає боєприпасів. Тому вони розуміють, що логістичний локдаун для Криму – це загроза втрати. Але я не думаю, що мета така. От у нас. Я думаю, що Крим – це такий приємний бонус. Насправді мета відрізання Криму від материка, від українського материка, полягає в тому, що щоб послабити угрупування на Запорізькому напрямку, яке знаходиться Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь, бо цей шматок, ці війська, які сунуть на Запоріжжя, Оріховський напрямок так званий, через Крим іде логістика, через Крим проскакує. Там насправді на території самого Криму ніколи не було багато військових російських. Вони всі проходили через Крим на нашу територію. Звісно, є сухопутний коридор, але війська туди-сюди курсують. Крим був таким певним хабом. Потім він перестав бути хабом. Тепер звідти, взагалі, в них же там шпиталі, в них там навчальні центри, в них там ті самі склади, тому що в Криму ми з вами, як кримчанки, прекрасно знаємо про всі ці підземні сховища, які побудовані ще для ядерної зброї радянські часи.
8: Катакомби.
7: Тобто, да, катакомби. Все там. Тобто все, що чим снабжається зараз російські групування на нашому південному напрямку, це якраз все зберігається в Криму і тягнеться з Криму. І от коли Крим відрізається, оце угрупування залишається абсолютно знесиленим. Тобто в них виникають проблеми. З Ростову не потягнеш, бо в Ростові все палає так само. А от в Криму якраз можна. Ми ж добилися такої ситуації, що наші мідлстрайки створили ситуацію, що в принципі неможливо мати армійські склади там в Білгороді чи в Ростові. Тобто це занадто близько. Скоро їх не можна буде мати і за Полярним кругом вже, я так розумію. Але тим не менш. Тобто от зараз основний момент – це Запорізький напрямок наш, ми відкидаємо їх від Запоріжжя. І ви бачили, в них там істерика щодо того, що вони можуть втратити Запорізьку атомну станцію. Вони вже, Путін вже робив пропозицію, про що нам розповів Дональд Трамп, він завжди меле язиком все, що є. І він нам розповів, що Росія запропонувала Сполученим Штатам передати їм Запорізьку атомну станцію, але не в управління, а у власність. Ну так, там вони власники, і вони зараз передадуть американцям власність. Тобто, про що це? Це загроза втрати. І вони розуміють, що якщо втратити українцям, коли українці це повернуть, це великий репутаційний удар. А от передати американцям, це потім можна розказувати жест добривольі, а нас обманули. Тобто для мене насправді те, що відбувається, це якраз Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Запорізький напрям. Це оцей шматок, де ми їх послабляємо, де ми відкидаємо їх від Запоріжжя. І вони дуже бояться. І в них там, до речі, військ немає. Там частини, ті бригади, які були там, наприклад, на Оріховському напрямку, вони їх зараз перекинули на Костянтинівку. І на Костянтинівці вони, звісно, наступають, інфільтруються, але там ширина фронту, щоб ми розуміли, коли ми кажемо на Костянтинівці, вони інфільтруються. Ну, вони, по-перше, інфільтруються там вже місяці 4, а по-друге, в них там ширина фронту, протяжність самого активного фронту менше 10 кілометрів. Тобто це єдиний от відрізок на 1000 кілометрів фронтової смуги, де вони можуть хоч якось кудись наступати з величезними втратами, хоч кудись інфільтруватися. І для того, щоб в Костянтинівці підтримувати цей темп, вони прибрали військових Запорізького напрямку. І от що ми маємо тепер в результаті цієї логістики. Крім відрізаний, з Криму неможливо постачати достатній кількості палива, бо в нього немає палива, озброєння і всього прочого на Запорізький напрямок. Військових вони перекинули, і через Крим військових теж не особливо потягнеш, їх там неможливо тепер накопичувати, бо їх теж виносять. В результаті вони дійсно, як кажуть російські воєнкори, можуть втратити величезні території, вони вже втрачають. На Запорізькому напрямку, умовно кажучи, ми зараз можемо досягти цілей того самого контрнаступу 23-го року. Перерізання сухопутного коридору, ми це вже зробили. І взагалі, і можливо, вихід до Азовського моря не наших військ. Зараз туди вийшли наші дрони. А далі і наші солдати. Тобто це абсолютно, і росіяни про це говорять, тобто нам треба слідкувати за цим, а Крим хай собі вариться на повільному вогнику, він завжди такий, там завжди є бажання його захищати, а потім він просто падає, як спіле яблучко, тому що оборонцям нема чим, взагалі нема для чого, чим і як захищати цей півострів.
6: Та, абсолютно, і ми бачили різні заяви стосовно того, що справді ми дуже ефективно працюємо, саме Сили оборони України, вони перерізають логістику, Чонгарський міст розбито, траса Маріуполь-Крим прострілюється, удари по понтонним переправам, які безпосередньо ми завдаємо. Але тут інший аспект, що стосовно Криму, який я хочу проговорити, інформаційний. Тому що, пам'ятаю, минулі як мінімум півтори роки росіяни часто могли видавати в наш інформаційний простір стосовно того, що кримський десант піде на Одесу. А зараз, коли ми побачили, що в Криму паніка з різних, в різних сферах, так би мовити, я майже не помічаю цього наративу. Тобто, по суті, вони зрозуміли, що він не актуальний, чи як це працює?
7: Ну, дивіться, вони прибрали навіть частину з Кімбурської коси. Там була, там були артилерісти, які завдавали, вони постійно стріляли по Очакову, вони створювали загрозу, ну, в принципі, вони створювали якраз цю шахедну підтримку ударів по Одесі і все проще, і там просто нема снабження, тому там вони вискакують туди, знаєте, як качуючі. От ці. Але там вже немає наявності військових, вони їх просто вивели. Тобто, в принципі, а це якраз от Гімбурська коса, це була підтримка на випадок одеського десанту. Тобто десант на Одесу із Суходолу йдуть війська. І от Гімбурська коса мала забезпечити вогнівну підтримку. В даному випадку вихід звідти – це відмова від перспектив навіть будь-яких подальшого захоплення чогось на нашому півдні. Тобто суть в тому, що на півдні вони не просто не можуть нічого захопити, про що, пам'ятаєте, Путін нещодавно штурмовиків зустрічався, ну що, ви там підходите до Запорожжя? Да. Ну, звісно, вони відходять від Запорожжя. Тому оцей момент, Путін єдиний, хто думає, що хтось там рухається вперед. Ні, всі там рухаються назад, росіянці, отрицательне наступлення. Тобто вони не просто не можуть наступати на тому напрямку, вони не можуть втримуватися на тому напрямку. І ми бачимо, і більше того, зараз на більша забава у світових осінтерів – це ганятися за криками інформації, що там у нас відбувається, тому що то там якесь село звільнили наше, то там, а це ж таємниця, це ж тиша. Ми навіть не помічаємо, що там щось відбувається, і це така тиша, бо в інформаційному просторі росіяни мовчать про Крим, нам цікаво, ми говоримо про Крим, купа кружочків, але не це основне. Основне, що відбувається на південному напрямку фронту, бо всі світові осінтери кажуть, що там щось, а вони кажуть наступ, ми кажемо інколи, коли виходить якийсь військовий коментувати, ну не можна так говорити, це зарано. Тобто щось от там є таке важливе. Тому вони замовкли. Вони замовкли, вони вже роблять вигляд, що ну нема, ніколи не було ніяких планів десанту на Одесу, ну це ж знаєте, всі цілі достигнуті тільки тоді, коли ти знімаєш ці цілі зі швидкістю кулемета. І того ми не хотіли, і тут ми навіть не думали, і тут що ви нам приписуєте? Ніякий Київ ми навіть не збиралися захоплювати. Так, да, звісно. Ну, от це от воно.
8: Про Кімбурську косу, до речі, ці російські воєнкори вже писали, що ми втратили. Але українська сторона так теж офіційно не підтверджує, але й не спростовує, то можна сказати, що висновки робимо самі зараз.
7: Там контроль як над Зміїним. От вони його втратили, це 100%, але ж це не означає, що там сидить наш гарнізон. Ні. Просто ми контролюємо, а значить це наше. Тобто ніхто туди не наблизиться, ми там періодично туди заходимо, проводимо якісь операції, ну, тобто використовуємо Зміїне як точку підскоку. Але наших там нема погранців, вони там не стоять. От так от вони втратили Кімбурську косу, це не означає, що ми туди попремося, а нашу. Ну, тобто, але це означає, що коли вони вийшли з Кімбурської коси, це означає, що у наших диверсійно-тактичних груп є точка підскоку. Тому чекаємо цікавих операцій ГУРу в Криму.
8: Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили обов'язково звільнять окупований Крим. Такі заяви вже лунали, а не вперше. Пам'ятаєте, багато хто іронізував з Буданова, його кава в Криму і оці розмови. Зараз, з одного боку, виглядає обнадійлива така заява, тому що ми бачимо, що щось реально відбувається довкола окупованого Криму. Але, з іншого боку, чи не заголосна і гучна ця заява? На вашу думку?
7: Слухайте, це заява для розумних. Так само, як і кава в Криму. Тому що всі її раз дмухали як обіцянку. Слухайте, ми ж знаємо прекрасно, що тоді, коли готувався контрнаступ на Запорізькому напрямку, який розпочався і потім дуже швидко Залужний поміняв тактику. Але тим не менш, от ми знаємо, що той Оріховський плацдарм, який ми тоді захопили, він досі наш. Ми там і знаходимося. Тобто там, де ми зайшли, ми зайшли. І, але тим не менш, в той момент готувався наступ. Основний удар мав бути якраз туди, на перешийок. Ми це знаємо. Росіяни, коли усвідомили, він ж почався, тобто через кілька днів після початку наших активних дій, там в Плавнях ми острови звільняли, те-се, ми готувалися. І ми готувалися виходити на перешийок. Тобто з одного боку йде удар по лінії Суровікіна, а з іншої сторони ми заходимо на перешийок. Тобто це планувалося. І ми пам'ятаємо, що росіянам, щоб зупинити нас, тоді довелося просто підірвати Каховську ГЕС, позбавивши Криму того самого Північно-Кримського каналу. Тобто ціна для них і загроза для них була настільки висока, що вони змили свої мирні поля. Вони ж затопили свої війська, які там були.
8: Так.
7: Тому от ця історія, ха-ха-ха, Буданов нам обіцяв. Люди, слухайте, давайте не будемо поводитися як ідіоти, правда. Росіяни для того, щоб не допустити нашого заходу оцієї кави в Криму, потопили купу наших мирних мешканців. Тобто вони настільки відчували загрозу, вони настільки боялися, що вони пішли на ці ризики і позбавили окупований Крим води, яку вони хотіли. А ми досі робимо вигляд, що це була блажь. Це була не блажь, це була реальна операція, яка могла досягти успіху, і вона досягне успіху, тому що земля висохла, природні умови не міняються. Коли Володимир Зеленський каже, що ми звільнимо Крим, він же не говорить коли. Він же не говорить, що кава в Криму взимку. Він просто справа в тому, що якщо подивитися на взагалі весь театр бойових дій, Крим найпростіший для звільнення. Найпростіший. Найскладніший – Донецьк-Луганськ. Крим не має з'єднання, якщо коцається Кримський міст, а він насправді не виконує зараз роль повноцінної артерії. Ну, в принципі, його нема чим захищати. Там невеличкий гарнізон, там росіян було, наприклад, взимку 13 тисяч давали наша розвідка. 13 тисяч гарнізон, там кримський татар 300 тисяч, алло. Ну, тобто ми забуваємо, що там велика консолідована антиросійська група, там українці. Суть в тому, що невелика кількість військових, якщо починається дійсно голод, води нема, бензину нема, те-се. Ми розуміємо, що там неможливо утримувати російських колоністів, там неможливо утримувати російські війська. А чим їх годувати? Де їх розміщувати, коли нема? От вчора в Криму почалися вірні відключення світла. Тобто все це приводить до того, що там неможливо накопичити війська, щоб його обороняти. Відповідно, там поліція, відповідно, там місцеві ці колаборанти залишаються, якась невеличка кількість військових, але населення, яке негативно налаштоване до окупаційної влади, є населення, яке негативно налаштоване, бо їм тут світло повирубали і бензину не дають. А є частина, яка розуміє, що світла не дають і повідрубали, бо це окупанти. І в нас є там консолідована сила. До речі, коли армія Денікіна тікала з Криму, а більшовики наступали, я нагадую, що більшовики і їх підтримали кримсько-татарська конниця. Саме це стало такою кришечкою, цвяхом в гробі російського білого руху в Криму. А чому підтримали? Бо денікінці були ксенофоби, вони були українофоби, татарофоби і антисеміти. Вони влаштовували погроми, як в Києві антиєврейські, так вони влаштовували такі самі погроми антимусульманські в Криму. Ну і мали, що мали. Тобто росіянські окупанти завжди однакові. І в Криму є оця історія. Якщо ми подивимося, що як виглядає ця ситуація, то якщо варити цей борщ на повільному полум'ї, то він найпростіший для звільнення. От Донецьк, Луганськ, він складніший, бо там прямий кордон з Росією. Тобто його там дуже просто контролювати, навіть з території Росії. Тобто, а Крим куди? Там 16 кілометрів до Росії. Тобто, в принципі, його насправді для він такий. Він це ми постійно думали, що Крим складно. Пам'ятаєте, чому ми думали, що ну от наші мінські домовленості, от нашого АТО на Донбасі, спочатку ми якось вирішимо питання в Донецьку і Луганську, доєднаємо їх через мінські домовленості, а потім вже будемо говорити про Крим. А чому ми думали, що про Крим потім? Тому що ми думали, що він сакральний для Путіна. Та, він сакральний, але він насправді найбільш хиткий для утримання, для збереження. Тому я насправді, коли Зеленський каже, ми звільнимо Крим, да, Крим ми звільнимо. Я просто не знаю, чи зможемо ми звільнити Донецьк, Луганськ, бо там це як Херсон. Ну, тобто це міста-мільйонники по своїй інфраструктурі. Для того, щоб їх звільнити, потрібні великі бої. А от з Кримом все не так.
6: Але ми неодноразово чули, що з Криму почалася російська окупація, і російська окупація закінчиться також Кримом. Чи ви підтримуєте цю думку?
7: Абсолютно, тому що уявляєте собі, Росія втрачає Крим. От ви уявляєте собі віск. От тоді виникає питання, а нащо? Яка мала так мачка? Слухайте, які три села гнілі копита в Донецькій області? Нащо нам це треба? Ми вже все. Ми Крим втратили. Все. Ми програли. Тобто змусити росіян підняти в них якийсь патріотизм всередині Росії після втрати Криму, пояснити їм, якого чорта вони в селі Покровське мають гинути 350 людей на орків на один квадратний кілометр, ти вже не поясниш. Все. Це така фрустрація імперська, вони ж самі її створили. Своєю пропагандою, всіми цими «Брат-2», ти мені ще за там Крим відповіш. Ну от. Для них це не для Путіна Крим є сакральний. Крим є сакральний для російського народця, бо путінська пропаганда була навколо нього побудована. І я просто не бачу мотивації для росіянців продовжувати воювати, якщо відбулася така втрата. Після цього почнеться надлам в самій армії. Тому що ну, ми бачимо, що є економічні моменти. Ми бачимо, що Путін запускає зараз гіперінфляцію. Держдума вже прийняла закон, в рамках якого уряд може будь-яку суму, просто будь-яку суму собі виділяти. Умовно, потрібен нам трильярдний трильярд. Намалювали. Але ж це все зарплати найманцям. Це все, тобто вони зараз планують не просто друкувати гроші, а друкувати їх хаотично. Тобто роздавати фантики. От нам потрібно, ми беремо замовлення, зробіть нам мільярд танків, наті вам білліон, коротше. Все, фантиків намалювали на заводи, а ти на них нічого не купиш. Ну, вони знецінюються, ти не можеш купити комплектуючі. Ну, бо Китай тобі не продає або продає за тверду валюту. Тобто вони запускають гіперінфляцію зараз. От і від ситуації. Проходить рік. Крим втрачено, бо його неможливо було ні обороняти, ні тримати там гарнізон. Тобто, от, ну, от відбулася от така в них історія, все. Він відрізаний. Є втрати на Запорізькому напрямку, условно. Немає Запорізької більше АЕС, вона не їх. Вони топчуться по якихось Донбасах, але їх теж звідти витісняють. Там найбільше накопичення, насправді. Ну, вони пуляються ракетами, але ракет все менше. Ви знаєте, що ракет все менше? Вони виготовляли балістичних ракет на місяць 50, зараз близько 20. Це результат наших ударів по заводу Воткінську, і далі буде. Далі буде.
8: Я бачила, що американці сказали, що Інститут вивчення війни американський, так, що у них два арешника залишилось.
7: Да.
8: А скільки було? Всього 4?
7: 10. Всього було 10. Тому оцей момент – це дуже важливі речі. Ми бачимо цю динаміку. І от уявіть собі, воно продовжується. Це такий інверсійний сценарій. От інерційний сценарій, от воно через рік. Фантики платять найманцям, грошей нема, Крим втрачено, булятися нема, ракети якісь летять, але їх нема. Виготовляти нема чим. Орко-сім'ї сидять там, не знаю, або займаються трудовою повинністю, бо насправді в Росії зараз є все більше голосів навколо Путіна, той же міністр оборони, забула, як його звуть, він же економіст, він поборник економіки ГУЛАГа, тобто всіх загнати на заводи за пайок. Там Силуванов казав, що квантовий комп'ютер комп'ютер, в нас буде квантовий комп'ютер, який порахує, скільки треба кожному росіянцю на день, значить, для нормального виживання. Умовно кажучи, вони будуть видавати хліб і воду, а ти давай шпиняй на заводі за безплатно якісь снаряди, а ти йди воюй за безплатно, бо ти мобілізований. От довго це протримається.
8: А що 200 рублів може тільки квантовий комп'ютер порахувати якийсь?
7: Ну, от хороша історія. Тобто ми бачимо, до чого вони рухаються. І, в принципі, от саме втрата Криму – це є той злам, коли нема смислу. Ну, бо нема великих, коли радянські, вони всі кажуть, Путін каже, радянський народ, бабушки там в'язали носочки, значить, в окопи, все понятно, але там було чітко понятно, захищали родину, захищали умовно рідні рубежі, треба було. Для росіян, от Крим – це Росія, Донецьк-Луганськ – ні. Це треба розуміти. Вони ж Путін же сам виходить і каже, що Орішник пробний залп не по наших територіях, по Білій церкві, по гаражах і десь там в Донецькій області. Так пробачте, вами контрольовано. Ти ж ДНР собі включили, ілі як, ілі ми що-то попутали. Тобто це не їх територія, не територія Росії, це Путін сказав. От коли вони втрачають Крим як територію Росії, яка в них в головах територія Росії. Наша їм не територія Росії такими цінами, такою ціною. І тоді почнеться бурлєніє. От тоді почнеться та історія, яка була з російською армією в 1916 році, коли Росія, треба розуміти, як це виглядало, Росія в коаліції Антанта. Переможна коаліція, яка перемогла. Британія і Франція отримали, Франція Ельзас і Лотарингію, поділили красиво австро-угорське спадщину. Росіяни були змушені вийти за рік до кінця війни, вийти з війни. Чому? Бо російські солдати не хотіли воювати. Вони, ну, бо в Росії було таке погане економічне становище, оці жінки прийшли за хлібом, хліба нема, оце це ми пам'ятаємо. І солдати знімалися просто цілими полками, крали якісь бронепоїзди додому, їхали. Тут була купа дезертирів по Російській імперії. Вони просто не хотіли воювати, вони тікали. І тоді цар був змушений напередодні перемоги, коли Росія могла поділити австро-угорську спадщину, відмовитися і вийти з Антанти. От це тому. І от чому? Бо солдати не бачили. Солдати що казали в цих окопах? Тут більшовики дуже постаралися, і есери в своїй пропаганді. Вони казали, от ми тут сидимо, ми тут воюємо, чорт знає, на що нам воно треба в тій Франції, от ми тут. А там вже землю ділять. Тобто ви втрачаєте свою рідну землю. Там, в Росії, вже зараз будуть ділити землю, там нема що їсти, там капець. Тобто, мужики, що ми тут робимо? Це не наша земля. Оця історія, це не наша земля, буде про Донецьк-Луганськ. Оце треба розуміти. Коли в них нашої землі, на нашій, нашої в лапках, не залишиться.
8: Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Громадського радіо, тому що тут можна дивитись далі заголовків щотижня, можна дивитися авторський блог Лариси Волошиної, який виходить на цьому каналі Громадського радіо. Тож, будь ласка, просто зараз тисніть на кнопочку «Підписатись», щоб не пропускати, а ще можете передивитись останні випуски. Нам буде дуже від цього приємно і корисно, за що вам будемо одразу дякувати.
0: Слухайте, думайте далі заголовків.
4: На Громадському радіо.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Експертні рішення.
4: На Громадському радіо.
10: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
10: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
11: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
0: До завтра.
10: Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
11: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Слухайте «Далі заголовків».
13: «Далі заголовків».
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: На Громадському радіо.
8: Пані Ларисо, окрім того, що ракет в Росії стає все менше, це є фактом. Але президент Зеленський зараз закликає українських громадян все одно бути дуже уважними, тому що, за його словами, Путін стає слабшим, і через це буде посилювати ракетні удари на Київ, на Україну загалом. Тобто це що, якісь передсмертні конвульсії? А ще дуже цікаво, до речі, тезу сказав президент про те, що Путін буде воювати до своєї смерті, тобто до кінця, але хотілося б, щоб він просто раніше помер. Це не він казав, це вже я кажу. Тому що дуже боїться повернення російської армії додому.
7: Ну, я погоджу, що він не може зупинитися. Це очевидно. Дійсно, загроза зростає. Чому? Ми бачимо циркони по Києву. Циркон – це ракета, яка летить, куди Бог пошльот. От правда. Тобто вона по квадратах. Вона ніколи, ця ракета не використовується для ураження тих чи інших цілей, бо ти не знаєш, куди вона бахне. Вона десь в квадраті упаде. І коли вони використовують по Києву 8 цирконів поза минулу атаку, зараз 5 цирконів, 6. І от це говорить про те, що, ну, по-перше, в них теж їх небагато, але тим не менш. От така ракета, вона кожна з них коштує 5 мільйонів. І дивіться, для чого вони її використовують? Для терору. Для удару. От вони б'ють по місту. Десь житлові квартали, десь лікарня, десь і бать, вони не знають, куди вони жахнуть. Оце і є те, про що говорить Володимир Зеленський. Що вони скаженіють, вони б'ють, куди попало, тому

0: тих житлових кварталах, це, по-перше, дійсно конвульсія, але ж це те, що радує росіянців. Воно їх радує. Не дарма зараз на Запорізькому напрямку, це дані нашої розвідки, з перехоплень, всім цим Рубіконам, у цьому, то він там підрозділ цей, він там знаходиться, їм дали дозвіл, прямий дозвіл атакувати мирних мешканців. І ми знаємо вже давно, що Рубікон, коли тренує своїх новобранців, вони тренують їх на велосипедістах, тобто дуже багато вони тренуються, до речі, про це нещодавно говорив Сергій Данілов, він моніторить ситуацію на окупованій Херсонщині, Олешки. Ну, казача пристань, з того боку, якби Дніпра, оці села там залишилися після потопу ще українців, там близько 5 тисяч українців, зазвичай це люди з інвалідністю, люди літні, вони на них тренуються дронами. Вилітають, і от баба вийшла на город, там от воду не поставляють, там люди живуть своєю городиною. А якась скотина, розумієте, FPV-дроном тренується на цій людині. І це тепер проблема, це велика проблема. Ми навіть подаємо до Міжнародного Червоного Хреста щодо оцього воєнного злочину. Тож, оця практика в них, бо чому це робиться? Це якось їх бодріт, розумієте? Це радує. Коли сидиш на Запорізькому напрямку і бачиш, що ти не можеш, що перерізаний коридор, що українські дрони, хорнети гатять по бензовозах. А ти як можеш цю злобу? Куди? Ну, напевно, вбити дитину на велосипеді. От їм це дозволено вже офіційно. І це те, про що не просто попереджає український ГУР, а вже українська влада офіційно звертається до судових міжнародних інстанцій щодо цього воєнного злочину. Тому ми маємо розуміти, з ким маємо справу. Їх радують наші трупи. Вони не хочуть Києва, вони не хочуть володіти, вони не хочуть наші місця, заводи, вони ж не можуть впорядкувати землю. Вони ніколи не пахали землю. Навіть на окупованих територіях, хто займається аграркою? Ну, ми і займаємося. Вони, слухайте, вони хочуть знищення. Тому кожен раз, коли ми зараз собі розуміємо, і зараз вони дійшли до крайньої точки в тому плані, що вони більше не ховаються. Вони вже більше це не приховують. Якщо раніше вони намагалися приховати, то зараз ще ні.
1: А Путін боїться повернення своїх військ через що? Що будуть якісь бунти, будуть якісь заворушення?
0: Ну, це, мені здається, доволі спрощена думка, тому що я не розумію, як вони можуть повернутися. От давайте уявимо собі. Ну, по-перше, що ми маємо розуміти? На сьогоднішній день для Росії закінчення війни можливо тільки в одному варіанті – визнання поразки. Росія програла. Це те, про що говорить Гіркін, Росія програла і треба визнати. Тобто, умовно кажучи, якщо Путін каже, він погоджується, зупиняємося по лінії розмежування, гарантії для України, гарантії там, Україна там, якось ці гаранти стримують Україну, щоб Україна, все, лінія розмежування, от все. Перемир'я, наприклад, припинення вогню. Як це сприйме російський народець? Це для них поразка. Це поразка. Після тієї ціни, яка заплачена, а чекай, а от за забором, от зараз оці вступили в Євросоюз, через 5 років вже все відбудували. І така, тобто от ми бачимо, от лінія розмежування. В них там флагавтики, солдати сидять в норах, ці інфільтранти. Хорошо, більше на них не полюють українські дрони. Але в них за спиною цього солдата 100 кілометрів випаленої землі. В них найближча баня, магазин з горілкою і казарма в 100 кілометрах в Ростові. Її нема в Бахмуті, її нема в зруйнованому Солідарі. Нема. От сидить от цієї російській... От уявіть собі, щоб тримати там хоча б спостережний пункт, а його треба тримати. Ну, тому що інакше українці можуть по-тихому, було ваше, стало наше, все ж буває. Хто нас стримує? Але для того, щоб тримати там солдата, солдатів, які спостерігають. Це у нас, ми говоримо про міжнародний моніторинг і все прочого, у росіян цього не буде. І от тримати солдата. А чим? Тобі треба в цих руїнах Бахмута якимось чином доперти туди дорогу, освітлення, там світла теж нема. Ну, тобто солдат виїжджає, ти ж, питання, от він поїхав на позицію, він дивиться на СП, на спостережному пункті, на українські позиції в біноклі, що ми нікуди не йдемо. Скільки він там сидить? Рік, два, три, десять? По-перше, йому платити треба. Бо для того,

0: щоб тримати окоп, треба платити. Путін, і от Путін, коли ми кажемо, його солдати повернуться. А як вони повернуться? Вони найманці за великі гроші. Але розпустити їх, а хто буде сидіти в тій норі, в тій дирці? В земляній, бо не буде ніяких укріплень. Вони що, їх побудують? Ні. Яким чином? Це скільки грошей? Росія продовжує залишатися під санкціями. Тобто для Путіна зупинка – це поразка. Ми витрачаємо великі гроші, або ми мобілізуємо росіян безкоштовно, щоб вони сиділи по лінії розмежування і якось там чатували. По місяцях без води, без всього-всього-всього. От ми це маємо розуміти собі, як це буде виглядати. От просто уявіть собі зупинку вогню. У наших військових інша історія. От позиція. Навіть зараз. От 20 кілометрів тил. Українські люди. Життя вирує. Нова пошта, магазини, все хорошо. Ну, тобто, розумієте, да, от просто. От як це буде виглядати? І от скажіть мені, будь ласка, і так проходить 5 років. А з яких шишів? Тобто для Путіна нічого, припинення вогню, санкції не знімаються. Європейці сказали, ми не будемо знімати санкції, поки Росія не звільнить всі окуповані території, причому мова йде не тільки про українські, але й про Придністров'я, Абхазію і Південну Осетію. Європа вимагає від Росії для зняття санкцій, виплату репарації Україні звільнення всіх окупованих територій на європейському континенті. Тобто Путін зупиняється, санкції не знімаються, економіка продовжує стагнувати, платити нема чим, армію треба тримати. Тому я не думаю, що він боїться повернення цих людей. Він боїться того, що якщо він не може їм платити, він має їх демобілізовувати і закидати замість них мобілізантів. І тут уявіть собі, дорогий москвич, мобілізований на халяву, сидить десь в дирці там Солідару, там, або зараз там Покровський чи Часов, я прямо в цих руїнах. 100 кілометрів найближчий магазин. Якщо йому привезуть, а скоріш за все про нього забули. І він там сидить місяцями. Щоб що? От він мобілізований. Його жінка знаходиться в країні, де гіперінфляція. Ходить на роботу, щось працює. Окей.
1: Ходить, але не їздить, бо нема бензина.
0: От уявіть собі, як це за 5 років. І Путін цього боїться. Це поразка. Навіть зупинка – це поразка. А друга історія, якщо він не зупиняється, він надламує свою країну.
2: Ну, і тобто, тоді ми звільняємо свої території. Тобто, по суті, він зараз у пастці своїй, яку сам створив.
0: Безумовно. Тобто, він все одно зазнав поразки. Питання в тому, що якщо він це визнає, це поразка, і вона буде виглядати так, коли їм доведеться без всякої надії на зняття санкцій і відбудову окупованих територій, хоч якесь їх використання, це будуть великі трати на армію, яка має все ж таки бути на цій 1400 кілометрів протяжності. Другий варіант, він не визнає поразку, і тоді ми повертаємо свої території, тому що вони надламуються рано чи пізно. І це ще й військова поразка перетворюється в геополітичну катастрофу. Йому обирати, але він програв. От в чому суть? Зараз ситуація така, в нього немає не поразки. От просто немає. Навіть якщо б він змусив нас, я не знаю, яким боком і чином, вивести війська з Донецької області і Луганської, для його ватників, для його москалів, для яких вже полетіло по Москві, а в чому, де перемога? Українці живі, українці живуть, через 5 років вони все відбудували, все, що в них. Вони вже в Європі, вони вже там, вони вже продають зброю по всіх усюдах, вони, а ми в якому стані? А ми ходимо і час від часу сидимо в дирках, в штольнях зруйнованого Бахмуту і дивимося на все це великолепі. І кінця краю нема. Тобто будь-який варіант його народ не може, він не може продати народу як перемогу. Вони будуть намагатися, але ціна занадто висока. Він занадто велику ціну сплатив за цю свою забаганку. І все. Вся його пастка. Тому Гіркін каже, треба визнати поразку негайно, бо ми гепнемо Росію. Ну, він не дурак, він знає. А Путін дурак. Він не знає. Я не знаю, на що він сподівається.
1: Цікаво, а Путін знає, що в нього палала Москва напередодні? Що кришка літала?
2: Що там гепало?
1: Що там красиво було? Чи йому знову змонтували окремий випуск новини, і він навіть і не в курсі?
0: Думаю, він знає, в будь-якому разі ніхто не посміє таку інформацію приховати. Могли наслідки, могли значення приховати. Ну, там сказати, один долетів, наприклад. Але суть в тому, що... Розумієте, він мусить робити оцю морду кирпичом і ходити, і він же в них тепер головний пропагандист. Про те, що все хорошо, все під контролем, тепер розказує тільки він. вже ні Лавров, ні Пісков, ні Скабєєва з цим вже, ну, тобто, їх слова вже не переконують росіянців. Тепер тільки Путін має і злучати оцю впевненість. А це говорить про те, що він прекрасно знає про реальний склад речей. Він зупинитися не може, він не може визнати поразку. Тому, да, висока вірогідність використання ядерної зброї, наприклад, спроби, але він теж не може. Ну, тобто, тут є нюанси. Ми розуміємо, що поки він до кінця, поки до кінця його Росії, він і його Росія сканає. А що значить сканає? Ну, друзі, це картинка, яку ми всі бачили. З чого почалася наша незалежність, коли радянські війська тікають з Афганістану. Ми це бачили. З ними так було завжди. Ніколи по-іншому. І так буде. Ну, це просто... І це наближається. Більше того, ми з вами теж це бачили в Криму. Коли вони, коли український десант висадився в Криму, Марчук тоді, на кожному прокидаєшся, там Мішков щось намагається там з Росією підписати договір про воєнне сотрудничество, ну, тобто створити з Криму Абхазію. Зранку виходиш, бачиш, стоїть бронік, бронетранспортер, український прапор, солдатики сидять, все, закінчилось. Ми бачили звільнення Криму, ми бачили вже українські танки, українську техніку там. Ну, тобто це вже було з ними.
1: Це ж було вже, згадала популярний мем. Якщо говорити про те, як зараз після ударів по Москві, зокрема, відчувають себе окупанти, то дуже цікавими були меми, які розлетілися про те, що москвичі питають, а що відбувається взагалі? Вони дійсно намагаються зрозуміти, а що відбувається на п'ятий рік війни, а чого це нам прилетить? Я вибачаюсь. Тут же ж ще й енергетична криза до Москви дійшла. Mm-hmm. Тобто там теж вже перебої з бензином почали. В Москві? Боже, страшно собі уявити.
2: А де наше ППО?
0: Да-да-да. От це, що трапилося, вони задають питання, вони прекрасно знають про війну. Вони задають це питання, що ми що, прям настільки слабкі? Тобто для них доходить слабкість і незахищеність. Я розумію, мене теж, я вчора насолоджувалася просто. Тут слухайте, тут вже і пісні склали, і вже все, ну так красиво було. Ну просто вчора день потерян, сидиш і просто все це спостерігаєш. Але все це зрозуміло. Крім цього ефекту, дійсно ми розуміємо, що це сатисфакція така колосальна. Крім значення, що московський завод, він восьмий в Росії за величиною, він фактично, він постачає всі російські авіації, всім цим, тому що всі російські літаки, які треба розуміти, вони всі літять через Москву. Тобі треба, наприклад, з Сімферополя до Барнаула, тобі треба через Москву. Тобто Москва такий повітряний хаб. І всі ці літаки, вони літають, фактично московські, цей НПЗ робляв керосин авіаційний якраз для всієї російської авіації. Тобто все, кінець. Де вони будуть брати, невідомо. Ну, скоріш за все, будуть купувати за кордоном, за ринковими цінами, причому не в тому об'ємі. Це очевидно. Тобто це є моральна сатисфакція, моральна фрустрація у самих москвичів, причому всі по Москві удар для будь-якого росіянина, тобто спалили Белгород, то таке, а от Москва, це ж от вона біда прийшла в Росіюшку. Це зрозуміло. Тобто є такий психологічний момент. Є дійсно прямий, який ми бачимо, важливий зиск, що полягає в тому, щоб позбавити російську авіацію авіаційного керосину, перервати оці торгівельні ланцюгові, тому що авіація – це в тому числі і поставки багато чого по всій Росії. Це якраз логістика. Ми, в принципі, перериваємо логістику російську і шкодимо промисловості, торгівлі і всьому прочому. Але є ще один момент, про який абсолютно очевидно можна зрозуміти. На наступну зиму росіяни готуються бити, звісно, як завжди, по наших, Путін про це сказав, по нашій енергетиці. Путін про це говорить, про це Венедіктов сказав. Ну, вони б'ють по нашим НПЗ, ми б'ємо по їх підстанціях. І Латиніна ця пропагандистка, вона ж просто вони з Венедіктовим сказали в різних ефірах одними словами, вони на хороших русських працюють, що, ну, не критично, ми їм енергетику, вони нам, значить, НПЗ, ну, але суть в тому, що НПЗ ми їм вже спалили, а от коли всі, І резервуари по більшості в Москві, тобто резервуари для зберігання нафтопродуктів на потреби і нафти видобутої, ми теж вже спалили. І нові їм постави побудувати нема з чого. В них немає західних партнерів, а Китай не дає. А от тепер питання. От уявіть собі взимку, Путін намагається влаштувати нам знову холодомор. Але і ми знаємо, де в них підстанції. Тільки ми вже 5 років як диверсифікуємо. Ми бачимо, ми знаємо, що по багатьох містах є опалення диверсифіковане. Ми це знаємо, ми цим працюємо, цією децентралізацією. А вони ні. І от уявіть собі, зима, мороз, там, тріскучий, да? А в Москві нема світла, нема опалення. В них же ж так само, як у нас в Києві, є пару ТЕЦ. Ну, от цей момент, тепер в цю гру можна грати вдвох. Я думаю, що те, що зараз відбувається, оця пристрілка по Москві, це важливий момент, і це винесення російських НПЗ, завжди треба задавати собі питання, що далі? Ну, далі військові заводи, ми вже б'ємо по військових заводах, і їх енергосистема. Оця енергосистема, яка змусить, ми зможемо сказати їм, не хочеш бачити в пітьмі Москву? Припини пуляти по українській інфраструктурі, по українських містах.
1: Дякуємо за аналітику. Лариса Волошина. Нагадую, що пані Лариса тепер, окрім того, що експертно коментує вдалі заголовках останні новини, коментує далі заголовків дуже глибоко. Вона ще є авторкою нового проєкту громадського радіо. Як це стало можливим? Ви можете переглядати на цьому каналі її відео щотижня. Ну і далі заголовків теж виходитиме щотижня. Тож, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропускати, ставте вподобайки і давайте подискутуємо в коментарях.
2: Та, пані Лариса, дякуємо.
0: Дякую.
2: Залишайтеся на каналі Громадського радіо, слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
5: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
7: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Вговська. Президент Володимир Зеленський заявив, що дає Олександру Лукашенку тиждень на демонтаж ретрансляторів, які використовуються для коригування російських ударів по території України та відведення від кордону техніки. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами. Сьогодні наголосив Зеленський, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщені технічні засоби, через які російські війська отримують можливість завдавати ударів по українських населених пунктах. Президент заявив, що якщо протягом тижня це обладнання не буде прибране, Україна зробить це сама. Цитую: «Я не ображаюся на слова Лукашенка, але вздовж прикордонних з Україною областей є техніка, яка коригує вогонь та по українському населенню. Даю тиждень на її відведення, інакше це зробимо ми». Нагадаю, Лукашенко перепросив президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Він сказав про це в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія», оприлюдненому 15 червня. Окремо Зеленський звинуватив Мінську постачання нафтопродуктів для російської армії після ударів українськими безпілотниками по російських НПЗ та застеріг Лукашенка від можливих російських провокацій, спрямованих на втягнення Білорусі у російсько-українську війну. Офіс омбудсмена виявив системні проблеми в Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги після перевірки, проведеної через скарги поранених військових. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За результатами моніторингового візиту, найбільшими проблемами назвали надмірно тривале лікування важких поранень, незадовільну якість харчування та потребу в капітальному ремонті приміщень. Водночас понад 80% опитаних пацієнтів нібито позитивно оцінили роботу лікарні, а фактів вимагання грошей перевірка, як часто буває, не виявила. Нагадаю, лікарня швидкої допомоги в Києві опинилася в центрі кількох скандалів через повідомлення волонтерів про неналежне ставлення до поранених військових та смерть бійця після тривалих скарг на погіршення стану здоров'я. Після цього керівництво закладу було звільнено. Колишньому українському військовому повідомили про підозру співпраці з адміністрацією російської колонії та знущаннях над українськими військовополоненими. Про це йдеться у спільному повідомленні ДБР, СБУ та Офісу генерального прокурора. За даними слідства, після потрапляння в полон у червні 22-го року чоловік погодився співпрацювати з окупантами в колонії в Горлівці та отримав так звану посаду завгоспа. Слідчі стверджують, що він виконував вказівки адміністрації щодо психологічного та фізичного тиску на полонених, зокрема, змушував їх тривалий час перебувати на морозі без одягу. Правоохоронці заявляють, що внаслідок цих дій загинув щонайменше один український військовополонений, а десятки інших отримали тілесні ушкодження. Після обміну та повернення з полону у березні 25-го року слідчі зібрали свідчення колишніх бранців, які стали підставою для підозри. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. У НАБУ заявили про можливе незаконне прослуховування одного з керівників підрозділу детективів бюро та відкрили кримінальне провадження. Про це йдеться в телеграм-каналі відомства. Одночасно видання НВС посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про керівника підрозділу детективів НАБУ Ярослава Стецюка. У бюро стверджують, що технічні засоби прихованого збору інформації виявили в будинку, де проживає детектив. За версією слідства, невідомі отримали доступ до квартири поверхом вище під приводом пошуку нібито російського шпигуна. У НАБУ також заявили, що встановили особу одного з організаторів монтажу обладнання, ним нібито є чинний співробітник СБУ. У бюро наголошують, що детектив Стецюк бере участь у розслідуванні резонансних корупційних справ, зокрема щодо митниці, державних підприємств та окремих представників правоохоронних органів. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
5: 20 червня в Україні очікується тепла і суха погода лише вдень. На північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Як повідомляє Укргідромецентр, температура повітря вночі від 13 до 20 градусів, а вдень від 23 до 28. У південній частині більшості західних областей місцями від 30 до 32. У Києві без опадів температура повітря вночі від 17 до 20 градусів, а вдень до плюс 27.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Дома Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
8: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
9: Окохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
10: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
11: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
11: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
13: Вітаю! Ви слухаєте програму «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні ви почуєте розмову з унікальною гостею. Пантера – одна з небагатьох жінок-штурмовичок в силах оборони. Вона змінила кар'єру кінологині в поліції на службу в полку цунамі бригади «Лють». Разом зі своїми побратимами дівчина пройшла бої за Кліщіївку та Курдюмівку, Покровський та Турецький напрямки, дістала поранення в бою і врятувала не одне життя своїх хлопців.
12: На лінії вогню.
14: Я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Тато говорить, що хоч би наша донька туди не пішла.
15: На рівні з твоєю головою розірвалася граната.
14: Тоді почала дуже сильно стікати крові, залітають осколки на бліндаж. І напроти мене так чоловік же у віці, він мені чомусь нагадав тато. І він так отак гадується на мене, і в нього починає кров тікати прямо на мене. Коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
15: Маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
14: Ще багато ви пам'ятаєте подій, де поліцейські застосовували вогнепальну зброю. Мінімальна кількість. На щастя, жінка – це приклад для багатьох.
15: Пантеро, я дуже рада б тебе бачити у нас на проєкті, в цій студії. Рада, що ти жива, здорова. Тому що на твоєму рахунку дуже багато виходів, як розвідувальних, так і штурмових. Полонені росіяни, уламки в тілі, поранення і багато-багато чого. Тому я і так і говорю, що я дуже рада тебе бачити. Ми не бачились декілька років. Я хочу, щоб ми про все сьогодні встигли поговорити, про кожен з тих епізодів, де твоє життя, мабуть, було десь на волоску. Але перш за все хочу спитати, як ти?
14: Вітаю. Я дуже дякую тобі за ті приємні слова. Насправді таке просте запитання, як ти, вже багато для нас значить. Змінилася.
15: Я бачу, змінилася. В тебе менше життя в очах, якось близько такого. Сміху менше. Чому?
14: Мені здається, кожна з нас змінила війна. Вже таким, яким ми були раніше, ніколи не будемо. І до цього потрібно звикнути насамперед самим собі. І не лише оточенню, а самому собі потрібно вже звикнути і змиритися просто з цим.
15: Зараз ти на посаді заступниці командира взводу розвідки у полку цунамі бригади «Лють». А це означає, що твоя кар'єра як штурмовички, так, у полі, у виходах закінчилася. Чим ти зараз займаєшся?
14: Насправді це велика відповідальність, оскільки ти відповідаєш не лише за себе, а за весь підпорядкований склад тобі. І ти безпосередньо виходиш на бойових удар разом зі своїм особовим складом. Крайні півроку я залучаюсь до безпосередньо планування операції, планування завдань, допомагаю в підготовці хлопцям. Зараз мої завдання трошки змінилися з тими, що були до цього.
15: Не так давно бригада «Лють» і Національна гвардія виставили пост про тебе, про дівчину-штурмовичку, яка ходить на виходи, чи ходила, ходить, там брала в полон росіянина, може, не одного, поговоримо про це. Тому от світ про тебе дізнався не так давно. Хоча ми з тобою знайомі вже декілька років, і я знала про твої виходи, і про ти, про Кліщіївку, Курдюмівку. Але давай з самого початку. Ти служила в поліції, ти була кінологинею, займалася з собаками. І тут ти приймаєш рішення іти в штурмовий підрозділ. Що, про що ти думала, чому ти прийняла таке рішення? Згадай просто ті слова, ті дні, можливо, ті реакції твого оточення. Що це було?
14: Насправді я не хотіла це афішувати, я просто ставилась до цього спокійно, як до своєї роботи. Це було частиною моєї роботи. І коли настала така ситуація в нашій країні, коли потрібно було стати на захист нашої держави, тому, звісно, я не довго думаючи, вирішила долучитися до на той момент тільки створеної об'єднаної штурмової бригади. Це був свідомий вибір, про який я ніколи не буду шкодувати. Звісно, моє оточення трошки було не те, що скептично налаштовано, але було налякане, дійсно. І мої батьки дізналися про мій вибір не від мене, а від мого безпосереднього керівника. Це було трішки спонтанно, тому що я заходжу до нього в кабінет і говорю їм про мій свідомий вибір, про те, що я хочу написати рапорт і йти добровольцем. Він просто задає звичайне питання. Батьки знають твої, що ти збираєшся туди йти, що ти збираєшся йти на війну? І каже, ні. Він каже, добре. Витягує телефон, набирає номер батьків і вмикає на гучномовець. Я так стою на нього, дивлюсь. Він каже, витягує телефон і набирає батьків. Я думаю, добре. Я набираю батьків і він задає питання. Ви знаєте, що ваша донька хоче йти добровольцем воювати? Вони ні. І
15: просто ні, чи що?
14: Ну, ні, це мені здається, вони були в шоці, вони навіть не могли не знали навіть, що відповісти. Їхня реакція була просто. Це було здивування, дійсно було здивування, але чесно, пізніше вже тато говорить, що. Чесно, я чомусь так і думав, що так і буде. Я чомусь знав, у мене було якесь перечуття, що ти підеш туди. Я ще просто запам'ятаю, як він сказав, я бачив просто, що вас вашій структурі створюється добровольчий штурмовий підрозділ. Я думаю, хоч би наша донька туди не пішла.
15: Це тобі батько вже зараз говорить? Чи тоді?
14: Це він потім мені вже сказав, коли я вже долучилася, вже пізніше мені сказав. І він зараз ще досі мені це згадує.
15: Ну, знаю свою доньку просто.
14: Точно. А потім вже, коли я почала вибирати посади, він думає, о, Боже, що найгірше, це вона 100% вибере.
15: На документознавицю ти чи на якогось бухгалтера там в підрозділі ти не хотіла йти?
14: Так точно не хотіла. Папа чомусь думав, що я піду снайпером.
15: Цікаво. Як відбувалося злагодження колективу? Як тебе приймали взагалі? Про перший свій вихід, мабуть, скажи. Чи був страх?
14: Справді, це було дуже стереотипно. Всі звикли, що жінкам не місце на війні. Але насправді, в наш час жінка – це приклад для багатьох. Приклад сили і безстрашності. У мене не було тоді страху, тому що я готувалася. І я стала собі за те, що я не можу боятись того, що я не можу контролювати. Все, що залежить від мене, я робила по максимуму. Все, що я не можу контролювати, ті самі перельоти довкола мене. На жаль, загибелі.
15: Сексизм навколо себе ти також не можеш контролювати.
14: Не можу контролювати, але мені хочеться інколи комусь за це впаяти. От. Тому я якось стала до цього, що я навчила себе емоційно більше контролювати. Я дивлюсь по собі, я можу в побуті бути така більш неуважна, можливо, але коли я виконую завдання максимально зібрана, в мене таке все, ніби в мене от, як у тої дикої кішки, пантери на тілі, шерсть стає дивом. У мене наскільки загострюється всі відчуття до роботи.
15: Скажи чесно, тобі це подобається?
14: Так.
15: Війна навколо, ну не війна, як явище, зрозуміло, що це ненормально, але ну, оцей двіж, оця, мабуть, значимість себе на війні, так? Що ти робиш саме це, а не інше.
14: Мені подобається сама ідея, що це об'єднує багатьох людей з спільною метою. Ми всі тут заради того, щоб захищати нашу країну. Мені здається, коли твоє бачення зараз трошки відрізняється, ти впевнений, що ти живеш саме в цій країні? Що ти впевнений, що ти все робиш заради того, щоб жити тут? Я просто для себе, можливо, ще є такий нюанс, що ми, якби це досить грубо не звучало, в мене немає сім'ї, мені трохи немає, мені якби немає що втрачати. От, і тому іноді я як-то не відчуваю страху в такому плані, типу, мене якби нічого не стримує. Звісно, в мене є батьки, за яких я хвилююсь, які хвилюються за мене, але все рівно в мене немає того ричагу, який мене буде постійно відтягувати або штопорити.
15: Давай перший вихід, тому що я знаю, що хлопці тебе ховали, я маю на увазі, що між них є дівчина, щоб ворог не почув твій голос, ну, жіночий голос, що є дівчина, є в групі. Розкажи про це.
14: Насправді, ми всі йшли в невідомості, тому що більшість з нас ніколи не воювали і не мали бойовий досвід. Більшість серед моїх умов оточення, тому ми всі йшли туди новобранцям, новачками на поле бою. От. І ми не знали, як це все відбувається, як противник може відноситись до жінок, і мене там залякало, що мене візьмуть в полон, що зі мною все, що їм захочеться, будуть робити, що, не дай Бог, мій голос почують, що там будуть розбирати позиції, що ми не дійдемо, бо вони почують твій голос за кілометр. І тому мені максимально чітко казали, якщо я хочу на позицію, ой, не на позицію, якщо я хочу з хлопцями на вихід. Значить, перше, я мовчу. Друге, це повністю там завертає там волосся, замасковує обличчя. Там я пам'ятаю, хотіла замалювати обличчя, в мене не було чим.
15: Чорного
14: я така. Просто тушу для вій замалювала обличчя, так чорна кішка вийшла в поле. І, в принципі, це все. Те, щоб я просто не давала якийсь знак, що я дівчина в групі. І пам'ятаю на момент, коли ми зайшли на позиції, це було вже перед самим штурмом, ми готувалися, вже поділились по групам, хто коли за ким виходить. Ми були в резервній групі. От. І ми так сидимо, і ми зайшли на позицію до суміжників. І там вони перед зміною, як зазвичай, ведуть там чергування, і один там спить. І я думаю, що там всі сплять, і я починаю там своїми хлопцями говорити. Потім він тільки прокидається, я мовчу. Він знову лягає спати. Я знову там говорю з хлопцем. Він знову прокидається. Я знову мовчу. Він вже третій раз, я вже дивлюсь, він встав психоно. Каже, тому це вже все. З мене вже глюки, що я скільки днів на позиції сижу, я тільки засинаю, я чую жіночий голос.
15: Тобто навіть він не знав поруч?
14: Не знав.
15: Ого.
14: Да. А потім я кажу, так я ж... Я просто...
15: Я ж жінка.
14: І він так подивився, я пам'ятаю цей погляд, ого. Навіть не знав. Типу, в такому плані. Да, просто цей момент, що невідомості, ми не знали, як себе поводити в той перший ти виходив, як воно насправді там все відбувається. І ми максимально були обачними. Тому навіть такі деталі, як те, що жінка максимально проховує від і суміжників на те, щоб казати противника.
15: Чоловікам психологічно тяжко, то якщо це розповідають самі там військовослужбовці, якщо є у них в цій бойовій групі там жінка поруч, то вони чисто на підсвідомому рівні намагаються її опікувати, там створити для неї більш якісь зручні чи поблажливі умови. Я не про залицяння зараз говорю, ні, от просто чисто психологічно, так як мені розповідають там військові, і я ставлю їм багато питань там і про жінок, коліжанок, по сестер. І вони говорять, що в них включається ось це якесь таке батьківська така опіка, про яку ніхто не просив. Ну і вони відволікаються таким чином там від якихось бойових завдань. А чи було таке в тебе, чи відчувала ти на собі таку от опіку?
14: Це було на початках, коли хлопці максимально хотіли мене оберігати на перших моїх виходах, коли ми були недосвідчені, не розуміли, як ми себе будемо поводити в конкретних діях. Кожен сам не розуміє, як він буде в конкретній ситуації поводити, вже не говорячи про свого побратима. І тому, да, хлопці мене більше оберігали, там вибірково дивились, на який вихід я можу піти, на який не можу піти. Але знову ж таки, блін, які умови казати? Я ходила в туалет, там пічала бутилочку, от на позиції, точно так само, як хлопці, коли не можна було вийти під постійними обстрілами. Умов як таких умови були нульові, коли поруч з мишами, щурами, трупами і різним таким, ти спиш в цьому всьому і думаєш, як в цьому добути до ранку. Тобто умови, я не скаржилась на умови, я не думала про це. Я просто, ну, це, я просто ставилась до цього як до своєї роботи. Якби це жахливо не звучало, це не для всіх.
6: На лінії вогню.
13: Інформація на правах реклами. Партнер проєкту «На лінії вогню» – українська технологічна компанія Bluebird Tech, яка спеціалізується на розробці та виробництві сучасних виробів, що застосовуються в реальних бойових умовах. Українська мілтек-компанія з повним тактичним циклом – від виявлення загроз до нейтралізації. Продукти перевірені в реальних бойових умовах. Інформація пролунала на правах реклами.
6: На лінії вогню.
15: Найбільший такий жесткач, наскільки я розумію, був саме на Покровському напрямку у тебе. Саме там ти і дістала поранення, і саме там ти і полонених брала, і допитувала, опитування проводила, як ти кажеш. Розкажи про це, ну, про цей епізод війни в твоєму житті.
14: Насправді, це був один з важливих етапів в моєму житті. Етап втрати, етап розуміння, етап переосмислення своїх цінностей. Це було звичайно буденний день, коли ми постійно, звичайно, буденні дні, точніше для нас, коли ми постійно мінялися, виходили на позицію, і ми були на СПшці, були спостереження, також доносили розвідку інформацію до нашого керівництва, і також тримали позицію оборону. І вийшло так, що почали здійснювати наступальні дії в нашому напрямку постійно. І от, щоб якось унеможливити або сповільнити їхнє переміщення, ми почали здійснювати мінування. Підри постійно здійснювали накати. От під час відбиття одного з них ми поранили та задвохсотили декількох підрів і одного взяли полоненого. І от коли ми взяли цього полоненого, ми здійснювали допит. І він нам говорить, що рівно о 18-й годині буде здійснюватися ще накат. Кожного, точніше, він нам каже, кожного там дня буде здійснюватися накат о 18-й, зранку буде здійснюватися, але переважно от саме о тій годині чекати, що буде висуватись група в вашому напрямку, ворожа група.
15: Це полонений розповів, якого ви взяли в полон?
14: Так.
15: Ти його взяла?
14: Ну, ми спільно, я не можу казати лише за себе, тому що ми працювали групою, ми спільно з нашими хлопцями. От. І коли ми здійснювали допит, він нам говорить, що о 17-й буде знову накат противника. І чесно, так і сталося, як і гадалося, що вони знову почали наступальні свої дії. Просто нам керівництво говорить про те, що ви можете підійти, відходити, залишайте позицію, тому що підрив постійно накопичується, що їх вже там багато, а позаду нас нікого не було. Ми були однією позицією, ми були на півоточенні. Ми вирішили стояти на своєму, ми вирішили не відкатуватись, а залишитися обороняти позиції. Просто ми не бачили доцільності залишати позиції, якщо її можна було отримати. Ми казали, дайте нам більше людей, ми отримаємо позицію, все буде добре. Потім нам дали підкріплення, і ми, коли вже цей накат пішов противника, коли підри почали намагатися закріпитися в окопній траншеї, в окопній лінії, ми вистили підкріплення, щоб воно нас прикривало з флангів, там з лівого, з правого флангу там кулеметника і позаду також групу прикриття. Але знову ж таки це було дуже мало людей. Але ми вирішили піти ва-банк, тому що ми розуміли, що наступає ніч. Це вже був сіряк, що не можна було так залишати, бо вони просто можуть вночі прийти перерізати нас. І ми вирішили ризикнути, звісно, і цей ризик був доволі важкий, тому що він для нас залишився важкою втратою. От під час зачистки цієї копної лінії з підрами, я просто згадую цей момент, це було так красиво до якогось певного моменту, коли це не стало боляче та страшно.
15: Красиво? Що ти маєш на увазі?
14: На плані того, згадую, як ми працювали в плані роботи, наскільки ми були злагоджені як група. У плані цього, що скільки було праці до цього вкладено, що ми працювали так, як має працювати команда. Не просто група, а команда, як має працювати одне ціле. І от цей момент ми вже вели шкільний вогонь, і за рахунок того, що окопна лінія, вона сама по собі була там ґрунт такий сірий, все піднялося таке, вже чорне в диму було, вже майже нічого не було видно, коли ми здійснювали зачистку. От, і через цей шкільний вогонь ми вже чули групу противника, яка переміщується. От, і просто пам'ятаю цей момент, коли я не почула там звуку, коли відпадає там чекаві граната, а просто я вже почула на рівні, потише побачила чи відчула, навіть більше, можу сказати, відчула на рівні своїх очей, на рівні голови приліт. В мене підер кинув гранату, от, і просто пам'ятаю той момент, коли просто все обличчя затікає кров, я нічого не бачу і нічого не чую.
15: На рівні з твоєю головою розірвалася граната?
14: Так. Це було просто мене єдине, що врятувало, що бруствер, от реально, навіть не бруствер, а стінка, від якого кидає підер гранату, і ось так стінка, і от вона мене прикриває. Тобто і усі осколки, що були поза стінкою, вони пішли в мене. Так би, якби решта осколки, які там були, то я думаю, я тут не сиділа, не спілкувалася, тому мені фартануло, як то вам кажуть.
15: Але частина осколків пішли таки в тебе?
14: Так, частина осколків пішла і от потрапила в голову. Я пам'ятаю, тоді почала дуже сильно стікати крові, втрачати свідомість, просто втратила свідомість. От, і, чесно, після цього я вже дуже фрагментом все пам'ятаю, тому що я, по-перше, нічого не бачила, бо обличчя все було злите. І той момент мене витягнули звідти. Єдиний біль, який залишився, це те, що побратим мене витягнули. І якби я ніколи собі цього не пробачу, що він залишився там, а мене врятували. Тобто, що я залишилась жива, а він загинув.
15: А він як загинув?
14: Він з...
15: Від цієї ж гранати?
14: Від цієї ж гранати, так.
15: Ого.
14: Так. І На жаль,
15: але чому ніколи не пробачиш? Це ж не від тебе залежить.
14: Я розумію, що це не від мене залежить. Просто я себе картаю. Ми ж могли, в принципі, не йти зачищати той втулок на лінії. Це якби була наша ініціатива. Просто ми перестрахувалися, от вирішили піти на ризик.
15: Але ж ти неодноосібно приймала рішення?
14: Дійсно, неодноосібно, але цей біль чомусь на мені. Я приймаю це, тому що ця людина, побратим, він ставився до мене як до своєї доньки. Він був віком десь приблизно, ну, як мій батько. Тобто, і в нього донька віком така, як я, він ставився, опікувався мною як дитиною. Він також дуже багато чого мене навчив в цьому плані. І тому я якоюсь мірою відчуваю провину за те, що він залишився там. Що, на превеликий жаль, не можна було забрати, тому що противник зайняв ту позицію.
16: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
17: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
18: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
19: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
20: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права?
21: До завтра! Розмову з Іллею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
18: Спецпроєкт «До завтра».
19: До завтра.
18: На громадському радіо.
21: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
18: Експертні рішення.
22: На громадському радіо.
20: Один негативний відгук може коштувати репутації. Як компаніям захищати своє ім'я в інтернеті? Та чому SEO-оптимізацію досі недооцінюють? Розмову із Ярославом Сухарєвим, засновником та SEO-діджитал-агенції MyZ, дивіться 25 червня на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
18: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
20: Партнер проєкту MyZ Digital Agency. Цифрові інновації успіху.
23: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
24: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
16: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
15: А чим закінчився цей бій? Тебе евакуювали, чи ти сама якось вийшла? Чи...
14: Мене евакуювали. Я пам'ятаю, як я намагалася. Ну, позаду мене були хлопці, які допомогли мене забрати. Я пам'ятаю, що мені надав допомогу медик і приїхала. Машина не забрала. Знову ж таки. Після цього я лікувалася і пам'ятаю свій знову ж таки перший вихід після поранення.
15: Скільки це пройшло?
14: Ну, це, якщо це чесно, не досить багато, це буквально десь місяці 3.
15: Місяці 3 після поранення голови?
14: Так, місяці 3.
15: Ти божительна.
14: Ні, я просто роблю свою роботу.
15: Я в шоці.
14: От. Десь 3 місяці, я пам'ятаю, коли я їду в машині, в мене ніколи такого в житті не було. У мене просто влупив норадреналін. Я перше відчула на собі, що це таке, тому що я настільки максимально була зібрана і на емоціях. На емоції мене вивести, коли я там на завданні, майже неможливо, нереально. Ну, в побуті так. побуті емоція може накричати там, а от на завдання ні. І я пам'ятаю цей момент, коли я просто вибігаю з машини, біжу, перший окоп стрибаю, і воно починає просто трусити, як під якимись речовинами наркотропними. Просто так трусити. Я так сижу, так думаю, йомою, то це що зі мною, то це я, то не може бути. Потім я так думаю, та ні, треба пройтись по позиціях, піду, розвідую обстановочку, як тут, схожу до суміжників. Трошки похоже, і акліматизацію прийду.
15: А тобто не було ніякої обстановки там небезпечної? Тобто це не був не бій, ти просто
14: це не було бій,
15: повернулася і тебе оце зафігачило?
14: Там не було небезпечної ситуації, ми просто виїжджали на ракон, звичайно. Ну, якби рознь кожному заданню.

0: відповідальність і керувала евакуація. Це просто це сталося не те, що я там захотіла, це сталося за цих умов. Тому що там не було часу на роздуми, там був час лише надії, тому що я знала, що від мене залежить життя моїх побратимів. Я пам'ятаю цей момент, коли ми просто були в там розміщенні. У нас була група з 7 осіб. Ми були розміщені так, там троє там, в одному бліндажику, двоє в норі, ще інша двійка в іншій норі. І це наша група. І ще так ще було декілька груп по 7 осіб перед нами, які зайшли на позицію, але також здійснювали штурмові заходи в цій ділянці. І просто ми вже йшли їм на підкріплення. Ми мали також, це мали бути реально добре спланована операція, там мали бути добрі штурмові дії. Під час таких заходів вийшло так, що дуже багато хлопців зазнало поранення від артилерійських обстрілів. Тоді дуже сильно працювала арта, тоді не так працювали ППЛА, розрахунки противника. І
1: наскільки я пам'ятаю, там що Кліщівку, що Курдюмівку, там ж просто зносили їх.
0: Там рівняли
1: все. Та, там вже залишились одні стіни, там деякі від хати, все.
2: Це здавайтесь, бля! Будете жити! Скид, скид! Постріл! Проходимо, проходимо, вперед потрохи! Сука, бля! Ого, бля!
3: Мені явно не доплачують за цю роботу.
0: Так, я пам'ятаю, ми сиділи просто в бліндажі, вона думала, як до ранку дожити, тому що от позаду нас було 2 бліндажа, їх до ранку просто не те, що засипало, там прямі попадання були, і там просто всі 200-300 залишилися як бліндажа. Так само ми сиділи в бліндажі, от буквально нас було людей 12, мабуть, ми отак всі сиділи на корточках або поперемінно витягували отак ноги, щоб хоч якось розімнутися. Бо місця було там буквально 2 на 2, реально дуже мало місця. Я пам'ятаю цей момент, коли залітають осколки в нас бліндаж, і напроти мене так чоловік вже у віці, і я так дуже сильно запам'ятаю цей момент, тому що я думаю, я глянула на нього, і він мені чомусь нагадав тата. Я думаю, я б ніколи в житті не хотіла, щоб мій тато тут сидів. Він так по віку був схожий, такому, ну, вже в такому віці. І я просто пам'ятаю, він якраз і дивиться на мене в цей момент. Йому залітає осколки в обличчя.
1: Ой, так, зараз плакати.
0: Дарує. Дуже. Йому залітає осколки в обличчя, в щоку. І він так отак гадується на мене, і в нього починає кров витікати прямо на мене. Там хлопці починають йому надавати допомогу, і я думаю, що як мені шкода цих людей, особливо в такому віці, що вони на старість років там сидять, і просто я подивлюсь на них, що вони там нам от реально дійсно щастило, тому що на той момент ми більше там тижня не сиділи на позиції. Як зараз подивлюся, що такі чоловіки вже в такому віці сидять там по півроку, рік на позиції. Для мене це дуже крутає, мені дуже боляче за це. Ніхто потім звідти не вийде тією людиною, яка була до цього. Це зламане життя. Дуже боляче за цих людей, особливо коли ти думаєш, що твої батьки можуть бути на їхньому місці.
1: Ну, а люди віку наших батьків навпаки думають, що воюють діти наші, і їм так само шкода, тому воюють всі. Ой. І ти побратимів виводила через мінне поле, здається, я пам'ятаю, ти розповідала щось таке.

0: вночі. А щось таке, правда, було?
1: Так, я просто настільки здивована була, що ніч була максимально темною. Коли я дивлюсь перед собою, навіть ідеальний зір, я нічого не бачила. Я простягала руку, нічого не бачила. Я пам'ятаю, як ми йшли, вже просто вмикали ліхтарики, бо нічого не було видно. І це, мабуть, лякало найбільше, що ти не бачиш, хоча ти знаєш, що там дуже багато всього лежить, бо ти перед цим йшла, перед цим прокладала маршрути, ти розумієш, що там є, бо ну, неодноразово натикалася на міни, ну, випадково, чисто. І я розуміла, що можу наразити себе і людей довкола мене. От, не знаю, чому я завжди думала чомусь не про себе, а чомусь про хлопців. Щоб не підвести їх, щоб не наразити на небезпеку. Це для мене було найперше. Тому я розуміла, що потрібно організувати евакуацію, тому що хлопці треба швидко евакуювати, тому що вони могли втратити кінцівки. Мені потрібно було швидко дістатися евака. Це, по-перше, доставити ті, хто самі могли рухатись, і забрати носілки, щоб забрати хлопців, які не могли самі рухатись, їх треба було евакуйовувати. І тоді на другий день, ще пам'ятаю, дуже сильний йшов дощ, і їх ледь звідти евакуювали просто. Хлопці були по ноги, по коліна в болоті, щоб витягнути хлопців.
0: І ти як поводир була, так? Ну, попереду груп.
1: Так. Ну, типу, я... Це було не те, що я хотіла, якби. Це було такі умови, що так склалося. Якби. Не було іншого виходу. Просто я запам'ятала маршрут, зрозуміла, як можна пришвидшити це все, як надати допомогу. І тому так вийшло, що я давала допомогу. І от позаду мене вже йшов мій побратим, він починає кричати. І це було так раптово, ми йдемо собі. І просто оця тьма, що нічого, він починає кричати, і я думаю, не дай Бог, він підірвався в міні. І він кричить. І каже, він підвернув ногу. Мені настільки тоді полегшення було. Я думав, ух, ну, ногу підвернув.
0: Що всього лиш підвернув.
1: Так. Знову ж таки, потрібно було, щоб він дійшов, потрібно було його доправити. І тому в цілому...
0: Тобі є відзнаки? За врятоване життя чи за поранення? Я не знаю, за що є?
1: Так, за врятоване життя, за поранення в мене є, за мужність 3-го ступеня. От з хрест хоробрих є, і також від нашої структури декілька відомчих відзнак. Я ніколи не гонилася якби за медалями. Це просто, звісно, приємно, що твої якісь твої дії якось заохочують.
0: Помічають.
1: Да, помічають, заохочують. І ця мотивація не тільки для мене, для хлопців, а та, що я робила для них. Просто і пам'ятаю також за суміжників ситуацію, навіть елементарно в цьому самому виході, коли ми оце ж вийшли штурмувати цю позицію противника. І пам'ятаю, що мені кажуть, що потрібно вийти, зустріти групу суміжники, вони закріпляться за вашими позиціями. Ви виходите, ми вже там струмнули, точніше, ці позиції, вони вийдуть закріпитися з вами. Я добре, вийшла я зустріти їх і заложу на ці позиції, розміщаю. Потім я знаю, що, на жаль, половину з них противник взяв в полон, половину розстріляв. І я думаю, що на їхньому місці могли бути ми. І це було просто на другий день. В один день ми були на позиції просто спільними зусиллями з суміжниками. Виставляємо оборону на позиції. На інший день просто, на жаль, позиція втрачена, тому що противник її зайняв, але зайняв жахливою ціною.
0: Війна дуже змінюється, кілзона розширюється. І ось ці героїчні сидіння на позиціях, тримання позицій по 100, 200, 300 днів. От. І хочу я запитати тебе, як піхотинку, як штурмовичку, так? А як це взагалі можливо? Вижити людині І розумію, що в тебе такого досвіду не було так багато днів, але що ти можеш сказати на це? Скільки, через скільки піхотинець вже виснажується на цій позиції? Через скільки треба його міняти? Ось там головком сказав, що 2 місяці, не більше. Може, 2 місяці – це вже багато? Чи якщо міняти, то ким міняти, якщо немає ким? Тобто, коли вже кукуха їде на цій позиції?
1: Насправді, все дуже залежить від того, на якій позиції ти знаходишся. Чи це передній край, чи трохи далі, і в яких умовах. Якщо ти, як пихотинець, сидиш на передньому краї 2 місяці, це дійсно вже багато, тому що, знаєш, як зараз противник веде наступальні дії, він просто за декілька днів розбирає фішками позиції, артою, і потім виходить група зачищати ту позицію. Тобто їм не вдається, вони повторно роблять ті самі накати, повторно здійснюють ураження позиції, доки їм не вдасться захопити ці позиції. Тобто в них немає такої цінності людського життя. Знову ж таки, з нашого боку, і я не розумію, і так само більшість моїх побратимів не розуміє, як командування допускає таке, що люди можуть скільки на позиціях бути. Просто як не шкода тих людей витримати це все, тому що мені настільки шкодає, наскільки боляче за них. І, звісно, моя шана перед ними, тому що нас хлопці також сиділи більше місяця на позиції, вони просто не могли вийти, в них вихід з позиції займав 3-4 доби просто, щоб вийти. Це не говорить те, що буде на позиції, тому що постійно під ураження фіш, коли чисте небо, щоб просто пройти по маршруту. Це наскільки важко. А тут просто, щоб на позиції вибити, ну, не знаю, це можливо сказати комусь, ну, біжи, попробуй посидіти 2 місяці на позиції, я подивлюся, що ти скажеш, це багато чи це мало. Тому що, звісно, просто ми всі розуміємо, що логістичні шляхи наші, на жаль, перерізані.
0: Ну так, але завжди можна дроном скинути, ну, як завжди. Треба намагатися завжди, щоб не допустити оцього концтабору з харчуванням, так, яке ми бачили. Наступне питання – мобілізація жінок. Ти за чи проти?
1: На добровільній основі. Тому що все ж таки у нас трошки скептично, мені здається, думка до жінок в армії. Всі звикли до того, що вона жінка більш сімейна. Але дивлюсь на це, скільки в нас жінок зараз воює, скільки крутих військових, з яким є прикладом для багатьох. Тому це було б гарно, але не знаю, мені все рівно здається, що краще було б на добровольній основі.
0: Та краще, щоб всі на добровольній основі. А як ти ставишся до такого явища, як ухилянство? До масового ухилянства?
1: Зараз будуть хейти.
0: Давай, наостанок. Ти це заслужила, слухай. Просто розумієш, таке, як я тебе знала декілька років тому, і зараз я перед собою зараз бачу красиву і сильну, але дуже втомлену людину. Дуже втомлену, повір. І так збоку це помітно. Тому маєш право на хейт. Я тобі дозволяю.
1: Чесно, мені байдуже, хто що про мене думає. Типу, мені головне те, що я про себе думаю. Просто мене цікавить, чому не всіх такий однаковий вибір, коли в нас в Україні таке лихо сталося. В плані того, що це ухилянство набуває якогось масштабування. Це мене лякає найбільше, мабуть, що просто люди бояться вийти в магазин, або бояться кудись поїхати, або бояться там вийти, не знаю, піти погуляти, щоб їх там не зловили ТЦК. Це якогось такого абсурду набуває, що люди просто бояться вийти з дому. То вилягає питання в тому, якщо ти не хочеш, то знайди собі підрозділ, не обов'язково тобі йти на передній край воювати. Реально дуже багато в нас підрозділів, які дають умови, які ти можеш працювати не пробуваючи на лінії фронту. За сотні кілометрів навіть. І то більше ми бачимо, як зараз розвивається наш полк безпілотних систем. Це все наскільки масштабується, що можна працювати, сидячи з дому.
0: Як поліцейську, не можу тебе не запитати про випадок зі стріляниною у Києві, коли поліцейські втекли. Чи можеш ти особисто зрозуміти їхній вчинок? І чи правильне було рішення потім керівництва про те, що поліцейських будуть там відправляти більше на полігони чи на тренування? Як це взагалі могло статися? Це більше особистий фактор, що він там не тренувався, він не знає, як володіти, можливо, зброєю і так далі? Чи це більш системна проблема про те, що дійсно поліцейським так в цивільному житті, в цивільних містах, треба більше частіше ротації проводити, можливо, десь в більш гарячі точки.
1: У нас, як спецпідрозділа, своя підготовка. Ми постійно, навіть на відпочинку ми займаємось. У нас немає такого, що ми не займаємось. За інші підрозділи я впевнена, тому що я пам'ятаю, як я йшла служити. Також постійно давалася підготовка. Тому я більше схиляю, що це було особисто. Все залежить від людей.
2: Ви почули розмову зі штурмовичкою та розвідницею Пантерою. Більше випусків шукайте в Ютубі на нашому каналі «На лінії вогню». Долучайтеся до нашої спільноти і підтримуйте якісну та відповідальну воєнну журналістику.
3: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
4: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Запоріжжя знову перебуває під російською атакою. Внаслідок обстрілу травмовано 48-річного чоловіка. Про це повідомили у Запорізькій ОВА. Тим часом кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по місту зросла до 10 людей. Серед них є один поліцейський, передає ДСНС. За даними рятувальників, російським дроном типу «Шахет» пошкоджено будівлю логістичного оператора, відділення нової пошти та пункт технічного контролю. Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та Росією можуть відновитися найближчим часом, але вже в іншому форматі, із залученням європейських партнерів. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у Києві. За словами Зеленського, європейські країни виступають за спільний переговорний трек за участі України, США та Європи. Водночас він наголосив, що реальних домовленостей можна досягти лише на рівні зустрічі лідерів України та Росії за участі міжнародних партнерів. Зеленський також підкреслив, що присутність союзників важлива для обговорення майбутніх гарантій безпеки для України та її євроінтеграції. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 401 випадок сексуального насильства, скоєного російськими військовими щодо цивільного населення України. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, серед постраждалих 250 жінок і 151 чоловік, із них, зокрема, 24 дитини. Водночас, реальна кількість жертв може бути значно більшою, адже багато постраждалих досі не наважуються розповісти про пережите. Уряд затвердив механізм невідкладних репарацій для людей, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з російською агресією. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Постраждалі зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 3000 євро. Право на допомогу матимуть також діти, народжені внаслідок таких злочинів. Фінансування здійснюватиметься за рахунок міжнародних партнерів та донорів. Уряд запевняє, що процедура буде конфіденційною та побудованою таким чином, щоб уникнути повторної травматизації постраждалих. Болгарія може заблокувати 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє Reuters. За його словами, офіційна Софія вимагає виключити із санкційного списку російську нафтову компанію «Лукойл», виступає проти обмежень щодо голови російської церкви патріарха Кирила. Крім того, болгарський прем'єр стверджує, що нові санкції можуть спричинити проблеми з постачанням добрив і запчастин. Водночас Радев наголосив, що Болгарія не блокувати рішення ЄС щодо підтримки України та продовжить підтримувати переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати повноправним членом Євросоюзу до завершення війни. Про це він заявив після засідання Європейської ради у Брюсселі. Водночас Мерц підтримав ідею асоційованого членства, яка, за його словами, не потребує змін до установчих договорів ЄС. Канцлер також наголосив, що саме Україна має визначити, хто представлятиме її інтереси під час можливих мирних переговорів із Росією. Тим часом у Європі тривають дискусії щодо термінів вступу України. Напередодні угорська сторона домовилася про виключення із підсумкової декларації ЄС положення про прискорений вступ України до Євросоюзу. Про це повідомив прем'єр Угорщини Петер Мадір у соцмережі X, а президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що членство України в ЄС може створити ризики для польського сільського господарства, передає канцелярія президента Польщі. Раніше польські фермери вимагали більше субсидій, дотацій і компенсацій за доступ українського зерна до ринків ЄС. А у київському зоопарку народилася зубричка Юка. Про це повідомили у «Київзу». Малеча поступово адаптовується до стада, досліджує вольєр та починає переходити на дорослий раціон, хоча ще харчується молоком матері. Зубричка є учасницею міжнародної програми зі збереження європейського зубра. За міжнародними правилами, імена зубрів, народжених в Україні, мають починатися з літери UK. Тому новонароджену назвали Юка. Нагадаю, європейський зубр на початку 20-го століття повністю зник у дикій природі. Відновити популяцію вдалося завдяки багаторічній роботі зоопарків і природоохоронних установ різних країн. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 червня в Україні очікується тепла і суха погода лише вдень на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Як повідомляє Укргідромецентр, температура повітря вночі від 13 до 20 градусів, а вдень від 23 до 28. У південній частині більшості західних областей місцями від 30 до 32. У Києві без опадів температура повітря вночі від 17 до 20 градусів, а вдень до плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Що робити, якщо не встигаєте повернути позику? Як вести діалог із мікрокредитною організацією та захистити свої права? «До завтра». Розмову з Ілею Колесником, адвокатом юридичної компанії «Приходько та партнери», слухайте 24 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
0: Відерштанд.
6: Супротив.
0: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: У Херсоні під обстріл російських дронів потрапила маршрутка «Є постраждалі». Яка нині ситуація в регіоні, поговоримо з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. У студії для вас працює Анастасія Середа. Війська РФ били по житлових кварталах. Розкажіть, які райони міста постраждали і наскільки сильні руйнування?
12: Треба усвідомити, що наша громада і місто Херсон під систематичними ворожими обстрілами вже 3 роки і 7 місяців. Ми буквально днями перетнули позначку в 42 тисячі обстрілів. Хочу наголосити, що один обстріл – це не один боєприпас, застосований ворожою армією. Це можуть бути десятки артилерійських снарядів або 40 прильотів з такої страшної руйнівної системи, як система «Град». Ворог застосовує всю номенклатуру озброєнь від ударів FPV-дронами або скидів вибухонебезпечних предметів з мавіків і до такого важкого озброєння, як керовані авіаційні бомби. Сьогодні зранку ворог також продовжує атакувати наше місто. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. За минулу добу 17 приватних будинків зазнали пошкоджень. Вже приблизно о 7:30 ранку в корабельному районі ворожий БПЛА атакував маршрутне таксі. Під час цього удару постраждало 7 цивільних осіб. Також впродовж дня ворог продовжував завдавати ударів з артилерії і безпілотних літальних авіаційних комплексів по корабельному саме району. Внаслідок атак поранення отримала 58-річна жінка, 63-річна жінка, в них контузії, закриті ЧМТ і уламкові поранення. Під час одного з обстрілів постраждав 76-річний чоловік, він перебував в своїй квартирі, але тим не менш все одно зазнав пошкоджень, йому надано медичну допомогу. Люди, буває, звертаються не одразу, а впродовж певного проміжку часу. Так, сьогодні двоє постраждалих, 56-річний чоловік і жінка, звернулись з числа тих, хто постраждав напередодні. Вже по обіді ворог знову таки атакував корабельний район, житлові квартали обласного центру, знову пошкоджені приватні будинки, але, на щастя, під час цього обстрілу обійшлось без постраждалих.
11: Повідомлялося, що під час обстрілів було пошкоджено газопровід, і чи спостерігається у місті проблема з газопостачанням? Якщо так, то про яку кількість абонентів йдеться?
12: Наразі складно оцінити масштаб пошкодження, тому що постійна активність ворожих дронів перешкоджає виїзд до аварійних бригад. Оперативно наші газовщики і комунальники ліквідовують за умови прикриття з боку Сил оборони України. Тому про конкретні цифри абонентів, які залишились без газопостачання, наразі я не можу вам повідомити. Ця робота ведеться, ми очікуємо, можливо, з настанням темної пори доби вдасться більш об'єктивно оцінити масштаб пошкоджень саме газової мережі.
11: Також повідомляється, що у п'ятницю вранці російські загарбники атакували маршрутку, внаслідок чого було пошкоджено, поранено щонайменше 5 людей. Розкажіть, будь ласка, детальніше про обставини інциденту і що нині з водієм та пасажирами транспортного засобу?
12: Я вже згадував, що на одному з пасажирських маршрутів в корабельному районі міста сьогодні зранку впродовж години ворог атакував 2 маршрутних автобуси. Перша атака відбулася на зупинці громадського транспорту, і там постраждало не 5, а 7 людей. Їм всім надано допомогу, вони ушпиталені в стані середньої важкості. А другий удар був завдано під час руху по автобусу, але, на щастя, обійшлось без постраждалих. Треба зрозуміти, що ворог системно атакує саме громадський транспорт, автомобілі швидкої допомоги, комунальні наші служби для того, щоб створити. Це такий терор, і мета його одна – створити непридатним для життя наше місто, але все одно люди продовжують проживати, у нас працює і громадський транспорт, і заклади охорони здоров'я, мережі торгівельні національного рівня і продовжують працювати малий бізнес. Всі необхідні послуги надаються в громаді.
11: Ми загалом в ефірі громадського радіо дуже часто говоримо про обстріли і конкретно про те, що останнім часом росіяни починають таку тактику приміняти, що б'ють ось саме по зупинках громадського транспорту, по маршрутках. Чи є для херсонців якісь інструкції, як поводитись на зупинках, коли починається тривога? Можливо, є якісь додаткові укриття, які встановлені поруч?
12: Дивіться, в місті постійно ведеться робота з часу деокупації по розширенню мережі найпростіших укриттів цивільного захисту, мобільних укриттів, убезпечується від уламків ворожих атак за допомогою габіонних конструкцій. На даний час у нас в переліку захисних споруд цивільного захисту близько 800 об'єктів. Ця робота триває і продовжується. Буквально на цьому тижні проведено нараду, визначено пріоритетні місця саме в секторі приватної житлової забудови, які ще зупинки громадського транспорту треба захистити саме модульними захисними спорудами. В місті понад 20 кілометрів основних магістралей захищено антидроновими сітками. Тобто це основні маршрути, по яких продовжується рух громадського транспорту. Знаєте, йдемо на певні експерименти. На даний час один з маршрутних автобусів пробуємо захистити антидроновими спеціальними конструкціями, але ж це достатньо складна робота, інженерна робота. Будемо пробувати спробувати його випускати на лінії для того, щоб зрозуміти, як він буде пересуватися, тому що це збільшує габаритні розміри цього транспорту. Також постійно передаємо для комунального транспорту засоби радіоелектронної розвідки, які дозволяють своєчасно обнаружити ворожий дрон, якщо він буде підлітати, і розпочали роботу з забезпечення маршрутних автобусів і тролейбусів засобами подавлення ворожих сигналів ворожих дронів. Але все ж таки для херсонців є цілий перелік каналів, по яких можна оперативно отримати оповіщення про рух ворожих дронів, які несуть основну загрозу, тому що оператор дрона чітко бачить, куди він спрямовує своє заряддя вбивства. І, як я вже наголошував, вони в першу чергу полюють саме на цивільних людей і на наші об'єкти інфраструктури, в тому числі і громадський транспорт. Тому при плануванні поїздок містом Херсоном або найближчими околицями потрібно постійно моніторувати повідомлення з офіційних джерел, це телеграм-канали міської, обласної військових адміністрацій, де ми оперативно висвітлюємо інформацію від сил оборони про активність ворожих безпілотних літальних авіаційних комплексів.
11: Чи правильно я розумію, що під час повітряної тривоги транспорт не зупиняється? Ну і загалом, як функціонує місто? Бо, наскільки я розумію, тривога може тривати і добу, то херсонці навчилися існувати, жити в умовах того, що загроза може бути щосекундною.
12: Дивіться, сигнал повітряної тривоги, у нас працює місцева автоматизована система оповіщення, її чутно, вона реагує на такі загрози, як виліт ворожої авіації з тимчасово окупованої території Криму або ракетні загрози. І в цей час є у людей певний проміжок часу для того, щоб заховатись, для того, щоб перейти в заглиблені укриття. Це можуть бути укриття, захисні споруди цивільного захисту на базі багатоповерхових житлових будинків, на базі об'єктів соціально-гуманітарної сфери. З 800 укриттів, про які вже говорив, близько 200 забезпечені автоматизованими замками, які централізовано з пульту поліції охорони відчиняються під час повітряної тривоги. Але для херсонців найвища загроза і найвищі, на жаль, маємо втрати серед цивільного населення і інженерної нашої комунальної інфраструктури саме внаслідок артилерійських обстрілів. Тут часу на реагування, на превеликий жаль, дуже мало, це 7-10 секунд, і тому херсонці вже призвичаїлись, розуміють, на який бік вулиці слід перейти, коли чуєш вихід ворожої артилерії, коли чуєш звук ворожого дрону. На щастя, сьогодні літня пора, можна заховатись під кроною дерев. Ну, знаєте, є такі вже напрацьовані алгоритми для кожного херсонця. Ми приблизно розуміємо, звідки має бути загроза, і намагаємось не нехтувати власною безпекою.
11: В першу чергу, головне не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що нині це дорого коштує. І буквально останні до вас питання. Хотіла уточнити, яка нині ситуація в місті, чи не лунають тривоги і як місто живе?
12: Наразі п'ятничний вечір, люди прямують додому. Наразі повітряної тривоги в Херсонській міській територіальній громаді немає, але активність ворожих дронів в системі оповіщення, яку нам надають наші військові, фактично кожні 5-7 хвилин приходить повідомлення про активність ворожого дрону на тій чи іншій ділянці нашої громади. Останню годину найбільша активність була в межах Антонівського, Садівського, Старостинських округів. Реально кожні 5-7 хвилин залітав ворожий дрон. Хочу наголосити, що більше 90% дронів, які направляє ворог на нашу громаду, знешкоджуються силами оборони та безпеки.
11: У Херсоні під обстріл російських дронів потрапила маршрутка. Є постраждалі. Яка нині ситуація в регіоні, ми поговорили з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. У студії для вас працювала Анастасія Середа.
13: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Уперше від початку повномасштабної війни лідери ЄС погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Роз'яснюємо тему разом з Вадимом Галайчуком, першим заступником голови парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. У студії для вас працює Анастасія Середа.
14: Хотілося б трохи роз'яснення, да? Чому це рішення важливе? Бо наскільки я розумію, що зменшується можливість ось цих окремих країн блокувати продовження санкцій, і усі внутрішньополітичні торги, вони зводяться на нівець.
15: Так, ви абсолютно правильно зазначили, що це вперше з початку російської агресії в 22-му році, коли вдалося домовитися про річний, а не піврічний, як завжди було, період. Спроби такі були і раніше, але безуспішні. Ну і, до речі, і в інших, не в тих справах санкційних, які стосуються російської агресії проти України, а і в інших теж. Завжди були ці шестимісячні періоди. Тобто це такий досить цікавий прецедент. І, звичайно, дуже добре, що врешті-решт вдалося нам з тими нашими партнерами, які підтримували цю позицію, впевнити всіх інших, хто не підтримував. В основному, ми пам'ятаємо, таким рушієм оцієї непідтримки виступала Угорщина зі зміною уряду в Угорщині. Врешті-решт вдалося цей аргумент, який, ну, є абсолютно слушним. Ми показали, чому варто продовжувати санкції на рік, які при цьому є, так би мовити, ну, основні плюси, вигоди, які при цьому є, ну, там, досить позитивні моменти впливу саме до такого, який і є основною метою санкцій, впливу на агресора, який повинен розуміти, що там немає в нього можливості через 6 місяців за допомогою там якихось чергових інструментів власного впливу в Європі змінити цю ситуацію. Тому так, це дуже позитивний прецедент, який, сподіваємося, знову ж таки, буде наступним кроком цього, буде ухвалення вже безпосередньо з того санкційного пакету, який готується, який теж містить в проєкті, якого містяться досить сильні заходи. І це стане черговим сильним сигналом для агресора, що йому не вдасться відкрутитися від санкцій, від цього тиску економічного, і варто всерйоз переходити до розгляду дипломатичних пропозицій завершення агресії.
14: Можливо, трохи банальне питання зараз задам, але, ну, а чого так довго тягнули? Чому до цього, образно кажучи, одразу в 2014-му це було неможливим? І чи можна говорити, що Євросоюз таким чином зараз визнає, що санкційний режим проти Росії стане зараз довгостроковим?
15: Ну, власне, так була побудована санкційна система, яка регулювалася як законодавством Європейського Союзу, так і в якійсь мірі законодавством чи нормативними документами країн-членів. І цей шестимісячний період, він якраз розглядався як, ну, такий період, який дозволяє переглянути, уточнити, пом'якшити чи навпаки зробити жорсткішими санкціями. Ну, тобто давав можливість такого гнучкого підходу до санкцій. Ну, ні для кого не секрет, що, на превеликий жаль, в 2014 році ті санкції, які були застосовані, ну, не дуже то вони і впливали на поведінку агресора через свою очевидну малоефективність. Тому мало хто в Європі насправді на той час розумів серйозність агресивних намірів Росії і необхідність давити санкційним режимом, подавляти агресивність Росії санкційним режимом. Тому воліли країни-члени мати оцей гнучкий шестимісячний період замість річного більш жорсткого періоду. Ну, для того, аби в тому числі, і як ми неодноразово бачили на прикладі не лише Угорщини, але й інших країн, вирішувати, ну, якісь свої питання проблемні. Тобто періодично висувати ті чи інші умови, які стосувалися внутрішньої політики, економіки тієї чи іншої країни. Ну, будемо прямо говорити, в обмін на свою підтримку чи там відмову підтримати ті чи інші пропозиції. Так функціонує Європейський Союз, тому мусимо працювати з тим, що є.
14: А чи бачить зараз Європейський Союз якісь реальні економічні наслідки санкцій для Росії? Чи поки що Кремль успішно адаптується?
15: Санкції працюють, що би не говорили в Росії, а наратив основний російський щодо санкцій, це те, що нам санкції, вибачте, взагалі не цікаві, ніяк вони нас не чіпають, вони навпаки шкодять вам, країнам Європи, які їх застосовують і в результаті втрачають економічно, а ми вміємо їх обходити. Ну, не зовсім так. Так, ми знаємо шляхи обходу, ми знаємо, що санкції, на превеликий жаль, могли би бути набагато ефективнішими, якби їх не було. Але і досвід боротьби з цим обходом, досвід накладення вторинних санкцій, досвід ускладнення процесів, логістики, відповідно, збільшення ціни, збільшення часу поставок. І очевидний ефект на російську економіку. Хто би і що там не говорив в Кремлі, але останнім часом Путіну самому вдалося на тому Ленінградському Санкт-Петербурзькому форумі визнати, що санкції – це проблема. Тому санкції працюють і працюють досить добре, а те, що йде з боку Росії і, на превеликий жаль, ряду країн, які їй симпатизують, постійні спроби небезуспішні санкції обходити, так, це проблема, але це не вирішує основне питання. Підсанкційна російська економіка страждає суттєво. Обхід санкцій коштує додаткових грошей, займає додатковий час і теж має відповідний ефект. Тобто здорожчання для Росії, цієї російської агресії і порушення міжнародного права. Тому тут ми будемо продовжувати над тим, аби заблокувати різні можливості для уникнення санкцій, підвищуючи їх таким чином ефективність.
14: Ну і не можу не спитати вас про очікування від 21-го пакету санкцій ЄС. Як ви вважаєте, чи реально домогтися жорсткіших обмежень щодо російських енергоносіїв та тіньового флоту?
15: Так, абсолютно. Ми бачили нещодавні приклади з реальними арештами підстаційних танкерів. І навіть подальшій передачі їх Україні. Ми бачили більш такі жорсткі підходи стосовно як компаній, які допомагали цьому підсанкційному флоту. На превеликий жаль, це цілий флот, більше 600 танкерів на сьогоднішній день, про які ми знаємо, бачимо. Це і компанії, які допомагали уникати санкцій, це і люди конкретно, тобто вже декілька капітанів цих суден відповідним чином були притягнуті до відповідальності. Ну, а в 21-му пакеті є, на мій погляд, дуже-дуже важливі положення, які стосуються інфраструктури, яка обслуговує ці підсанкційні танкери, тобто ті порти, інша інфраструктура і портова, і морська, яка задіяна, інфраструктура фінансова, що надзвичайно теж добре, якщо будуть ці положення включені, оскільки це є один з основних інструментів, тобі треба, крім того, що ти доставиш і продасиш ту нафту, тобі ще треба отримати оплату і перевести її на відповідні рахунки. І якраз в цьому пакеті багато уваги приділяється різним фінансовим механізмам, в тому числі і криптовалютам, і іншим інструментам фінансовим. Тобто тут певен, що якщо вдасться зберегти всі ці положення, набагато складніше, набагато дорожче і навіть небезпечніше стане для росіян цей процес уникнення обходу санкцій.
14: Ви згадали якраз про те, що у 21-му пакеті санкцій якраз можуть зачепити додаткові банки і криптовалютні платформи. І в мене тут виникає питання, а наскільки перспективною є ідея повного відключення всіх російських банків від міжнародних фінансових систем? Ну і наскільки, в принципі, швидко вона може бути реалізована?
15: Ну, на превеликий жаль, ми поки що не бачимо готовності повністю відключити Росію, оскільки є значна частина торгівлі з Росією, яка тими товарами, які не є підсанкційними, та ж аграрна продукція, Ну, та, власне, і енергоносії, ми всі пам'ятаємо ті виключення, які робилися Сполученими Штатами стосовно енергоносіїв тієї ж російської нафти. Тому мова про таку повну фінансову блокаду поки що не йде, а лише в контексті от саме обходу санкцій, підсанкційних компаній і підсанкційних товарів і відповідно оплата за них. Ну і сама по собі фінансова система і криптовалюти, інші інструменти, які використовуються, ну теж досить складні механізми для такого тотального над ними контролю. Як відомо, Китай вибудовує досить ефективний такий альтернативний фінансовий механізм фінансових розрахунків, в тому числі за допомогою криптовалют, інші країни, які готові надавати свої фінансові системи. Тобто, глобальна фінансова система, вона дуже розгалужена, вона дуже складна, вона удосконалюється із тими можливостями, які дає цифровізація, штучний інтелект і загалом розвиток нових інструментів. Звичайно, ми завжди будемо мати ситуацію, коли доводиться доганяти, будемо так говорити, тих, хто в такому незаконному режимі використовує фінансову систему, оскільки є і певні чисто правові обмеження, так, ти мусиш довести порушення, аби на нього відповідним чином реагувати. Тому тут погані хлопці, так би мовити, завжди дають фору хорошим хлопцям-правоохоронцям, якраз в тому, що хороші хлопці діють в межах і в спосіб, передбачений законом, погані якраз навпаки. Але ті заходи, які вживалися і планують вживатися, точно ускладнюють життя порушникам і роблять це. Ці порушення дуже дорогими, що вже само по собі є бажаним дуже для нас результатом.
11: Уперше від початку повномасштабної війни лідери ЄС погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Роз'яснювали тему разом із Вадимом Галайчуком, першим заступником голови парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. У студії працювала Анастасія Середа.
16: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Із 1 червня 2026 року в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. Розбираємося про те, наскільки обґрунтованим є таке зростання та куди мають піти кошти, разом із Олександром Сергієнком, директором аналітико-дослідницького центру Інституту міста. Давайте з вами найперше розпочнемо з того, що стало основним чинником підвищення тарифів на воду, і наскільки дійсно назрівало це рішення?
17: Це рішення назрівало 5 років, і саме оці 5 років є основним чинником. Ви знаєте, що щороку при прийнятті державного бюджету зростає мінімальна зарплата. Вона сидить у тарифі. Так само 5 років зростала вартість електроенергії для бізнесу. Це для населення вона була заморожена, а для бізнесу вона зростала. Я поцікавився там у невеликих бізнесменів, ФОПів. Вони в 2021 році платили 7 гривень, а зараз вони платять 18. І те ж саме, очевидно, зростання майже в 3 рази відбулося і для великих промислових підприємств. А у вартості тарифу зарплата плюс електроенергія складають 50%. От тому 5 років цей тариф не підвищувався, а тепер, як то кажуть, приїхали. Виникає питання, чому він не підвищувався? А тому, що влада на чолі з нашим улюбленим президентом хотіла всім сподобатися, бути білою і пухнастою. Ви щось сказали про децентралізацію, але вона тут абсолютно не до чого. Децентралізація – це передача повноважень на міста, а на місця. А от тарифи – це справа економічна і політична, соціальна, скажімо так. Саме для того і створювався НКРЕКП, Національна комісія регулювання, для того, щоб позбавитися політичних маніпуляцій на містах, а враховувати лише економічні та соціальні чинники.
14: Тобто, по суті, мова йде про те, що зараз реформа – це спроба перейти до чесного ціноутворення, коли споживач платить реальну вартість послуги, а водоканал отримує ресурс для розвитку, а не просто виживання.
17: Абсолютно ні. Абсолютно неправильно. З чесним, чесного тут нічого немає. Якраз коли НКРЕКП встановлював тариф, то він керувався саме економічними чинниками. Він перевіряв структуру всього тарифу. А коли передали ці повноваження на місця, то тут можливі маніпуляції. Як робив свого часу Черновецький, він до виборів стримував тарифи, а після виборів їх піднімав. Я ж вам і кажу, для того створювався НКРЕКП, щоб уникнути оцих от місцевих впливів. За законом саме НКРЕКП мав встановлювати тарифи. І він, ця комісія, тричі протягом війни з 21-го року намагалася підняти тарифи. І тричі під політичним тиском скасовувала свої власні рішення. Приймала рішення, через три дні скасовували. Останній раз це відбулося в 24-му році, коли президент Зеленський назвав рішення НКРЕКП аморальним і непрофесійним. Ну, я не знаю, хто там є, чи є професіонали в Офісі Президента, але в мене таке враження, що в тарифах там немає професіоналів. Тому що економічно давно треба було піднімати ці тарифи. Що стосується аморальності, ну тут можна посперечатися, якщо взагалі таку категорію, як моральність, можна застосовувати до тарифів. Так от, президент Зеленський хотів сподобатися усім, тому він стримував підняття цих тарифів. А коли це стало вже кричуче, не відповідати тариф, не відповідати реальним видаткам водоканалів, то команда президента вирішила перекинути цю гарячу картоплину на місцеві органи влади. Для цього 11 березня цього року були внесені зміни в закон про НКРЕКП і про місцеве самоврядування і передали ці повноваження місцевим радам.
14: Давайте з вами зараз зосередимося на цінах, так? Тому що дуже наших споживачів цікавлять.
17: Почекайте. Ціни тут не до чого. Тут головний контекст. Два місяці розробляв Кабмін методику розрахунку, нарешті передав на місця. І от тепер місцеві органи влади почали ці тарифи піднімати. 5 років цього не робилося, а тепер вимушено, мери починають піднімати ці тарифи. Але тепер відповідальність ляже на мерів, а не на президента Зеленського. От вся вам, все інше то деталі. Наскільки там на 80, на 100% підняло, чи ще більше. Головне, треба розуміти причини, чому так сталося. Адже

0: зраду громадян владою. І хотіла би, зокрема, зупинитися на тому, що яка кількість, в принципі, публікацій була і охоплень. Щонайменше три публікації ми знайшли у період на 18 червня 2026 року. І три ресурси про це говорилось. А охоплення аудиторії 140 тисяч сукупних переглядів. Зокрема, новину інтерпретували як реальні повідомлення про підвищення тарифів на воду у ширші наративи про зраду інтересів громадян з боку влади та нібито зовнішнє керування. Як ви вважаєте, наскільки доцільно пояснювати громадянам про те, що, скажімо так, підвищення тарифів, воно не відбувається зі стелі? І навіщо ось ці шкідливі телеграм-канали в інформаційний простір України несуть ось такі меседжі, такі повідомлення?
1: Ну, навіщо? Це зрозуміло, треба розкачати зсередину суспільства, щоб воно було незадоволено владою. Але тут потрібно чітко розуміти, що тариф – це економічна категорія, не політична. Що тариф складається із зарплати, із вартості електроенергії, з вартості реагентів, з інших чинників. І всі вони з 21-го року, всі ці чинники зросли. Долар зріс відповідно до гривні. Хімічні реагенти – якщо вони закуплюються за кордоном, то значить їх вартість теж зросла. Оце є, перепрошую, економічна категорія. От тому будь-яка людина, яка має логічне мислення, вона зрозуміє причини цього зростання. Тут питання дуже просте. Чи ви хочете отримувати воду? Чи ви хочете отримувати якісну підготовлену воду, чи ви хочете отримувати з крана там якусь бурду або за графіком 2 години ввечері, так 2 години зранку. От питання дуже просте. Питання в тому, щоб отримувати якісну воду і цілодобово регулярно.
0: За якість потрібно платити. Тобто, по суті, мета ось цих шкідливих повідомлень від телеграм-каналів – це підважити довіру до української влади, перетворюючи реальну економічну проблему на доказ нібито байдужості влади до зовнішнього впливу. І буквально останнє до вас питання, і попрошу коротко, бо у нас не дуже багато часу лишилося. В першу чергу, куди підуть гроші, принаймні потрібно спрямувати гроші від підвищення тарифів?
1: Ну, вони йдуть на поточні потреби, на електроенергію, на зарплати, на реагенти, на те, щоб поліпшувати інфраструктуру. Ну, це елементарні речі. Ви розумієте, що кошторис друкується, він вивішується на сайтах водоканалів, і кожна людина може зайти туди і подивитися цей кошторис, порівняти його з попереднім, подивитися, які зростання, по яким компонентам. Тут все відкрито, нічого таємного тут немає.
0: Із 1 червня 2026 року в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. Разом із Олександром Сергієнко, директором аналітично-дослідницького центру Інституту міста, ми розбиралися, наскільки обґрунтованим є зростання і куди мають піти кошти. У студії для вас працювала Анастасія Середа.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: 19 червня в Одесі розпочинається всеукраїнські змагання з адаптивного спорту для поранених, травмованих або хворих ветеранок та військовослужбовців на хвилі 2.0. Захід об'єднає понад 200 учасників цієї родини. Детальніше про цей захід говоримо із ветераном Іллею Пилипенко. У студії працює Анастасія Середа. Давайте з вами розпочнемо з того, в якому форматі буде проходити захід і яка його місія.
3: Загалом його місія – це популяризація ветеранського спорту задля того, щоб більше ветеранів знайшли собі спільноту, реабілітувалися, соціалізувалися за допомогою спорту. Ну і також ще додатково як до

0: функція – це відпочити на березі моря, отримати задоволення і побути в дружній ветеранській спільноті. Так, і на друге питання одразу вам відповім. Буде проходити в форматі загалом відкритого такого майданчику, де учасники біля моря приймають участь в адаптивних видах спорту, насолоджуються морем, атмосферою. Ось так. Такий український Лос-Анджелес у нас буде.
1: А розкажіть ще про види спорту, які будуть представлені. І наскільки я зрозуміла, що ці змагання для багатьох будуть першими після отримання травм.
0: Так, загалом у нас на цих змаганнях буде 4 види спорту. Це баскетбол на кріслах колісних, це стрільба з лука, веслування на тренажері та боча.
1: А що таке боча? Розкажіть нашим слухачам.
0: О, боча, так, це дуже такий легкий, але вайбовий вид спорту, який загалом легко грати і може грати будь-хто, маючи хоча б одну кінцівку, ногу або руку, і цього достатньо. Для когось ці змагання дійсно вперші, так як ми стараємося залучати і нових учасників, які ніколи не були незнайомі з адаптивними видами спорту. І ось в баскетболі на кріслах колісних у нас будуть новачки, і також на стрільбі з лука будуть новачки. Для новачків є окрема категорія, тобто вони будуть стріляти з лука серед новачків.
1: А наскільки сьогодні загалом є запит від ветеранів на подібні види спорту? І, скажімо так, чим ці змагання відрізняються від інших ветеранських спортивних заходів, які вже проходять в Україні?
0: Давайте відповім на останнє питання. Чим вони відрізняються? Що вони проходять на березі моря. Ми організовуємо ці змагання задля того, щоб більше ветеранів мали змогу приїхати до моря, відпочити і, можливо, в якомусь сенсі надихнутись такою атмосферою відпочинку і спорту, такого поєднання. Та нагадайте, будь ласка, перше питання, яке ви задавали.
1: Наскільки складно, точніше так, наскільки сьогодні є запит від ветеранів на подібні ініціативи?
0: Я вам скажу з історії. Історія, частково історія створення нашої спільноти, нашої громадської організації. В 2024 році на відбірі до ігор нескорених з Одеської області приїхало 7 учасників. Це стало таким для нас поштовхом, тому що в порівнянні з Дніпропетровською областю, з якої 38 учасників було, і це не говорить про те, що в Одесі менше ветеранів. Це говорить про те, що Одеса менше поінформована, Одеський регіон. І скажу, що з кожним роком членів, учасників такої ветеранської спільноти з кожним роком стає більше. Ветеранський спорт набирає популярності, так як є дієвим інструментом у процесі відновлення.
1: Можливо, є якась тенденція, там прослідковується, що складно ветеранам зробити перший крок і прийти на такі змагання. Можливо, тут справа навіть не стільки в поінформованості, скільки почати.
0: Та, ну от насправді так, є така проблема почати, але для того ми, так кажучи, своїм прикладом, так як є самі ветеранами, показуємо, що все можливо. Ветеранський спорт, він для нас, для тебе і для мене. І своїм прикладом показуємо, що це можна спробувати, і дуже легка точка входу, тому що тут ніхто не потребує від тебе якихось досягнень. Це вже коли людина пройде певний такий процес знайомства, соціалізації, зрозуміє, що йому той чи інший вид спорту подобається, тоді можна виходити на якісь спортивні там результати, досягнення. Але можна з будь-якої точки заходити в це.
1: А наскільки відчутним є ефект від таких заходів для людей, які пережили важкі поранення або втратили кінцівки? Ну, не знаю, можливо, можна сказати, що цей адаптивний спорт, він є такою собі альтернативою традиційній психологічній реабілітації.
0: Я б сказав би, що це доповнення. Не можна сказати, що це альтернатива. Я б сказав би доповнення, бо кожен метод, він по-своєму гарний і надихаючий. Тому що я можу по своєму прикладу розповісти, для мене я втратив кінцівку, і для мене насправді було дуже важко повертатися в суспільство, так як фізичні травми, вони... В першу чергу, ці їх треба прийняти для себе, а потім вже рухатись далі. І ось за допомогою адаптивного спорту можна прийняти нового себе. Як, тому що люди після війни, вони змінюються як фізично, так і ментально. І спорт от є таким інструментом от цього такого повернення, от такої соціалізації після бойових дій, поранень, захворювань.
1: Можливо, зараз хтось із ветеранів слухає громадське радіо, слухає ваш виступ. Що би ви сказали їм, чому варто йти пробувати себе в спорті? І я так розумію, що цього року, звичайно, що вже доєднатися не встигнуть, але наступного року такі адаптивні спортивні змагання теж проходитимуть. Якщо люди захочуть, то як доєднатися? Який алгоритм? Куди стукати, писати? І на як правильно обрати спорт для себе?
0: Я гадаю, що треба прийти подивитись в першу чергу. І цього року ще нічого не втрачено. Можна зареєструватися як глядач. У нас на наших сторінках є посилання, і ми поділимось місцем проведення, а також буде змога спробувати як веслування на тренажері, баскетбол на кріслах колісних, стрільба з лука чи боча. Ще не все, не втрачений шанс, тому що у нас змагання тільки починається, завтра перший змагальний день, а сьогодні день відкриття. Тому якщо є учасники з Одеси, Одеської області, яким цікаво, які хочуть прийти, повболівати, подивитись, підтримати побратимів, посестер, будемо раді бачити, запрошуємо. А як доєднатися на наступні змагання, чи знайти той вид спорту, який близький по духу, мені здається, все треба спробувати. Я ніколи не думав, що мені дуже сподобається баскетбол на кріслах колісних, але коли спробував, вже важко зупинитись. Їжджу майже на кожні змагання. Тому
1: головне
0: тут
1: ризикувати.
0: Все залежить від задоволення, так. І від бажання спробувати. І зрозуміти, що от зараз мені потрібна допомога, потрібна спільнота, потрібно відчуття братерства. Ось тут воно є.
1: Якраз моє наступне питання було про те, що, ймовірно, ці змагання не тільки про спорт і ось цей спортивний дух, але ще й про об'єднання, про те, що люди розуміють, що вони можуть досягати нових цілей, у них є підтримка таких же людей, які пройшли через випробування і які зрозумілі цим людям. Тобто, по суті, приїхавши на ці змагання, зайнявшись адаптивним спортом, ветерани отримують ще одне коло спілкування, ще одне коло однодумців.
0: Так, насправді нас об'єднує спільний досвід, військовий досвід, і тут з ним можна ділитись, тому що є люди, які пройшли схожий досвід і можуть підтримати, допомогти, підказати і загалом пройти шлях соціалізації, підказуючи своїм шляхом, як вони це долали. І разом воно ж легше робити все.
1: І буквально останні до вас питання. Є інформація, що понад 20 учасників та їхніх родин цього року бере участь у змаганнях. Як ви вважаєте?
0: Після.
1: Не почула вас ще раз. Більше
0: 200 учасників.
1: 200 учасників. Як ви думаєте, чи можливо, що тенденція наступного року буде показувати, що збільшуватиметься інтерес до спорту, а після завершення повномасштабного вторгнення, після завершення війни, ось цей захід буде масовим? Буквально одним реченням.
2: Так, одним реченням.
0: І мені б дуже хотілося, насправді. Ми надихнулися іграми нескорених, які проходили в Канаді, де було ветерани з 25 країн світу. І нам би хотілося, щоб такі змагання вже проходили в нас, в тому числі в Одесі, тому що у нас є все для того. Є море, люди, атмосфера, місце і так далі.
1: 19 червня в Одесі розпочинається всеукраїнське змагання з адаптивного спорту для поранених, травмованих або хворих ветеранок. Детально про захід ми поговорили з ветераном Іллею Пилипенко. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
5: 44 гривні 91 копійка.
4: Євро
5: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Запоріжжя знову перебуває під російською атакою. Внаслідок обстрілу травмовано 48-річного чоловіка. Про це повідомили у Запорізькій ОВА. Тим часом кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по місту зросла до 10 людей. Серед них є один поліцейський, передає ДСНС. За даними рятувальників, російським дроном типу «Шахет» пошкоджено будівлю логістичного оператора, відділення нової пошти та пункт технічного контролю. Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та Росією можуть відновитися найближчим часом, але вже в іншому форматі, із залученням європейських партнерів. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у Києві. За словами Зеленського, європейські країни виступають за спільний переговорний трек за участі України, США та Європи. Водночас він наголосив, що реальних домовленостей можна досягти лише на рівні зустрічі лідерів України та Росії за участі міжнародних партнерів. Зеленський також підкреслив, що присутність союзників важлива для обговорення майбутніх гарантій безпеки для України та її євроінтеграції. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 401 випадок сексуального насильства, скоєного російськими військовими щодо цивільного населення України. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, серед постраждалих 250 жінок і 151 чоловік, із них, зокрема, 24 дитини. Водночас, реальна кількість жертв може бути значно більшою, адже багато постраждалих досі не наважуються розповісти про пережите. Уряд затвердив механізм невідкладних репарацій для людей, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з російською агресією. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Постраждалі зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 3000 євро. Право на допомогу матимуть також діти, народжені внаслідок таких злочинів. Фінансування здійснюватиметься за рахунок міжнародних партнерів та донорів. Уряд запевняє, що процедура буде конфіденційною та побудованою таким чином, щоб уникнути повторної травматизації постраждалих. Болгарія може заблокувати 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє Reuters. За його словами, офіційна Софія вимагає виключити із санкційного списку російську нафтову компанію «Лукойл», виступає проти обмежень щодо голови російської церкви патріарха Кирила. Крім того, болгарський прем'єр стверджує, що нові санкції можуть спричинити проблеми з постачанням добрив і запчастин. Водночас Радев наголосив, що Болгарія не блокувати рішення ЄС щодо підтримки України та продовжить підтримувати переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати повноправним членом Євросоюзу до завершення війни. Про це він заявив після засідання Європейської ради у Брюсселі. Водночас Мерц підтримав ідею асоційованого членства, яка, за його словами, не потребує змін до установчих договорів ЄС. Канцлер також наголосив, що саме Україна має визначити, хто представлятиме її інтереси під час можливих мирних переговорів із Росією. Тим часом у Європі тривають дискусії щодо термінів вступу України. Напередодні угорська сторона домовилася про виключення із підсумкової декларації ЄС положення про прискорений вступ України до Євросоюзу. Про це повідомив прем'єр Угорщини Петер Мадір у соцмережі X, а президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що членство України в ЄС може створити ризики для польського сільського господарства, передає канцелярія президента Польщі. Раніше польські фермери вимагали більше субсидій, дотацій і компенсацій за доступ українського зерна до ринків ЄС. А у київському зоопарку народилася зубричка Юка. Про це повідомили у «Київзу». Малеча поступово адаптовується до стада, досліджує вольєр та починає переходити на дорослий раціон, хоча ще харчується молоком матері. Зубричка є учасницею міжнародної програми зі збереження європейського зубра. За міжнародними правилами, імена зубрів, народжених в Україні, мають починатися з літери UK. Тому новонароджену назвали Юка. Нагадаю, європейський зубр на початку 20-го століття повністю зник у дикій природі. Відновити популяцію вдалося завдяки багаторічній роботі зоопарків і природоохоронних установ різних країн. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 червня в Україні очікується тепла і суха погода. Лише в день на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Як повідомляє Укргідромецентр, температура повітря вночі від 13 до 20 градусів, а в день від 23 до 28. У південній частині більшості західних областей місцями від 30 до 32. У Києві без опадів температура повітря вночі від 17 до 20 градусів, а в день до плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Уряд заборонив казино для військових. Як діятиме механізм та чи стало це вимушеною мірою, поговоримо із Василем Олійником, адвокатом та ветераном. У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з того, чому, в принципі, уряд вирішив запровадити заборону на участь військових в азартних іграх. Чи є, наприклад, статистика, яка би підтверджувала необхідність такого рішення? Наскільки масштабною була проблема лудоманії серед військовослужбовців вже під час повномасштабного?
8: Якщо не помиляюся, то, здається, за минулий рік така статистика десь появлялася в засобах масової інформації, в інтернеті, що десь близько 200 мільярдів залучено, мабуть, відповідними ігровими ресурсами, відповідно, і цілком можливо за рахунок військовослужбовців. Ну, тобто, велика участь військовослужбовців – це не є таємниця. І, скажімо так, на жаль, це прикра констатація фактів, але така обставина є і, насправді, в практиці дуже часто зустрічається через те, що військовослужбовці можуть перебувати в певних постійних стресових ситуаціях, намагаються кожен собі знаходити якийсь момент, як трішки відволіктись, можливо, знайти якусь там розвагу, яка просто його якось потішить. Ну і основне це те, що є можливість одразу постійно в грошових коштах наявності грошового забезпечення на карткових рахунках і таким чином отримання коштів на рахунку, легкий, можливо, перший якийсь виграш, потім надія на те, що цей виграш подвоїться, потроїться і створюється через те, що легка психіка до такого впливу і створюється залежність.
7: От я зараз знайшла, що за статистикою Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ близько 18% суїцидальних випадків у війську скоювали саме військовослужбовці, які мали ігрову залежність та критичні фінансові заборгованості. Тобто, по суті, ми говоримо тут про те, що це такий рішучий крок, який зробило міністерство, який зробив уряд, так, і виходить, що рухаємося начебто в правильному напрямку. Намагаємося убезпечити українських військових від того, аби, ну, скажімо так, не було ігрової залежності. Але не виникає ситуація, коли військові будуть обурюватися і казати, що, ну, це якось вторгнення в наш особистий простір, на передовій мені так складно, можливо, це була б якась розрада, а тут її забирають. Такий, чи не стане ось тут питання етичності?
8: Ну, я вам скажу, я перед ефіром навіть проаналізував деякі дописи на цю тему, і відповідно почитав коментарі, і в тому числі і побачив, що це пишуть коментарі безпосередні військовослужбовці, і одні схвально підтримують, деякі пишуть, ну що ж таке, як це так, у нас же ж вільна країна, чому знову забороняють, о, чергова заборона, ай-яй-яй, і тому подібне. Ну, тобто, всіх, звісно, задовольнити неможливо, однак, насправді, це ж зроблено для того, щоб попіклуватися саме безпосередньо про їхню ж психіку, яка є дуже чутливою. Те, що він буде незадоволений, це не означає, що це ми робимо щось неправильно. Будь-яка заборона, в тому числі, чи вживання алкогольних і наркотичних засобів, чи використання якраз ось таких ігрових ресурсів і, відповідно, створення певної лудоманії, ну, певної залежності, відповідно, лудоманії, страждання на лудоманії, то я вважаю, що це правильні рішення. Держава повинна піклуватися, по-перше, про своїх громадян і в даній ситуації, як мінімум, про своїх військовослужбовців. Враховуючи ту статистику, яку ви навели, однозначно, що це впливає на, ну, скажімо, реальну боєздатність Збройних сил. Тобто, якщо військовослужбовець має якусь таку залежність, він може бути схильний до певного психологічного впливу, навіть в тому числі за допомогою цих ресурсів, за допомогою певної залежності і психологічного якогось такого впливу, можуть отримувати до нього доступ, відповідно, розвідувальні органи, структури нашого ворога. Тому це все правильні кроки. Те, що будуть незадоволені, однозначно. Це навіть про це нема мови. Однак, чи це є добре? Однозначно добре. Я це дуже підтримую, і я категорично проти. Взагалі, я дуже, скажімо, радикальний. Я би навіть не підтримую те, що в нас військовослужбовці, перебуваючи в зоні безпосереднього виконання бойових завдань, і чи навіть на відпочинку, вони все рівно продовжують користуватися своїми особистими телефонами. Мають доступ до інтернету, мають доступ до зв'язку. Цього, в принципі, я, наприклад, не підтримую.
7: А якщо повернемось до питання якраз заборони казино для військовослужбовців і того, як працюватиме цей механізм. Наскільки я розумію, що під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача будуть автоматично перевірятися. От, але що робити, якщо, наприклад, військовий зайшов, ну, не під своїм іменем, використав там дані свого родича, там брата, батька і так далі? Виходить, що заборону, ну, можна обійти?
8: У нас зараз фактично є така ж сама ситуація із, в принципі, особами, яким заборонено. Тобто є вже відповідний реєстр осіб, яким заборонено брати участь безпосередньо в будь-яких ігрових таких заходах. Тобто є відповідний реєстр, і на ці ресурси їм заборонено, в силу того, що вони схильні до якраз цієї залежності. І з яким чином це буде діяти по принципу військовослужбовців? Тобто те, що буде саме ігровий ресурс знати, це він буде просто знати, що є якась особа, яка звернулася, йому заборонено. Тобто ось і все. Тобто він навіть не буде знати, в зв'язку з чим. Те, що це військовослужбовець і відповідний реєстр цих осіб, що вони будуть військовослужбовцями, сам сайт не буде мати. Тобто це просто буде отримання, такий механізм отримання певного погодження із цими реєстрами, які в нас є вже, і які готуються зараз відповідно працівниками і службами Міністерства оборони.
7: Я правильно розумію, що ось такі обмеження стосуватимуться лише легальних казино, по-перше. А по-друге, тут виникає питання, а наскільки технічно готові казино виконувати нові вимоги?
8: А це ж не казино технічно готові. Вони, якщо вони є легальними, то вони вже діють в тих рамках, які в нас визначені законодавством. І кожна особа, ну от чесно вам признаюся, я навіть сам пробував перед ефіром зайти на відповідний там один із передових сайтів одного ігрового ресурсу. І для того, щоб користуватися будь-яким там ігровим тим розділом, я повинен першим ділом зареєструватися. Тобто я, мені доступу до якоїсь ігрової компанії, яка там у них є, безліч їх там зразу відкривається, але я не маю можливості ні на що, одразу мені відкривається вікно, що я потребую, що я повинен зареєструватися. І коли в процесі реєстрації, я не реєструвався, звичайно, але от коли в процесі реєстрації отримується погодження на відкриття мені цих всіх ігрових ресурсів, то відповідно у них одразу ж іде відповідний обмін даними із тими ресурсами і тими реєстрами, які є в держави, і таким чином або мені відкривається доступ, або мені закритий доступ. Ось і все.
7: Але знову таки, якщо ви, наприклад, реєструєте на дружину, так, або там на сестру, і виходить, що їй доступ відкритий, наприклад, вони цивільні, так, а вам як військовому має бути закритий. Але оскільки реєстрація відбувається не на ваше ім'я,
8: це саме можна зробити зараз. Тобто є відповідна особа, яка є в цьому реєстрі, оскільки вона є залежна, і їй не можна бути відкритий доступ до таких ресурсів, але в неї є родичі, вона може так само зареєструватися. Звісно, що багато в нас неможливо щось прикрити так, щоб ти не знайшов якусь лазівку. Але це спосіб, тобто це треба знову ж таки для того, щоб військовослужбовець це робив, то це вже дуже багато йде на його совісті. Тобто, якщо йому обмежено, звісно, якщо він захоче знайти спосіб, він знайде і буде за допомогою мами, сестри, брата там, чи не знаю, кого захоче. Але це також на його совісті. Чи він захоче, я вам чесно скажу, що кожен з них, він дуже цього соромиться, і він навіть не хоче визнавати, і щоб про це хтось знав. Вони ховаються від цього. Тому дані там дружини чи мами, і про це вносити, тим паче, що одразу ж може бути потім отримана ця інформація і мамою, і чи дружиною, чи братом, і відповідно негативні наслідки можуть піти вже на ту особу, і таким чином він підставляє ту особу. Ну,
7: тобто, по суті, ми тут говоримо про фактор совісті, а ще про фактор того, що ось покликана заборона казино для військових в першу чергу зменшити кількість випадків лудоманії, але говорити про те, щоб викорінити її повністю, ну, ймовірно, не доводиться.
8: Я сумніваюся. Звісно, що це неможливо. Ну, в принципі, це, по-перше, величезні масштаби, а все, що в нас в великих масштабах, ну, за одним розчерком пера, як кажуть, за щолком пальця, у нас неможливо це зробити. Це правильний крок і потрібний крок, і дієвий, на мою думку. А чи він принесе на 100% результати? Сумнівно, звісно, але те, що він принесе однозначно кращі результати, і принаймні той військовослужбовець, який хоче там постійно десь там грати або там користується моментом і намагається там відволіктися, він зрозуміє, що ага, тут немає можливості, значить буде шукати щось інше. Ну, я не знаю, там ми там з хлопцями, коли в нас був якийсь вільний трішки час, ми там пробували грати волейбол, створювали собі маленьку волейбольну площадочку і грали волейбол там, чи грали теніс, цей бадмінтон. Ну, тобто це така, знаєте, чисто маленьке дозвілля, яке ти можеш собі облаштувати, не сидячи в тому телефоні, і з користю для себе, для здоров'я в першу чергу, і точно не для власного грошового забезпечення і ресурсів сім'ї.
7: Уряд заборонив казино для військових. Як діятиме механізм та чи стало це вимушеною мірою, ми розбиралися разом із Василем Олійником, адвокатом та ветераном. У студії для вас працювала Анастасія Середа.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Незаконне позбавлення волі громадян України та громадян інших країн окупаційними силами Російської Федерації. Результати моніторингу обговоримо із Михайлом Савою, головою правління громадської організації «Експертна група СОВА», експертом Центру громадянських свобод, доктором політичних наук. У студії працює Анастасія Середа. Давайте розпочнемо з вами із того, чому, в принципі, виникла потреба провести це дослідження, скільки тривала робота над ним, і якими саме джерелами збору інформації ви користувалися, аби наші слухачі чули і розуміли глибину і важливість зробленої роботи.
8: Ідея виникла тому, що існує дуже гостра проблема. Це проблема незаконного позбавлення волі громадян України та інших країн окупантами, як на окупованих територіях, так і на території РФ. Мова зараз не йде про судові справи, а мова йде про людей, яких затримують і позбавляють волі на невизначений термін взагалі без жодних судових рішень. Є таке формулювання у окупантів: затриманий за протидію спеціальної військової операції. За нашою оцінкою, приблизно 16 тисяч українців зараз за ґратами. Вони в слідчих ізоляторах, виправних колоніях, в'язницях. Щодо цих людей нема кримінальних справ, і вони в статусі інкомунікада, тобто у них нема жодних зв'язків з зовнішнім світом, у них нема листування з рідними. Про них взагалі мало що відомо, тому що російський режим не повідомляє про цих людей ані Міжнародному комітету Червоного Хреста, ані українській владі, ну взагалі нікому. І таких людей, якщо звільняють, то це відбувається дуже і дуже рідко. Це буквально поодинокі випадки. Відповідно, нам потрібно було зрозуміти, на яких підставах російський режим позбавляє волі цих людей. Це важливо, тому що це дає можливість боротися юридичними інструментами. Але окупанти приховують цю інформацію. Жодний документ, на підставі якого людей позбавляють волі, не є оприлюдненим. До речі, такі документи не можуть використовуватися навіть за російським законодавством. Конституція РФ забороняє використовувати документи, які стосуються прав людини, якщо вони не були оприлюднені. Тобто ми півроку збирали буквально там по молекулах ось цю інформацію стосовно юридичних документів. І ми визначили наступне. Є рішення президента РФ, яке датовано березнем 22-го року, яке дозволяє без судових процедур позбавляти людей волі. Військовим комендантам російських гарнізонів дано право розпорядженням, просто розпорядженням, а інколи це прапорщики, позбавляти людей волі, відправляти їх в слідчі ізолятори, виправні колонії, продовжувати термін тримання під вартою і переводити в іншу установу. Ми знайшли дійсно максимальну кількість таких людей. Тобто будь-які згадки про людину – це інколи інформація від свідків, які просто бачили на окупованих територіях, що ось таку людину затримали, кудись повезли, після деокупації вони про це розповіли. Інколи це інформація зі ЗМІ, в тому числі з російських ЗМІ. Інколи це інформація від українців, які повернулися з полону, а військовополонених і цивільних там утримують разом. Тобто зараз ми можемо дуже чітко сказати наступне. Ось ця псевдоправова система, яка створена в РФ, не є законною. Тобто позбавлення волі цих людей не відповідає ані нормам міжнародного гуманітарного права,
4: навіть російському законодавству не відповідає. І винними в цьому є навіть не конкретні люди, а три російських державних установи. Це військова поліція Міністерства оборони, це Федеральна служба безпеки і це Федеральна служба виконання покарань.
7: Чи правильно я зрозуміла, що по суті Росія зробила ось ці військові злочини і злочини проти людяності таким собі способом ведення війни та контролю за жителями окупованих територій, ну і тих людей, які безпосередньо українців, які живуть на території Росії. А наскільки такі злочини можна вважати масовими, виходячи з моніторингу?
4: Так, це дійсно так. Тобто це воєнні злочини. І їхньою метою є зменшити ризик супротиву. Тобто окупанти палюють на соціально активних людей. Коли ми проаналізували випадки затримань, то стало очевидно наступне. Вони беруть людей різних професій. Вони затримують священників, журналістів, викладачів, ветеранів, кого завгодно. Але головне, що ці люди за правилом намагалися допомагати іншим людям. Ну, хтось там намагався привезти воду, хтось їжу, хтось їздив за лікарем. Тобто, якщо людина робить щось не тільки для себе, для окупантів вона є не просто підозрілою, вона є небезпечною. Вони вважають, що саме навколо таких людей збираються інші, які є незадоволені окупаційним режимом. І так, такі злочини є масовими. Ну, 16 тисяч – це величезна цифра, і потрібно ще враховувати, що це може не кінцева цифра. Кінцева може бути ще більше.
7: Ну, от зараз я відкрила ваше дослідження, і тут говориться про те, що за різними джерелами підтверджено перебування у місцях примусового тримання під волею близько 1,9 тисяч цивільних, тобто майже 2 тисячі цивільних. Це тільки те, що підтверджено. А загалом становить до 17 тисяч осіб. Якщо ми говоримо про гендерний аспект, хто частіше стає жертвами незаконних затримань, і як ви вважаєте, чому?
4: Частіше чоловіки, тобто переважна більшість людей, яких затримано, це чоловіки, але відсоток жінок теж є, він стабільний. Чому саме так? Тому що свідомість окупантів так побудована, вони вважають, що чоловіки, ймовірно, більш небезпечними є. В той же час вони палюють на соціально активних жінок і багато випадків затримань таких людей. Якщо казати про соціально-демографічний портрет українців, яких затримують, то середній вік 43 роки, тобто це активні люди, професійний стан різний, але в більшості випадків це люди, які досягли певних успіхів в професії, ну, тобто люди, які помітні в суспільстві. І головне, ще раз підкреслюю, це соціальна активність. Тут я хочу сказати, що саме в Росії російські спеціальні служби вже давно використовують ось таку стратегію – знайти активних людей і ізолювати їх. Або виштовхати за кордон, або вбити, як з Олексієм Навальним, або відправити в в'язницю. І в Росії це спрацьовує. Тому вони перенесли цю стратегію на українське суспільство – але тут у них виникла проблема, тому що українське суспільство побудовано інакше. І тут домінують горизонтальні зв'язки. Тут люди не шукають лідера для себе, вони об'єднуються заради того, щоб вирішувати проблему. Тобто можна сказати, що ось ця репресивна стратегія в Україні не спрацьовує, Але, тим не менш, окупанти від неї не відмовляються.
7: А чи можемо ми говорити про якусь динаміку затримання незаконного позбавлення волі? Образно, чи було до там повномасштабного вторгнення зафіксовано менше випадків затримання і якось активізувалися, збільшилася ця кількість вже там з 22-м роком?
4: Це дуже важко відслідкувати, тому що з 2014 року затримання цивільних були, їх було багато, але формально це робила не російська влада, це робили так званий ЛНР-ДНР. І там все було дуже погано з обліком, з підрахунками. Але можу сказати, що да, дійсно є певні закономірності. Відразу після окупації території є дуже багато затримань. Тобто окупанти буквально палюють на соціально активних людей. І потім створюється таке плато, як кажуть соціологи, тобто затримання переходять в режим конвейера. Можу сказати, що стосовно деяких таких людей через певний час порушуються кримінальні справи. Поки це невеликий відсоток, приблизно 5%, але цей відсоток збільшується, тому що окупанти побудували конвейер вже і кримінального засудження українців. Перший час у них просто не було організаційної можливості зробити це масово, ну тому що потрібні там судді, прокурори, потрібні слідчі, потрібно якось ці паперці кудись складати. Але зараз вони цей конвейер побудували, і ми вже знаємо приблизно про 3000 кримінальних справ стосовно таких цивільних.
7: Ще хотіла окремо вас спитати про затримання, які відбуваються на території Росії безпосередньо, тому що ясна річ, якщо ми говоримо про окупацію, то там безправ'я і беззаконня, і я думаю, що ні для кого це не секрет. А от які є схеми затримання людей безпосередньо в Росії?
4: Є дві головні схеми. Перша, на українців там теж цілеспрямовано палюють. Тому що після початку повномасштабного вторгнення і навіть раніше, з 2014-го, ці люди, які деякі з них постійно живуть в РФ, є об'єктом підозри. І ми маємо вже багато випадків кримінальних справ. Ну, головним чином це статті або шпигунство, якщо у людини громадянство України, або державна зрада, якщо громадянство Росії. Але є і друга схема, яка теж дуже небезпечна. Люди, які постійно жили в РФ, але мали українське громадянство, якщо вони кудись за кордон намагалися виїхати, проходять спеціальну процедуру, якої немає для людей з іншими паспортами. Тобто, коли вони виїжджають, прикордонники беруть їхні паспорти, кажуть, а вам ще ось туди, в той кабінет, там вам документи віддадуть. А в тому кабінеті люди в цивільному, які не кажуть, хто вони, але вони є співробітниками ФСБ, і вони влаштовують в буквальному сенсі фільтрацію. Тобто, це огляд телефонів, це перевірка, що там в телефонах, це допит. Фактично, який має на меті виявити людей, які лояльні до української влади, до України, які є українськими патріотами, так простіше сказати. І за нашими підрахунками, як результат ось цієї фільтрації, приблизно 1% громадян України, які хочуть виїхати з РФ, зникають. Просто зникають, тобто їх теж затримують. Це теж незаконне затримання, але в даному випадку це роблять не військові коменданти, а керівники регіональних управлінь Федеральної служби безпеки. Тому ми і кажемо, що ось ця організація в цілому є винною в тому, що вона виконує злочинну державну політику.
7: І буквально останнє питання ще хочу вам задати. А з якою метою Росія заарештовує цивільне населення України? Чи стають вони там в подальшому, наприклад, таким собі обмінним фондом для Росії? Коли відбувається обмін між Росією та Україною, тоді цивільних людей, які по суті, в принципі, не мали бути навіть затримані, для маси, скажімо так, відправляють на обміни?
4: Ні, це не зовсім так. Мета є, я згоден, що вона є, але вона інша. Обміни, але ну, ми кажемо взаємне звільнення, тому що людей обмінювати не можна, це не товар. Ось під час цих взаємних звільнень цивільних українців, яких Росія утримує багато, просто нема на кого обмінювати. Тому що Україна не утримує цивільних громадян РФ. А на військових російських обмінювати не хоче РФ, тому що ну, тоді буде пряме звинувачення в тому, що РФ бере заручників. А це дуже важкий воєнний злочин. Тому вони повертають людей ну, буквально там поодиноко. І, скоріш за все, вони хочуть використати цих людей як додатковий важіль, коли вже почнуться перемовини.
2: Незаконне позбавлення волі громадянами України та громадянами інших країн окупаційними силами Російської Федерації. Результати моніторингу ми обговорювали з Михайлом Савою, головою правління громадянської організації «Експертна група СОВА», експертом Центру громадянських свобод, доктором політичних наук. У студії працювала Анастасія Середа.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про проєкт «Літай» благодійного фонду «Дікнітас» для ветеранів і ветеранок говоримо з Дар'єю Іваніцькою, координаторкою напрямку в Київській області. В студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть більше про проєкт. Я коли готувалася до нашої з вами розмови, то побачила, що він орієнтований і, власне, що до нього вже долучилися за час створення з 23-го року 300 ветеранів і ветеранок. Чому обрали саме цю категорію? Адже я так розумію, що тут мова йде про роботу з БПЛА і припускаю, що частина ветеранів і ветеранок вже мали досвід роботи з дронами.
9: Так, «Літай» – це проєкт фонду «Дігнітас», у межах якого українських ветеранів навчають керуванню та базовій інженерії цивільних дронів. Це дуже допомагає ветеранам повернути віру в себе, свої можливості та отримати корисні навички для подальшого працевлаштування по роботі з сучасними технологіями. Метою цього проєкту є підтримка ветеранів на шляху їхнього відновлення, створення комфортних ветеранських просторів для їхнього навчання та комунікації та, звісно, допомога їм в подальшому працевлаштуванні в цивільному секторі. Проєкту вже 3 роки, він стартував у 23-му році, перші групи пройшли навчання на Львівщині, а у 24-му проєкт продовжив свою роботу вже у 3 навчальних локаціях на Львівщині та на Київщині.
5: Отже, чому обрали саме ветеранів і чи вони вже вам давали фідбек щодо того, як робота в рамках цього проєкту, можливо, навіть змінила їхнє життя, або ж просто вони отримали таку, з одного боку, банальну річ, а з іншого боку, те, без чого не може жити жодна людина, працю, якийсь горизонт далі бачення, після того, як вони вже звільняються зі служби?
9: Так, найважливіше – це ком'юніті, де тебе повністю розуміють, повністю підтримують. І також не у всіх був досвід.

0: Тобто ветерани всі можуть заповнити і долучитись до нас і літати разом.
1: У вас вказано на сайті, що ви навчаєте ветеранів та ветеранок керуванню та ремонту цивільних дронів. Що тут мається на увазі? Адже дрон, зрозуміло, що зараз під час війни асоціюється саме як зброя, яка приносить нам чималий відсоток, ледь не найбільше серед інших видів озброєння, ураження. Тож, чому цивільні дрони і можливо, ви дасте певні лайфхаки щодо керування дронів, кому саме варто звернути увагу на цей вид діяльності, тому що є певні стереотипи, хтось із військових їх підтверджує, хтось спростовує щодо того, що, наприклад, якщо людина була геймером хорошим у цивільному житті, потім пішла на війну, і навіть якщо вона працювала, воювала, захищала Україну, наприклад, як піхотинець, все одно оцей досвід, як кажуть, руки пам'ятають, і їй дуже знадобиться.
0: Цивільні дрони мають інтуїтивне управління і створені для масового використання. Вони дозволяють комфортно опановувати базову аеродинаміку, навігацію та роботу з програмними забезпеченнями. Взагалі, у нас програма курсу включає базову теорію побудови та принципам роботи дронів, практичні заняття на симуляторах, пілотування малих тренувальних дронів, пайку та практику по інженерії дронів. Тобто, за весь курс навчання наші ветерани з нуля збирають та паяють свій перший дрон. Вони прокачують координацію, впевненість в роботі з технікою. Ми проводимо тестові польоти. Та у межах проєкту ветерани знайомляться з ринком через зустрічі з рекрутерами, кар'єрними консультантами, діючими пілотами. Наші класи на двох локаціях на Київщині та на Львівщині укомплектовано симуляторами, малими тренувальними дронами, ремонтними станціями, паяльниками.
1: Скажіть, скільки часу має пройти від початку навчання до його кінця, аби ветеран або ветеранка дійсно опанували всі необхідні навички?
0: Так, навчання триває приблизно 2 місяці. Це 6 тижнів, і це по 2 рази на тиждень заняття. Вони всі відбуваються офлайн. Учасники та учасниці отримують базові теоретичні знання по роботі з цивільними дронами, опановують практичні навички їх пілотування в симуляторних програмах та на малих навчальних дронах і досліджують будову безпілотних апаратів та працюють з ремонтними станціями. Інструктори, які навчають наших ветеранів, здебільшого теж є ветеранами, тому всі комунікують рівний рівному в дружній підтримуючій атмосфері. Тому так, 6 тижнів достатньо.
1: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що наша аудиторія, свідома аудиторія, зверне увагу на цей проєкт і, можливо, розкаже своїм знайомим, ветеранам та ветеранкам про цю ініціативу. І це, можливо, навіть змінить їхнє життя. І наостанок уточнення, чи ви помічали певну кореляцію з тим, чи людина, якщо вона в цивільному житті, умовно, грала в ігри, була геймером, потім пішла воювати, наприклад, як піхотинець, і потім взялася за роботу з дронами. Чи виходить в неї краще, або це все ж міф?
0: Так, виходить трохи краще, але якщо старатись, практикуватись, то всі загалом на одному рівні.
1: Це була розмова про проєкт «Літай» для ветеранів і ветеранок. Ми спілкувалися з Дар'єю Іваніцькою, координаторкою напрямку в Київській області. В студії працювала Альона Нестеренко.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Деталі саміту ЄС розповідає Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, Таню, розкажи, будь ласка, відомо, що засідання почали з обговорення України, і навіть на цьому обговоренні був президент Володимир Зеленський. Як його зустріли і як, власне, відбував?

0: почалися ці дискусії?
1: Почалися так, круглий стіл був за участі президента України, і питання України обговорювали на минулому саміті, навіть коли не був президент особисто, він звертався по відеозв'язку, тому що тему України обговорюють кожного саміту, але, звісно, коли є особиста участь президента, це дозволяє розширити дискусію, і, наприклад, це обговорення з президентом тривало понад 3 години, це більше на 2 години, ніж планувалося, ніж було закладено. Взагалі, перший день саміту тривав до 1 години ночі, за Києвом це 2 ночі закінчили обговорення лідери. Але що стосується України, як і анонсувалося, і про що свідчать висновки Ради ЄС щодо України, обговорювали перш за все участь Європи у переговорах із Росією, санкції проти Росії, зараз в розробці 21 пакет санкцій, ну і також питання євроінтеграції, адже буквально на початку цього тижня було відкриття першого кластеру основи, і це такий поштовх до нашої євроінтеграції. Взагалі, президент також мав низку зустрічей потім, уже після цих переговорів, після круглого столу. І це були зустрічі із Туском, Дональдом Туском з Польщі, також із Робертом Фіцо з Словаччини, а також із Романом Рудєвим із прем'єр-міністром Болгарії. І тому така насичена програма. До цього також в НАТО, де відбувалося засідання по Україні, був президент і говорив із Рюте. І до цього, звісно, з лідерами ЄС він зустрічався. Тому насичена програма, але говорив він з усіма, але не з журналістами. На підході до преси, де він був разом із очільниками ЄС, із Антоніо Кошта та із Урсулою фон дер Ляєн, питання, відповідей на питання не було. Також зазвичай президенти можуть організовувати прес-конференції для своїх національних ЗМІ після, і іноді Зеленський спілкувався із журналістами, не тільки з українськими, а також з іншими, але не цього разу. Тому якихось конкретних запитань, а вони є, так, до президента поставити не вдалося. Але якщо говорити про те, що відбувалося на самому саміті, також ще додам, що, звісно, Зеленський був не сам, була українська делегація, я бачила особисто, як заходять до Ради ЄС Давид Арахамія, Рустем Умєров, також був присутній міністр нашої євроінтеграції Тарас Качка і представник при ЄС Всеволод Ченцов. Це вже була ця делегація присутня на двосторонніх зустрічах, а сама Рада ЄС, вона відбувається за зачиненими дверима тільки із лідерами. Якась була відкрита частина звернення Зеленського на початку. Звісно, він просив про допомогу, про посилення ППО, такі якби загальні меседжі. Але що відомо з того, що вже потім обговорювали щодо переговорів, тому що зараз це така найгарячіша тема і участі Європи, тому що Європа вже анонсувала, що готова брати більшу роль і в цьому дипломатичному процесі. Але, як ми знаємо із ЗМІ, чиновники з кабінету Антоніо Кошта, це президент Ради ЄС, вони намагалися контактувати з Кремлем на якомусь рівні. І це викликало критику з боку інших країн, тому що зараз немає до цього часу спільної позиції щодо того, в якому форматі має брати участь ЄС, чи має він бути таким переговорником виступати. І наскільки я знаю, що як мінімум головна дипломатка ЄС Кая Калас, яка відповідає за політику безпеки, вона проти такої участі Європи. Ну і, звісно, позиція там Франції, Німеччини, вона дуже буде різнитися із іншими країнами. Тому ця дискусія, вона тривала. Але якщо говорити про те, що було відкрито доступно для журналістів, тому що це вже таких чуток з того, що пишуть ЗМІ про те, що була позиція по переговорному процесу, тому що наша делегація нам не озвучувала, так, про що конкретно говорили. Якщо слідкувати за тими, які були меседжі озвучені на підході до преси перед початком саміту, то викликає застороження слова особисто для мене нового обраного так прем'єра Угорщини Петра Мадіра, тому що він говорив про те, що Україна, що не всі країни, і зокрема Угорщина, не підтримують швидкого відкриття усіх кластерів для України. І це на фоні того, що буквально напередодні Марта Кост, єврокомісарка з питань розширення, сказала, що вона очікує відкриття усіх кластерів, тобто ще 5, у липні, тобто це вже наступний місяць. Але, як бачимо, ця позиція не є спільною, і це не тільки Угорщина, хоча конкретно країни назвати зараз неможливо, хто виступає проти. Як сказав, наприклад, Мадяр своїм журналістам, що це було б нечесно по відношенню до Західних Балкан, які вже дуже давно в переговорах, і для яких ці кластери закривали-відкривали дуже довго, ну і ще не всі так закрили, що стосується Чорногорії, наприклад, і тому говорити про швидке відкриття не варто, і таким чином він натякнув, що не варто очікувати на липень, а для цього потрібна єдність, так, підтримка всіх країн ЄС, щоб це зробити. Ну і також Рудєв з Болгарії зробив таку заяву про те, що, по-перше, він буде вимагати, щоб зняли санкції з патріарха Кирила російського, і що йому не подобаються санкції проти Лукойла, а вони розглядаються в наступному пакеті санкцій, і тому теж з боку Болгарії варто очікувати якихось блокувань спільних позицій. Тому тут будемо дивитися, і такі моментом, ну тут просто питання відкриття цих кластерів, тут головне питання закриття цих кластерів, тому що їх спочатку треба відкрити, провести всі реформи, потім провести скринінг, і якщо все відповідає вимогам ЄС, то їх закривають там по черзі. Тому дати можливість відкрити, щоб Україна працювала, в цьому ну, немає нічого поганого, але, звісно, це дуже пришвидшує процес, якщо так це авансом робити, і не всім це подобається, як ми бачимо. Тому такі основні теми були. Сьогодні саміт продовжується, але вже буде питання тут внутрішньої політики, а також Близького Сходу сьогодні.
2: А як щодо, до речі, може, зробиш нам коротенький анонс щодо питань Близького Сходу, адже цього тижня все прямо гримить, що є угода між Іраном та США, чи планують щось про це говорити?
1: Безперечно, це ключова тема буде сьогодні, буде ланч усіх лідерів ЄС, і цю тему будуть піднімати. Тут питання просто, що це більше робота США, і тут Європа відіграє таку участь більш сторонню, і на фоні цього є загострення таке певне геополітичне із Європою та Сполученими Штатами, тому що Сполучені Штати хочуть бачити більшу залученість Європи і взагалі реакцію в те, що робить Штати в Ірані і в цих мирних переговорах, але бачимо, що Європейський Союз, він тримається осторонь. Тут більше буде йти про гуманітарну допомогу для Гази, також про біженців будуть говорити, взагалі міграційна тема буде також обговорюватися, тому що ну тут головний напрямок по скороченню темпів міграції буде підніматися ця тема. Тому, що стосується Близького Сходу, тут буде теж заяви про те, що давайте уникати ескалації і так далі. І поки що Європа не грає якоїсь ключової ролі в цьому переговорному процесі, що теж ну, не подобається Сполученим Штатам, безперечно.
2: Це була розмова про те, як проходить саміт ЄС. Усіма подробицями ділилася Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 91 копійка.
0: Євро.
3: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 65 копійок, продають по 45 гривень 14 копійок. Євро купують за 51 гривню 35 копійок, продають по 52 гривні 10 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Запоріжжя знову перебуває під російською атакою. Внаслідок обстрілу травмовано 48-річного чоловіка. Про це повідомили у Запорізькій ОВА. Тим часом кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по місту зросла до 10 людей. Серед них є один поліцейський, передає ДСНС. За даними рятувальників, російським дроном типу «Шахет» пошкоджено будівлю логістичного оператора, відділення нової пошти та пункт технічного контролю. Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та Росією можуть відновитися найближчим часом, але вже в іншому форматі, із залученням європейських партнерів. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у Києві. За словами Зеленського, європейські країни виступають за спільний переговорний трек за участі України, США та Європи. Водночас він наголосив, що реальних домовленостей можна досягти лише на рівні зустрічі лідерів України та Росії за участі міжнародних партнерів. Зеленський також підкреслив, що присутність союзників важлива для обговорення майбутніх гарантій безпеки для України та її євроінтеграції. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 401 випадок сексуального насильства, скоєного російськими військовими щодо цивільного населення України. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, серед постраждалих 250 жінок і 151 чоловік, із них, зокрема, 24 дитини. Водночас, реальна кількість жертв може бути значно більшою, адже багато постраждалих досі не наважується розповісти про пережите. Уряд затвердив механізм невідкладних репарацій для людей, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з російською агресією. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Постраждалі зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 3 тисячі євро. Право на допомогу матимуть також діти, народжені внаслідок таких злочинів. Фінансування здійснюватиметься за рахунок міжнародних партнерів та донорів. Уряд запевняє, що процедура буде конфіденційною та побудованою таким чином, щоб уникнути повторної травматизації постраждалих. Болгарія може заблокувати 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє Reuters. За його словами, офіційна Софія вимагає виключити із санкційного списку російську нафтову компанію «Лукойл», виступає проти обмежень щодо голови російської церкви патріарха Кирила. Крім того, болгарський прем'єр стверджує, що нові санкції можуть спричинити проблеми з постачанням добрив і запчастин. Водночас Радев наголосив, що Болгарія не блокуватиме рішення ЄС щодо підтримки України та продовжить підтримувати переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати повноправним членом Євросоюзу до завершення війни. Про це він заявив після засідання Європейської ради у Брюсселі. Водночас Мерц підтримав ідею асоційованого членства, яка, за його словами, не потребує змін до установчих договорів ЄС. Канцлер також наголосив, що саме Україна має визначити, хто представлятиме її інтереси під час можливих мирних переговорів із Росією. Тим часом у Європі тривають дискусії щодо термінів вступу України. Напередодні угорська сторона домовилася про виключення із підсумкової декларації ЄС положення про прискорений вступ України до Євросоюзу. Про це повідомив прем'єр Угорщини Петер Мадір у соцмережі X, а президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що членство України в ЄС може створити ризики для польського сільського господарства, передає канцелярія президента Польщі. Раніше польські фермери вимагали більше субсидій, дотацій і компенсацій за доступ українського зерна до ринків ЄС. А у київському зоопарку народилася зубричка Юка. Про це повідомили у «Київзу». Малеча поступово адаптовується до стада, досліджує вольєр та починає переходити на дорослий раціон, хоча ще харчується молоком матері. Зубричка є учасницею міжнародної програми зі збереження європейського зубра. За міжнародними правилами, імена зубрів, народжених в Україні, мають починатися з літери UK. Тому новонароджену назвали Юка. Нагадаю, європейський зубр на початку 20-го століття повністю зник у дикій природі. Відновити популяцію вдалося завдяки багаторічній роботі зоопарків і природоохоронних установ різних країн. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 20 червня в Україні очікується тепла і суха погода лише в день на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Як повідомляє Укргідромецентр, температура повітря вночі від 13 до 20 градусів, а в день від 23 до 28. У південній частині більшості західних областей місцями від 30 до 32. У Києві без опадів температура повітря вночі від 17 до 20 градусів, а в день до плюс 27.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
8: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. На зв'язку.
1: Друзі, тримайтеся, бо новини з тимчасово окупованих територій вразили б самого Орвела. Маріупольський Діснейленд по Совковому. Окупанти в Маріуполі явно застрягли в минулому столітті. Ну бо як ще пояснити відкриття музею, увага, Жданова? Так, того самого сталінського дружбана. Серйозно, 21 століття. Люди відкривають музей Савка. Ну, все, чекаємо наступний атракціон. Черги за хлібом та дефіцит туалетного паперу. Ох, ця ностальгія. Так звана ЛНР гордо посіла 18-те місце у всеросійському переписі горобців. Окупаційні ресурси, посилаючись на російське Мінприроди, повідомили, що 279 людей у так званій республіці взяли активну участь у зимовому етапі цієї грандіозної акції. І результат просто вражає. Понад 2000 горобців зафіксовано. Організатору перепису пояснили, це не для того, щоб перерахувати усіх горобців, але лише, щоб визначити, де їм добре живеться. А ось про зруйновані міста, вщент розбиті села та кремінський ліс – ні слова. Там що, птахів уже не залишилося? Чи, може, просто незручно про таке згадувати? «Здай сусіда, отримай печивко». Нова акція від окупантів «Здай сусіда, отримай грошову винагороду». Бонуси за деталі. Якщо скажеш, що він проукраїнський, можна отримати подвійний кешбек. Правда, є один нюанс. Сьогодні ти стукаєш на сусіда, а завтра хтось стукне на тебе. Гра з вогнем така собі.
9: Слухайте, це вже настільки дно, що навіть у 1937-му Сталін такий, ну ви зовсім з глузду з'їхали. Ситуація на тимчасово окупованих територіях – це не просто жах, це реальний сюр, але ми маємо знати правду і говорити про це. З вами проєкт «На зв'язку. Окуповані території» та я його ведуча Валентина Троян. І ще одна цікава новина з окупації. Росіяни затримали екс-мера Брянки Миколу Моргунова. Це відомий так званий патріот з великою історією, який у 2014 році віддав своє серце окупантам, а у 2022-му миттєво перетворився на голову Сєвєродонецька. А чому затримали? Виявилося, що міський так званий герой мав зв'язки з бандитами, організовував викрадення та катування. Хоча, можливо, справжня причина – усунення неблагонадійних помічників окупантів, які допомагали їм грабувати та тероризувати місцевих жителів. А напевно, це ознака розколу у так званій чесній російській адміністрації. І саме про такі випадки, про те, як окупанти усувають вже непотрібних їм людей і заміщають на громадян Російської Федерації, будемо говорити із колишнім представником України у тристоронній контактній групі в Мінську, журналістом, блогером Денисом Казанським. Денисе, вітаю.
10: Вітаю.
9: Запросила вас для того, щоб поговорити трохи про так звані політичні процеси, які відбуваються на окупованих територіях, тому що із останнього минулого тижня чи позаминулого тижня для Луганської області це була така досить гучна і смішна і іронічна подія, тому що Микола Моргунов, колишній міський голова Брянки, який у 2014 році підтримав окупантів, був затриманий спецслужбами Росії вже у Сєвєродонецьку, куди його у 2022 році призначили головою. Ну і головний редактор «Реальної газети» Андрій Дегтяренко, поміж іншим, нагадав, що його медіа робили розслідування про те, що дійсно Моргунов причетний до бандитизму і те, що угруповання, до якого він мав стосунок, з яким мав зв'язки, воно дійсно викрадало і катувало людей. І ось вже тепер росіяни його затримали за це. Я думаю, що причина може бути зовсім іншою, не у бандитизмі Моргунова. Тим не менше, це був привід для того, щоб його прибрати, як і деяких інших людей, які пішли на співпрацю з окупаційною владою і долучилися до пограбування своїх сусідів і просто про витіснення людей з їхніх домівок. Якщо ви не проти, давайте спочатку згадаємо 2014 рік. То були ті люди, які почали йти на співпрацю з окупантами, і як вони поступово теж кудись зникали?
10: Так, та ну новина просто сенсаційна, та не може бути.
9: Зрадник, до запису
10: бандити, гауляйтер виявився зрадником, бандитом і гауляйтером. Він так, наскільки я знаю, він так само, як деякі інші представники місцевої влади від партії регіонів або від комуністичної партії, саме представники цих політичних сил масово переходили на бік Росії в 2014 році фактично проти своєї країни і, відповідно, вчиняли державну зраду. І от він виявився одним з таких. Він був мером міста, обраним, а потім просто залишився і займався разом з цими окупаційними адміністраціями, пограбуванням системним, власне, тієї території, яку очолював в місті Брянка. А безпосередньо діяли одні з найжорстокіших місцевих угруповань. А про це розповідали місцеві жителі в різних інтерв'ю. І достатньо багато інформації вже. Там діяло угруповання Брянка СРСР, Брянка СССР, як вони називалися. І вони займалися тим, що вони прямо викрадали людей, розстрілювали. В них був власний концтабір, там така як тюрма, де вони утримували заручників. Це було на території якогось або піонертабора, якийсь там був такий пансіонат радянський. І займалися розпилом, вивозом шахтного обладнання, якихось, скажімо так, радянських ще підприємств. Або підприємств, які працювали в районі Брянка, Стаханов, це агломерація. І, тобто, це все тягнеться з 2014 року. Там дуже багато жертв було. Потім цей батальйон, його там частину розстріляли свої ж, як завжди, когось заарештували. Росіяни, вони робили якесь розслідування, познаходили людей там в ставках закопаних. Когось знайшли, а когось вони там закопали і вже ніколи не знайшли. І, відповідно, постійно тягнеться з тих пір. У Сєвєродонецьку просто все повторювалося. 22-й рік він став таким роком мародерства на захоплених територіях, тому що, ну, а що, вони захоплюють українські підприємства, господарів або вбивають, або вони встигають втікти. І особливо там, де бойові дії, де ці підприємства там частично розбиті, пошкоджені внаслідок обстрілів, там вже, ну, як то кажуть, можна написати, що все згоріло, все розбомбили і вивезти все, що можна. Да? І, ну, цим займалися абсолютно всі, да, на окупованих територіях, тобто російські військові, представники цих окупаційних адміністрацій, вони займалися цим абсолютно. Там і в Маріуполі купа таких історій, да? Ну, майже всюди, де вони були. І цього заарештували, в принципі, за це саме. А інша справа, що інших 100 таких же, да, ніхто не заарештував. І чому? Ну, не тому, що цей бандит, а інші всі чесні. Ні, а тому, що просто, ну, напевно, він посварився з якимось своїм куратором. Або там куратор змінився, куратор комусь перейшов дорогу і їх всіх пов'язали. Да? Або конкретно цей Маргунов. Ми не знаємо цих обставин. Але зрозуміло, що його заарештували не за те, що він когось викрадав і вбивав, тому що всі ці структури, так звані ЛНР, ДНР, вони на цьому побудовані, на насильстві, на вбивствах, на викраденнях людей. І вони цим займаються від свого заснування, від початку, вже 10 років, більше 10. І, ну, ми розуміємо, що там будь-кого з топ-діячів цих угруповань можна так само заарештовувати і судити за це саме.
9: І ще одна схожа новина. Можемо згадати 23-й рік і повідомлення з окупованого Луганська про те, що біля будівлі окупаційної вже редакції телеканалу стався вибух, і там дістав поранення окупаційний міністр внутрішніх справ ЛНР Ігор Корнет. І от нещодавно публічно показали людину, яка нібито влаштувала цей теракт, нібито на замовлення українських спецслужб. Показали все це на цьому окупаційному ГТРК ЛНР. І вони показали все, багато чого розповіли, але вони не надали слово взагалі цьому постраждалому так званому міністру, його доля залишається невідомою.
10: Він зник.
9: У мене особисто склалося враження, що його просто таким чином захотіли приховати.
10: Ну, я думаю, що його, дивіться, все, що відбувається на цих територіях, ми абсолютно не можемо бути впевнені, що це саме.
9: Звісно, так.
10: А тобто, хто його підірвав? Це були, ну, зрозуміло, що все, що от там стається, можна списати на українські спецслужби. І ніхто не буде розслідувати. Це дуже зручно. Але те, що там тягнеться цілий ланцюжок от таких вбивств, якихось топ-діячів цих угруповань, це абсолютно факт. І хто їх вбиває... А це велике питання. Тобто є величезна ймовірність і більше, це насправді ймовірно, ніж замовлення там ГУР чи СБУ, що їх бувають просто свої, що це розборки. Тому що, ну, от Корнет, да, він же ж його більше там року тому підірвали. Типу, він поранений, да? Але він зник. Ну, його не існує. Він не повернув. Він, ну, якби все було добре, да, там, якби це були українські спецслужби, і для своїх очільників він був би нормальний, він би просто там за якийсь час повернувся до виконання своїх обов'язків. А він зник, ми не знаємо, що з ним. Да? Тобто, ну, відповідно, є дуже така, скажімо так, величезна ймовірність, що його просто хотіли знищити свої. А до того, я нагадаю, до Корнета так само був знищений Горєнко. Це колишній, типу, прокурор ЛНР.
9: Окупаційний прокурор.
10: І його вбили взагалі, взорвали в власному кабінеті. Ну, туди, куди ніяк диверсант не міг пройти. Тобто це, ну, на 100% зробили свої умовні там ФСБ чи якихось його. І зверніть увагу, що про нього не згадує взагалі ніхто. Там не було ніяких диверсантів не показали. Не показали, що це Україна. Просто бах, ой, теракт, загинув прокурор, ай-яй-яй, і все. І всі забули про це. Тобто, ну, а якщо ми побачимо, що раніше відбувалося, то там, ну, тотальне винищення цих різних діячів ЛНР, де вони навіть
9: так
10: не приховували.
9: Так званих польових командирів.
10: Не тільки. І політичне керівництво. Ну, дивіться, вони вбили, запитали до смерті, це прямо офіційно було, у них був такий спікер, да, чи, я вже не пам'ятаю,
9: Геннадій
10: чи
9: Цепкало?
10: Прем'єр-міністр, да, Геннадій Цепкало.
9: Так, так.
10: Він був прямо один з топ-діячів ЛНР. Його вони посадили на підвал спочатку, А потім сказали, що він скоїв самогубство. Ну, і вони там прям ледь не сміялися в камеру, тому що, ну, всім було зрозуміло, що ніяке самогубство він не скоїв. Його просто там закатували до смерті. І, ну, власне, один з тих, хто тоді був причетний до цього, це був цей самий, значить, Карнет. А ще був колишній генпрокурор, я навіть не згадаю, як його звуть, його теж посадили на підвал, і він теж зник. Досі його ніхто не згадує. А Карнет, ще були оці російські канали, вони писали, що він особисто застрелив якогось російського, значить, військового, який приїжджав до нього прямо в МВД.
9: Це дійсно була така історія.
10: Да, Артем Булгаков, чи щось таке у нього, бо якось так його звали. Коротше, але це відома історія, прямо Карнет був, він особисто застрелив росіянина. А до цього він був, в нього був відкритий конфлікт з Плотницьким, і, ну, Плотницький його збивав, а Карнет в итогі, ну, підтримав пасічника, і вони скинули Плотницького. Тобто там постійно йдуть розбірки. І я впевнений на 99%, що тут, в Україні, нікому цей сраний, вибачте, Карнет не був потрібен. Він просто тупий мусор, який був ніким до війни, і який просто в якийсь момент, оскільки не знайшлося більш тупих, він став там якимось міністром в лапках. І його прибрали на 99%. Я впевнений, от в процесі цих всіх розбірок. Причому його навіть не вбили, але цю історію використали, щоб його викинути, і він просто зник. Все, його немає, він ніби, от про нього ніхто не згадує. А кого заарештували? Ну, ви знаєте, що там будь-яку людину можна змусити визнати будь-що. У мене безліч інтерв'ю на каналі з колишніми в'язнями ізоляції. Це в більшості просто люди, якісь, ну, проукраїнські люди, на яких донесли сусіди, сказали, що він за Україну, їх потім вивозили на ізоляцію, це у нас в Донецьку така в'язниця, да, ну, як концтабір. І там катували током, били, і їх змушували визнати, що вони агенти українських спецслужб, щоб вони одного прямо от людину, з яким я записував інтерв'ю, його змусили сказати, що він причетний до вбивства Мотороли. Хоча Моторолу теж підірвали якісь росіяни свої, в принципі. Але його змушували під тортурами казати, що він вбивав Моторолу. Стаса Асєєва, журналіста, так само змушували визнати, що він там український агент, що він щось докладає гуру. Ну, тобто, і будь-кого сьогодні можна зловити в Луганську, катувати струмом дві доби, і потім він зізнається, що він підірвав Корнета і Пушкіна застрілив на дуелі, що хочете.
9: Денисе, в 2014 році ви розуміли, що будуть події розвиватися саме так? Тобто, долі оцих колаборантів, які стали на бік росіян, будуть саме такими, якими вони зрештою стали?
10: Ну, скажімо так, перечуття таке було, тому що, ну, в принципі, той, хто вивчає більш-менш історію і, ну, досліджує от подібні події, той знає, що, ну, найчастіше доля всіх оцих зрадників, авантюристів, да, вона складається нещасливо. Тобто більшість з них гине.
9: І дуже коротко.
10: Гине, да, їх ліквідують. Ну, і якась частина може вижити, да, якісь там виживають і можуть навіть чогось досягти. Але більшість з них просто, як часто буває, від зрадників, ну, фактично їх там ліквідують ті ж, на кого вони працювали. Так було досить часто, та навіть можна згадати конфлікти на пострадянському просторі, там, в тому ж Придністров'ї був колись відомий, ну, в 92-му році, коли йшла війна, був такий впливовий польовий командир Костенко, якого так само знайшли просто розстріляним в машині, і от це дуже нагадувало те, що відбувалося потім з польовими командирами Донбаса, вже там в 14-15 роках. Таких людей, ну, можна подивитися на історію СРСР. Всі професійні, майже всі там більшовики-революціонери, вони були винищені потім Сталіним і його командою, тому що, ну, як пасіонарії, як люди зі своїм, з там окремою своєю думкою, окремою позицією. Погано керованих оцих всіх польових командирів не люблять. І було зрозуміло, що їхня доля буде, ну, скажімо так, невеселою, тому що, ну, треба розуміти, ну, взагалі, як влаштована Росія, да, що там в сучасній Росії будь-яка ініціатива знизу, будь-яка самостійність, от якесь лідерство, да, воно повністю не заохочується і душиться як тільки можна. Да? І от ця вся вольниця, яка почалася там в 2014 році, вона була скоріше притаманна духу української держави, да? Ніж російської державності. Якраз російська державність таку вольницю ніколи не терпіла, і, ну, це, мовно кажучи, нинішня Росія, яка є, ну, так, наслідницею саме радянської Росії, от вона вчиняла так само, як робили з командирами громадянської війни, да, коли всіх цих там Катовських, Щорсов там і так далі, їх перестріляли взагалі одразу там за невияснених обставин, типу їх всіх вбили там біли, чи хтось там українські націоналісти, ну, а насправді вони загинули дуже, скажімо так, за дивних обставин, скоріш за все від своїх просто-напросто. А потім вже були офіційні репресії, коли винищили, да, всіх цих. І було зрозуміло, що і тут чекає цих всіх діячів приблизно та сама доля. І ми бачимо навіть там з тим самим Гіркіним, да, який теж подумав, що йому там можна більше, ніж іншим, да, щось казати, там мати свою думку. Ми бачимо, що з ним сталося. Ми бачимо, що сталося з Пригожиним, який теж думав, що він може. А навіть він же ж не проти Путіна йшов, а просто проти якої там умови друга Путіна. Да? Але і це не пробачили. Да? Тобто, коли ти починаєш щось робити самостійно проти системи, вважаєш, що ти можеш, ну, скажімо так, діяти через голову, да, і, скажімо так, не по своїй, ну, не по своєму місцю в цій ієрархії, да, як ані не пасеньки шапка, да, в Росії є така поговорка. І от коли не пасеньки шапка, от вони дуже жорстоко і жорстко ліквідовуються, всі ці люди. А от в путінській системі немає місця таким. І всі, хто піднімався на цей бунт і думав, що от зараз ми будемо тут героями Новоросії, то вони просто погано знали країну, на яку вони пішли працювати.
9: На вашу думку, чому все-таки, повертаючись до справи Корнета, чому все-таки через рік, ну, трохи більше, ніж через рік, вони все-таки цей постановний сюжет зробили і згадали цього Корнета, але, звісно, не показали і не розповіли про його долю. Для чого це? Ну, люди вже забули. Реально, я думаю, люди забули.
10: Я не знаю. Деякі їхні дії мені не зрозуміли. Думаю, що для того їм вже потрібно підтримувати, ну, це відчуття, да, що навколо вороги, і що в усіх бідах, якихось проблемах винуваті вороги, да, там українські агенти і все. І ось вони підтримують.
9: Слушна
10: вони
9: нагода,
10: постійно,
9: да,
10: показують якихось, не тільки ж оцього вони показують, вони постійно там в Донецьку показують якихось людей, які нібито працювали на українські спецслужби, щось там здавали, щось псували. Ну, це як діло в рідітелі, да? В Радянському Союзі так само було. Тобто щось не виходить, але, ну, вони ж не можуть визнати, що проблема в комунізмі, да? Що це вони погано керують і що соціалізм не працює. Ні, їм треба показати, що, ну, якщо там голод, вони продали все зерно, то це тому, що там троцкісти винуваті, якісь там шкідники, да, в рідітелі. І вони там винищували просто тих, кого їм треба було винищити. А народу показували, що ось розстріляли, як бішених собак, це все через них було. Що у вас нема продуктів, в магазинах порожні полиці і таке інше. І тут так само, ну, там же життя абсолютно нікчемне, вбоге на цій території, все розвалюється. Причому з приходом Росії стало ще гірше. І, ну, наприклад, в Донецьку зараз, не знаю, як в Луганську, в Донецьку от затримки зарплат, бюджетники не отримують. Да? Тобто, ну, вони ж кричали, прийде Росія і все розквітне, там будуть захмарні просто зарплати. Ні. 3 роки вже Росія офіційно, майже, ну, 3 роки, да, там оголосила, що вона анексувала ці території, і нічого, ніякого розквіту немає, вони живуть не краще, ніж вони жили там в статусі сірої зони, ніким не визнаної. І ну, Донецьк взагалі це територія, ну просто розвалу, нема води, сміття не вивозиться, комунальне господарство розвалилося. І вони ж не можуть визнати, що ну так, це ми такі кончені менеджери, це в Росії така срака всюди, і у вас тепер буде така срака. Вони не можуть це сказати. Тому вони кажуть, що це все от там криптохахли внідрілись, значить, от українська агентура, надо бути бдительними, значить, надо їх там обезвріжувати. І от ця атмосфера у них, от подивитися їхню пропаганду, от це такий наратив.
9: До речі, що я помітила, от ви сказали про те, що Донецьк дуже стрімко почав втрачати статус того міста, який був все-таки домінував над Луганськом, і оця боротьба між Луганськом і Донецьком. Я помітила, що Луганськ, можливо, через те, що він більш тилове місто, а він почав приймати більше якихось заходів публічних, ніж Донецьк, тому що в Донецьку все-таки безпекова ситуація, мабуть, гірша зараз, ніж у Луганську. І це вже не говорячи про дійсно комунальні послуги, про це багато читаю в різних телеграм-каналах, про те, що люди скаржаться, і про водопостачання, і ви про каналізацію, здається, нещодавно писали, про те, що там не ремонтується нічого.
10: Так, напевно. Ну, там на цих територіях воно і не може бути інакше. Я припускаю, я просто менше інформації, якось так сталося. Да? От з Донецька багато інформації. От навіть
9: якісь... Ви звідти?
10: Ні, не тільки я. Ну, от прям от, якісь от російські оці блогери і наші колаборанти, вони в основному там. Ну, от якась умовна Тетяна Мантян, да? От вона знаходиться в Донецьку, вона постійно розповідає, виходить в ефір і каже, тут срака, там пушилін дегенерат, людей кинули. Ну, вона прям дуже жорстко. Я не знаю, як її ще не посадили. Напевно, посадять. От такий мій прогноз. А в Луганську нема. От, ну, навіть там умовної Тетяни Мантян, ну, нікого нема в Луганську. Я не знаю. От нікого.
9: У вас немає пояснення, чому так? Я з вами погоджуюся. Дійсно,
10: я не знаю. Тому що, ну, думаю, що да, Донецьк, він історично, типу, столиця Донбасу, мегаполіс. Я думаю, що все одно зараз життя в Донецьку, напевно, все одно краще, ніж в Луганську. Я не знаю. Ну, і в мене є такі відчуття. І все одно тяжіння все йде на Донецьк. Ну, в Луганську просто винищена політика як така. Він, скажімо так, ну, дуже провінційний і нема взагалі, ну, в принципі, ніяких фігур, які навіть можуть такою псевдоопозицією бути, да? Навіть там в Донецьку, я пам'ятаю, там у Пушиліна були якісь там конфлікти, ну, ці там на місцевому рівні, а в Луганську, от як замінили Плотницького, то повністю така як випалена пустеля з точки зору якоїсь там ну, новин, взагалі, якихось публікацій, ну, нема якихось видатних спікерів, немає взагалі, от повністю якась, ну, морг якийсь прям. І я думаю, але я думаю, що ситуація, вона всюди однакова. Чому? Тому що, ну, в чому перша причина такої ситуації? Це те, що повністю знищено місцеве самоврядування. От та сама демократія, яку в Росії ж ругають офіційно, і винищення виборів, винищення взагалі політичної конкуренції, воно призводить до того, що люди, яких там призначили, да, оці гауляйтери, вони не залежать ніяк від населення. А тобто їх неможливо переобрати, їх неможливо звільнити. А проти них немає ніякого сенсу там навіть виходити на акції протесту, тому що вони ніяк не залежать від людей. Відповідно, вони можуть нічого не робити. Ну, у них є там керівник, який їх призначив, да, куратор в Москві. І от вони йому мають там висилати чемодан, там, наприклад, там мільйон доларів. Ну, припустимо, да. От вони перед ним звітують, йому вони чемодан висилають, щоб їх не звільнили, да. Висилають йому кошти, з ним там розписують ці корупційні схеми, як вкрасти там на ремонті. А люди – це ніхто, вони не впливають на них, да? І тому на людей всім начхать, і можна не чинити ці труби, там нічого не робити. Ну, відсутність виборів, політичної конкуренції, демократії приводить до цього, да? От люди просто, вони часто не розуміють, для них демократія – це якась лайка, да? Вони думають, та чорта ті політики. Але саме політична конкуренція створює ситуацію, коли політик вимушений щось робити. Він, може, і не хоче, да? Але він вимушений, щоб зберегти за собою свою посаду. А вони там всі, ну, вони не вимушені, їм начхати взагалі. Там навіть не можна обрати з 14-го року навіть депутата сільради просто. Що може бути взагалі, ну, менше, да, мізерніше, ніж депутат сільради, але і цього неможливо. Не існує місцевих рад більше, да, не можна обрати мера. От тобі як призначили якогось Васяна, і там з деяких місць, да, от там я в цих місцевих чатах сижу, там я пам'ятаю, в Іловайську.
9: Це дивує та оця система управління.
10: Її нема. Це просто все гауляйтери. Це окупаційна адміністрація. Вони захопили територію, попризначали якихось людей. І там люди в Іловайську пишуть: у нас наркоман. Типа говорять, нам поставили наркомана, він з нас сміється. Ми к нему приходимо на прийом, а він каже мені, там я через 3 місяці йду там кудись на іншу область, там на підвищення. І, типу, ну що хочете, то й робіть. І там в Іловайські не ходять, наприклад, там автобуси не ходять на Донецьк, да? І там всі обурюються, а йому просто байдуже, тому що він не залежить від цих людей. І так і буде. То поки не буде демократії, буде так. А демократії в Росії немає. Тобто при Путіні її немає. І насправді в Росії ситуація, що вона дуже-дуже схожа. Це пропаганда розповідає, і наші оці лахи, да, проросійські, вони вірили, що в Росії то порядок, там нет такого бардака, як тут, там вон які зарплати, там вон які, значить, деньги йдуть. А насправді в Росії, окрім, якщо не брати там Москва, Пітер і такі найбільш видатні промислові центри, це територія, ну, жахіття. Там все розвалюється, вон самі ж росіяни виступають і кажуть, там этот...
9: Записують відеозвернення різні.
10: Да, і навіть політики там кажуть, ну там на Забайкалі нема опалення, у людей там пічки стоять в будинках, там котельня згоріла, там не працює, да. Щось ще, там якісь проблеми. На Кузбасі люди записують звернення, нема вугілля, хоча, ну це ж вугільна видобувна територія. Записують, нема вугілля. Десь записують, там врачі скоро помощі звільняються масово, бо нема зарплат, там кажуть, катастрофа з скорою помощі в Росії. Ну і особливо ці території, там Сибір, Уда, Урал, Далекий Схід, там дуже-дуже погане життя в провінції, да? І люди, які у нас думали, що якщо там Луганськ увійде до складу Росії, то тут буде якось інакше, вони дуже сильно помилялися. Не буде Луганськ жити краще, ніж умовне Іваново, там і чи якийсь там, я не знаю, Курган. Да? Люди ж не знають навіть назви цих міст. Вони думають, що Росія – це Москва, да? А ви поїдьте просто
9: в Росію, не в Москву.
10: Да, собственно, в Росію, поїдьте в інші російські міста і подивіться, як вони виглядають. Може навіть не їхати, є просто відкрити якісь там Яндекс.Карти, це от де їде машина, вона вулиці фотографує, можна побачити там будь-яку вулицю, просто от відкрити в інтернеті, як вона виглядає. Там або якісь там відеозвіти російських блогерів, да, які там живуть, вони показують це життя. Ви в Україні такого не побачите, такої руїни, як в середньостатистичному провінційному місці Росії. Тому це була велика-велика помилка і безглуздя сподіватися, що наша там провінція, якщо Росія там її до себе приєднає, вона буде жити якось інакше. Ні. І, в принципі, ситуація на Донбасі це підтверджує.
9: Денисе, повертаючись до розмови про колаборантів і про їхній такий обіг на окупованих територіях, в 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення, в окупаційній владі Запоріжжя і Херсонщини, і частково Донеччини, Маріуполя, можна було помітити людей з Донеччини і Луганщини, з-поміж колаборантів, їх чомусь... направляли на новозахоплені території щось управляти. Зараз всю цю масу намагаються замістити саме росіянами. Люди, ви говорите, що ви сидите в чатах, читаєте, що люди пишуть. Вони взагалі це помічають? Вони розуміють, що вони не потрібні Росії? Ні оці колаборанти, ні місцеві жителі. І що росіяни намагаються робити все для того, щоб громадян України не залишилось?
10: Хтось помічає, хтось не помічає, тому що багато людей, вони намагаються просто вижити, як то кажуть, тому вони, може, не замислюються про це, не бачать цього, там так широко не дивляться, але те, що там життя, скажімо, рівень життя, він дуже низький, і люди дуже сильно скаржаться, це факт. І навіть самі росіяни часто, оці самі задблогери, які не зовсім да, прокремлівські, а які от такі можуть такі напівопозиційні, от такі, як я їх називаю там умовно, ну як самі вони mm-hmm. себе називають, розсержені патріоти. Це як от Стрілков, mm-hmm. да, які вони за війну, вони за Росію, але вони там, умовно кажучи, проти можуть покритикувати владу російську. Тобто це така критика справа. Тобто вони їх, владу російську критикують не за те, що вона там напала на Україну і вбиває людей, а за те, що там
9: погано
10: вбиває людей, мало, да, недостатньо жорстоко, недостатньо швидко захоплює Україну, отак. І от вони скаржаться на те, що це на, от на цих територіях там, ну, абсолютно, по-перше, ну, мародерство процвітає, тобто фактично. А те не треба далеко ходити, є такий колаборант Владимир Рогов, да, з Запоріжжя. Він виступає прямо у Соловйова на каналі, це розповідав. Я робив огляд, у мене на Ютубі є, я зберігаю всі ці подібні свідчення. Він прямо каже, що от московські якісь фірми, вони віджимають активи, передусім там землю у фермерів на місці, у запорізьких, да, там у херсонських. Захоплюють якісь місцеві заводи, які там ну, місцеві активи всі прибирають до себе росіяни. А повивозили там це ще в 20-му році, 22-му році було. От комбайни покрали, ну, техніку mm-hmm. місцевих фермерів, їх повозили в Чечню, про це теж відкрито писали, і потім ще Аптєл Удінов так цікаво виправдовувався. А він не те, що казав, що цього не було, а він почав розповідати, типу, а от ви посмотрите на російських воєнних, які насилують, грабять. Тобто він це теж є це відео, його зізнання, що

0: Маріуполі, подивіться, я викладав відео, і, ну, їх взагалі безліч, я просто вже збився з рахунку і не викладаю, їх там вони однотипні, де збираються люди і пишуть, кажуть прямо на відео, уважаємий Владимир Владимирович, ми жителі дома такого-то по проспекту там Азовстальський, там вулиця Азовстальська, наш дом снесли, нету нашого дома, на його місці, вулиця Азовстальську переименували в проспект Тульський, і застраивают теперь новыми домами, а люди приходят, мы ж тут жили, а им кажут, то что это Азовстальская улица, такого нет, у нас тут Тульский проспект, вы не имеете права на эти квартиры, это новые дома на продажу. Их всех тупо выкинули с майном, с квартир, нема ничего, их зробили бомжами, местных мешканцев, які там жили все життя. Причем, ну, це не квартиры, це не будинок Рената Ахметова, да, це просто, ну, хрущобы, тобто бабки какие-то там, детки, я не знаю, одинокі жінки з котами, ну просто найбільш бідні верстви населення, які тільки можна уявити, їх викинули і просто забудовують їхню територію житлом для росіян. В Донецьку заарештували величезну кількість квартир, і Пушилін виступає і каже, що, значить, у нас тут велика кількість квартир, які належать людям, які знаходяться в Україні або в недружніх державах. І ці квартири у них будуть конфісковані. Ну, вони кажуть, типу, тимчасово, ну, ми всі розуміємо, да? Що, типу, вони їх начебто здають в оренду дистанційно і гроші перечисляють на ЗСУ. І, наче, щоб такого не було, ми всі квартири конфіскуємо і будемо їх комусь роздавати. Ну, зрозуміло, кому, да? Родичам Пушиліна, там, ну, і так далі. І, ну, це він виступає, це офіційний виступ. От я буквально там теж зараз роблю про це такий огляд, от вийде на Ютубі, чи сьогодні, може, чи завтра. І він каже про це, да, і там ж та сама Мантян, про яку я вже згадував, вона волає, каже, що це за безпреділ, у обичних людей відбирають квартири. А прикол же в чому? Що власники цих квартир, вони хочуть заїхати, щоб переоформити документи, навіть на російські там документи, а не можуть. Вони ж не пускають українців в Росію. Ви не в'їдете в Росію, без, якщо ви так, не російський громадянин, вони можуть громадян України впустити тільки через Шереметьєво. Це аеропорт в Москві. Тобто треба летіти тільки літаком, що вже відрізняє. Якщо ви там бідний пенсіонер, ви не політите літаком, це треба їхати в Європу і десь там, звідки ще літають рейси до Москви, умовно, там, Сербію, наприклад, да, і треба летіти в Шереметьєво, да, або там в Туреччину треба їхати, летіти в Шереметьєво, а там фільтраційний, ну, як табір, не табір, да, фільтраційний пункт. Там українців тримають як скот, вони там живуть день-два, їх там, типу, перевіряє ФСБ, вони сплять на чемоданах, їх заганяють в такий загон, і ФСБшники дивляться телефони. І вони там, ну, дивляться, якщо в телефон сильно чистий, ви повдаляли, вони не пропускають, да? Вони не пускають, коротше, там відсотків 80 тих, хто летить. І Мантян же ж там оці деякі російські блогери, вони волають, що що ви робите, ви навіть проросійських громадян відкидаєте, да, вони тут плачуть, а чому вони так роблять, чому вони вчиняють? Да щоб забрати їхнє житло, ну, їм начхати, ви проросійські чи ні. Якщо в тебе квартирка в центрі Донецька, наприклад, на бульварі Пушкіна, да, то все, ну, до побачення, який би там ти проросійський не був, тебе ніхто не пустить на цю територію, да, і все, і твоя квартира потім перейде якої-небудь тьоті Пушиліна або якогось депутата ДНР, або ще щось, і, ну, і це робиться абсолютно відверто, нахабно, це саме от просто, ну, пограбунок найбільш незахищених, простих верст населення, да, от дійшло до чого. Я не вірив, що це можливо, але вони довели, що можливо насправді це.
1: Денисе, на завершення хочу у вас спитати, як у колишнього представника України в тристоронній контактній групі в Мінську. Ви, напевно, стежите зараз за тими заявами, які лунають щодо можливих переговорів про мир або про закінчення війни. Ну, от складно правильно якось остаточно назвати цей процес. А що ви думаєте, враховуючи ваш досвід? Чи можливий мир? Чи є взагалі можливо з росіянами домовлятися? Ну, ми ж явно зараз не говоримо про домовляння з окупаційною владою.
0: Я скажу так, що, ну, якщо про щось домовляться і буде мир, це буде чудово, але я в це не вірю. От можемо сказати так, да, що я не налаштований оптимістично. Я не вірю, що при Путіні взагалі можна це якось закінчити. Я думаю, що він хворий на голову, він реально божевільна людина. Ну, і це не перебільшення, да? Хтось думає, що це якась просто емоційна заява, да? Я думаю, що він реально психопат.

0: ну, прям от конкретний параноїдальний такий психопат, який просто, ну, схиблений на цій війні. Тому що, ну, я не можу інакше пояснити. Я бачу, що це, ну, ми бачимо, от зараз іноді люблять цитувати, показують його якісь виступи, там, 20 років тому, там, 2003 рік, 2005 рік. І, ну, це абсолютно інша людина. Виходить от цей Путін, да, і він каже, що нам нет смысла противостоять со всем цивилизованным миром, это безумие, в этом невозможно выиграть никогда, это невыгодно России, нам нет смысла, у нас нет территориальных претензий к Украине, потому что если мы заявим, то появятся территориальные претензии к России. Только идиот может, типа, сейчас, значит, какой-то территориальный конфликт с Украиной раздувать. Ну, буквально так. І, ну, зараз це просто людина абсолютно інша, да, і от хтось каже, що його там підмінили, і це якийсь двійник, а я вважаю, що він просто, ну, поїхав головою, а просто від віку і від такого...
1: І від влади?
0: Да, від такого довгого часу перебування при владі, і, ну, він реально з'їхав з катушок, і він же просто одержимий от ненавистю до України, ідеєю знищення України, українського суверенітету, і я думаю, що, ну, глобально, поки він, ну, або зовсім не дряхліє, що він просто не зможе за все контролювати, да, тобто виконувати свої обов'язки там президента, або поки він не подохне, ну, це й буде тривати якось так. Ну, я наразі не бачу для нього ніякого сенсу зупинятися, він впевнений, що він перемагає, армія йде вперед. Звідки така впевненість у Трампа, що він зараз з ним домовиться, і Путін скаже, а, ну добре, все, я не буду, значить, наступати, відмовлюся від захоплення там нових територій. Я не знаю, звідки це береться, все так виглядає, ніби от Америка вмовляє Зеленського погодитися на мир. Типу, ніби от у нас з Америкою якийсь конфлікт. Ну, Зеленський то погодиться, я в цьому не сумніваюся, але ніхто не каже про те, а чи Путін взагалі згоден на мир, да? Чи Путін згоден зупинитися? Все, що вони кажуть, свідчить про те, що абсолютно не згодні. Вони кажуть, що ніяких поступок не буде, нічого, подивіться, кожного дня ці заяви йдуть. Тому хто там сподівається на швидкий мир, каже про якісь вибори. Ну, удачі, звісно, я, ну, якщо цього можна досягти, ну, перестануть гинути люди, здорово, але я просто не бачу жодних поки фактів, які б вказували на те, що Путін просто готовий зупинитися і залишити нас у спокої.
1: Дякую. Дякую за розмову. Ну що ж, підсумуємо. Виявляється, обіцяний руський рай на окупованих територіях – це розвалена інфраструктура, затримка зарплат і пошуки винних серед міфічних українських агентів. Але ж головне – вірити, що все це не через корумпованих гауляйтерів і провалену систему управління, а через підступи якихось шпигунів. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
4: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
4: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив?
12: Ну, я в шоці.
13: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.

0: квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так. Ну
4: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували? Це?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни,
5: так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Да.
5: Так.
4: Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну можна, ми це говоримо. Ми
4: можна
5: це
4: зупиняти, але окей, я думаю, що цих так, спойлерів вже багато скрізь.
5: Так, так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так, я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно з сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі, наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: немає. І це
4: немає.
5: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10 в такій стабільності, сама би індустрія стала би стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології це явище, але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що Multiplex One додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
5: Угу.
4: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес, і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Mm-hmm. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
5: Uh-huh.
4: А десь вже доросло. Я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повезти, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, когось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Uh-huh. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, у мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане. Чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло. От чесно. І я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю. Але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
6: Станція Держпром.
7: Це станція Держпром.
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
8: Я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція Держпром.

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першу

0: Бучанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
1: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
2: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
3: Який завод?
2: Огнеупорний Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границю поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у 2 точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года отслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не вгляділ під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. А то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети. Ну і потім время від времени перевіряли кровотечення. Кровотечення еле остановили. Турнікет плохо, кров останавливалась. Пришлось турнікет оставить. Ну і от 1,5 місяця з турнікетом пробив.
4: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
2: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
1: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
2: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною, помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
3: Скиди, да, FPV?
2: Да, постоянний контроль над дно. Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
5: Станція Держпром.
4: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім

0: інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
1: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
0: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
1: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
2: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
3: Станція Держпром.
4: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
2: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
1: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
0: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
4: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухової хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: і повідомити
4: сусідів.
3: Про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормально, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так, треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
3: хоч
4: треба її
3: написати.
4: Хоч квиток
3: треба купити, щоб розраховувати на виграш.
4: Так.
3: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів УСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4 тисячі гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати. Це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі. А ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо,

0: пакованні всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого роду. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ага. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там у мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, і різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що во, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, то моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чимось прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять. Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось робити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, та зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї може бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього. І це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року. І якими були його здобутки до того часу? Чим він жив? Що робив? Про що мріяв? Це конкретна історія конкретної людини. І вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, що подивитись, щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24 Media» роблять прекрасну роботу. «Київ Independent» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там, я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло.

0: що після цього їм стане хоча б цікаво дати Миколаю, і що мене так в ньому зацікавило.
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована, можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову. Напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина... Ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. В Україні 3 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут арніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Контор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.